Ол кезде олар бағымшылық алаңын құрмаған болатын. Ян Хуйжуэн таныстыра келіп, өндірістің шикізаты негізінен сырттан тасымалдауға сүйенетін. Қағылық аудандағы сойыс сиырдың қорадан шығарылу мөлшері шекті болды. Кәсіпорынның әр күнгі сиыр етінің пайдаланылу мөлшері 10 тоннадан асатын. Тұтас аудандағы қорадан шығарылатын сойыс сиыр мөлшері заводтың баянды өндіріс қажетін қанағаттандыра алмады деді.

2019 жылы Махмет Қағылық ауданы Әйкүн сауда өнеркәсіп шекті серіктестігін тіркеуге алдырып, арнайланған азық-түлік мәнілеу жолын ішкерлей ашты. 2025 жылы кәсіпорын өздерінің сойыс сиыр бағымшылық алаңын құрып, қолда бар мал санын 1000-нан 2000 басқа дейін жеткізіп, бағымшылық сою мәнілеу кәсіп тізбегін қалыптастырды. Кәсіпорын Қағылық ауданында желден тыс дүкен ашып, қақталған тауық етін сатты. Әдетте күніне 200-300 тауық шығарылады. Қауырт мезгілде ең жоғары болғанда 500-ге жетеді. Сонымен бірге Қағылық аудандағы мектептердің қоректік тағам, сиыр қой етін жеткізу міндетін үстін алды.

Яңғы үйжен кәсіпорында алғашында тек бір қарапайым сек қана бар болатын. Тұрақты мүлік құны 1 миллион юанға жетпейтін. Үш рет кеңейтіп салып арқылы қазір кәсіпорынның завод үйлерінің ауданы 5000 шаршы метрден асып, тұрақты мүлік құны 85 миллион юаннан асты деді.

көне завод үйлері 16 жыл пайдаланылғаннан кейін өндіріс қажетін қанағаттандыра алмай қалды. Қазір жаңаланып өзгертілу үстінде. Кәсіпорын болашақта сиыр етінен жасалған домалақталған ет сияқты жаңа өнімдерді өндіріп, кәсіп тізбегін кеңейтеді. Кәсіпорын азық-түлік қауіпсіздігі өндіріс өлшемін қатаң тиянақтандырып, өнімдерге еш жауқарын шірітпейтін дәрі қоспауға табанды болып, тек жаңа сойылған сиыр еті мен негізгі сүрлеу материалдарын сәйкестіріп, әуелгі дәм ерекше хош иісті ашты дәм, Шинжаң зыра дәмі сияқты дәмдерді шығарды. Азық-түлік жасаудың өзі ар-ұжданға дақ келтірмеу болмақ. Янқұйжан, кәсіпорын өндірген сиыр еті қатырмасының бағасы базарда ұқсас түрдегі өнімдерден жоғары болғанымен, нақты жас сиыр еті шикізатының арқасында бір топ адал тұтынушыларға ие болдық. Қазір кәсіпорын біртіндеп бүкіл ел базарын ашу үстінде деді.

Кәсіп саласы зор ұйымымен бірге кәсіпорын қоғамдық жауапкершілікті де арқалады. Заводта қазір 128 тұрақты қызметкер бар. Сонымен бірге 46 маусымдық уақыттық жұмысшы қабылдайды. 27 шаруалар кәсіптік кооперативін байланыстырып, 6800-ден астам бағымшыны шарпыды және жетектеді. Кәсіпорын өз жерінің байлығын тиянақ етіп, жінтіктей мәнерлеп, егін малшырбашылық өнімдердің қосымша құнын жоғарлатып, егінші малшыларды үздіксіз игілікке кенелтті. 2025 жылы кәсіпорынның өнім құны 80 миллион юаннан асып, дәптере көп бұқараны жақын маңда кірісін арттыруға жетектеді.

Яң Хүйжен, қазіргі серіктестіктің көне зауат үйлері жаңаланып өзгертіліп, жаңа өнімдер зерттелу үстінде, дамудың қозғаушы күші мығым деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде және Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Манда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында. Үрімжі қаласында Санжа облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыршығыстан бес былайын арасында жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың сарғусы Майтас жел өтінде, Алтайдың Ноқай жел өтінде, Үрімжінің Ұланбайық Уньянсы жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінің кей жерінде құмды боран соғады. Он екісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі Санжа облысындағы таулы өңірде оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр таулы өңірдің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының батысында Үрімжі қаласы Санжа облысы оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласының солтүстігінде қиыршығыстан бес былайын арасында жел еседі. Мұнда Тарбағатайдың сарғусы Майтас жел өті, Алтайдың Ноқай жел өтінде, Үрімжінің Ұланбайық Уньянсы жел өттерінде 7-8 балл боран соғады. Оныншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр бар, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыршығыстан 5 балдай жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 17-28 Цельсий градус ыстық болады, 3 балдай жел соғады.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік астық, азықтық май және соя бұршақ кәсібі көрмесі 10 айдың 30-шы күнінен 11 айдың 1-ші күніне дейін Хэнань өлкесінің Чжэнчжоу қаласында өткізіледі. Осы кезекті көрме астық азықтық май кәсібін дамытып, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыруды негізгі тақырып етіп, жетістіктерді әйгілеу, ауыз түйісті ілгерілету, тұтынуды жебеу негізгі мақсатын ұстанып, негізгі тақырыптық таныстыру, сара туындыларды көрсету, типтерді таныстыру, ұштастыру, ауыз түйіс жасау сияқты 5 үлкен түрі бойынша 20 түрлі қимылды ұйымдастырып өрістетіп, астық азықтық май дақылдарының кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың тың ілгерілеушіліктерін жанды түрде әйгілеп, астық азықтық май және соя бұршақ саласындағы жаңа сорттарды, жаңа технологияларды, жаңа жабдықтарды, жаңа үлгілерді шоғырлы түрде жарыққа шығарады. Көрмеде 4 сортты тұқым шоғырлы өнімділікті арттыру, астық азықтық май кәсібінің сара өнімдері, соя бұршақ кәсібінің жоғары сапалы дамуы, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы егіншілік зерделі жабдықтары, жоғары қуатты ауыл шаруашылығы машина жабдықтары сияқты арнаулы тақырыпты көрме аумақтары құрылып, астық азықтық май және соя бұршақ кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа нәтижелері жаппай көрсетіледі.

Автономиялы районы Орман шаруашылығы ғылым академиясының бірінші ұжымы таяуда етті сұңғыла дәрілік тұт сынды екі түрдегі люшин айгүл жүйесін сәтті зерттеп жасап, Синжаның жергілікті ерекше дәрілік азықтылық қайнары байлығын дәстүрлі айгүлше технологиясымен тұңғыш рет ұштастырып, Синжаның құмдас етін және ерекше жеміс орманы байлығының жоғары деңгейлі мерекелік азық-түлік саласында қолданылуы саласындағы бостықты толтырды.

таяуда үстінде өнім мөлшерін қатаң өлшеп тұрақтандыру арқылы мұңғыл күре ауданының 10 мың молы үлгі көрсету аумағындағы жаздық бидайдың молбасындық орташа түсімі 680,162 килограммға жетіп, осыдан бұрынғы бүкіл еліміздегі жаздық бидайдың 10 мың молы қатыздарының 665,3 килограммдық жоғары өнім алу рекордынан 15,32 килограмм артып, бүкіл еліміздегі жаздық бидайдан жоғары өнім алу рекордын сәтті жаңалады.

Осы рет рекорд жаңалаған 10 мың молғұлығы көрсету аумағы Монгылкөре ауданы Хосым Туғарсын Монғыл ауылы Ақтас қыстағында ауданы 30 500 муға жетеді. Автономиялы районы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі, батыс солтүстік егін орман шаруашылығы ғылым технология дашөсі, Синжан ауыл шаруашылығы дашөсі, ШХЗ дашөсі, Синжан тың игеру ғылым академиясы, ШХЗ ауыл шаруашылығы ғылымын зерттеу орны сияқты ғылыми зерттеу орындары мен мектептердің мамандарынан өнім мөлшерін өлшейтін мамандар группасын ұйымдастырып, кездейсоқ үлгі алу тәсілін қолданып, 10 мың молық үлгі көрсету аумағынан 5 уәкілдік жер бөлігін белгіледі. Өнім мөлшері өлшенген жалпы аумақ 563,62 мың болды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айының 12 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 2 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 18°C.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чүнчин қалалық партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп таму қызметін тексерді және ұштастырды.
2: Алтыншы кезекті қол ұстасы арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы Синьцзянда өткізілді.
0: Чэн Сяочяң, Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Хун Шючумен кездесті.
2: Станциямыздың Синьцзянмен Тайвань тоғысып, бір ниет бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуы.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл Синьцзянда ауылықстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан өзгертіп салынған ауылықстақ тас жолы 4400 километрден асты.
2: Бүгір ауданы байырғы, әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 9 күнінен 11 күніне дейін Чунчин қалалық партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп таму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалық көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымы негізгі желісін бекемдеуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синьцзянға көмектесу қызметінің негізін күш сала бекемдеп, Синьцзян Чунчин селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Чунчин қалалық парткомының шужиі Юан Джаджун, автономиялы райондық парткомының шужиі Бингтуан парткомының бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяочяң, Чунчин қалалық парткомының орынбасар шужиі қала бастығы Чэн Синьву, автономиялы райондық парткомының орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяс, автономиялы райондық парткомының орынбасар шужиі Бингтуанның жұңғыйы Хэ Жоңю қатысты қимылдарға қатынасты. 9 айдың 11 күні Чунчин қаласы Синьцзян Уйғур автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Юан Джаджун, Чунчин қалалық партком, қалалық үкімет атынан Синьцзян Уйғур автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуанының Чунчиннің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Синьцзян бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын жете үйреніп шынай атқарды. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыққа танымын бекем

0: де қызметі негізгі желісін тығыз арқау етіп, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңды заңмен басқаруды, Шинжаңды ынтымақтастырып орнықтыруды, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып Шинжаңды күлдендіруді, Шинжаңды баянды көркейтуді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятының тыңда нық қадам тастауын ілгерілетті. Жаратқан жақсы тәжірибелер, жақсы әдістер Чонгчиннің үйренуіне, үлгалуына татиды. Таяу жылдардан бері Чонгчинь бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей тиянақтандырып, назарды екі үлкен орынды нақтыландыруға шоғырландырып, үш ролды сәулелендіріп, алты район бір биік белес құрылысын ілгерілету жөнінде орынластыру жасап, салыстырмалы абзалдылықты, топ жару абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, мемлекеттің келелі стратегияларының нақтылануын, тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы жетекшілік етіп, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, ерекше ірі қалаларды басқаруды осы замандандыру жаңа жолын белсене қарастырып, халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, партияны жаппай қатаң басқаруды, партияны жөнге салуды табандылықпен ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Чонгчинь тарауын құлшына жазды. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Чонгчиньге жүктеген келелі саяси жауапкершілігі және даңқты борышы. Жаңа бастамада Чонгчинь бас Шуджи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын жаппай тиянақтандырып, Синьцзянның қажетін Чонгчиньнің қабілетін тиянақ етіп, Чонхуа ұлты ортақтылыға танымын бірге бекемдеуді, жұрт тілегін үйістіруді түбірлі мақсат етуге табанды болып, мемлекет стратегиясын бірге тиянақтандыруды, мемлекеттің даму келелі жағдайына қызмет етуді келелі борыш етуге табанды болып, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді, жаппай селбесуді, құмыл мен бинтуан 13-ші шысының жоғары сапалы дамуына қызмет етуді маңызды тұтқа етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі әлеуметтік қызмет етуді бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейтуді, халық тұрмысын жақсартуды, анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуді маңызды тиянақ етуге табанды болып, Чонгчинь Шинжаң селбестігімен бағыттамалы көмектесудің белгі сипатты жетістіктерін күш сала қалыптастырып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне қол ұстаса қызмет етеді.
1: Чэн Сяочян, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Чонгчиньнің Синьцзян қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзянның құрылысына дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келел табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршең күшін көрсетіп, жұңғы ауылының бір үйлі жандай еттене екенін әйгіледі. Чонгчинь қаласы Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін жаңадан арттырылған өлке қала ретінде партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, Құмыл қаласы мен Бингтуан 13-ші Синьсин қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары сапамен жоспарлап ілгерілетіп, қалалық партком мен үкіметтің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін ілгерілетудегі саяси жауапкершілігін толық айгілеп, Чонгчинь мен Синьцзянның сәйкесті дамуын тереңдетуге өскелең мән бергендігін көрсетті. Екі жақтың 10-ші ретке мемлекеттік Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Құмылдың энергия абзалдылығын үздіксіз жарыққа шығарып, Синьцзянның электрін Чонгчиньге жеткізуді, Синьцзянның көмірін Чонгчиньге жеткізуді ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін бірге қамтамасыз етуін, есептеу қуаты кәсібін зорайтып, күшейтіп, Синьцзянның есептеуін Чонгчиньге енгізуге сүйеніп, өңір аралық есептеу мен электрді сәйкестіруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді бірге дамытуын, сыртқа есік ашу стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарын күш біріктіре ашып, елішмен халықаралық сынды қос айналымға қызмет етіп, және тоғысуын, кадрлармен бұқараның араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, халық тұрмысы саласында үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, мәдениет пен саяхаттың селбесіп дамуын жебеп, жұңғы ауылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тұнияз, Хы Жоңю жеке-жеке автономиялы район мен Бинтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Чунчинь мен Аустүйіс селбестік жағдайын таныстырды. Чэн Синьу Чунчинның экономикалық қоғамдық даму мен бағыттама көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылы атау салтын өткізді. Шинжандағы кезінде Чунчинь қалалық партия үкімет вәкілдері үйірмесі жеке-жеке Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында және Шиншин қаласында тексеру зерттеу жүргізді. 9 айдың 9 күні түстен кейін Юан Чаджун, Чэн Шаожан, Чэн Синьу қатарлы екі жердің басшылары Құмыл қаласының Аратүрг ауданында Шинжанның есептеуін Чунчинге енгізу, есептеу қуатын тапсыруға және Джунго жылжымалы хабарласу Али Юн жедел есептеу орталығы нысанның жұмыс бастауына бірге куә болды. Чунчинь қалалық уәкілдер үйірмесі мектеп, шипахана, энергия, информация басқару құрылымы, жел электр жабдықтарын жасау кәсіпорындары және тарихи мәдениет алаң орындарына барып, бағыттама көмектесумен екі жақтың селбестігін нақты орында тексеріп ілгерілетіп, жұп құрау отбасыларын аралау қимылын өрістетіп, Шинжанға көмекке келген кадрлармен дарындыларға амандаса барып, олардан қал сұрады. Чунчинь қаласының басшыларынан Лу Хон, Ма Чжэн, Ши Чжэн, автономиялы районның басшыларынан Чжан Юньчун, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Ли Ган, Шуэ Бин, Ха Цзэньюй қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Синьхуа агенттігінің хабары: бейбіт даму, мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбындағы 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың Аустүйіс, зерттеу талқы қимылы 9-шы айдың 11-шы күні Шинжан Үрімжіде ашылды. Бұғаздың екі жағалауындағы қатысты жақтардың, партия топтардың, ұйымдардың жауаптылары мен уәкілдерінен, маман оқымыстылардан және тайвандық бауырластардың, тайвандық жастардың уәкілдерінен 120-дан астам адам қимылға қатынасты. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Тайвань істері кеңсесінің, мемлекеттік кеңес Тайвань істері кеңсесінің меңгерушісі Сун Тау ашылу салтында арнау сөз сөйлеп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: құдіретті бірлікке келген мемлекет бастан аяқ тайвандық бауырластарды қамтыған барлық Чунхуа ауылдарының тағдырымен қатысты. Екі жағалаудағы бауырластар Чунхуа ауылды ортақтылыққа танымын бекемдеп, бір Чунго принципіне және 92-ші жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекеттеріне және сыртқы күштердің килігуіне батыл қарсы тұрып, мемлекеттің ұлттың болашағы мен тағдырын жұңғолықтар өз қолында мықтап ұстап, бір ниетпен ұлттың гүлденуінің көркем болашағын бірге ашу керек. Аралдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштер жүрегі отан деп соғып, ұлы мұраттан жазбай, ортақ мекенді қорғауға керпіш болып қаланып, мемлекеттің бірлікке келуін жүзеге асыруға үлес қосты. Ұлы отан аралдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштердің мәңгі берік тірегі. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожан арнау сөзінде былай деді: Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің жетекшілігінде, жебеуінде Шинжан мен Тайваньның Аустүйісі селбестігі анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз қадам тастады. Шинжан жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын және партия орталық комитетінің Тайвань қызметі жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар дегеннен жазбай Тайваньға тиімді, халыққа пайдалы саясат шараларды тиянақтандырып, әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, тайвандық бауырластармен Шинжандағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетуге, отанды бірлікке келтіріп, ол ісін ілгерілетуге анағұрлым көп үлес қосады.
1: Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу-ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Шючжу және Тайвань Еңбек партиясының төрағасы У Ронгюан екі жағалаудағы жастары уәкілдері

0: ері арнау сөзінде былай деді. Екі жағалау бір жұңғыға тән, жұңғының байтақ даласы екі жағалаудағы бауырластардың ортақ мекені. Бейбіт бірлікке келу Тайваньның баянды тыныштығының таңғыл жолы. Екі жағалаудағы бауырластардың ортақ тарихи мәдениетімен тамырлас сүйіспеншілігін қорғап, тайвандықтар жұңғолықтар деген салауатты шынайы мойындауды бекемдеп, Тайваньды дербестендіруге және жұңғошалануды қақпайлауға қарсы тұрып, сыртқы күштердің араға іртік салуына және пайдалануына қарсы тұрып. Екі жағалаудың кеңесуін, бейбіт бірлікке келуін ілгерілету керек. Халық арасына тамыр тартып, бұқарамен ішкерлей араласып, ортақ мекенді қорғаудың, ұлттың гүлденуін бірге жоспарлаудың күшін топтау керек. Осы кезекті қимылды бұғаз екі жағалау қатынасын зерттеу орталығымен Тайвань бірлікке келуді жақтайтын отаншыл ұйым бірлесіп өткізді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужие Чэн Сяожян 9 айдың 10 күні Үрімжіде Жунго Коминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Шиу Джумен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Хун Шиу Джудың Шинжанға сапарлай келгенін қарсы алып, оның бастан аяқ бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, туы айқын түрде Тайваньды дербестендіруге қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілеткенін алқады және сүйінді. Олбай деді, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Хун Шиу Джу төраға Шинжанға бастан аяқ көңіл бөліп, назар аударып, Шинжанды белсене үгіттеп, таныстырып, Тайвандық бауырластардың Шинжанға түсінігін арттыруға, Шинжаң мен Тайваньның ауыс-түйісін селбестігін жебеуге белсенді үлес қосты. Хун Шиу Джу төрағаның Шинжанға бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, екі жердегі бұқараның әсіресе жас ұрпақтардың ауыс-түйісіне ықпалдастығына күш істеп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар ұстанымын жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялатып, экономика сауда селбестігін тереңдетуге күш істеп, тіпті де көп тайвандық саудагерлерді Тайваньның кәсіпорындарын Шинжанға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге бастап, Жунгоның Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндауға күш істеп, ел іші сыртындағы тіпті де көп достардың Жунгоның Шинжанын шынайы істеролды жан-жақты түсінуін жебеуін үміт етеміз. Шинжаң Тайваньға тиімді саясаттарды мұқият тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалыландырып, тайвандық саудагерлердің тайвандық бауырластардың Шинжаңда қаржы қосып дамуына, қызмет істеуіне, тұрмысына тамаша шарт жағдай әзірлейді. Хун Шиу Джу былай деді: "Бұл менің Шинжаңға 3-ші рет келуім. Әр жолы келгенде ерекше терең әсер қалдырады. Чунхуа ұлты ұлы шаңырағында етене болып, өзара қарайласқан терең сүйіспеншілігін сезінемін. Осы рет Шинжанға 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылына қатынасуға келдім. Осы орайда Тайвань мен Шинжанның ауыс-түйісін, ықпалдастығын күшейтуін онан ары ілгерілетіп, екі жердегі жастардың түсінігін тереңдетуді жебеп, екі жақтың әр саладағы өзара тиімділік жасап селбесуін тереңдетуге күш істеуді үміт етемін. Шинжанның әр жақтағы абзалдылығы ерекше. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында сөз жоқ, анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізіп, анағұрлым көркем болашақ ашатындығымызға сенемін. Мұқият Жармұқаметұлы, орталықтың Тайваньның істері кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты."
0: 9 айдың 11 күні 6 кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары бейбіт даму, мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбын арқау етіп, ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырып, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. жаң

0: 中华武当тары ғылыми қоғамын құрушы, алқа меңгерушісі Ваң Бингчжун. Қол ұстаса арманды жүзеге асыру қимылы Тайвань аралындағы бейбіт бірлікке келуді қолдайтын отаншыл күштер жөнінен алғанда жылына бір рет өткізілетін салтанатты қимыл. Биыл Синьцзянда тұңғыш рет өткізілді. Бұл ара Жұңхуа ұлтының кезінде өмірімен қорғаған тау өзендері біздің тарихи жауапкершілік сезімімізді күшейтті деді. Екі жағалауды бірлікке келтіру қоғамының атқарушы бастығы Чжэн Чишэн. Екі жағалау бір жұңғыға тән. Екі жағалаудағылар бірге отырып кеңессе көптеген мәселелер оңай шешіледі. Әсіресе, екі жағалаудың ғылым технология, экономика сауда селбестігі жағында жас достардың негізгі тақырыптық ауыс-түйіс жасауына мүмкіндік жасау керек деді. Қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы 2021 жылдан бастап үрдіс 5 кезек өткізіліп, Тайваньмен ауыс-түйіс жасаудағы маңызды маркаға айналды. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары өз ролын сәулелендіріп, Синьцзян мен Тайваньның ауыс-түйісін селбестігін анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз ілгерілететіндіктерін білдірді. Синьцзяндық серуенбасы ұлығырлық жастар уәкілі Дәлінұр Тұрсынжан екі жағалаудағылардың қан тамыры ортақ, мәдениеті ортақ, мекен ортақ. Сол кезде тайвандық саяхатшыларға жол бастағанда тұрмысымызбен бөлістік. Қазір сүйіспеншілігіміз өте жақсы. Екі жағалаудағы жастардың анағұрлым еттене болуын үміт етемін деді. Бақылау журналын таратушы Чи Син ұлығырлық Тайваньға тиімді көптеген саясаттарды шығарды. Тайваньның өнеркәсіп сауда уәкілдері де өте жақсы баға берді. Синьцзянға тұңғыш рет келуім. Ұшақтан түскенде ентірескен қалың адамды көрдім. Ілеге де барып саяхаттаймын деді. Чжунхуа отанды сүю тілектестер қоғамының бас хатшысы Чжаң Шуе былай деді. Әрбір адам өмірде сөз жоқ, Синьцзянға бір рет келу керек. Синьцзян жақсы жер. Біз тіпті де көп тайвандық бауырластардың осы араға келіп, қаржы қосуын үміт етеміз.
1: Енді станциямыздың Синьцзян мен Тайвань тоғысып, бір ниет, бір тілекте болып, гүлденуі арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы Синьцзянда өткізіліп, Жібек жолының құнарлы топырағын дәнекер етіп, Синьцзян мен Тайваньның ішкерлік ауыс-түйіс жасау тұғырын орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың тамырлас, тағдырлас фактілерін терең дәлелдеп, Жұңхуа ұлтының ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау берік сенімін әйгіледі. Халықтық ауыс-түйіс екі жағалау қатынасының маңызды тірегі. Халық тілегінің тоғысуы бірлікке келіп аяқ алысын ілгерілетудің шешуші қозғаушы күші. Тайвань мен ауыс-түйісті ұдайландыру маркасы ретінде осы ретке қимыл назарды халықтық тоғысуға және жастардың ықпалдастығына шоғырландырып, Синьцзян мен Тайваньның экономика, сауда, мәдениет, саяхат, жастар ауыс-түйісі сияқты салаларда нақты селбестікті тереңдетуін ілгерілетті. Қалың тайвандық бауырластар Синьцзянның даму жетістіктерін нақты орында сезініп, танымдық қамалды талқандап, халық арасына ырықтылықпен тамыр тартып, туысқандық сүйіспеншілікті нығайтып, дербестендіруге қарсы тұрып, бірлікке келуді жебейтін халықтық күштерді ұйыстырды. Тау өзендерді бөлуге, отанды бөлшектеуге болмайды. Ұлы отанымыз мәңгі Тайваньдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштердің берік тірегі. Синьцзян мен Тайваньның осы ретке ауыс-түйісі екі жағалаудың бір үйлі жандай етене болуының жанды әмілият. Оның да маңыздысы ұлттың гүлденуі, мемлекеттің бірлікке келу жалпы жағдайының беталысы халықтың тілегі. Екі жағалаудағы бауырластар бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтаса күрес жүргізгенде ғана ортақ мекенді қорғап, ұлттың гүлденуінің жаңа жорығына бірге қадам тастай алады.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 10-шы күні түстен кейін Автономиялы районды қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастама ашу, қадам тастау, 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 13-ші мәжілісін өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзянның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрудағы маңызды шаралар мен даму нысаналары таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің хабарын тыңдаңыздар. 15-5 жылдық мезгілі Шинжаңның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық

0: өмдермен маңызды қамдау базасын құруда мәндік ілгерлеушілікке қол жеткізуіндегі шешуші мезгіл. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда Синьцзянның астық өнімі 52 миллиард чың айналасына жетіп, жылына орта есеппен Синьцзянның 10 миллиард чыңнан астам астық тасып шығарылады. Мақтаның өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болып, сапалы мақтаның салыстырмасы 50%-дан асады. Жеміс орманының өнім мөлшері 15 миллион 500 мың тонна шамасында орнықты болып, тауарлық жеміс мөлшері 86%-дан асып, жылына орта есеппен бүкіл ел базарын 10 миллион тонна шамасындағы өніммен қамдайды. Малшаруашылық өнімдерінің ерекше ауылшаруашылық өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, автономиялы район дәрежеден жоғары ауылшаруашылық кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар 700-ден асып, негізгі ауылшаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады. Автономиялы райондық партком ауыл қыстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шужиі Шейің жоу бұлай деді. Сапасы және көлемі сынды екі тетікті жіті қадағалап, құрылымды сапалландыру, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіру, сапаны жоғарылату, марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салып, бүкіл елдегі маңызды сапалы астық, азықтық май өндіру қамдау базасын, сапалы жеміс-жидек өндіру қамдау базасын. Жасыл малшаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасы, өңірлік ерекше ауылшаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасын жедел құрып, бүкіл елдегі сапалы мақта өндіру қамдау базасын бекемдеп және дәрежесін жоғарылатып, бүкіл елдегі ықпалды ауылшаруашылық өнімдермен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрып, ауылшаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Бүкіл елдегі сапалы егін малшаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, ғылыми сумен қамдауды қамтамасыз етумен тығыз қатысты. Қазір автономиялы районның су игілігі тараулары су байлығының қазіргі жағдайына ұштастырып, Синьцзянның 15-ші 5 жылдық су қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын жоғары сапамен жасап, су игілігі құрылғы құрылысын және су байлығын сапалы орналастыруды анағұрлым күшейтіп, су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу қызметтерін біртұтас жоспарлап ілгерілетті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Баучың Фын былай деді. Келелі су байлығын жайғастыру және су сақтау инженерия құрылысын күшейтіп, ірі орташа суармалы өңірлерді үздіксіз салуды, тұлғаландыруды және осы замандандырып жаңалауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы тоған жүйесін суармалы өңірдегі тіректі инженериялармен ұштастыруды күшейтеміз. Жергілікті жағдай қарай жаңа дәуірдегі кәріз суару үлгісін өрістетіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, жарға ғасында тамшылатып суару сияқты су үнемдеу технологияларын белсене жалпыластырып, бүкіл елдегі сапалы егін малшаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруда су қауіпсіздігін ойдағыдай қамтамасыз етеміз.
1: Биыл 1-ші айдан 8-шіге дейін бүкіл Синьцзянда ауыл қыстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан салынған ауыл қыстақ тас жолы 4400 километрден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қашқар қаласы Пақтакла ауылы Таушаңчуан қыстағында тегіс асфальт жол қыстақты кесіп өтіп, күріш атызы көрінісін, диқандар ауласын және ерекше халықтық қоналқыларды тұтастырған. Жол тұтасып, тамаша көрініс қалыптасып, саяхатшылар да іркес-тіркес келе бастады. Қыстақ жылына 100 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Таушаңчуан қыстағының тұрғыны Зүлқұмар Тұрсын таныстыра, жергілікті қыстақ тұрғындарының келіп тамақтануы тіпті қолайлы болып қана қалмастан, көптеген сырт жерлерден келген саяхатшылар да осы жолды бойлап келеді. Саудадан тапқан кірісімізде соған ілесе жоғарылады деді. Биыл районымыз ауыл қыстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр ауыл қыстақ тас жолын жаңадан өзгертіп салып, ауыл қалашық 3-ші дәрежелі тас жол, табиғи қыстақтардың асфальт жолы, қатерлі көпірлерді жаңалау, ауыл қыстақ жолаушы, жүк тасымал алаң, пункттеріндегі зарядтау құрылғылары құрылысы сияқты нысандарды қатар ілгерілетіп, ауыл-қыстақ жол торабының қатынау шарт жағдайымен қызмет өту деңгейін жаппай жоғарылатуды жоспарлады.

0: хабарлады. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі парткомның мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Ван Шинхуа, тоғыз ауыл қалашыққа үшінші дәрежелі және одан жоғары дәрежелі тасжол тұтасты. Қатерлі көпірлерді жаңалау негізінен аяқтады. Ауылстық жолаушы жүк тасымал алаң пунктіне жаңадан 77 зәриеттау құрылғысы қосылды. Межемен 11 айдың соңында жаппай салынып бітіп, пайдалануға беріледі деді.
1: Биыл 1 айдан 8 айға дейін Алатау сағасы тасжол шекара өткелінен кіріп шыққан автокөлік 130 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 40.95% артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шекара өткелінің шекара аралық жүк тасымал саудасының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері орнықты көбейіп, ең жоғары болғанда бір күнде кеденнен өтетін автокөліктер 801-ге жетті. Синьцзян Фейтиан Қамдау тізбегі чекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Тен Шуджуан, кеденнен өтуге жоғары өнімді қолайлы қызмет өту және үздіксіз сапалландырған кәсіпорындарға тиімділік әперетін шаралар қарастырайындағы сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына пәрменді өміршеңді күш қосты дегел былай деді. Қазір кеденнен өту қарқыны көрнекті тездеп, айналым өнімділігі не тәуір жоғарылады. Біз Орта Азия базарына үздіксіз терең тамыр тартып, жаңа жүк тасымал желісін кеңейтіп, кәсіпорынның бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатамыз. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті кеденнен өтуді қамтамасыз ету шараларын үздіксіз сапалландырып, сақшы күшін ғылыми орналастыру арқылы тексеру арнасын икемділікпен көбейтіп ашып, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру механизмін тиянақтандырып, түйінді сыртқы сауда заттарына жасыл арнашып, автокөліктердің жоғары өнімді қатынауына кепілдік етті. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу 1-ші отрядының халық сақшысы Сун Мейтинг былай деді. Жоқтан бері кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері үздіксіз жоғарылады. Біз бірлесіп міндет өтеу, бірлесіп қимылдау үлгісін үздіксіз күшейтіп, қызмет тәртібін сапалландырып, жүк автокөліктерінің аялдау уақытын барынша қысқартып, сыртқы сауда кәсіпорындарының ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттыруға күш салдық.
0: Қазір районымызда егілген жүгерілер пісіп, жинау мезгіліне өтті. Жер-жер ору машиналары мен тасымал автокөліктерін ору жұмысын өрістетуге белсене ұйымдастырып, жүгерінің қамбаға түгелдей кіруіне кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Янджи ауданы Чигашин қалашығының жүгері атызында ірі тұрпатты жүгері жинау машиналары арлы-берлі қайшалысып, масақ үзу, араласпа заттарды тазалау, сабан топанды ұнтақтап сабағын тақтада қалдыру сияқты бір тұлғаланған жұмыс тәртібін жоғары өнімділікпен орындаса, тасымал автокөліктері артынан жаңа жүгеріні дереу машинаға тиеп, өткірмелеп тасымалдап, жүгері жинап алу сапасын ең зор дәрежеде қамтамасыздандырды. Екінші, Сүндемпхан биыл 1000 астам жерге жүгері екті. Ол тілшіге өзінің жыл басында астық кептіру зауаты мен қамдау сату тапсырысына қол қойғандығын айта келе, сату жолы қамтамасыз етілген, бағасы лайықты. Бәрін машинамен жинаймыз, уақытта күште үнемделеді деді. Шиху қаласындағы 580 мың мұ жерге егілген жүгеріде іркес-тіркес өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын күш сала ілгерілетіп, бейду жер серігі мен дәлме-дәл орын тұрақтандырып егу, жоғары тығыздықта егу, жоғары өнімді су үнемдеп тамшылатып суару сияқты осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясын кеңінен қолданып, егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, жүгерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Осы бірнеше күнде Қанхызы қалашығы Сәндау Чханзы қыстағының тұрғыны Чан Юджудың еккен жүгерлері машинамен орылуда. Ол биыл 550 мың жерге жүгер ектім, межемен бұл жердегі жүгерінің мұ басындық өнім мөлшері 1.3 тонна айналасында болады. Осы 500 мың жерде мөлшермен 200 мың юан айналасында кіріс кіреді деді. Қорғас ауданы биыл жүгері егу, жиегу, дәлме-дәл тізгіндеу технологиясын күш сала жалпыластырып, жүгерінің бірлік өнімін өнімді арттырды. Күре қалашығындағы егінші Сүндиян отбасының 1830 мың жеріндегі қорғалған жүгері майсасы мұ басына 7500-де 8500 түп болған. Ол тілшіге, осы технология арқылы егілген жүгері сабағы бітік өседі. Өнім мөлшері жоғары болады. Мөлшерге қарағанда биыл су құрамы 30% болған жүгерінің мұбасындық өнімі 1.5 тоннадан асып, су құрамы 14% өлшемді құрғақ жүгерімен толайластырғанда мұбасындық өнімі 1.2 тоннадан асады деді.
1: Мәдениет жүнгі сапары. Күшар қаласында Күсән Уи Чин патшалықтары ескі жұрты мұражайымен, Күсән мұражайы ескі жұрт мәдени мұрағаттарымен цифрлы ғылым технологияны бірлестіру сынды жаңалғашу көрме үлгісі арқылы мың жылдық Күсән мәдениетін көруге, сезінуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күсән Уи Чин патшалықтары ескі жұрты мұражайында саяхатшылар экскурсиялау жолында байырғы қабырлардың жұртын аралады. Сонымен бірге, цифрланған кескін технологиясы арқылы ескі жұрттың әуелгі бейнесімен онда қамтылған мәдениет ғұрып әдетін айқын түсіналады. Жаңсулық саяхатшы Шэнси ерекше таң қалдым. Көру түйсігі өнімділігі ерекше күшті. Сол кезде құрылыс формасы мен тарихтың дамуын көрсетті деді. Мұражайдың түсіндірушісі Дилнигар Тәліп былай деді. Археологиялық ескі жұртпен цифрландырып көрсетуді бірлестіру үлгісін қолдандық. Жер асты көрме залында Уи Чин Қан патшалықтары үлгісіндегі 9 керпіш үй қабыры толық сақталған. Тор экранды проекциялау толық кескінді театрғана, ықпалдастық экран сияқты технологиялар қолданылып, саяхатшылардың көп негізді бір тұлғалы тарихи мәнін терең түсінуіне мүмкіндік жасалды. Оның іргесіне салынған Күсән мұражайда мәдени мұрағаттарды көрме шкабынан шығаруға күш салып, цифрлы технологиялардан пайдаланып, мәдени мұрағаттарға тың тіршілік сыйлады. Мұражай толық кескінді цифрлы көрме шкабын тіке сезді үлгісіндегі айналмалы экранды кескін залын іске қосып, бір бөлім оңай сынатын бағалы Күсән мәдени мұрағаттарына бағыттай отырып, цифрлы кескін арқылы мәдени мұрағаттардың пайдалану көрінісін тарихи қайнарын толықтап өз қалпында бейнеледі. Мұражайдың Күшар көне тұрғындар тұрағы көрме аумағында цифрлы ықпалдастық толық кескінді кескін арқылы көне тұрғындар тұрағының аула жағдайы, ағаш ойма, дәліз дөдегесінің жай жапсары толық анық көрсетілді. Сол арада ықпалдастық бастан кешіру буындары орналастырылған. Саяхатшылар өзіне тән Күшар шағын үйін өз қолмен салалады. Юннандық саяхатшы Го Хонджин ықпалдастық сезімі ерекше күшті, адамға ішінде жүргендей әсер береді деді.
0: 9-шы айдың 9-шы күні Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. 100 жылдық байырғы алмұрт ағашы аса құнды, жасыл тірі мәдени мұрағат. Осы рет жергілікті үкіметпен қамсыздандыру кәсіпорны селбесіп жаңалық ашып, жасыл финансты қорғау үлгісін алға қойып, 100 жылдық 570 неше түп байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыру кепілдігіне енгізді. Бұл жел апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерттер бездер мен зиянды жәндіктер кездейсоқ бүліну сияқты қауіп-қатерлерді жаппай қамтып, апат туылудан бұрын аралап тексеру, алдын алу, апат барысында тез бір жақты ету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін орнатып, байырғы ағаштарды шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару, қорғау жағындағы олқылықтар толықтады. Сол жерде екі жақ байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандыру стратегиялық селбесті келісіміне қол қойды. Бұл жергілікті байырғы ағаштарды қорғау қызметінің жүйелі, арнайы, ұзақ өнімді, финанстанған жаңа кезеңге өткендігін көрсетеді. Чунго Пинган малмұлық қамсыздандыру секторына серіктестігі Бүгір тармақ серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Хашай тілшіге былай деді. Біз Бүгір байырғы ағаштарын қорғаудың іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, арнаулы қамтамасыз ету қызмет өтеуін арнайы белгілеп, жасыл финанстың экологиясын қорғауға қуат үстеу ролын толық сәулелендірдік. Осыдан кейін біз тез арада төлем беру, тез тексеру, арнаулы құтқару қызмет өтеу тәртібін сапалыландырып, Орман, жайылым тарауларының байырғы ағаштардың қауіп-қатерін бір-бірлеп тексеру және күтімдеу, жетекшілік ету қызметін өрістетуіне ұдайыландырып сәйкесіп, 100 жылдық байырғы ағаштардың мәңгі жасыл күйін сақтауын финанс күші арқылы қорғаймыз. Бүгір аудандық орман жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, 2-ші дәрежелі меңгеруші бөлім қызметкері Су Шалфи былай деді. Біз үлгі көрсету базасына сүйеніп басқару, қорғау, кінәраттарды бір-бірлеп тексеру, кәсіпті құтқару, финансты қамтамасыз ету сияқты байлықтарды біріктірдік.

0: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Жұман Әбішұлының өлеңіне жазылған Кәдек Қырғызбайұлының әні Туған жерді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Ғариполла Сәденұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызгенұлының әні «Сағыныш». Арна Нәбидолла қызы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слоушитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды. Одан соң 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көгіні сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауа алмастыруымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақыналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі сияқты 5 тарау таяуда 15-5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипақаналардың аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атақ алған зейнетке шыққан емдеу қызметкерлерін бағыттамалы көмектесу, сүйемелдеу

икемді орналастыру арқылы үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, қызмет өтеуге икемді орналастыруды қолдап, қарт шипагерлердің кәсіп және байлық абзалдылығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесінің қазіргі жағдайы, даму жобасы, аудан дәрежелі шипақаналардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай, сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипақаналардың қызмет өтеу қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипақаналар, көмек қабылдаушы шипақаналардың қазіргі даму жағдайымен аудан көлеміндегі емдеу қызмет өтеу қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлетуді жетекші етіп, көмек қабылдаушы орынның сыртқа барып емдету мөлшері жоғары, емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп, аудан дәрежелі шипақаналардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжым-ұжымды жетектеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шегара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. Жобада тағы сүйемелдеу формасын біртұтас жоспарлап, кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуді жеделдету, аудан дәрежелі шипақаналардың басқару деңгейін жоғарылату сияқтылар жөнінде белгілеме жасалды. Жоғарыда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалық көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қантты қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп-қатерін ең төменгі шекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан ата-ана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір ата-аналар қант жөнінде сөз болса түсөз көріп, барлық қант құрамды азықтардан түгел бас тартуды ойластырады. Мамандардың қарауынша, мұны да түсінуге болады екен. Қантты тым көп тұтынса, баланың тісіне қан құртысу, семіру және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың қосанжар аурулары қатер артады. Сондай-ақ баланың дәм түйсігіне ықпал жасайды. Адамзат тұрмысынан тәтті дәмді жақсы көреді. Егер бөбектер тәтті тағамдарды тым ерте тұтынса, балаларда тәтті дәмге екі сүйеу себебінен кейін тамақ талғау мүмкіндігі күшейеді. 3 жастан бұрынғы кез дәм түйсігі ең сезгір мезгіл болып, қант құрамын тым көп тұтынса, баланың үлкен миындағы допаминнің деңгейі жоғарылып, қант құрамы жоғары азық-түліктерді таңдап жеуге құштар болады. Бұдан сырт, тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың туылу қатерін арттырады. Бәлкім ішінара ата-аналар тәтті азықтарды балаларға мүлдем жегізбесен бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша, бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсақ көзқарас екен. Қант құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты мысалы сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасы зиянынан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз, шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын бүлдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрнеу дұшпаннан тасалану оңай болғанымен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де қиын дегендей, тағы бір түрлі қантты ата-аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол болса көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жентегі. Дәмі тіл үйретін ашытылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаған мәнерленген қосымша тағамдардың мысалы нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрау прәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант мысалы арпа шырыны желімі, жеміс, глюкоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстау жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұзған сияқтылардан сырт қойылтылған жеміс шырыны, бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі еркін күйдегі қант. Сондай-ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Мұнда ең жақсы жемесе де болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. 3 жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қант құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мін тағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза. Мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып, алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жеміс жидек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса, үйлесімді болады. Мысалы, жарым тал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу керек.
Үшінші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қантты, сондай ақ оларды қамтыған азық түліктерді, мысалы кәмпит, шоколад, балгүлше, қант құрамы бар сусын, сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау тиіс. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті бүлдіруден басқа ешқандай хүректі құны жоқ дерлік. Базарда қант қосылған азық түліктер өте көп. Ата-аналар тәтті тағамдар жылу энергиясын толықтайды деп қате түсінеді. Бірақ мұндай азық түліктердің құрамында белок, витамин сияқты пайдалы хүректік заттар болмайды. Аз мөлшерде қант құрамы баланың ашығу сезімін толықтайды. Бұл баланы негізгі тағамдар мен ақаусыз азық материалдарын жегісі келмейтін жағдайға душар етіп, хүректік заттарды қабылдауына кедергілік жасайды. Мұның орнын ақаусыз болмаған хүректік тағамдар иелейді. Егер тәтті тағамдарды жегенде дереу 1-2 ұрттам қайнаған су ішсе, немесе аузын шайса болады. Егер шарт жағдай жар берсе, тәтті тағамдарды жеп болған соң тісін чөткілеу қажет. Бұдан сырт талшығы мол көкөністерді немесе қантсыз айранды қосып тұтынса да болады. Талшық тістің сыртқы бетіне үйкеліп, белок және қантпен араласып, асқазанның босау қарқынын төмендетіп, қандағы қант құрамының тез жоғарылауының алдын алады. Кейбір балалар көкөніс жегенді жақсы көрмейді, сонымен ата-аналар қыруар жеміс жидекті соның орнына пайдаланады. Мұндай әдісті де қолданса болмайды. Жеміс жидекті тек екі уақ тамақтың арасында үстеме тамақ ретінде ғана тұтыну, көкөністің орнына пайдаланбау қажет. Жасыл жапырақты көкөністердің талшығы жуан, жегенде қаттылау болатындықтан баланың қабылдау дәрежесі төмен болады. Сондықтан қосымша азықтарды берген алғашқы мезгілден бастап балаға ас-су әдетін жетілдіруді ұсыныс етеміз. Әдетте тамақ жасағанда мүмкіндіктің барынша көп түрлі азықты сәйкестіріп, тамақ жасау әдісін өзгертіп, баланың қабылдау дәрежесін жоғарылату керек. Бірақ балаға мүлде тамақ талдамауды талап етудің қажеті жоқ. Тамақ жеу ортасының көңілді болуына кепілдік ету тіпті де маңызды. Балалар тамақ ішкен кезде наразылық тудырмау үшін баланы белгілі бір көкөністі жеуге әсте зорламай, әр жолы тамақ жегенде қайшылық туылуынан сақтану керек. Отбасының ас-су әдеті балаға тікелей ықпал жасайды. Баланың еліктеу қабілеті өте күшті болатындықтан ата-аналар өздері өнеге болып, қант құрамы бар сусын, тәтті тағамдарды аз тұтынып, қатықсыз азықтану әдетін бірге жетілдіруі керек. Емханада шипагерлер үнемі мынадай ата-аналарға жолығып қалады. Олар балаларына Кока-Кола ішпеуді ескертеді, ал өздері күн құрғатпай ішеді. Мұндай талаптың мүлдем иландыру қуаты жоқ. Сондықтан ата-аналардың үлгілік ролі өте маңызды. Қантты тізгіндеу жөнінде ата-аналар көбінесе мынадай екі түрлі өрескел істейді. Жасы кішкентай бөбектердің ата-аналары жаппай қатты мазасызданып, баланың қантты қабылдау мөлшерін қатаң бақылайды. Бірақ бала бастауыш мектепке оқуға түскеннен кейін ата-аналардың баланың қантты тұтынуын тізгіндеу, дене салмағын басқару жағындағы танымы көрнекті әсіреп, баланың сүтті чай, қант құрамы бар сусындарды ішу жағдайы төтенше жалпыласып, ата-аналардың басқарып тежеуі қиындасады. Қантты тізгіндеуді тек нәресте кезеңінде ғана атқармай, оқу жасы, жас өспірім кезінде де баланың қантты қабылдауын үздіксіз басқарып, тежеу қажет. Балалар есейіп ержеткеннен кейін тәтті тағамдарды қалағанынша жеп, сусынды қалағанынша ішсе болады деген ойда болмау қажет.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көкөніс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ау алмастыруға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай, немесе тоңазытқышқа сала салмай, алдымен дорбаны ашып, көкөністі алып шығып, су буын таратып, онан соң реттеу керек. Көптеген адам көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаласты аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана он неше минутта пешеттелген сүлеу қалтада білінбейтін өзгерісті олады. Көкөніс жапырағындағы қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көкөністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сүлеу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көкөніс жапырағын дымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қуырмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып, тамыр бөлігі жабысып, шикі көгін солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минуттық көгініс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көгініс салған қалтаны

аузын ашып ауа өткізіп, көкөніс жапырағындағы су буларын сейілтіп, онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көкөністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін шешуші мезет. Көкөністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқышта бірнеше күн артық сақталатын болады. Көкөніс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауылмастыру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Ғариполла Сәденұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызкенұлының әні «Сағыныш». Арна Нәбидолла қызы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде.

0: отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
1: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ауқаттануына мүмкіндік жасағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында жемісарының тақтатас майын ашуда технологиялық қамал алып, 4000 метрлік терең қабаттан мұнай іздеуде тың ілгерілеушілікке қол жеткізгенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызының Енешіппен көптеген әр ұлт бұқарасының кірісін арттыру арманын жалғағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

9 айдың 27 күні тамаша жүзім чарабы Жібек жолында тілектес болу тақырыбындағы 2026 жылғы Шинжаң Жібек жолы жүзім чарабы мерекесі Санжы қаласында басталды. Басталады. Тұңғыш кезекті Жібек жолы жүзім чарабы мерекесі 2018 жылы басталған. Көп кезек сәтті өткізіліп, Шинжаңның жүзім чарабы кәсібін әйгілейтін маңызды текшеге айналды. Осы кезекті жүзім чарабы мерекесі тұңғыш рет халықаралық беделді жүзім чарабы құрылымының чарап сараптау кәсібі саласындағы мамандардың бағалауын өрістетіп, негізгі сату аумағындағы саудагерлерді арнаулы таныстыру және нысанға қол қоюға ұсыныс етті. Осы кезекті жүзім чарабы мерекесінде ашту жабдықтары, қораптау қосымша материалдары, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері сияқты арнаулы аумақтар құрылып, дәмді тағамдар, мәдениет саяхат мерекесі, күреңке көрмесі және тұтынуды жебеу қимылы сәйкестіріліп, еш шартсыз жалпы халыққа ашық ұсталды. Сонымен бірге бұлттық терминал мен желден тысқары бірлескен үлгіні қолданып, тіке тарату арқылы зат сатуды бір уақытта өрістетті. Тяньшан Боғда көлі, Синжаң үлкен театрханасы сияқты түйінді мәдениет саяхат жер белгілерімен бірлесіп, жүзім бақшасын тамашалау, чарап қоржасын ішкерлей зерттеу, чарап аштуды сезіну, чарбат шараптарды бағалау сияқты көп негізді көріністерді қамтып, көптеген ерекше чарап қоржасы саяхатын сезіну линиясын жолға қойып, жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтарға Шинжаңның жүзім чарабының жергілікті мәдениеті мен кәсіп саласының кереметін терең сезіндірді. Қазір бүкіл Шинжаңда чарап аштатын жүзім егілген жер аумағы орнықты 200 мың му болып, ашытылмаған чарап өндіру қуаты бүкіл еліміз бойынша бірінші орында тұрады. Жүзім чарабының жылдық өнім мөлшері 100 мың литрге таяйды. Чарап қоржасы мен өндіріс кәсіпорындары 134-ке жетіп, саны бүкіл еліміз бойынша екінші орында тұрады. Жергілікті орын 2023 жылдан бастап жүзім чарабы кәсібі арнаулы қаржысын құрады. 2026 жылы тағы да 7 түрлі сүйемелдеу саясатын алға қойып, база құрылысы, әйгілі марканы жетілдіру, базарды кеңейту сияқты көптеген бағыттарды арқау етіп, дәлме-дәл күш салып, кәсіп саласының жоғары сапалы дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетті.

алтын күз дәл мол өнім алатын мезгіл. Қағылға ауданындағы 642 мың мол жердегі жаңғақ арт-артынан үзу теру мезгіліне өтіп, тау қойнауындағы жаңғақ ағаштары мол жеміс беріп, диқандар орман арасын аралап, жаңғақ теріп қарбаластыққа түсті. Жергілікті орын электронды сауда арқылы тіке тарату, тапсырысты ауыл шаруашылығы сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, тәтті жаңғақты бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Биыл Қағылға ауданындағы жаңғақтың жалпы өнім мөлшері межемен 32 мың тоннаға жетіп, өнім құны 400 миллион юаннан асып, жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырудағы маңызды тіректі кәсіпке айналды. Көптеген бағбан биылғы сатып алу бағасының былтырғыдан біраз жоғарылағандығын, жеміс-жидек егу сенімдерінің де анағұрлым күшейе түскендігін білдірді.

Быйыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның Қарасу шекара өткелінен импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 18 мыңға таяды. Шекарадан кіріп шыққандар 40 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 20%-ға жуық артты. Бір айда импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 3700-ден асып, екі түрлі санды мәлімет түгелдей тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Қарасу өткелі Джунгу мен Тәжікстанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Қашқар аймағы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының батыс солтүстігіне орналасқан. Шекара өткелінің шекарадан шығу арнасы әр күні 1-1.5 сағатқа дейін ұзартылды. Шекарадан кіру арнасы әр күні шамамен 2 сағат ұзартылды. Автокөліктерді келе сала тексеруді негізінен жүзеге асырып, тексеруді күту уақытын өнімді қысқартып, тұтас тұлғалық кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Шинжаңның шекаралық тексеру тараулары Тәжікстанның шекаралық тексеру тарауларымен тілдесуді. Селбесуді ырықтылықпен күшейтіп, шекара өткеліндегі бірлесіп тексеру орындарымен бірлесіп, кәсіптік ұштасудың бүгіт түйіндерін ашып, шекара аттаған сауданың өртіс жоғарылауын жебеп, өңірлік экономиканың дамуына тың өмірчеңдік күш қосты.

97-нің 4-ші күні Хотаннан Алиға дейінгі әуе линиясында тұңғыш рет ұшақ сәтті қатынады. Бұл Хотанда ашылған Шизанға ұшатын тұңғыш әуе линиясы. Шяңпын авиациясының CL-9994 жүреткі кезекші ұшағы Алидың Күнча әуежайынан ұшып, Хотан Күнгаң әуежайына жетеді. Бұл үрімжі Али әуе линиясының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Бұл әуе линиясында әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ұшақ қатынап, үрімжі Хотан Али сынды үш жерді тұтастырып, уақыт пен кеңістік аралығын барынша қысқартып, саяхатшыларға күнлін Али үстірті саяхатының әуе дәлізін ашты. Қызмет өтеу сапасы жағында тиімді баға бөлмесіндегі жолаушылар ең жоғары болғанда 20 кг ақысыз жүк алып жүруден игіліктенеді. Кезекші ұшақтың тұтас линиясы барысында тағы ас сумен қамтайды. Осы әуе линиясы іске қосылғаннан кейін Хотан Күнгаң әуежайындағы әуе линиясының жалпы саны көбейіп 36-ға, қатынайтын қала көбейіп 34-ке жетті.

станциясының сұлу шетин клиенті бірат барағы өздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріле, бірат барағы өздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының Онияр қалашығы Бөлікей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталамыз. Алтын күздің лебі есіп тұр. Құлжа ауданының Онияр қалашығы Бөлікей қыстағының Жібек жолы жеміс бақшасына барғанымызда кең көсілген атыздағы қырдаңдар арасында кең алқапқа тұтасқан Шаңфей тасалмасы, Шинмей ағашы жасыл түске боялып, күлгін қызыл реңді толысқан жемістер ақ маржан іспетті бұтақтарды самсып тұрғанын көрдік. Күн нұры бұтақ пен жапырақ арасынан өтіп, самал сәулесін төгіп, бағбандар орман арасын тоқтамай аралап, шеберлікпен үзіп теріп, сұрыптап, жәшікке салып, тал-тал жас жеміс қайталай пайдаланылатын сандыққа орнықты түсіп, атыз басында мол өнім алған қарбалас көрініс жағдайы жарыққа шықты. Бөлікей қыстағының тұрғыны Ярмамет Ахмет бұрын бұл жердің қағырдалы екенін, шөпте өспейтінін, әр жылы құлазып жатқанын көріп, абыржып жүретіндіктерін, қазір әр күні өз үйлерінің жанында жұмыс істейтін болғанын, қарттар мен балаларға да қарайласа алатындықтарын, тұрмыстарының да жақсыра түскенін айта келіп, жеміс бағында 3 ай істедім. Айына 3000 юаннан артық еңбегі қаламын. Бір жылда 40000 юанға жуық кіріс кіргіземін деді. Мұндай өзгеріс Құлжа ауданының ауыл қыстақтағы бос қалған жерлерді керекке жаратып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем беруінің жанды ықшам көрінісі еді. Соңғы жылдардан бері Құлжа ауданы Синжан сыртындағы саудагерлерді ерекше жеміс орманы егіншілігін дамытуға белсене жетектеп енгізіп, кәсіпорын қыстақ коллективі, шаруалар отбасы бірлескен, үлгі арқылы бос жатқан жердің қайтадан өміршеңдік күшке ие болуына мүмкіндік жасады. Онияр қалашығының Бөлікей қыстағында бір жөзяңдық саудагер бұл араның тамаша су, топырақ, күн нұры, жылу жағдайына назар аударып, коллективтің бос тұрған 75 мың жерін жалғалып, өлшемденген ерекше жеміс бақшасын құрды. Осыдан бұрын бұл жер ұзақ уақыт бос тұрып, ешқандай пайда жаратпаған еді. Қазір қыстақ коллективі әр жылы орнықты жалақы алып, бос тұрған байлықтан өнімді пайдаланды. Жеміс бағынан мол өнім алу қыстақ тұрғындарына жақын маңда жұмыстану орайын ала келді. Өнім жинау маусымы кезінде жеміс бақшасы төңіректегі қыстақ тұрғындарынан 70-ші адамды жақын маңда жұмысқа

қабылдап, күндік еңбек ақысы 120 юан болып, өнім жинаудың қауырт мезгілінде әр адам айына 3000 юаннан артық кіріс кіргізеді. Шаңфэй тасалмасы, үлкен Чи, Шинмей сияқты ерекше жеміс ормандары ден қоя басқару, қорғау арқылы жеміс өнімдерінің сапасын қамтамасыз етті. Онияр қалашығы Жібек жолы жеміс бақшасының жауаптысы Ши Хай таныстыра келіп, Ли өзен аңғарында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түнінің температура парқы зор, жемістің реңі жақсы, қант құрамы дәрежесі жоғары, сақтауға шыдамды, Синжанның сыртындағы базарларда біршама күшті бәсекелі қуатқа ие, биыл Шаңфэй тасалмасы, үлкен Чие, Шинмей сынды үш түрлі жеміс өнімдерінің сатылым кірісі 300 мың юан болды. Кемелді сату арнасына сүйенгендіктен, жеміс жидек өнімдері алыстағы Шанхай, Ухан, Чанша, Чыңду, Гуанчжу сияқты жерлерге сатылып, базардың аңысы жақсы болды деді. Онияр қалашығының қатысты жауаптысы келесі қадамда біз егімшілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, жақсы жемістің жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасаймыз деді. Бос тұрған қағыр жерден халықты ауқаттандыру жеміс бақшасына дейін кәсіп саласын гүлдендіруді жетекшеткен ауыл қыстақ жерін керекке жарату әрекеті Құлжауданның тұтас өңірінде өрістетіліп, тіпті де көп қыстақ тұрғынының жақын маңда баю кесесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжауданның Онияр қалашығы Бөлекей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталдық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағының технологиядан қамал алғандығын тілге тиек етеміз. Күз басындағы Шинжаңның зеңгір аспанында бұлттар мамырлап, алашарбы бұлттар кең байтақ құба түздің аспанынан баяу көшіп жатты. Тасжол көкжиекке қарай созыла түсіп, электр жеткізетін темір мұнаралар тып-тыныш көк аспанға бой созып тұр. Қарамаққа қарапайым көрінетін осы құба түздің қойнауында қамал алуға тиісті энергия қазынасы жасырынып жатыр. Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағында неше ұрпақ мұнай ғылыми зерттеу қызметкерлері чөл далаға бірінші чепке терең тамыр тартып, үздіксіз технологиялық қамал алу арқылы терең қабаттағы мұнай, табиғи газ ашудағы қиын мәселелерді шешті. Бұл тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағы. Ол Санжы облысының Жемсары ауданына орналасқан. Елеген жер ауданы 1278 шаршы километр. Байлық мөлшері 1 миллиард тоннадан асады. 2019 жылы 12 айда ресми құрылған. Мол байлық қорының астарында төтінші жоғары ашу қиындығы жатыр. Жемсары тақтатас майы типтік аралас жиналған тақтатас майына жатады. Жерасты запас қабаты бейне, күрделі жерасты тілсім сарайына ұқсайды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метрге таяйды. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы төтінші жұқа. Жер астындағы 4 километр тереңдіктегі жұқа қабатты тау жынысы қабатынан дәлмедәл мұнай іздегенмен барабар. Барла башудың жаратылыстық қиындығы өте зор. Орталық

кәсіпорындарының еңбек ұзаты Чи Чинь, мұнайлығы жұмыс аумағы парткомның мүшесі. Бас геологы Чен Йивэй таныстыра келіп, осы қиын мәселені шешу үшін ұжымымыз 10 жылда бір күнде өткізіп, өндірістің бірінші шебінде тамыр тартып, геологиялық заңдылықтан бастап кірісіп, ең соңында тақтатас майының сапалы мұнай қабатын егжей-тегжейлі парықтаудағы дүниежүзілік қиын мәселені шешті деді. Қазір нысан технологиялық қамал алудың шешуші кезеңіне өтті. 8 айдың 30 күні бұрғылауға жауапты GWH-93-14 құдығының бұрғылау тереңдігі 4342 метрге жетіп, өңірлік тақтатас майын бұрғылау тереңдігі рекордын жаңалап, кейінгі көлімдендіріп ашуға берік негіз қаланды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метр болып, 440 қабатты ғимараттың биіктігімен барабар. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы әрең 1 метрден асады. Жер астындағы тілсім сарайда дәлме-дәл тесіп өтудің дәлдік талабы өте жоғары. Чен Йивэй, біз жер сілкінісі құдық өлшеу технологиясымен бірлестіріп, жоғары дәлдіктегі модел орнатып, мұнай қабатының жер асты қабатындағы таралуының нақты жағдайын анық көрдік. Тұңғыш рет жасалған жұқа мұнай қабатына бастау технологиясы бұрғының жер астындағы 4000 метрден астам, тереңдіктегі 1 метрден астам, қалыңдықтағы мұнай қабатында дәлме-дәл тесіп өтуіне қолбасшылық етті. Бұл халықаралық сыңар жақты көзқарасты талқандап қана қоймай, Джунгоның құрлықтық тақтатас майы саласындағы назариясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легіне жетіп, кейінгі көлемдендіріп ашуға сенімді технологиялық тірек әзірлегендігінде дәлелдеді деді. Ұжым өндіру, оқыту, зерттеу сәйкесті жаңалық ашу механизм арқылы терең қабаттағы тақтатас майын барлау, ашу сынды көп түрлі технологиялық кедергілерді талқандады. Құрылысшылар жыл бойы құба төз, чөл далада тұратындықтан жел соғып, күнге қақталу қалыпты жағдай, бірақ көптеген барлау құдығының сәтті бұрғыланып, арт-артынан қамал алғандықтарын көргенде барлық жапа машақаттың татитынын сезінеді. Осы мұнайшылары құба түздің терең қойнауында үн-түнсіз табанды болып, технология арқылы қоршауды бұзып шығып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне жаңа қозғаушы күш қосып, жастық көктемімен маңдай тер арқылы жаңа дәуірдегі мұнайшылардың жауапкершілігін жазды. Арындаған Шинжаң айдарында жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағының технологиядан қамал алғандығын тілге тиек еттік.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен танысамыз. Ол оқытушы емес, бірақ 2800-ден астам егінші малшының жүрегіндегі ауқаттанудың ардақтысы. Ол қожайын емес, қайта ине жіппен жылдық өнім құны неше миллион юандық кесте кәсіпорнын тоқып шықты. Ол Секер Құсанқызы. Санжы облысының Мори ауданындағы қазақ кесте өнері бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Кесте Секер Құсанқызының балалық естемесі. Кішкене кезінде әжесі оған кесте тігуді үйретіп, оған кесте тігу сенің бұдан кейін жан бағатын өнерің, табандылықпен үйрен дейді. 1990 жылы 16 жастағы ол ысылған кесте тігу өнерімен Мори аудандық жүн тоқыма фабрикасына қабылданып, кесте тігуші болады.

2000 жылы ол 200 мың юан ақшасын алып, ауылы Мори ауданына қайтып, жергілікті орындағы әйелдерді кесте тігуге және өнім сатып алуға тәрбиелейді. Бір адамның ауқаттануы ауқаттанғандық есептелмейді. Ауылдағы әпеке сіңлілердің бірге ауқаттануына мүмкіндік жасау менің арманым, деді Секер. Ол кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу мектебін ашып, қысқа ғана бірнеше жылда 300-ден астам кестеші, аспаз, киім-кешек пішуші сияқты кәсіптік технологиялық дарындыларды тәрбиеледі. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Бастапқыда ол той жасаған кезде шешесі мен әжесінің оған берген жасаулық кездемесінен күрме тігіп, әдемі өрнектерді кестелеп, үй сайын аралап, малшылардың үйіне апарып сатады. Күрме сатып 700 юан ақша табады. Күйеу екеуі қуанғаннан әр күні ақшасын алып шығып, 3-4 рет санайды. Кейін келе өндіріс көлемін кеңейту үшін күйеу екеуі үйін сатып, Алтай аймағының Көктоғай ауданына барып, зауыт құрып, әр ұлт әйелдерін бастап ұлттық кесте бұйымдарын шығарады. 2017 жылы ол туған ауылы Жусанды қыстағында қазақ ұлтының дәстүрлі табиғи жасыл өнімі қолмен жасалған қарасабын мәнерлеу базасын құрып, архив тұрғызылып, картошкаланған 23 кедей тұрғынды жұмысқа қабылдап, кісі басындық жылдық кірісін 20 мың юанға жеткізеді. Сонымен бірге бүкіл аудандағы 8 ауыл қалашықта мәнерлеу түйіндерін құрып, 1400-ден астам егінші малшыны жақын маңда жұмыстан орайымен қамдайды. Қыстақ тұрғыны Садық Тебірене, Секер Құсанқызы. Менің өмірімдегі ардақты адам, үйде қарттарға, балаларға қарайласа жүріп, тағы да жақын маңда жұмыстанамын деп ойламаған екенмін, қазір отбасымыздағылардың тұрмысы жақсарды, деді. Секер Құсанқызы жаңалық ашуды ешқашан тоқтатқан емес. Ол қазақ кестешілік әдісін сужу кестелермен тоғыстырып, Моридің өңірлік ерекшелігіне ие кесте туындыларын жаратып, Тораңғорманын материал етіп, кесте өнімдерін отбасында пайдаланылатын өнім түрінен мәдениет жасампаздық өнімдеріне қарай дамытты. Ол тағы ұжымды бастап, қазақтың байырғы қолмен жасалатын қара сабынының сыртқы көрінісі, иісі сияқты жақтарды да дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, базар қажетіне үйлестірді. Қазір серіктестік Мори қазақ ұлттық кесте мәдениет кәсіп бақшасына ірге тепті. 5 осы заманданған кесте өндіріс желісі бар. Жылдық өндіріс мөлшері 30 мың данадан асып, өнімдер алыстағы Өзбекстан, Түркия сияқты елдерге сатылады. Ол ұлттық кестешілік арнаулы курсынан 58 кезек ашып, кесте тіректілерінен 240 адамды тәрбиеледі. Аудан бойынша 6 мыңнан астам әр ұлт әйелі кесте тігуді кәсіп етіп, басым көп сандысы мемлекеттік кәсіптік өнерді сараптау орталығы таратқан куәлікке ие болды. Ине жіппен ауқаттану жолын кестелеп, бір ниет бір тілекте болып, ұлттар ынтымақ сүйіспеншілігін жеткізді. Секер Құсанқызы 20 неше жылдық табандылық арқылы бір тал иненің қанша адамның үмітін жалғай алатындығын, бір тал жіптің қанша мейір сүйіспеншілік жеткізетінін дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен таныстыңыздар.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айының 12 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айының 2 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауарайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чунчин қалалық партия үкімет вәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп таму қызметін тексерді және ұштастырды.
0: Алтыншы кезекті қол ұстасы арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқығымылы Синьцзянда өткізілді.
2: Чэн Сяочяң, Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Хун Шючумен кездесті.
0: Станциямыздың Синьцзянмен Тайвань тоғысып, бір ниет бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуы.
2: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл Синьцзянда ауылықстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан өзгертіп салынған ауылықстақ тас жолы 4400 километрден асты.
0: Бүгір ауданы байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 9 күнінен 11 күніне дейін Чунчин қалалық партия үкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттамалық көмектесу және селбесіп таму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалық көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымы негізгі желісін бекемдеуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синьцзянға көмектесу қызметінің негізін күш сала бекемдеп, Синьцзян Чунчин селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Чунчин қалалық парткомының шужиі Юаньяджун, автономиялы райондық парткомының шужиі, Бингтуан парткомының бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяочяң, Чунчин қалалық парткомының орынбасар шужиі, қала бастығы Чэн Синьву, автономиялы райондық парткомының орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяс, автономиялы райондық парткомының орынбасар шужиі, Бингтуанның жұңғыйы Хэ Жоңю қатысты қимылдарға қатынасты. 9 айдың 11 күні Чунчин қаласы Синьцзян Уйғур автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Юаньяджун Чунчин қалалық партком қалалық үкімет атынан Синьцзян Уйғур автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуанының Чунчиннің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Синьцзян бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын жете үйреніп шынай атқарды. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу қызмет негізгі желісін тығыз арқау етіп, партия орталық комитеті белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Синьцзянды заңмен басқаруды, Синьцзянды ынтымақтастырып орнықтыруды, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып Синьцзянды күлдендіруді, Синьцзянды баянды көркейтуді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзян әмәлиятының тыңда нық қадам тастауын ілгерілетті. Жаратқан жақсы тәжірибелер, жақсы әдістер Чунчиннің үйренуіне, үлгі алуына татиды. Таяу жылдардан бері Чунчин бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлейтін анықтандырып, назарды екі үлкен орынды нақтыландыруға шоғырландырып, үш ролды сәулелендіріп, алты район бір биік белес құрылысын ілгерілету жөнінде орынластыру жасап, салыстырмалы абзалдылықты, топ жару абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, мемлекеттің келелі стратегияларының нақтылануын, тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы жетекшілік етіп, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, ерекше ірі қалаларды басқаруды осы замандандыру жаңа жолын белсене қарастырып, халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, партияны жаппай қатаң басқаруды, партияны жөнге салуды табандылықпен ілгерілетіп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандырудың чоң тең тарауын құлшына жазды. Синжанға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Чонгчинге жүктеген келелі саяси жауапкершілігі және даңқты борышы. Жаңа бастамада Чонгчин Бас Шузи Си Цзиньпиннің Синжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын жаппай тиянақтандырып, Синжанның қажетін, Чонгчиннің қабілетін тиянақ етіп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бірге бекемдеуді, жұрт тілегін үйістіруді түбірлі мақсат етуге табанды болып. Мемлекет стратегиясын бірге тиянақтандыруды, мемлекеттің даму келелі жағдайына қызмет етеуді келелі борыш етуге табанды болып, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді,

0: батпай селбесуді құмылмен бингтуан 13-ші шысының жоғары сапалы дамуына қызмет етеуді маңызды тұтқа етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі әлеуметтік қызмет етеуді бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейтуді, халық тұрмысын жақсартуды, анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуді маңызды тиянақ етуге табанды болып, Чонгчинг Шинжан селбестігімен бағыттамалы көмектесудің белгі сипатты жетістіктерін күш сала қалыптастырып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне қол ұстаса қызмет етеді.
1: Чын Сяочан, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Чонгчингнің Шинжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келел табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік тізімнің көрнекті абзалдығын толық айғылып, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршен күшін көрсетіп, жұңғы ауылтының бір үйлі жандай еттене екенін әйгіледі. Шунчин қаласы Шинжанға бағыттамалы көмектесетін жаңадан артырылған өлке қала ретінде партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылды еклендіріп, Құмыл қаласы мен Бингтуан 13-ші Синьсин қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары сапамен жоспарлап ілгерілетіп, қалалық партком мен үкіметтің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін ілгерілетудегі саяси жауапкершілігін толық айғылып, Чунчинг мен Шинжанның сәйкесті дамуын тереңдетуге өскелең мән бергендігін көрсетті. Екі жақтың 10-ші ретке мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, Шинжанға бағыттамалы көмектесу жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Құмылдың энергия абзалдылығын үздіксіз жарыққа шығарып, Шинжанның электрін Чунчинге жеткізуді, Шинжанның көмірін Чунчинге жеткізуді ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін бірге қамтамасыз етуін, есептеу қуаты кәсібін зорайтып, күшейтіп, Шинжанның есептеуін Чунчинге енгізуге сүйеніп, өңір аралық есептеумен электрді сәйкестіруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді бірге дамытуын, сыртқа есік ашу стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарын күш біріктіре ашып, елішмен халғарасында қос айналымға қызмет өтеп, және тоғысуын, кадрлармен бұқараның араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, халық тұрмысы саласында үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, мәдениет пен саяхаттың селбесіп дамуын жебеп, жұңғы ауылды ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тұнияз, Хы Жоңю жеке-жеке автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Чунчинг мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Чэн Синьу Чунчингнің экономикалық қоғамдық даму мен бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылы атау салтын өткізді. Шинжандағы кезінде Чунчинг қалалық партия үкімет вәкілдері үйірмесі жеке-жеке Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында және Синьсин қаласында тексеру зерттеу жүргізді. 9-шы айдың 9-шы күні түстен кейін Юан Цзяжун, Чэн Сяочан, Чэн Синьу қатарлы екі жердің басшылары Құмыл қаласының Аратүрг ауданында Шинжанның есептеуін Чунчинге енгізу, есептеу қуатын тапсыруға және Джунго жылжымалы хабарласу Әлі үйін зерделі есепте орталығы нысанның жұмыс бастауына бірге куә болды. Чунчин қалалық уәкілдер үйірмесі мектеп, шипақана, энергия информация басқару құрылымы, жел электр жабдықтарын жасау кәсіп орындары және тарихи мәдениет алаң орындарына барып, бағыттамалы көмектесумен екі жақтың селбестігін нақты орында тексеріп ілгерілетіп, жұп құрау отбасыларын аралау қимылын өрістетіп, Шинжанға көмекке келген кадрлармен дарындыларға амандаса барып, олардан қал сұрады. Чунчин қаласының басшыларынан Лу Хон, Ма Чжэн, Ши Чжэн, автономиялы районның басшыларынан Чжан Юньчун, Қаден Кәбенұлы, Ван Лин, Ли Ган, Шу Бин, Қазың үй қаттысты қимылдарға қатынасты.
0: Синьхуа агенттігінің хабары. Бейбіт даму мекенді қорғау ынтымақтаса күрес.

0: жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбындағы алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы 9 айдың 11 күні Шинжан Үрімжіде ашылды. Бұғаздың екі жағалауындағы қатысты жақтардың, партия топтардың, ұйымдардың жауаптылары мен уәкілдерінен, маман оқымыстылардан және тайвандық бауырластардың, тайвандық жастардың уәкілдерінен 120-дан астам адам қимылға қатынасты. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Тайвань істері кеңсесінің, мемлекеттік кеңес Тайвань істері кеңсесінің меңгерушісі Сунь Тау ашылу салтында арнау сөз сөйлеп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Құдіретті бірлікке келген мемлекет бастан аяқ тайвандық бауырластарды қамтыған барлық Чунхуа ұландарының тағдырымен қатысты. Екі жағалаудағы бауырластар Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеп, бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекеттеріне және сыртқы күштердің килігуіне батыл қарсы тұрып, мемлекеттің ұлттың болашағы мен тағдырын жұңғылықтар өз қолында мықтап ұстап, бір ниетпен ұлттың гүлденуінің көркем болашағын бірге ашу керек. Аралдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштер жүрегі отан деп соғып, ұлы мұраттан жазбай, ортақ мекенді қорғауға керпіш болып қаланып, мемлекеттің бірлікке келуін жүзеге асыруға үлес қосты. Ұлы отан аралдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштердің мәңгі берік тірегі. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының шужиі Чэн Шаожян арнау сөзінде былай деді. Си Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің жетекшілігінде, жебеуінде, Шинжан мен Тайваньның ауыс-түйісі селбестігі анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз қадам тастады. Шинжан жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын және партия орталық комитетінің Тайвань қызметі жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар дегеннен жазбай Тайваньға тиімді, халыққа пайдалы саясат шараларды тиянақтандырып, әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, тайвандық бауырластармен Шинжандағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетуге, отанды бірлікке келтіріп, ол ісін ілгерілетуге анағұрлым көп үлес қосады.
1: Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу-ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Шиучжу және Тайвань еңбек партиясының төрағасы У Ронгюан екі жағалаудағы жастар уәкілдері арнау сөзінде былай деді. Екі жағалау бір жұңғыға тән, жұңғының байтақ даласы екі жағалаудағы бауырластардың ортақ мекені. Бейбіт бірлікке келу Тайваньның баянды тыныштығының таңғыл жолы. Екі жағалаудағы бауырластардың ортақ тарихи мәдениетімен тамырлас сүйіспеншілігін қорғап, тайвандықтар жұңғылықтар деген салауатты шынайы мойындауды бекемдеп, тайванды дербестендіруге және жұңғышалануды қақпайлауға қарсы тұрып, сыртқы күштердің араға іртік салуына және пайдалануына қарсы тұрып, екі жағалаудың кеңесуін, бейбіт бірлікке келуін ілгерілету керек. Халық арасына тамыр тартып, бұқарамен ішкерлей араласып, ортақ мекенді қорғаудың, ұлттың гүлденуін бірге жоспарлаудың күшін топтау керек. Осы кезекті қимылды бұғаз екі жағалау қатынасын зерттеу орталығымен Тайвань бірлікке келуді жақтайтын отаншыл ұйым бірлесіп өткізді.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян 9 айдың 10 күні Үрімжіде Чунго Коминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу-ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Шиучжумен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чэн Шаожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтуан атынан Хун Шиучжудың Шинжанға сапарлай келгенін қарсы алып, оның бастан аяқ бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, туы айқын түрде Тайваньды дербестендіруге қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілеткенін алқады және сүйінді. Олбай деді, Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әрл бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Хон Шиу-чжу төраға Шинжанға бастан-аяқ көңіл бөліп, назар аударып, Шинжанды белсене үгіттеп, таныстырып, тайвандық бауырластардың Шинжанға түсінігін арттыруға, Шинжаң мен Тайванның ауыс-түйісін селбестігін жебеуге белсенді үлес қосты. Хон Шиу-чжу төрағаның Шинжанға бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, екі жердегі бұқараның, әсіресе жас ұрпақтардың ауыс-түйісіне ықпалдастығына күш істеп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар ұстанымын жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялатып, экономика сауда селбестігін тереңдетуге күш істеп, тіпті де көп тайвандық саудагерлерді Тайван кәсіпорындарын Шинжанға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге бастап, Жунгоның Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндауға күш істеп, ел іші сыртындағы тіпті де көп достардың Жунгоның Шинжанын шынайы істеролды, жан жақты түсінуін, жебеуін үміт етеміз. Шинжаң Тайванға тиімді саясаттарды мұқият тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалыландырып, тайвандық саудагерлердің тайвандық бауырластардың Шинжаңда қаржы қосып дамуына, қызмет істеуіне, тұрмысына тамаша шарт жағдай әзірлейді. Хон Шиу-чжу былай деді: «Бұл менің Шинжаңға үшінші рет келуім. Әр жолы келгенде ерекше терең әсер қалдырады. Чунхуа ұлты ұлы шаңырағында етене болып, өзара қарайласқан терең сүйіспеншілігін сезінемін. Осы рет Шинжанға алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылына қатынасуға келдім. Осы орайда Тайван мен Шинжанның ауыс-түйісін, ықпалдастығын күшейтуін онан ары ілгерілетіп, екі жердегі жастардың түсінігін тереңдетуді жебеп, екі жақтың әр саладағы өзара тиімділік жасап селбесуін тереңдетуге күш істеуді үміт етемін. Шинжанның әр жақтағы абзалдылығы ерекше. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында сөз жоқ, анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізіп, анағұрлым көркем болашақ ашатындығымызға сенемін. Мұқият Жармұқаметұлы, орталықтың Тайван істері кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 9-шы айдың 11-ші күні 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары бейбіт даму, мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбын арқау етіп, ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырып, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. Жаңа Чунхуа ұландары ғылыми қоғамын құрушы алқа меңгерушісі Ваң Пинчжуң, қол ұстаса арманды жүзеге асыру қимылы Тайван аралындағы бейбіт бірлікке келуді қолдайтын отаншыл күштер жөнінен алғанда жылына бір рет өткізілетін салтанатты қимыл. Биыл Шинжаңда тұңғыш рет өткізілді. Бұл ара Чунхуа ұлтының кезінде өмірімен қорғаған тау өзендері біздің тарихи жауапкершілік сезімімізді күшейтті деді. Екі жағалауды бірлікке келтіру қоғамының атқарушы бастығы Чжэн Чишэнь, екі жағалау бір жұңғыға тән, екі жағалаудағылар бірге отырып кеңесе көптеген мәселелері оңай шешіледі. Әсіресе, екі жағалаудың ғылым технология, экономика сауда селбестігі жағында жас достардың негізгі тақырыптық ауыс-түйіс жасауына мүмкіндік жасау керек деді. Қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы 2021 жылдан бастап үрдіс 5 кезек өткізіліп, Тайванмен ауыс-түйіс жасаудағы маңызды маркаға айналды. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары өз ролын сәулелендіріп, Шинжаң мен Тайванның ауыс-түйісін, селбестігін анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз ілгерілететіндіктерін білдірді. Шинжаңдық серуенбасы ұлығырлық жастар уәкілі Дәлінұр Тұрсынжан екі жағалаудағылардың қан тамыры ортақ, мәдениеті ортақ, мекен ортақ. Сол кезде тайвандық саяхатшыларға жол бастағанда тұрмысымызбен бөлістік. Қазір сүйіспеншілігіміз өте жақсы. Екі жағалаудағы жастардың анағұрлым еттене болуын үміт етемін деді. Бақылау журналын таратушы Чи Шин ұлығырлық Тайванға тиімді көптеген саясаттарды шығарды. Тайванның өнеркәсіп сауда уәкілдері де өте жақсы баға берді. Шинжанға тұңғыш рет келуім. Ұшақтан түскенде ентірескен қалың адамды көрдім. Ілегеде барып саяхаттаймын деді. Жұңға отанды сүйу тілектестер қоғамының бас қатшысы

0: жаңы шуе бұлай деді. Әрбір адам өмірде сөз жоқ, Шинжанға бір рет келу керек. Шинжан жақсы жер. Біз тіпті де көп тайвандық бауырластардың осы араға келіп қаржы қосуын үміт етеміз.
1: Енді станциямыздың Шинжан мен Тайван тоғысып бір ниет бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс түйіс, зерттеу талқы қимылы Шинжанда өткізіліп, Жібек жолының құнарлы топырағын дәнекер етіп, Шинжан мен Тайванның ішкерлік ауыс түйіс жасау тұғырын орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың тамырлас, тағдырлас фактілерін терең дәлелдеп, Чунхуа ұлтының ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау берік сенімін әйгіледі. Халықтық ауыс түйіс екі жағалау қатынасының маңызды тірегі. Халық тілегінің тоғысуы бірлікке келіп аяқ алысын ілгірлетудің шешуші қозғаушы күші. Тайвань мен ауыс түйісті ұдайландыру маркасы ретінде осы ретке қимыл назарды халықтық тоғысуға және жастардың ықпалдастығына шоғырландырып, Шинжан мен Тайваньның экономика, сауда, мәдениет, саяхат, жастар ауыс түйісі сияқты салаларда нақты селбестікті тереңдетуін ілгірлетті. Қалың тайвандық бауырластар Шинжанның даму жетістіктерін нақты орында сезініп, танымдық қамалды талқандап, халық арасына ырықтылықпен тамыр тартып, туысқандық сүйіспеншілікті нығайтып, дербестендіруге қарсы тұрып, бірлікке келуді жебейтін халықтық күштерді ұйыстырды. Тау өзендерді бөлуге, отанды бөлшектеуге болмайды. Ұлы отанымыз мәңгі Тайвандағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштердің берік тірегі. Шинжан мен Тайванның осы ретке ауыс түйісі екі жағалаудың бір үйлі жандай етене болуының жанды әмілияты. Оның да маңыздысы ұлттың гүлденуі, мемлекеттің бірлікке келу жалпы жағдайының беталысы халықтың тілегі. Екі жағалаудағы бауырластар бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтаса күрес жүргізгенде ғана ортақ мекенді қорғап, ұлттың гүлденуінің жаңа жорығына бірге қадам тастай алады.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-ші айдың 10-ші күні түстен кейін Автономиялы районды қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастама ашу, қадам тастау, 15-ші бесжылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 13-ші мәжілісін өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 15-ші бесжылдық кезінде Синдияның бүкіл елдегі сапалы егін малшаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрудағы маңызды шаралар мен даму нысаналары таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің хабарын тыңдаңыздар. 15-ші бесжылдық мезгілі Шинжанның бүкіл елдегі сапалы егін малшаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруда мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіндегі шешуші мезгіл. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда Шинжанның астық өнімі 52 миллиард чын айналасына жетіп, жылына орта есеппен Шинжаннан 10 миллиард чыннан астам астық тасып шығарылады. Мақтаның өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болып, сапалы мақтаның салыстырмасы 50%-дан асады. Жеміс орманының өнім мөлшері 15 миллион 500 мың тонна шамасында орнықты болып, тауарлық жеміс мөлшері 86%-дан асып, жылына орта есеппен бүкіл ел базарын 10 миллион тонна шамасындағы өніммен қамдайды. Малшаруашылық өнімдерінің ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, автономиялы район дәрежеден жоғары ауыл шаруашылық кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар 700-ден асып, негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады. Автономиялы райондық партком ауыл қыстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шужиі Шейің жоу бұлай деді. Сапасы және көлемі сынды екі тетікті жіті қадағалап, құрылымды сапалландыру, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіру, сапаны жоғарылату, марка жарату, өнімділік тарттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салып, бүкіл елдегі маңызды сапалы астық, азықтық май өндіру қамдау базасын, сапалы жеміс-жидек өндіру қамдау базасын. Жасыл малшаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасы, өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасын жедел құрып, бүкіл елдегі сапалы мақта өндіру қамдау базасын бекемдеп және дәрежесін жоғарылатып, бүкіл елдегі ықпалды ауыл шаруашылық өнімдерімен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Бүкіл елдегі сапалы

0: Егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, ғылыми сумен қамдауды қамтамасыз етумен тығыз қатысты. Қазір автономиялы районның су игілігі тараулары су байлығының қазіргі жағдайына ұштастырып, Синьцзянның 15-ші бесжылдық су қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын жоғары сапамен жасап, су игілігі құрылғы құрылысын және су байлығын сапалы орналастыруды анағұрлым күшейтіп, су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу қызметтерін біртұтас жоспарлап ілгерілетті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Баучуңфың былай деді. Келелі су байлығын жайғастыру және су сақтау инженерия құрылысын күшейтіп, ірі орташа суармалы өңірлерді үздіксіз салуды, тұлғалантыруды және осы замандандырып жаңалауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы тоған жүйесін суармалы өңірдегі тіректі инженериялармен ұштастыруды күшейтеміз. Жергілікті жағдай қарай жаңа дәуірдегі кәріз суару үлгісін өрістетіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, жарғақ астында тамшылатып суару сияқты су үнемдеу технологияларын белсене жалпыластырып, бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамтау базасын құруда су қауіпсіздігін ойдағыдай қамтамасыз етеміз.
1: Биыл 1-ші айдан 8-шіге дейін бүкіл Шинжаңда ауыл қыстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан салынған ауыл қыстақ тас жолы 4400 километрден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қашқар қаласы Пақтакла ауылы Таушаңчуан қыстағында тегіс асфальт жол қыстақты кесіп өтіп, күріш атызы көрінісін, диқандар ауласын және ерекше халықтық қоналқыларды тұтастырған. Жол тұтасып, тамаша көрініс қалыптасып, саяхатшылар да іркес-тіркес келе бастады. Қыстақ жылына 100 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Таушаңчуан қыстағының тұрғыны Зүлқұмар Тұрсын таныстыра, жергілікті қыстақ тұрғындарының келіп тамақтануы тіпті қолайлы болып қана қалмастан, көптеген сырт жерлерден келген саяхатшылар да осы жолды бойлап келеді. Саудадан тапқан кірісімізде соған ілесе жоғарылады деді. Биыл районымыз ауыл қыстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр ауыл қыстақ тас жолын жаңадан өзгертіп салып, ауыл қалашық 3-ші дәрежелі тас жол, табиғи қыстақтардың асфальт жолы, қатерлі көпірлерді жаңалау, ауыл қыстақ жолаушы, жүк тасымал алаң, понкиттеріндегі зарядтау құрылғылары құрылысы сияқты нысандарды қатар ілгерілетіп, ауыл қыстақ жол торабының қатынау шарт жағдайы мен қызмет өту деңгейін жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі партикомының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Ван Шинхуа, 9 ауыл қалашыққа 3-ші дәрежелі және одан жоғары дәрежелі тас жол тұтасты. Қатерлі көпірлерді жаңалау негізінен аяқтады. Ауыл қыстақ жолаушы жүк тасымал алаң пунктіне жаңадан 77 зарядтау құрылғысы қосылды. Межемен 11-ші айдың соңында жаппай салынып бітіп, пайдалануға беріледі деді.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шекара өткелінен кіріп шыққан автокөлік 130 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 40.95% артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шекара өткелінің шекара аралық жүк тасымал саудасының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері орнықты көбейіп, ең жоғары болғанда бір күнде кеденнен өтетін автокөліктер 801-ге жетті. Синьцзян Фэйтян қамдау тізбегі чекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Тян Шуджуан, кеденнен өтуге жоғары өнімді қолайлы қызмет өту және үздіксіз сапалыландырған кәсіпорындарға тиімділік әперетін шаралар қарасты райондағы сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына пәрменді өміршеңді күш қосты деген былай деді. Қазір кеденнен өту қарқыны көрнекті тездеп, айналым өнімділігі нетәуір жоғарылады. Біз Орта Азия базарына үздіксіз терең тамыр тартып, жаңа жүк тасымал желісін кеңейтіп, кәсіпорынның бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатамыз. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті кеденнен өтуді қамтамасыз ету шараларын үздіксіз сапалыландырып, сақшы күшін ғылыми орналастыру арқылы тексеру арнасын икемділікпен көбейтіп ашып, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру механизмін тиянақтандырып, түйінді сыртқы сауда заттарына жасыл арнашып, автокөліктердің жоғары өнімді қатынауына кепілдік етті. Алатау саға.

0: Ау мезгіліне өтті. Жер-жер ору машиналары мен тасымал автокөліктерін ору жұмысын өрістетуге белсене ұйымдастырып, жүгерінің қамбаға түгелдей кіруіне кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Янджи ауданы Чигашин қалашығының жүгері атызында ірі тұрпатты жүгері жинау машиналары арлы-берлі қайшалысып, масақ үзу, араласпа заттарды тазалау, сабан топанды ұнтақтап сабағын тақтада қалдыру сияқты бір тұлғаланған жұмыс тәртібін жоғары өнімділікпен орындаса, тасымал автокөліктері артынан жаңа жүгеріні дереу машинаға тиеп, өткірмелеп тасымалдап, жүгері жинап алу сапасын ең зор дәрежеде қамтамасыздандырды. Екінші, Сүндямхан биыл 1000 астам жерге жүгері екті. Ол тілшіге өзінің жыл басында астық кептіру зауыты мен қамдау сату тапсырысына қол қойғандығын айта келе, сату жолы қамтамасыз етілген, бағасы лайықты. Бәрін машинамен жинаймыз, уақытта, күште үнемделеді деді. Шиху қаласындағы 580,000 мың жерге егілген жүгерді іркес-тіркес өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын күш сала ілгерілетіп, бейду жер серігі мен дәлме-дәл орын тұрақтандырып егу, жоғары тығыздықта егу, жоғары өнімді су үнемдеп тамшылап суару сияқты осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясын кеңінен қолданып, егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, жүгерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Осы бірнеше күнде Ганхызы қалашығы Сәндау Чханзы қыстағының тұрғыны Чан Юджудың еккен жүгерлері машинамен орылуда. Ол, биыл 550 мың жерге жүгері ектім, межемен бұл жердегі жүгерінің му басындық өнім мөлшері 1,3 тонна айналасында болады. Осы 500 мың жерде мөлшермен 200 мың юан айналасында кіріс кіреді деді. Қорғас ауданы биыл жүгері егу, жиегу, дәлме-дәл тізгіндеу технологиясын күш сала жалпыластырып, жүгерінің бірлік өнімін өнімді арттырды. Күре қалашығындағы егінші Сүндиян отбасының 1830 мың жеріндегі қорғалған жүгері майсасы мұ басына 7500-де 8500 түп болған. Ол тілшіге, осы технология арқылы егілген жүгері сабағы бітік өседі. Өнім мөлшері жоғары болады. Мөлшерге қарағанда биыл су құрамы 30% болған жүгерінің мұ басындық өнімі 1,5 тоннадан асып, су құрамы 14% өлшемді құрғақ жүгерімен толайластырғанда мұ басындық өнімі 1,2 тоннадан асады деді.
1: Мәдениет жұңғы сапары. Күшар қаласында Күсән Уэйчин патшалықтары ескі жұрты мұражайымен, Күсән мұражайы ескі жұрт мәдени мұрағаттарымен цифрлы ғылым технологияны бірлестіру сынды жаңалғашу көрме үлгісі арқылы мың жылдық Күсән мәдениетін көруге, сезінуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күсән Уэйчин патшалықтары ескі жұрты мұражайында саяхатшылар экскурсиялау жолында байырғы қабырлардың жұртын аралады. Сонымен бірге, цифрланған кескін технологиясы арқылы ескі жұрттың әуелгі бейнесімен онда қамтылған мәдениет ғұрып әдетін айқын түсіналады. Жаңсулық саяхатшы Шэнси ерекше таң қалдым. Көру түйсігі өнімділігі ерекше күшті. Сол кезде құрылыс формасы мен тарихтың дамуын көрсетті деді. Мұражайдың түсіндірушісі Дилнигар Тәліп былай деді. Археологиялық ескі жұртпен сифрландырып көрсетуді бірлестіру үлгісін қолдандық. Жер асты көрме залында Уэй Чин Қан патшалықтары үлгісіндегі 9 керпіш үй қабыры толық сақталған. Тор экранды проекциялау толық кескінді театрғана, ықпалдастық экран сияқты технологиялар қолданылып, саяхатшылардың көп негізді бір тұлғалы тарихи мәнін терең түсінуіне мүмкіндік жасалды. Оның іргесіне салынған Күсән мұражайда мәдени мұрағаттарды көрме шкабынан шығаруға күш салып, цифрлы технологиялардан пайдаланып, мәдени мұрағаттарға тың тіршілік сыйлады. Мұражай толық кескінді цифрлы көрме шкабын тіке сезді үлгісіндегі айналмалы экранды кескін залын іске қосып, бір бөлім оңай сынатын бағалы Күсән мәдени мұрағаттарына бағыттай отырып, цифрлы кескін арқылы мәдени мұрағаттардың пайдалану көрінісін тарихи қайнарын толықтап өз қалпында бейнеледі. Мұражайдың Күшар көне тұрғындар тұрағы көрме аумағында цифрлы ықпалдастық толық кескінді кескін арқылы көне тұрғындар тұрағының аула жағдайы, ағаш ойма, дәліз, дөдегесінің жай жапсары толық анық көрсетілді. сол арада ықпалдастық бастан кешіру буындары

0: орналастырылған. Саяхатшылар өзіне тән күшар шағын үйін өз қолмен салалады. Юннандық саяхатшы Го Хонгжин ықпалдастық сезімі ерекше күшті, адамға ішінде жүргендей әсер береді деді.
1: 9 айдың 9 күні Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. 100 жылдық байырғы алмұрт ағашы аса құнды, жасыл тірі мәдени мұрағат. Осы рет жергілікті үкімет пен қамсыздандыру кәсіпорны селбесіп жаңалық ашып, жасыл финансты қорғау үлгісін алға қойып, 100 жылдық 570 неше түп байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыру кепілдігіне енгізді. Бұл жел апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерттер бездер мен зиянды жәндіктер кездейсоқ бүліну сияқты қауіп-қатерлерді жаппай қамтып, апат туылудан бұрын аралап тексеру, алдын алу, апат барысында тез бір жақты ету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін орнатып, байырғы ағаштарды шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару, қорғау жағындағы олқылықтар толықтады. Сол жерде екі жақ байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандыру стратегиялық селбесті келісіміне қол қойды. Бұл жергілікті байырғы ағаштарды қорғау қызметінің жүйелі, арнайы, ұзақ өнімді, финанстанған жаңа кезеңге өткендігін көрсетеді. Чунго Пинган малмұлық қамсыздандыру секторына серіктестігі Бүгір тармақ серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Хашай тілшіге былай деді. Біз Бүгір байырғы ағаштарын қорғаудың іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, арнаулы қамтамасыз ету қызмет өтеуін арнайы белгілеп, жасыл финанстың экологиясын қорғауға қуат үстеу ролын толық сәулелендірдік. Осыдан кейін біз тез арада төлем беру, тез тексеру, арнаулы құтқару қызмет өтеу тәртібін сапалыландырып, орман жайылым тарауларының байырғы ағаштардың қауіп-қатерін бір-бірлеп тексеру және күтімдеу, жетекшілік ету қызметін өрістетуіне ұдайландырып сәйкесіп, 100 жылдық байырғы ағаштардың мәңгі жасыл күйін сақтауын финанс күші арқылы қорғаймыз. Бүгір аудандық орман жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, екінші дәрежелі меңгеруші бөлім қызметкері Су Шалфи былай деді. Біз үлгі көрсету базасына сүйеніп басқару, қорғау, кінәраттарды бір-бірлеп тексеру, кәсіпті құтқару, финансты қамтамасыз ету сияқты байлықтарды біріктіріп көшіруге, жалпыластыруға болатын байырғы ағаштарды қорғау нұсқасын қалыптастырып, алмұрт байырғы ағаш байлығын қорғап, Бүгір ауданының ерекше жеміс орман мәдениетіне мұрагерлік етеміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9 айдың 10 күніне дейін Жүндің Ваннан оң теріс 1100 кило олттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясының 2026 жылы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асып, бүкіл елдегі ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясының алдыңғы қатарына өтіп, Шығыс Шүңгі өңірінің экономикалық қоғамдық дамуын энергиямен қамтамасыз ету негізін бекемдеді.
1: 9 айдың 9 күнінен 10 күніне дейін мамандар группасы нақ түсіміне қарай өлшегенде, автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы сұрыптап жетілдірген, мемлекет тексерген жаздық бидай сорты Лянчун 1758 шағын көлемдегі тәжірибе атызының орташа мұл басындығы өнімі 852,73 килограммға. 100 мұлық үлгі көрсету атызы мен 1000 мұлық үлгі көрсету атызының орташа мұл басындығы өнімі жеке-жеке 812,48 килограммға және 732,4 килограммға жетіп, бүкіл ел бойынша жаздық бидайдың шағын көлемінен, 100 мұлық көлемінен, 1000 мұлық көлемінен жоғары өнім алу рекордын бір жолата жаңалады.
0: Автономиялы районның 2026 жылдың соңғы жартысында қоғамнан іс орын қызметкерлерін түрге бөліп ашық қабылдау емтихан жөніндегі хабарландыруы, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесінің ресми торап бекетінде жарияланды. Осы ретке ашық қабылдауда жалпы 4069 қызмет орнына 4789 адам қабылданады. Тізімдел уақыты 9 айдың 14 күні түстен бұрын сағат 10:30-нан, 9 айдың 18 күні түстен кейін сағат 6:30-ға дейін.
1: Жүнгі мүгедектер көркемнер үйірмесі ала келген музыкалы би жыры «Арманым»

0: 9 айдың 10-шы күні кеште Элия театр ханасында қойылды. Нөмірде қол ишараты жыры, әмби ойыны, аспаптық музыканы жеке орындау сияқты көп түрлі көркемдер қамтылып, жаңа дәуірдегі мүгедектердің батылдық пен арманға құлаш сермеу, өз күшіне сүйеніп өзін әлбеттендіру рухани бет бейнесін әйгіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18°C.
1: Алтайда күн ашық, температура 14°C.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 14°C.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 15°C.
0: Боратарыда күн ашық, температура 15°C.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 19°C.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14°C.
1: Шығызда күн ашық, температура 13°C.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 16°C.
1: Құмылда күн ашық, температура 13°C.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 23°C.
1: Көрлада күн ашық, температура 19°C.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16°C.
1: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 16°C.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17°C.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тұрақанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шытын кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұны: анағұрлым көп жұңғының қызмет өтеу маркасы жетілдіріліп, қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуында жаңа жағдай құлшына жаратылды. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, базар бақылау басқару орны ережесі жарияланды. Чаулы Джи Ангола халықтық парламентінің бастығымен кеңес өткізді. Еліміздің сирек жер элементтері, волфрам, қалайы сияқты 14 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша бірінші орынды еледі. Йемендегі Құсай қарулары Манд бұғазындағы өзекті стратегиялық маңызды орын болған Пелин аралын тартып алды.

0: Бір-екі селдерінің өнеркәсіп сауда талқысы Индияның астанасы жаңа Делиде өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сапалы қызмет өту импортын нарықтылықпен кеңейтіп, білім шоғырланған қызмет өту экспортын кеңейтуге дем беріп, Жунгоның ірі базар орай арқылы дүние жүзіне жаңа даму қозғаушы күшін әзірлеп, жоғары сапалы даму арқылы дүние жүзін анағұрлым көп, анағұрлым жақсы Жунго қызмет өтуімен қамдау керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында елімізде қызмет өту саудасының жаңалғаша дамуы үздіксіз ілгерілеп, ашы ұстау деңгейі анағұрлым жоғары, құрылымы анағұрлым сапалы, қозғаушы күші анағұрлым жеткілікті қызмет өту саудасының жаңа жағдай жедел қалыптасуда. Нанхай теңізінің жағасында Хайнан еркін сауда портындағы бір бекеттік аэроплан ремонттау кәсіп базасында Венгриядан келген жүк тасымал аэропланын жоғары дәрежелі тұрақты тексеру, ремонттау жұмысы жүргізілуде. 6 айдың соңына дейін осы базада шетелден келген 200-ден астам аэропланды ремонттау және сырлау жұмысы орындалды. Хайхан Ауяция техника шекті серіктігі әуе порты ремонттау базасының орынбасар бас бақылаушысы Ян Өнбо былай деді. Хангу, Вьетнам, Тайланд қатарлы елдерден әкелінген аэропландар осы арада ремонтталады. Ең жаңа қорғамалы бажы саясатына сүйеніп, Ауяция материалдарын базадағы Ауяция материалдары ерен базарына алдын ала қойып, ремонттау мерзімін өнімді қысқартып, жалпылық ремонттау өзіндік құнын 10%-те 15% төмендетіп, шетелдік тұтынушылардың алаңсыз болуына, уақыт ақша үнемдеуіне мүмкіндік жасалады. Қызмет өту саудасы халықаралық сауданың маңызды құрамдас бөлігі және халықаралық экономика саудасы елбестігінің маңызды саласы. Жаңа даму жағдайын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Биыл 1 айдан 7 айға дейін елімізде қызмет өту импорт-экспорт жалпы сомасы оқсас кездегіден 8.3% артты. Жүйеден саяхат пен тасымалға қызмет өту экспортының тұтас тұлғалық қызмет өту экспортының артуына қосқан үлесі 50%-ден асты. Отанымыздың солтүстік шекарасында электрондық өнімдер, автомобиль бөлшектері сияқты тауарлар толтырат елген Жунго Еуропа кезекші поездері Азия Еуропаның ішкі құрлығына қарай толассыз қатынауда. 1 айдан 7 айға дейін ішкі Мұңғыл, Манчжурий, Орлянкот сынды екі үлкен мемлекет дәрежелі темір жол торап өткелінің басымдылығын сәулелендіріп, Жунго Еуропа кезекші поездарының шекарадан өту көлемі бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Мемлекеттік теміржол Коккот мекемесі Арлиан вокзалы орналастыру сехінің орынбасар меңгерушісі Жан Липинг былай деді. Біз жұмыс жоспарын үйлесімді орналастыру, жұмыс ұйымдастыру үлгісін сапаландыру арқылы Жунго Еуропа кезекші поездарының жұмыс өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, шекараттаған заттардың жоғары өнімді тасымалына сенімді тасымал қуаты тірегін әзірледік. Қызмет өту саудасы мен қызмет өту тұтынуын дамыту, сыртқы сауданы орнықтырудың, ішкі сұранымды кеңейтудің маңызды тұтқасы. Бас шужи Ши Цзиньпин қызмет өту сауда жәрменкесінде талай рет бейне экранда сөз сөйлеп, немесе құттықтау хат жолдап, Жунгоның қызмет өту саласындағы базарға кіру рұқсатын үздіксіз кеңейтіп, шекараттаған қызмет өту саудасын ашық ұстау деңгейін жоғарылататындығын алға қойып, қызмет өту саудасын жаңалғаша дамытуды баса дәріптеді. 2023 жылғы Жунго халықаралық қызмет өту сауда жәрменкесі әлемдік қызмет өту саудасы басшылар мәжілісінде бейне экранда сөз сөйлегенде бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго әр елмен бірге қызмет өтуді ашық ұстау арқылы қамтымды дамуды ілгерілетіп, қызмет өту селбестігі арқылы ықпалдастықты тоғысуды жебеп, қызмет өтуде жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жетілдіріп, қызмет өтуден бірге игіліктену арқылы көркем болашақ жаратып, дүниежүзі экономикасының баянды қалпына келу арнасына түсуін қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Өнім сатудан қызмет өтеуді сатуға дейін, көптеген Жунго кәсіпорындары техника, жоба және қызмет өтеу арқылы дүние жүзіне бет алды. Жунгоның қызмет өтеу саудасы дүние жүзілік құн тізбегінің жоғары деңгейіне үздіксіз көтерілді. Гуандунның Янцзяндағы теңіздегі жел электр жабдықтарын жасау кәсіпорнының өнімдерімен шешу жобасы 60-тан астам мемлекет пен районға қызмет өтеді. Кәсіпорын әлемдік қамдау тізбегі орталығының бас директоры Жан Шуй былай деді. Біз жел электр өнімдерін ғана экспорт етпейміз, қайта таза энергиялы тұтас тұлғалық шешу жобасын әзірлейміз. біз түрліше елдердің кәсіптік өлшемімен, куәландыру жүйесімен сәйкесіп, ел ішіндегі кемелді кәсіп тізбегі абзалдылығына сүйеніп, жұңғоның жел электр зерделі жасау техникасын, тасмал айналымға түсіру, қорғау тәжірибелерін шетелге жалпыластыруға күш саламыз. Әлемдік қызмет өтеу саудасындағы екінші ірі ел ретінде, еліміздің қызмет өтеу саудасының көлемі үздіксіз кеңейіп, сыйпырлы сауда қарыштап дамыды. Тораптық дыбыс кескін, мультфильм ойындары сияқты сыйфырлы мәдениет өнімдерінде жұңғо ерекшелігі көрнектіленді. Жұңғоның электронды сауда тізбегі бүкіл жер шарын шарпыды. Шекараттаған тіке таратылым, өнеркәсіп интернеті шешу жобасы сияқтылар сауданың тұтас тізбегіне шекерлей қуат түстеді. Жыжаңда қазір 13 универсал қорғамалы бажы районы құрылып, шекараттаған электрондық сауда кәсібі бүкіл елге бастамашы болды. Жыжаң өлкелік сауда істер меңгермесінің бастығы Жоу Шаңжун былай деді. Біз тіке тарату қосылған тұғыр, қосылған шекараттаған электрондық сауда, қосылған шетел қамбасысынды тоғыспалы даму үлгісін күш салады керлетіп, жоғары жаңа техникаларды, дербес маркалы өнімдерді экспорт етуге дем беріп, шетелдегі жалпылық қызмет өтеу жүйесі құрылысын жедел кемелдендіруге құлшынамыз. Дүние жүзіне қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктенуді іске асырды. Еліміздің қызмет өтеу экспортының халықаралық бәсекелік қуаты жоғарылаумен бірге, сапалы қызмет өтеу импорты да үздіксіз кеңейді. Биыл жыл басынан бері еліміз телеграф, биологиялық техника сияқты қызмет өтеу саласын ашық ұстауды, түйінде сынақ етуді онан ары кеңейтіп, импорт етуге дем беретін қызмет өтеу тізімдігін жариялады. Еліміз өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу бейнесімен, даму орайынан дүниежүзімен бірге игіліктенуде. Сауда істер министрінің орынбасары Ян Дун былай деді. Біз зерттеп ашу, жобалау, тексеру, ремонттау, қамдау тізбегіндегі зат айналымы сияқты жасау кәсібінің басымдылығына сүйенетін қызмет өтеу экспортын ілгерілетіп, қызмет өтеу саудасы мен жоғары деңгейлі жасау кәсібінің тоғыспалы дамуын жебейміз. Қызмет өтеу экспортының көмескі күшін ашып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саудасының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қызмет өтеу саудасының артуындағы жаңа үлгі жөнді ізденіс жасаймыз.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зунлия Ли Чан 9-шы айдың 11-ші күні Мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейту жөнінде шекерлей орналастыру жасалды. Есептеу торабы құрылысына қатысты қызметтері зерттелді. Көне ескі су қоймаларын жаңалауға, дәрежесін жоғарылатуға қатысты қызметтерді жаппай жүйелі ілгерілету зерттелді. Мемлекеттік оқу-ағарту мәжілісінің рухын дәйекті тиянақтандырып, оқу ағартуда қуатты ел құруды жеделдету жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Қор қоғамын басқару ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Соңғы бір мезгілде кейбір жерлерде өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы көп туылып, ащы сабақ болды. Бас жүзі Си Цзиньпин талай рет маңызды нұсқау беріп бекіту жазды. Біз мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандыруымыз керек. Шырғалаңның туылу себебіне ішкерлей талдау жасап, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ереже тізімдердің тиянақтануы қатаң болмау, құрылысты сатылар бойынша өткірмелеп көтеруге беру, қауіпсіздікті бақылау басқарудың тиянақтанбауы сияқты мәселелерге бағыттай отырып, пәрменді шаралар қолданып, шынайы шешу керек. Қарасты жерлерді басқаруды қатайтып, үшті басқару, үшті сөз жоқ орындау талабын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін ана құрылым қатайтып нақтыландырып, түйінді кәсіп салаларына қадағалай назар аударып, қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды шекерлей өрістетіп, ұдайыланған бақылау басқаруды, заң атқаруды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл жазалап, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуын өнімді тежеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Үйлесімді орналастыруға, жүйелі тәртіпті болуға табанды болып, есептеу қуаты негізді құрылғыларын оның ары кемелдендіріп, шешуші техникалар мен жабдықтарды зерттеп ашуды, қолдануды белсене ілгерілетіп, көп сатылы тораптанған есептеу қуаты жүйесін орнату керек. Есептеу мен электрді сәйкестіруді, есептеу мен торапты тоғыстыруды ілгерілетіп, есептеу қуаты байлығын бақылау өлшеуді орналастыруды және тіректі оптикалық талшық торабы құрылысын күшейтіп, есептеу электр құрылғылары жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасыл электрді тіке жалғау сияқты нысандардың тиянақтануын жеделдету керек. Кәсіпорындардың ғылым техникада жаңалық ашуын, байлықты біріктіруін және қолдануды жалпыластыруды өрістетуін қолдап, қамдау мен қажетсінудің анағұрлым ойдағыдай сәйкесуін жебеу керек.

0: мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Уақыт ерекшелігін ұштастыруға, төбірінен оңау мен тұлғасынан оңауды ұштастыруға, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, көне ескі су қоймаларының қауіпсіздік қабілетін жаппай жоғарылату керек. Көне су қоймаларын жаңалаудың дәрежесін жоғарылатудың бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, жаңалау өлшемін ғылыми сапаландырып, бір қоймаға бір шара қолдану бойынша жаңалау жобасын жасап, инженерияның сапа өткелін қатаң игеріп, орналастыру, басқару, күнделікті басқару, қорғау деңгейін қатар жоғарылату керек. Тараулардың сәйкесуі мен фактурларды қамтамасыз етуді күшейтіп, анағұрлым көп қоғамдық қаржыны ат салысуға баурау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Назарды оқу жасындағы жан санының өзгерісіне шоғырландырып, оқу-ағарту байлығын үйлесімді орналастырып, оқу санымен қамдау, оқытушыларды орналастыру, қаражатпен қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Назарды мемлекеттің стратегиялық қажетіне шоғырландырып, үздік жасампаз дарындыларды баулу, пәндердің мамандықтардың орналасуын, оқулық жүйесі құрылысын және дарындыларды баулу үлгісін үздіксіз сапаландыру керек. Саламаттықты бірінші орынға қою сынды оқу-ағарту танымын тенақтандырып, ақыл-ой, дене эстетика, еңбек сынды бес түрлі тәрбиені қатар жүргізуге, бес түрлі тәрбиені тоғыстыруға табанды болып, қалың оқушылардың денсаулығын ақаусыз есейе бер жетуін жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қор қоғамының әлеуметтік сенімділік құрылысын шынайы күшейтіп, басқаруды анағұрлым арнаға түсіріп, төзімді кемелдендіріп, ішкі басқару механизмін ақаусыздандырып, түйінді салалардағы информацияларды жария ұстауды күшейтіп, көптараудың жалпылық бақылау басқару ролын сәулелендіріп, еліміздің әлеуметтік игілік мейір шапағат істерінің ақаусыз тәртіпті дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңестің Зонлия Ли Чаң таяуда мемлекет кеңестің бұйрығына қол қойып, базар бақылау басқару орны ережесі жарияланды. Ереже 2026 жылы 11 айының 1 күнінен бастап атқарылады. Ережеде базар бақылау басқару орнының құрылысы мен басқаруын күшейту мақсат етіліп, мынадай мазмұндар белгіленді. 1. Базар бақылау басқару орнының қызметінде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына халықты өзек етуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге, қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, дамуға қызмет етуге табанды болу керек деп белгіленді. 2. Базар бақылау басқару орны аудан дәрежелі халық үкіметтерінің базар бақылау басқару тарауларының уәкілді құрылымы екендігі айқындалып, Қарасты райондағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тізімдеу, азық-түлік өндіріс тижаратын күнделікті бақылау басқару, базар бақылау басқару саласындағы арыз-шағым әшкерелеуді біржақты ету және заңға қайшы әрекеттерді тексеріп біржақты ету сияқты міндеттерді атқарады. 3. Базар бақылау басқару орындарынан заң бойынша бақылау басқару қимылын өрістетіп, тижарат тұлғасының қалыпты өндіріс тижарат қимылына жасайтын ықпалдан сақтанып, немесе оны мүмкіндіктің барынша азайтып, қоғамның бақылауын қабылдау талап етілді. Базар бақылау басқару орындары қызмет өтеу танымын күшейтіп, іс бітіру тізімін жария ұстап, жүйелі, қолайлы, жоғары өнімді әкімшілік қызмет өтеу керек деп белгіленді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 9 айдың 11 күні Бейжіңде халық сарайында Ангола халықтық парламентінің бастығы Диар Медамен кеңес өткізді. Жаулы Джи былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Лоренсо Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу Ангола қатынасы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасқа көтерілді. Жұңғу Ангола мен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшем етіп, Жұңғу Ангола қатынасының үздіксіз дамуын жебеп, жаңа дәуірдегі Жұңғу Африка тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Жаулы Джи мыналарды атап көрсетті. Жұңғу Анголаның ұзақ уақыттан бері бір жұңғу принципіне табанды болғандығына алғыс айтады. Анголаның мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын үздіксіз батыл қолдайды. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, жасанды зерде сияқты салаларда селбестіктің жаңа шарқын түйіндіріп, күндерін қалыптастыруы керек. Биылғы жұңғы Африка гуманитарлық ауыз күйіс жылын орай етіп, мәдениет, жергілікті орындар сияқты жақтардағы селбестікті нығайту керек. Халықаралық селбестікті күшейтіп, төр түрі әлемдік дәріптемені ойдағыдай тиянақтандырып, нағыз көп жақтылықты қол ұстаса әмәлиятты әйгілеу керек. Жауылыжи мұналарды басы дәріп деді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Әңгола халықтық парламентмен бірге пікірлесуді ауыз күйісті күшейтіп, екелдің өзара тиімді селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Әңгола жақтың жұңғу мемлекеттік халық құрылтайының Африка елдеріне бағытталған парламент мүшелері зерттеу талқы курсына уәкіл жіберуін қарсы аламыз. Жауладжи жұңғу мемлекеттік халық құрылтайының заң шығару қызмет жағдайын таныстырып былай деді. Екі жақ жасыл даму, қоғамдық басқару, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сияқтыларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыруына болады. Диармеда былай деді. Жұңғу өзіндік дамумен бірге дүниежүзіндегі серіктерінің бірге дамуына дем берді. Әңгола жұңғымен энергия, экономика, сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігін тереңдетіп, көп жақтылықты бірге қорғауды қалайды. Әңгола халықтық парламенті жұңғу мемлекеттік халық құрылтайымен ауыз күйісті күшейтіп, екелдің селбестік келісімінің тиянақтануын ілгерілету үшін заң шығару құрылымдарының заңды қамтамасыздандыру ролын белсене сәулелендіруді қалайды. Кеңестен кейін Жауладжи Диармедамен бірге жұңғу мемлекеттік халық құрылтайымен Әңгола халықтық парламентінің түсіністік ескертпесіне қол қойды. Сайдафың жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз қабарымызы мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хуның 9 айының 11 күні Бейжіңде Әңгола халықтық парламентінің бастығы Диармедамен кездесті. Уан Хуның былай деді. 2024 жылы төраға Ши Цзиньпин Жұңғоға сапарлай келген Лоренсо Зунтумен бірге Жұңғо Әңгола қатынасын жалпыеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялап, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғо Әңголамен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті тереңдетіп, көпжақты сәйкесуді күшейтіп, Жұңғо Әңгола қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғо мемлекеттік саяси кеңесі Жұңғо мен Әңголаның осы замандануды іске асыруына белсене үлес қосуды қалайды. Диармеда былай деді. Әңгола жұңғымен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Екі ел басшылары тығыз барыс келісті сақтап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Әңгола жұңғы алға қойған желілес әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғының Әңголаның экономикалық қоғамдық дамуына қолдау көрсеткендігіне алғыс айтады. Энергия, экономика, сауда, қатынас сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, халықаралық селбестікті күшейтіп, әділ үйлесімді әлемдік жөнге салуды жебеуді қалайды. Ху Чунға қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. 16-шы реткі Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы энергия министрлері мәжілісі 9 айдың 10-шы күні Бейжіңде ашылды. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңлиінің орынбасары Дин Шөсян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөсян былай деп атап көрсетті. Төраға Ши Цзиньпиннің төрт төңкеріс, бір селбестік, энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясының жетекшілігінде жұңғының энергиямен қамдау қуат үздіксіз күшейіп, жасыл төмен көмірқышқыл газды типте бұрылыс жасау аяқ алысы ішкерлі ілгерілетіліп, жаңа энергия кәсібі жедел жетіліп, зорайып, энергияның жоғары сапалы дамуында тамаша өнімділікке қол жетті. Жұңғу Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы жүлгесінде энергия жағындағы нақты селбестік ішкерлей атсалысып, өңірлік энергияның дамуын пәрменді жебеп, әлемдік энергия қауіпсіздігін қорғауға маңызды үлес қосады. Дин Шөсян былай деді. Жұңғу бастан аяқ дүниежүзі энергия базарының орнықтылығын қорғаушы, дүниежүзінің жасыл, төмен көмір қышқыл газды типін өзгертуге үлес қосушы, халықаралық энергия селбестігінің іскері болады. Әр жақпен бірге дүниежүзінің энергия қауіпсіздігімен баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Ол мынадай үш түрлі ұсынысты алға қойды. Бірінші, жалпыға тиімді болуды, бірге еліктенуді күшейтіп, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының энергия қамтымдылығын жоғарылату дәріптемесін тиянақтандырып, жасыл энергия шағын әрі көркем

0: нысандары селбестігін алдымен ілгерілетіп, орналасу түріндегі энергияның, зарядтау негізді құрылғыларының дамуын зор күшпен жебеу. Екінші, жаңалық ашу селбестігін күшейтіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қол ұстаса қалыптастырып, жаңаша энергия сақтау. Цифрлы электр торабы сияқты жаңадан гүлденген техникаларды зерттеп ашуды бірлесіп өрістетіп, кемелді техника мен қолданылмалы техникаларды жалпыластыру. Үшінші, селбесіп бірге жөнге салуды күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта егілеп, Азия тынық мұхит өңірінің анағұрлым қауіпсіз жоғары өнімді, баянды энергия жөнге салу жүйесін орнату ілгерілетіп, энергия кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуына кепілдік етіп, өңірлік және әлемдік энергия базарының орнықты айналымын жебеу керек. Осы ретті мәжілістің негізгі тақырыбы жалпыға тиімді, жаңашыл, сәйкесімді Азия тынық мұхит энергия ортақ тұлғасын бірге құру. Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы экономикалық тұлғаларының энергия министрлері немесе уәкілдері қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары сияқтылардан 300-дей адам ашылу салтына қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөлімі мен ЖКП Шанши өлкелік комитеті бірлесіп ұйымдастырған Жунго коммунистік партиясының хикаясы, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жунгоша социализм идеясының Шаншидегі әмәлият атындағы арнаулы тақырыптық үгіттеу таныстыру мәжілісі 9 айының 10 күні Шанши өлкесінің Янан қаласында өткізілді. Осы ретке арнаулы үгіттеу таныстыру мәжілісі екімен ұштастыру арқылы Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолын ашуды негізгі тақырып, жаңа дәуірдегі Шаншиді дәнекер етіп, Жұңғы коммунистік партиясының Си Цзиньпин жолдасы ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, Янан рухын үздіксіз сәулелендіріп, Жұңғының экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілетуде орасан зор табыстарға қол жеткізген тартымды хикаясын жанды баяндады. Елу неше мемлекеттен келген 200-ден астам саяси партияның басшылары, және ақыл парасат қоймасының оқымыстылары, өнергәсіп сауда саласында қайраткерлер, ақпарат құралдарының уәкілдері мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. Жунго коммунистік партиясының Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап 100 жылдан бері қол жеткізген шұғылалы табыстарын жоғары бағалады. Жунго коммунистік партиясы мен ауыз күйіс өзара үлгі алуды күшейтіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
0: Өз хабарымыз. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы 9 айдың 11-ші күні жарияланды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль тұтас кәсіп тізбегіндегі басымдылығы анағұрлым бекемделіп, дүние жүзіндегі автомобиль кәсібі жағында еге елдер қатарына өтіп, автомобильді жүргізу қуатына ие автомобильдердің көлемді қолданылуы жүзеге асырылады. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың басты беталысы. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда, елші базарындағы жаңа энергиялы автомобиль, саудалық автомобильдердің өз салаларындағы жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшеріндегі салыстырмасы жеке-жеке 70%, 40%-ке жетеді. Еліміздің мініс автомобильдерінің орташа жанар зат сарып ету мөлшері мен кілең электрлі мініс автомобильдерінің орташа электр энергиясының сарып болу мөлшері жеке-жеке әр 100 километрде 3,3 литр және әр 100 километрде 11,5 киловатт сағат айналасында болады. Жоғары қарқынды тас жол, қала тез қарқынды жолы, шынара қала жолы сияқты жолдарда жоғары дәрежеде автомобильді жүргізілетін өнімдердің қолданылуы жүзеге асырылады. Кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, 2030 жылға барғанда жалпы еңбек өнімділігі 2025 жылдағыдан 15% жоғарылап, әлемдік бәсекелік қуатқа ие автомобиль және ұсақ бөлшектер кәсіпорындарын жетілдіруге күш салынады.
1: Өз хабарымыз, жаратылыстық байлық министрлігі жариялаған ең жаңа мәліметте көрсетілуінше, 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін еліміздің сирек жер элементтері, волфрам, қалай сияқты 14 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша бірінші орынды. Көмір, темір, марганец, титан сияқты 9 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша алдыңғы 4 орынды елеген. Жүнгөрің 2026 жылы кен байлығы мәліметіне көрсетілуінші, 2025 жылы еліміздің геологиялық барлауға қосқан қаржысы үртіс 5 жыл артып, мұнай, табиғи газ кен өнімдерін барлауда құрлық пен теңізде үртіс қамал алынған. Бүкіл ел бойынша мұнай мен табиғи газдан тыс кен орындарынан 200-ді жаңадан байқалды. Алтын кені, темір кені, көмір кені, марганец кені және литий кені сияқты кен түрлерін іздеуде маңызды табыс қолға келді. Жаратылыстық байлық министрлігі информация орталығының орынбасар меңгерушісі Ян Уйдың таныстырып былай деді. 2025 жылы еліміздің 10 түрлі түсті металының өнім мөлшері үртіс артты. Көмір, өңделмеген мұнай, табиғи газ сияқты энергия кен өнімдерінің мөлшері жақсы артты. Энергия тұтыну құрылымы үртіс сапаланды. 2025 жылдан бері дүниежүзі энергиясының типін өзгерту жедел ілгерілетіліп, шешуші кен өнімдері энергияның типін өзгерту мен жасыл дамуға тірек болатын маңызды байлығы ретінде сұранысы қауырт арту, қамдау тізбек орнықсыз болудай көп деген сынсайысқа дөп келді. Дүниежүзінің 2026 жылғы кен кәсібін дамыту баяндамасын құрастыру группасының бастығы Зоу Шехуа былай деді. Еліміз 70-неше мемлекетпен кен саласында селбестік түсіністік ескертпесіне қол қойды. Шоферсіз кен жүк машинасы, кен үлкен моделі, қалдық кендерді байлыққа айналдырып кәдеге жаратудай техникалық жабдықтар бүкіл жер шар көлемінде тиянақтанды. Біз алға қойған жасыл кен халықаралық экономика сауда селбестігі дәріптемесіне 20-неше мемлекетпен халықаралық ұйым қатынасып, кен кәсібінің баянды ережесі жасалып, дүниежүзінде көлемі ең үлкен жасыл кен шоғыры құрылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 9 айдың 11 күні мынаны хабарландырды. Еліміз жергілікті өлшемді басқару тізімі реформасын ішкерлі елгерлетіп, 31 өлкені жергілікті өлшемді адақтауды жаппай өрістету ұйымдастырды. 6 айдың соңына дейін 7400-ден астам жергілікті өлшем күшінен қалдырылды. Базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге кедергі болатын бөгеттерді аластау арнаулы қимылы биыл 5 айда өрістетілгеннен бері базарға әділ кіруге кедергілік жасау, тауар факторларының ағылуын шектеу, ішкі сыртқы жақтардың толымдылығын тұрақтандыруда парық сақталу, сенімділік бағалаудың үйлесімсіз болуы және мердігер шақыруда, мердігерлікке мәлімделуде тосқындыққа тап болудай 4 түрлі мәселе түйінді түрде шешілді. Базар бақылау басқару бас мекемесі бәсекені сәйкестіру меңгермесінің орынбасар бастығы Жау Чонлей былай деп таныстырды. Өлшемді адақтау жағында 31 өлке, автономиялы район, қала жергілікті өлшемді адақтауды жаппай өрістету ұйымдастырылып, қатынас зат айналымының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру жебелді. Тұрылып, көп формалы ұласпалы тасымал талоны, кәсіп тәртібін арнаға түсіру сияқты көп түрлі мемлекеттік көп формалы ұласпалы тасымал талоны, кәсіп тәртібін арнаға түсіру сияқты көп түрлі мемлекеттік өлшем бекітілді және жарияланды. Сәйкесті бірлікке келген өлшем жүйесі жедел орнатылды.
1: Өз хабарымыз. Жүнгө зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9 айдың 11 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 8 айда жүнгөнің электронды сауда зат айналымы көрсеткіші біршама жоғары деңгейге көтерілген. 9 көрсеткіштің 8 түрі алдыңғы айдағыдан жоғарылаған электрондық сауда зат айналымының өміршеңдік күші анағұрлым артқан.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 11 күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен ұлысуынша, еліміз санды мәлімет малымылық ұқығын тізімдеу тізімін ресми атқарған. Тізімгалу құрылымы түрлі формациядағы санды мәліметтерге куәлік беріп, ұқық қарастылығын айқындап, түрлі өндіріс тижарат қимылдарына анағұрлым ойдағыдай тірек болады. Мемлекеттік санды мәлімет малымылық ұқығын тізімгалуға қызмет өтеу жүйесі де 9 айдың 11 күні сынақ ретінде іске қосылды.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда жасанды зерде пилос жұмсақ бөлшегі арнаулы әрекетін атқару жобасын басып таратты. 2028 жылға барғанда жұмсақ бөлшек пен информация техникасы қызмет ету кәсібінің зерделілену өресін жоғарылату ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда шешуші жұмсақ бөлшектер зерделенуді дәрежесін жоғарылатуды жаппай іске асырып, халықаралық ықпалға ие ашық санды мәлімет әлеуметтік аумағы мен кәсіп шоғыры құрылады.
0: Өз хабарымыз. 26-шы кезекті Жүнгө халықаралық қаржы қосу сауда кеңесі 9 айдың 11 күні Фудженнің Шямын қаласында жа.

0: табылды. Төрт күндік қимыл кезінде 129 мемлекет пен районнан келген 100 мыңнан астам саудагер мәжіліске қатынасты. 4700-ден астам нысан жарияланды.
1: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясы 9 айының 11-ші күні биылғы тұңғыш күзгі жиын терін, күзгі тұқым сіңіру кезінде ауа райы жөнінде қызмет ету мәліметін жариялады. Сонымен аталған қызмет ету ресми басталды.

0: Оңтүстік районның шығыс бөлігінде жауын шашын көп болады, пысқан дақылдар дерліктей жиып алуға күш салу тиіс.
1: Өз хабарымыз. Йеменнің жағдайы таяуда жедел ушықты. Йемен үкіметінің мәнсаптысы 9 айдың 11 күні былай деді. Йемендегі құсай қарулары сол күні Мант бұғазындағы өзекті стратегиялық маңызды орын болған Пелин аралын тартып алып, өздерінің Мант бұғазын меңгеруін күшейте түсті. Құсай қарулары өткен бірнеше күнде Йеменнің Қызыл теңізінің батыс жағалауын бойлап үздіксіз ілгерілді. Соғыс шебі қазір Мант бұғазы сынды дүниежүзіндегі маңызды теңіз тасымаларының арасына жақындады, тіпті кірді. Құсай қарулылары 9 айдың 11 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Осы айдың 3 күні кең көлемді әскери әрекет қозғағаннан бері Таиз өлкесі мен Құдайда өлкесін қамтыған батыс бөлектегі райондардан жау жақ қаруларын қуып шығып, 6 районды меңгеруге алдық. Жалпы ауданы шамамен 5400 шаршы километр. Хормуз бұғазы қазір зор қауіпке дөп келгендіктен Мант бұғазының маңыздылығы арта түсті. Алда жалда екі шешуші теңіз тасымаларынасы бір уақытта қатер ұшыраса, Йемен мен Сауд Арабиясы ғана емес, халықаралық энергия бағасы мен дүние жүзінің қамдау тізбегіне де ықпал етуі мүмкін. Йемендегі құсай қаруларының мәлімдемесінде тағы былай делінді. Сауд Арабиясы жақ әскери әрекетін тоқтатқанға дейін, әр Йеменді құрсаулауын күшінен қалтырғанға дейін, Сауд Арабиясы жақтың Йеменде топталған әскерлеріне үздіксіз соққы береміз. АқШ медиасының хабарына қарағанда, АқШ-тың 100-ден астам әскери ағылшысы Сауд Арабиясына орналасқан. Йемендегі құсай қаруларына соққы беру, әскери әрекетіне ақпар және нысана тұрақтандыру жағынан қолдау көрсетпекші.
0: Өз хабарымыз, БРИКС елдерінің өнеркәсіп сауда талқысы 9 айдың 11 күні Индияның астанасы жаңа Делиде өткізілді. Қамдау тізбегінің серпінін күшейту, ауыл шаруашылығы өнімдері мен ауыл шаруашылығы ғылым техникасында жаңалық ашу, қызмет өтеу саудасы, цифрлы экономика сияқты кеңес тақырыптары түйінетіліп талқыланды.
1: Өз хабарымыз, Ресей зұңтуының ақпарат хатшысы Пескоп 9 айдың 11 күні былай деді. Кремль сарайы жақында Ресей, АқШ және Украина жақтарының кездесіп, жалғасты сұхбаттасатындықтарын межеледі. Хабарымыз аяқтады дейтурлар, Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Алтын күзде Пекинде өткізілген 2026 жылғы Чунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел бәкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады.
0: Дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік заем кәсібі жауаптысы Роберт Тип былай деп қарады. Базар Америка құрама штаты қазына министерлігінің ұзақ мерзімді заемдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард Америка долларына жетет деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы әлемдік қызмет өтеу саудасының тың дамуын жебет деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Алдымен Алтын күзде Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы жұңғы қалғаралық қызмет өтеу сауда жәрмен кесінде әлемдік қызмет өтеу өзірі тиімділік жасап тең игіліктену

негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел уәкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады. Мәжіліске қатынасқан көптеген уәкілдер мен шетелдік байқаушылар қызмет өтеу кәсібіндегі есік ашу селбестігі дамуды ілгерілететін маңызды күшке біртіндеп айналуда деп қарады. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі текшес арқылы жүнгі әлемдік қызмет өтеу кәсібі мен қызмет өтеу саудасының дамуын белсене жебеп, әр елдің қызмет өтеу саудасының даму орайынан бірге игіліктенуіне дем берді. Қызмет өтеу селбестігі арқылы даму орайынан бірге игіліктенді. 90 мемлекет пен район және халықаралық ұйым көрме орнын ашты. 1830-дан астам кәсіпорын жәрменкеге желіден тыс қатынасты. 473 кәсіпорын дүниежүзіндегі 500 егей кәсіпорын және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындардан келді. Биылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесінде анағұрлым кең көлемдегі халықаралық қатынасу арқылы қызмет өтеу сауда селбестігінің тереңдеуі нақтылануы ілгерілетіліп, әр ел қызмет өтеу кәсібінің даму орайынан бірге игіліктенді. Әзербайжан Кибрид техника серіктігінің адам басқаруды жалпылық шешу жобасы биыл тұңғыш рет қызмет өтеу сауда жәрменкесінде бой көрсетті. Серіктіктің нысан бас бақылаушысы Сеймур Мамадов былай деді. Біз жүнгіні халықаралық кәсіпті кеңейтудің маңызды базары деп қараймыз. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі арқылы жүнгі кәсіпорындармен байланыс орнатып, көмескі селбестік орайын қарастыруды үміт етеміз. Биыл қызмет өтеу сауда жәрменкесіне үшінші рет қатынасқан Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы және Караиб экономика комитеті халықаралық сауда меңгермесінің бастығы Мұрт қызмет өтеу сауда жәрменкесінің ашылу салтында тілшіге былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі мәдениет, саяхат, инженерия, бухгалтерлік, жұмсақ бөлшек сияқты қызмет өтеу сауда саласындағы селбестікті пәрменді жебеді. Мен соңғы жылдардан бергі қызмет өтеу сауда жәрменкесінің дамуына куә болдым. Мұны тамаша тұғыр деп қараймын. Кенияның экономисі Жамыз Хейкуати былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі дүние жүзіне жүнгінің қызмет өтеуін түсінуіне және пайдалануына мүмкіндік әперді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесінде өткізілген сауда кеңесі сияқты қимылдар әлемдік сауданы тұтастыратын көпірлік рол атқаруда. Таяу жылдардан бері жүнгі бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен қызмет өтеу саудасы мен цифрлы сауда селбестігін тереңдетіп, түрлі байлық факторларының шекараттаған айналымын қолайландыруды жебеп, анағұрлым көп экономикалық селбестіктің арту түйіндерін жетілдіріп, қызмет өтеу селбестігі арқылы ықпалдастықты тоғысуды жебеді. Түркия Азия Тынық Мұхит зерттеу орталығының құрушы меңгерушісі Серчук Шолақұлы былай дейді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі жаңа егжей-тегжейлі селбестік саласын үздіксіз алға қойып, әлемдік серіктестік қатынас торабын кеңейтіп, қызмет өтеу саудасының онан ары дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосты. Жаңалық ашуға қызмет өтеу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырды. Осы кезекте қызмет өтеу сауда жәрменкесінде жүнгі жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырып, базардың көмескі күшін ашу жетістіктерін үздіксіз әйгіледі. Қызмет өтеу сауда жәрменкесіне көп рет қатынасқан Гаутун серіктігі биыл 6G шешуші техникасын зерттеу және дәлелдеу жағындағы ең жаңа жетістіктерін көрмеге қойды. Гаутун серіктігінің жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Чан Кун былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрменкесінде кәсіп серіктері мен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, жаңа техника, жаңа қолданылмалы өнім және жаңа кәсіп күйінің даму орайын бірге қарастырып, цифрлы экономика мен қызмет өтеу саудасының дамуына үздіксіз үлес қосуды үміт етеміз. Ірі санды мәлімет, AI сияқты техникалардың жедел дамуына байланысты, жүнгінің қызмет өтеу сауда құрылымы үздіксіз сапаланып, білім шоғырланған қызмет өтеу саудасы артуды сақтады. 2026 жылы 1-ші айдан 7-ші айға дейін білім шоғырланған қызмет өтеу импорт-экспорты 1 триллион 960 миллиард 620 миллион юан болып, оқсас кездегіден 6.6% артып, қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасының 44.1%-ін ұстады. Хонивер ғылым техника серіктігі үлкен Жұңқа районының төрағасы Үйфің былай деді. Жүнгінің қызмет өтеу саудасы сапаны жоғарылату, дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті. Көлем басымдылығы, құн басымдылығы мен жаңалық ашу басымдылығына жедел айналуда. Бұл терең кәсіп негізінен тез дамыған цифрлы техникалық қабілеттен, сондай-ақ үздіксіз ішкерлеген жоғары деңгейдегі есік ашудан бастау алады. Бұл әбзелділіктер жүнгінің қызмет өтеу саудасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетумен бірге, кәсіпорындардың жаңалық ашу мен селбестігіне де тамаша

0: орта жаратты.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ақштың ұзақ мерзімді мемлекет сыйымдарының пайда мөлшері жоғарылады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақштың қазына министрлігі 9-шы айдың 9-шы күні жарияланған сыйымдарды қайта сатып алу жұмыс жоспарында көрсетілуінше, қазына министрлігі 9-шы айдың 10-шы күні ең көп болғанда 6 миллиард Америка долларындық 10 жылдық мерзімнен 20 жылдық мерзімге дейінгі сыйымдарды қайта сатып алуды белгілеген. Бұл қазына министрлігінің осыдан бұрынғы қайта сатып алу мөлшері жоғарғы шегінің 3 есесіндей. Алайда базар осы қайта сатып алу мөлшерінен әлі де үмітсізденіп, ақштың ұзақ мерзімді мемлекет сыйымының пайда мөлшері тез жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, ақштың 10 жылдық мемлекет сыйымының пайда мөлшері сол күні 5 негізгі түйін жоғарылап, 4.844% жетіп, ең жоғары болғанда 4.859% көтеріліп, 2023 жылдың 11-ші айының бас шенінен бергі ең жоғары өреже жаратылған. 2-ші айдың соңында орта шығыс өңірінде соғыс өрті тұтанғаннан бері ақштың 10 жылдық мемлекет сыйымының пайда мөлшері жоғарылап, 2-ші айдың 27-ші күнгі соңғы бағадан шыны 90-ға жоқ, негізгі түйін жоғарылады. PGIM дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік заем кәсібі жауапсы Роберт Тип былай деп қарады. Базар ақыш қазына министрлігінің ұзақ мерзімді заемдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард Америка долларына жетеді деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды. Осы себепті базардың аңсы ұнамсыз болып, ұзақ мерзімді сайымдар арзандатылды. Ақштың қазына министрлігі 8-ші айдың 19-шы күні 10 жылдық мерзімнен 20 жылдық мерзімге дейінгі және 20 жылдық мерзімнен 30 жылдық мерзімге дейінгі сайымдарды қайта сатып алу мөлшерін кемінде бір есе арттыруды жариялады. 9-шы айдың 9-шы күнінен бастап осы ұзақ мерзімді заемдардың жекрет қайта сатып алыну мөлшері осыдан бұрынғы ең көп болғанда 2 миллиард Америка долларынан ең аз болғанда 4 миллиард Америка долларына көтеріледі. Базар былай деп қарады. Таяуда ақштың ұзақ мерзімдік заемдарының пайда мөлшерінің артуы сауда қақтығысының орта шығыс өңіріндегі соғыстың ақшаны құнсыздандыру уайымының сондай ақ ақштың қарызының 40 триллион Америка долларынан асуының ықпалына ұшырады. Мұнан сырт, сындырылымның толқуы мен өңірдің саяси жағдайына болған толғаныс басқа елдердің ақш сайымын азайту аяқ алсын шебеп, ақш сайымы пайда мөлшерінің арту қысымын жоғарылатты. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Ақш сайымы пайда мөлшерінің жоғарылауына базардың негізгі жағдайы түрткілік етті. Ақштың қазына министрлігі мемлекет сыйымын қайта сатып алудай осы жылжымалы басқару құралын кеңейту арқылы мемлекет сыйымының пайда мөлшерін төмендетпекші болды. Алайда мұның болашағы жақсы емес. Ақштағы ИФКО халықаралық стратегия және қаржы қосу тобының орынбасар бас шорасы Кришна Куха былай деді. Негізгі жақта анағұрлым зор өзгеріс болмаған жағдайда ақш қазына министрлігінің базарға келігінің ықпалы күмән қозғады. Жарайды қадірменді тыңдарман достары. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілқанұлы.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер сорты тұқым мен тамаша әдісті сәйкестіргендіктен Іле Қазақ автономиялық облысы Жүгеріден мол өнім алды. Күшар қаласындағы орман қорғаушы шөл даланың терең қойнауында тапжылмай, шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғады. Мемлекеттік түйе кәсібі саласындағы министр дәрежелі тұңғыш түйінді тәжірибе қана Синжанға іргетепті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Іле облысы шаруа отбасыларының жүгерінің жоғары өнімді сапалы тұқым таңдап егуге жетектеу арқылы тұтас барысты машиналандырып ғылыми жиі егу дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығы технологиясын атқарды. Биыл жүгерінің өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болып мол өнім алынды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Іле облысының жерінің жүгеріден мол өнім алған жағдайын әңгімелейміз.

Мемлекет дәрежелі будандастырылған жүгері тұқымын өндіретін ірі аудан болған Құлжа ауданында 335 мың мұ жердегі сапалы жүгері өнім алу мезгілін өтті. Жергілікті орын жүгері егу барысында құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, топырақтың дымқылдығын зерделі бақылау сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, артқы текшедегі басқару сынақ түйінінде клетка ядросын аталық рұқсыз будандастырып тұқым жасау технологиясын қолданып, өнімді арттырды. Жаңатам қалашығы Бор шығыстағындағы Синьцзян Чжунмяо ауыл шаруашылығы серіктестігінің жүгері егу базасында Бейду жасанды сергімен жол нұсқайтын ірі тұрпатты комбайн атызды арлы-берлі шапқылап, жүгеріні жоғары өнімділікпен жинады.

Синьцзян Чжуңмяу ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің аумақ меңгерушісі Лю Чхао, біз төртінші айдың бас шенінде тұқым сіңірдік. 116 күн өсірген соң ішінара жеміс масақтарының тізілу саны бұрынғы 16 қатардан 18 қатарға көбейді. Қазір өнім алынуда. Биыл да мол өнім жылы болды, деді. Қазір Құлжа ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы тұқым шаруашылығы кәсіп бақшасын құрып, ғылыми зерттеу, өндіру, кептіру, сұрыптау, қораптау бір тұлғаланған ұлас пала жел қалыптастырды. Құлжа аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі тұқым шаруашылығын басқару бөлімінің бастығы Чен Йинг, біз егін егуден сапалы тұқым жетілдіруге бұрылыс жасадық. Қазір іле тұқымы Орта Азия базарына кірді. Біз жоғары өлшемді егіс сатысы құрылысын және базаны зерделендіріп жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, іле тұқымының анағұрлым алысқа жетуіне мүмкіндік жасаймыз, деді.

Күнес ауданындағы жүгері өндіретін негізгі район Үйфін қалашығы Аңдас қыстағындағы жүгері сабақтарының өсуі біркелкі. Масағы жуан, дәні толық болып, асыз басынан мол өнім жағдай жарыққа шықты. Жергілікті ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің

бұл шаруашылық техниктері ацзға барып, өнімді өлчеу қызметін өрістетіп, өнім мөлшерін ғылыми межеледі. Күнес ауданы Юйфын қалашығы аңдас қыстағындағы егінші Чин Вэй биыл кең ацзға жүгер егіп, құнттап баптадым. Техниктер бізге уағында орын бойынша жетекшілік етіп, нақты орында өлшеу арқылы биылғы жүгерінің өнім мөлшері былтырғыдан жоғарырақ болатынын межеледі деді. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыруға жауаптағы зерттеушісі Ин Ямей өнімді өлшеу нәтижесінен қарағанда биыл жүгерінің түйін тастау мөлшері біршама жоғары, сапасы да біршама жақсы. Жалпы өнім мөлшері бұрынғы жылдағы деңгейден жоғары болады. Біз күзгі жиын-терін жұмысына технологиялық жақтан жетекшілік етуді үздіксіз жақсы істеп, шаруаларды дер кезінде оруға, ғылыми жолмен кептіруге жетектеп, күзгі астықтың бір түйіннің де қалмай қамбалануына бар күшпен шынайы кепілдік етеміз деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шытын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шытын сізге дем береді. 17:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Күз басындағы тарым өзенінің жағасында тораңғылар жап жасыл болып жайқалып, жыңғыл, сексеуіл, жантақтар жер бетін жауып, шұғырсыз шөл дала қат қабат жасыл желек жамылған. Күшар қаласы Тяньшань мемлекет меншігіндегі орман қорғау орталығы, сауқу экологиялық саздықты қорғау орталығының, Күшар қаласы

Жасыл түстің астарында бір топ орман қорғаушылардың әр күнгі табандылығы жатыр. Олар отбасын осында орнықтырып, Тяньшан тауының оңтүстік бөктеріндегі экологиялық қалтқыны ден қоя қорғауда. Таяуда Күшар қаласы, Тарым қалашығы, Қарауат басқару қорғау пунктіне барғанымызда, құба жүздегі жасылды қорғаушылардың қызметі мен тұрмысын жақын аралықтан сезіндік. Жаңадан жөнделген аула таза да ретті. Ауладағы жеміс-жидек көкөністердің өсуі адамды қуантады. Ас үйде тоңазытқыш, мұздатқыш, су қайнатқыш сияқтылардың барлығы толық. Жатақ терезесі тап-таза екен. Орман қорғаушы Керім тоқты көгеннен бір қарбызды үзіп алып, жарып қонақтарды күтіп алды. Ол күліп тұрып, бұлара біздің үйіміз деді. Шөлдалаға тамыр тартқан осы алаңсыздық оңай оспақ қолға келген жоқ. Керім басқару қорғау пунктінде 20 жыл қызмет істеді. Оның есінде қалуынша сонау жылдары пунктте бірнеше ауыз көне жатаған үй ғана бар болып, жазда тымырсық ыстық, қыста бораны гуілдеп тұратын. Электрден пайдалануда бір шағын генераторға сүйенетін, электр кейде бар, кейде жоқ болып, тамақ істеп су қайнатқанда көмір жағатын еді. Боран соққан күндері ауыл шаң тозаң боп кететін. Ол сол кезде ас үйге табиғи газ жеткізілетіндігін, жатақта су қайнатқыш болатынын ойлауға да батылымыз бармайтын. Қазір пункт бүкілдей өзгерді деді.

Соңғы жылдардан бері Күшар қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі басқару қорғау себінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Биылдың өзінде 2 миллион 800 миллион қаржы қосып, 13 басқару қорғау функтін біртұтас өзгертті. Бірінші септегі орман қорғаушылар осыдан бастап сығылысып жататын, шарт жағдай қарапайым жатаққа қошайтып, шөл даланың терең қойнауында шын мәніндегі отбасына ие болды. Бұрын әлеуметтік аумақта қызмет істейтін Құрбан Қасым былтыр үшінші айда шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғау сенімін арқалап, негізгі затының орман қорғау қызметіне ырықтылықпен тізімделді. Қызметке кірген бір жылдан астам уақыттан бері ол жабайы хайуанаттардың ізін парықтау әдісін жетік игерді. Сондай-ақ қызметтестеріне ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды меңгеруді үнемі үйретеді.

жуырда ғана құрбан бір ерекше құтқаруды бастан кешірді. Тарым қалашығы сақшы бөлімшесінің қалық сақшылары шарлау жүргізгенде жараланып орнынан тұра алмай қалған бір бұғы бұзауын байқап, жақын маңдағы басқару қорғау пунктіне жеткізеді. Құрбан бұғы бұзауына ден қоя су ішкізіп сүт береді, әрі жабайы хайуанаттарды құтқару пунктімен дер кезінде байланыс жасайды. Бұғы бұзауын жөткеп орналастырылғаннан кейін ол қайта-қайта қадағалап, оның жарақаты жазылған соң табиғатқа қоя береміз. Біздің осы орман өңірі оның үйі деді. Қатты бөлшектердің дәуір алмасып жаңалануы, қызмет тұрмыс ортасының үздіксіз сапалануы, Күшар қаласының басқару қорғау есебін өлшемдендіру, арнайландыру, ұдайландыру құрылысын ілгерілетуінің ықшам көрінісі. Қазір Күшар қаласында әлеуметтік игілік орман басқару қорғау пунктінен 36-сы, арнаулы өрт сөндіру өрттен сақтану бөлімше отрядынан 2-і құрылып, әрбір пунктте шарлау қорғау автокөліктері мен өрттен сақтану машина жабдықтары орнатылып, зерделі бақылау меңгеру біртіндеп орман өңірін қамтыды.

Керім, бұрын шарлап қорғағанда атқа мініп немесе жаяу жүретінбіз. Қазір шарлап қорғау автокөлігі және ұшу аппараты бар. Кейбір тосын жағдайларда фонкттегі бейне жазба орналастыру жиын зал арқылы желіде бір жақ етуге болады. Шарт жағдай жақсарды. Шарлау қорғау жұмыстарда анағұрлым бекемделе түсті деді. Осыған ұқсас өзгеріс еңдая қорғау фонктінде де туылды. Бұл арада тұратын түрліше жастағы 6 орман қорғаушы 344.100 му келетін орман алабын қорғап келеді. Еркін Мұжит бала кезінен осы Құба түздегі Тораң өңірінде жеткен. Әкесі аға буын орман қорғаушы болатын. Ол әкесінің қызметін тапсырып алып 20 жылға жуық істеді. Тағы әйелін фонктке алып келіп, отбасын осы жерге орналастырды. Оны ең мақтаныш сезіміне бөлейтіні 2016 жылы бір ретке шарлауда оның бір су қайнарын байқаған еді. Кейін қатысты тараулар барлап суды сынағаннан кейін осы су қайнарына сүйеніп су тиегін орнатып, төңіректегі торан қорманын суаруда қиын мәселелерді шешумен бірге жақын маңдағы бұқараның өндірістік тұрмыстық судан пайдалануында қамтамасыз етті. Қазір әр жолы су тегінен өткенде еркін нөме тораңғы су іше алса, жұрттың көңілі де орнығады дейді.

күн құрғатпай жүрілетін басқару қорғау жасыл түсті қорғап, тіршілік тынысын сақтап келеді. Орманды өңірдегі шөптер мен ағаштар барған сайын қаулап өсіп, қайуанаттардың іздері де біртіндеп көбейді. Еркін, Құба дүзінің терең қойнауы менің мекенім. Орманды жақсы қорғағаным, отбасымды жақсы қорғағандық болмақ дейді.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылдың алғашқы жарымында Синжаңда 64 миллион 40 мың дана ауыл шаруашылығы өнімі жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 16.6% артып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнім құны 6 миллиард юаннан асып, сәйкес мезгілдегі Синжаңның пошта істері кәсібінің жеткізу кәсібінің арту қарқынан асып түсіп, кәсіп саласы қуат істейтін ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарлану өнімділігі көрнекті болды.

Синжан пошта істерін басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Каули Минг таныстыра келіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілім мөлшерінің орнықты артуы көп жақты себептерден бастау алады. Биыл Синжанда бадам, жаңғақ, жүзім чарабы сияқты 17 шағын әрі сапалы жедел жеткізу қызмет өтеуі осы заман ауыл шаруашылығы нысаны тыңнан қосылып жетілдірілді. Сондай-ақ үрімжінің күріші мен ұны, құмылдың сиыр сүті сынды үш кәсіптің мөлшері 1 миллион данадан асатын чолпан жеке бұйым түрін қалыптастырып, қатысты жедел жеткізу қызмет өтеуінің осы заман ауыл шаруашылығы нысанынан жиыны 76-ын жетілдірді. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің әйгілі марка әсері үздіксіз көрнектіленді. Жеткізу жүйесі үздіксіз кемелденіп, қалың егінші отбасыларына шынайы тиімділік ала келді. Торпан қаласы Гаучан районы Сәмбау ауылындағы егінші Сұң Хунлин өлшемденген жеткізудің қамтамасыздандыру және әйгілі маркаларын жебеуінде отбасындағы жеміс-жидек өнімінің сатылу жолы тіпті де кеңейіп, тапсырыс бұрынғы жылдардағыдан да көп болды деді. Соңғы жарым жылда Синжанның пошта істерін басқару тараулары жедел жолдама арқылы осы заман ауыл шаруашылығына қызмет ету нысандарын үздіксіз күшейтіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі маркасының өнімділігін арттырып, аудан, ауыл, қыстақ жеткізу торын үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның анағұрлым көп ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің Синжаннан шығуын, шетелге шығуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берді.

Таяуда ауыл шаруашылығы ауылшылық министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибе қанасына маңдайшалық беру салты Бурыл Тоғай ауданында өткізілді. Бұл бүкіл елдегі түйе кәсібі саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибе қананың Шинжанға іргетеуіп, Шинжанның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда

жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді. Осы түйінді тәжірибе қана назарда сауын түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді жетілдіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құн мен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымды қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Синжанның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келеді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін ішкерлей ашып, ел ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің мал фермасында жедел тиянақтануын, кәсіпке қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымдылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин таныстыра келіп, тұғыр құрылғаннан кейін назарда түйе шаруашылығының шешуші өзекті технологиясынан қамал алуға үздіксіз шоғырландырып, кәсіп саласында ғылыми зерттеуіне олқылықтары толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін, жетілдіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелендіріп және кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейдетеді. Синжаң Ваң Юан био ғылым технология тобы серіктестігі тәжірибехана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдардан бері Синжаң Ваң Юан био ғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей зерттеп, район іш сыртында көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеулерді жүргізді. Топтың бас шорасы Чын Ганлянг кәсіпорын тұғыр құрылысы мен ғылыми зерттеуден қамал алу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындары селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Синжаның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекшелікке ие мал шаруашылығы жарыс жолында үздіксіз бастамашы болуына дейін береді деді.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синжаң бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық ұсынымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығы қамсыздандыруы бүкіл Синжаңның ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп қатерді қамтамасыздандыру сомасымен қамдады. Алтыншы айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Шонжы ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызға жел соғып, дерт дербез бен зиянды жәндіктер байқалды. Шонжы ауданы Жебеку қалашығы Сәншіқу қыстағының тұрғыны Сүй Хунбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылығы қамсыздандыруына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чунхуа бірлескен мал-мүлікті қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Шонжы аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыруға жауапты арнаулы басқарушысы Хау Юнджаң дақылдардың өсу периоды апатқа ұшыраған мусаны нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқандардың жеке есебіне

қамсыздандыру серіктестігінің дер кезінде әрекеттенуі Ши Хунбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының көп бөлімін мемлекет көтерді. Біз диқандар 20% ғана арқалаймыз. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егін егу белсенділігі де біршама жоғары болып отыр деді. Биыл жыл басынан бері райырымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан жақты кең көлемді қамтыған, шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әрқайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгері сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. 6 айдың соңына дейін бүкіл районымызда астық дақылдарын қамсыздандырудың қамтамасыздандырған сомасы 31 миллиард юаннан асты.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орташығыс бөліктері, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғуысын және Майтас жер өтінде, Алтай аймағының Ноқай жер өтінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орташығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляң қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9-шы айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляңғарының шығысындағы таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғырин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Үрімжіде 18-30 градусқа дейін ыстық болады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клинетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айының 12 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айының 2 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 18-де 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чүнчин қалалық партия үкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп таму қызметін тексерді және ұштастырды.
2: Алтыншы кезекті қол ұстасы арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы ғимылы Шинжанда өткізілді.
1: Чэн Сяочян, Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Хун Шючумен кездесті.
2: Станциямыздың Шинжан мен Тайвань тоғысып, бір ниет бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырды деген шағын шолуы.
1: Биыл бірінші айдан сегізінші айға дейін бүкіл Шинжанда ауылықстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаньнан асып, жаңадан өзгертіп салынған ауылықстақ тас жолы 4400 километрден асты.
2: Бүгір ауданы байырғы әйгіл ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 9 күнінен 11 күніне дейін Чунчин қалалық партия үкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп таму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын дәйектелендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымы негізгі желісін бекемдеуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға көмектесу қызметінің негізін күш сала бекемдеп, Шинжан Чунчин селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Чунчин қалалық парткомының шужиі Юан Джаджун, автономиялы райондық парткомның шужиі Бингтуан парткомның бірінші шужиі, бірінші жұңғыйы Чэн Сяочян, Чунчин қалалық парткомның орынбасар шужиі қала бастығы Чэн Синву, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяс, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бингтуанның жұңғыйы Хэ Жоңю қатысты қимылдарға қатынасты. 9 айдың 11 күні Чунчин қаласы Шинжан ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Юан Джаджун, Чунчин қалалық партком, қалалық үкімет атынан Шинжан ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанының Чунчиннің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын жете үйреніп шынай атқарды. Партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу қызмет негізгі желісін тығыз арқау етіп, партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжанды заңмен басқаруды, Шинжанды ынтымақтастырып орнықтыруды, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып Шинжанды күлдендіруді, Шинжанды баянды көркейтуді біртұтас жоспарлап білгірлетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятының тыңда нық қадам тастауын ілгірлетті. Жаратқан жақсы тәжірибелер, жақсы әдістер Чунчиннің үйренуіне, үлгі алуына татиды. Таяу жылдардан бері Чунчин бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің маңыздыны алты район бір биік белес құрылысын ілгерілету жөнінде орынластыру жасап, салыстырмалы абзалдылықты топ жару алты район бір биік белес құрылысын ілгерілету жөнінде орынластыру жасап, салыстырмалы абзалдылықты топ жару абзалдылығын үздіксіз сәулелендіріп, мемлекеттің келелі стратегияларының нақтылануын, тиянақтануын күш сала ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы жетекшілік етіп, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, реформаны жаппай тереңдетіп, есік ашуды кеңейтіп, ерекше ірі қалаларды басқаруды осы замандандыру жаңа жолын белсене қарастырып, халықтың құтырысын үздіксіз арттырып, партияны жаппай қатаң басқаруды, партияны жөнге салуды табандылықпен ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың чоң тең тарауын құлшына жазды. Синжанға бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Чонгчинге жүктеген келелі саяси жауапкершілігі және даңқты борышы. Жаңа бастамада Чонгчин Бас Шузи Си Цзиньпиннің Синжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын жаппай тиянақтандырып, Синжанның қажетін, Чонгчиннің қабілетін тиянақ етіп, Чунхуалту ортақ тұлға танымын бірге бекемдеуді, жұрт тілегін үйістіруді түбірлі мақсат етуге табанды болып. Мемлекет стратегиясын бірге тиянақтандыруды, мемлекеттің даму келелі жағдайына қызмет етуді, келелі борыш етуге табанды болып, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді, жаппай селбесуді, құмыл мен бинтуан 13-ші шысының жоғары сапалы дамуына қызмет етуді маңызды тұтқа етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі әлеуметтік қызмет етуді бірге құруды, бірге игіліктенуді күшейтуді, халық тұрмысын жақсартуды, анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуді маңызды тиянақ етуге табанды болып, Чонгчин Синжан селбестігімен бағыттамалы көмектесудің белгі сипатты жетістіктерін күш сала қалыптастырып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне қол ұстаса қызмет етеді.
1: Чын Сяожан, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан Чонгчиннің Синжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Синжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синжанның құрылысына дамуына көмектесіп, Синжанның экономикалық қоғамдық дамуында дүниені жалт қаратқан келел табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығымен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршен күшін көрсетіп, жұңға ұлтының бір үйлі жандай етене екенін әйгіледі. Чонгчин қаласы Синжанға бағыттамалы көмектесетін жаңадан артырылған өлке қала ретінде партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, Құмыл қаласы мен Бингтуан 13-ші Синьсин қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары сапамен жоспарлап ілгерілетіп, қалалық партком мен үкіметтің жаңа дәуірдегі Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметін ілгерілетудегі саяси жауапкершілігін толық әйгілеп, Чунчин мен Синжанның сәйкесті дамуын тереңдетуге өскелең мән бергендігін көрсетті. Екі жақтың 10-ші ретке мемлекеттік Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, Синжанға бағыттамалы көмектесу жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Құмылдың энергия абзалдылығын үздіксіз жарыққа шығарып, Синжанның электрін Чунчинге жеткізуді, Синжанның көмірін Чунчинге жеткізуді ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін бірге қамтамасыз етуін, есептеу қуаты кәсібін зорайтып, күшейтіп, Синжанның есептеуін Чунчинге енгізуге сүйеніп, өңір аралық есептеумен электрді сәйкестіруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді бірге дамытуын, сыртқа есік ашу стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын елдер базарын күш біріктіре ашып, елішмен халықарасында қос айналымға қызмет өтеп, және тоғысуын, кадрлармен бұқараның араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, халық тұрмысы саласында үйірме құрау үлгісіндегі Синжанға көмектесу тебінін арттырып, мәдениет пен саяхаттың селбесіп дамуын жебеп, жұңға ұлтты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетуін үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тұнияз, Хы Жоңю жеке-жеке автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Чунчин мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын таныстырды. Чэн Синь-У Чунчинның экономикал қоғамдық дамумен бағыттама көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ жылуатау салтын өткізді. Синьцзяндағы кезінде Чунчин қалалық партия үкімет бәкілдері үйірмесі жеке-жеке Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында және Синьшин қаласында тексеру зерттеу жүргізді. 9 айдың 9 күні түстен кейін Юан Чжаджун, Чэн Сяожяң, Чэн Синь-У қатарлы екі жердің басшылары Құмыл қаласының Аратүрг ауданында Синьцзяндағы есептеуін Чунчинге енгізу, есептеу қуатын тапсыруға және Джунго жылжымалы хабарласу Али Юн зедел есепте орталығы нысанның жұмыс бастауына бірге куә болды. Чунчин қалалық уәкілдер үйірмесі, мектеп, шипақана, энергия, информация басқару құрылымы, жел электр жабдықтарын жасау кәсіпорындары және тарихи мәдениет алаң орындарына барып, бағыттама көмектесумен екі жақтың селбестігін нақты орында тексеріп ілгерілетіп, жұп құрау отбасыларын аралау қимылын өрістетіп, Синьцзяндағы көмекке келген кадрлармен дарындыларға амандаса барып, олардан қал сұрады. Чунчин қаласының басшыларынан Лу Хон, Ма Чжэн, Ши Чжэн, автономиялық районның басшыларынан Чжэн Юньчун, Каден Кабенұлы, Ваң Лин, Ли Ганг, Шуэ Бин, Хазын Ю қатысты қимылдарға қатынасты.
2: Синьхуа агенттігінің хабары. Бейбіт даму, мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбындағы 6-шы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылы 9 айдың 11 күні Синьцзян Үрімжіде ашылды. Бұғаздың екі жағалауындағы қатысты жақтардың, партия топтардың, ұйымдардың жауаптылары мен уәкілдерінен, маман оқымыстылардан және тайвандық бауырластардың, тайвандық жастардың уәкілдерінен 120-дан астам адам қимылға қатынасты. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Тайвань істері кеңсесінің, мемлекеттік кеңес Тайвань істері кеңсесінің меңгерушісі Сун Тау ашылу салтында арнау сөз сөйлеп былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Құдіретті бірлікке келген мемлекет бастан аяқ тайвандық бауырластарды қамтыған барлық Чунхуа ұландарының тағдырымен қатысты. Екі жағалаудағы бауырластар Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеп, бір Чунго принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіруді көздейтін бөлшектеу әрекеттеріне және сыртқы күштердің килігуіне батыл қарсы тұрып, мемлекеттің ұлттың болашағы мен тағдырын чунголықтар өз қолында мықтап ұстап, бір ниетпен ұлттың гүлденуінің көркем болашағын бірге ашуы керек. Аралдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштер жүрегі отан деп соғып, ұлы мұраттан жазбай, ортақ мекенді қорғауға келіп болып қаланып, мемлекеттің бірлікке келуін жүзеге асыруға үлес қосты. Ұлы отан аралдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштердің мәңгі берік тірегі. Синьцзян Ұйғыр автономиялық райондық парткомының шужиі Чэн Сяожяң арнау сөзінде былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің жетекшілігінде, жебеуінде, Синьцзян мен Тайваньның ауыс-түйісі селбестігі анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз қадам тастады. Синьцзян жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын және партия орталық комитетінің Тайвань қызметі жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар дегеннен жазбай Тайваньға тиімді, халыққа пайдалы саясат шараларды тиянақтандырып, әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, тайвандық бауырластар мен Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетуге, отанды бірлікке келтіріп, ол ісін ілгерілетуге анағұрлым көп үлес қосады.
1: Чунго Гоминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу-ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Сюжу және Тайвань Еңбек партиясының төрағасы У Ронъян екі жағалаудағы жастар уәкілдері арнау сөзінде былай деді. Екі жағалау бір Чунгоға тән, Чунгоның байтақ даласы екі жағалаудағы бауырластардың ортақ мекені. Бейбіт бірлікке келу Тайваньның баянды тыныштығының таңғыл жолы. Екі жағалаудағы бауырластардың ортақ тарихи мәдениетімен тамырлас сүйіспеншілігін қорғап, тайвандықтар жүнголықтар деген салауатты шынайы мойындауды бекемдеп, тайванды дербестендіруге және жүнголықшалануды қақпайлауға қарсы тұрып, сыртқы күштердің араға үрткі салуына және пайдалануына қарсы тұрып, екі жағалаудың кеңесуін, бейбіт бірлікке келуін ілгерілету керек. Халық арасына тамыр тартып, бұқарамен ішкерлі араласып, ортақ мекенді қорғаудың, ұлттың гүлденуін бірге жоспарлаудың күшін топтау керек. Осы кезекті қимылды бұғаз екі жағалау қатынасын зерттеу орталығымен Тайван бірлікке келуді жақтайтын отаншыл ұйым бірлесіп өткізді.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шужие Чэн Сяожян 9 айдың 10-шы күні Үрімжіде Жунго Коминдан партиясының бұрынғы төрағасы Чунхуа Чиньян бейбітшілік оқу ағарту қор қоғамының алқа бастығы Хун Шу Джумен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон атынан Хуншу Рудың Шинжанға сапарлай келгенін қарсы алып, оның бастан аяқ бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, туы айқын түрде Тайванды дербестендіруге қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілеткенін алқады және сүйінді. Олбай деді, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жунго Коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Хун Шиу-чжу төраға Шинжанға бастан аяқ көңіл бөліп, назар аударып, Шинжанды белсене үгіттеп, таныстырып, Тайвандық бауырластардың Шинжанға түсінігін арттыруға, Шинжан мен Тайванның ауыс-түйісін селбестігін жебеуге белсенді үлес қосты. Хун Шу-чжу төрағаның Шинжанға бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, екі жердегі бұқараның, әсіресе жас ұрпақтардың ауыс-түйісіне ықпалдастығына күш істеп, екі жағалаудағылар бір үйлі жандар ұстанымын жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялатып, экономика сауда селбестігін тереңдетуге күштеп, тіпті де көп тайвандық саудагерлерді, Тайван кәсіпорындарын Шинжанға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге бастап, Жунгоның Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндауға күштеп, ел іші сыртындағы тіпті де көп достардың Жунгоның Шинжанын шынайы істіролды, жан жақты түсінуін, жебеуін үміт етеміз. Шинжан Тайванға тиімді саясаттарды мұқият тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалыландырып, тайвандық саудагерлердің тайвандық бауырластардың Шинжанда қаржы қосып дамуына, қызмет істеуіне, тұрмысына тамаша шарт жағдай әзірлейді. Хун Шу-чжу былай деді: "Бұл менің Шинжанға үшінші рет келуім. Әр жолы келгенде ерекше терең әсер қалдырады. Чунхуа ұлты ұлы шаңырағында етене болып, өзара қарайласқан терең сүйіспеншілігін сезінемін. Осы рет Шинжанға алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс, зерттеу талқы қимылына қатынасуға келдім. Осы орайда Тайван мен Шинжанның ауыс-түйісін, ықпалдастығын күшейтуін онан ары ілгерілетіп, екі жердегі жастардың түсінігін тереңдетуді жебеп, екі жақтың әр саладағы өзара тиімділік жасап селбесуін тереңдетуге күш істеуді үміт етемін. Шинжанның әр жақтағы абзалдылығы ерекше. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру барысында сөз жоқ, анағұрлым зор даму жетістіктеріне қол жеткізіп, анағұрлым көркем болашақ ашатындығымызға сенемін. Мұқият Жармұқаметұлы, орталықтың Тайван істері кеңсесіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 9 айдың 11-ші күні 6-шы кезекті, қол ұстаса арманды жүзеге асыру екі жағалаудағы бауыр

0: ластардың ауыз түйіз зерттеу талқы қимылы үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары бейбіт даму, мекенді қорғау, ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау негізгі тақырыбын арқау етіп, ішкерлей талқы жүргізіп, пікір ауыстырып, кең көлемді ортақ таным ұйыстырды. Жаңа Чжунхуа ұландары ғылыми қоғамын құрушы алқа меңгерушісі Уаң Пингчжун, қол ұстаса арманды жүзеге асыру қимылы Тайвань аралындағы бейбіт бірлікке келуді қолдайтын отаншыл күштер жөнінен алғанда жылына бір рет өткізілетін салтанатты қимыл. Биыл Синьцзянда тұңғыш рет өткізілді. Бұл ара Чжунхуа ұлтының кезінде өмірімен қорғаған тау өзендері біздің тарихи жауапкершілік сезімімізді күшейтті деді. Екі жағалауды бірлікке келтіру қоғамының атқарушы бастығы Чжэн Чишэнь, екі жағалау бір жұңғыға тән. Екі жағалаудағылар бірге отырып кеңесе көптеген мәселелері оңай шешіледі. Әсіресе, екі жағалаудың ғылым технология, экономика сауда селбестігі жағында жас достардың негізгі тақырыптық ауыс-түйіс жасауына мүмкіндік жасау керек деді. Қол ұстаса арманды жүзеге асыру, екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы 2021 жылдан бастап үрдіс 5 кезеге өткізіліп, Тайваньмен ауыс-түйіс жасаудағы маңызды маркаға айналды. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтары өз ролын сәулелендіріп, Синьцзян мен Тайваньның ауыс-түйісін селбестігін анағұрлым жоғары деңгейге, анағұрлым кең салаға, анағұрлым терең сатыға қарай үздіксіз ілгерілететіндіктерін білдірді. Синьцзяндық серуенбасы ұлығырлық жастар уәкілі Тілнұр Тұрсынжан екі жағалаудағылардың қан тамыры ортақ, мәдениеті ортақ, мекен ортақ. Сол кезде тайвандық саяхатшыларға жол бастағанда тұрмысымызбен бөлістік. Қазір сүйіспеншілігіміз өте жақсы. Екі жағалаудағы жастардың анағұрлым еттене болуын үміт етемін деді. Бақылау журналын таратушы Чи Син ұлығырлық Тайваньға тиімді көптеген саясаттарды шығарды. Тайваньның өнеркәсіп сауда уәкілдері де өте жақсы баға берді. Синьцзянға тұңғыш рет келуім. Ұшақтан түскенде ен тірескен қалың адамды көрдім. Ілеге де барып саяхаттаймын деді. Чжунхуа отанды сүю тілектестер қоғамының бас хатшысы Чжан Шуйе былай деді. Әрбір адам өмірде сөз жоқ, Синьцзянға бір рет келуі керек. Синьцзян жақсы жер. Біз тіпті де көп тайвандық бауырластардың осы араға келіп қаржы қосуын үміт етеміз.
1: Енді станциямыздың Синьцзян мен Тайвань тоғысы бір ниет, бір тілекте болып, гүлдену арманын қол ұстаса бірге жүзеге асырт деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Алтыншы кезекті қол ұстаса арманды жүзеге асыру екі жағалаудағы бауырластардың ауыс-түйіс зерттеу талқы қимылы Синьцзянда өткізіліп, Жібек жолының құнарлы топырағын дәнекер етіп, Синьцзян мен Тайваньның ішкерлей ауыс-түйіс жасау тұғырын орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың тамырлас, тағдырлас фактілерін терең дәлелдеп, Чжунхуа ұлтының ынтымақтаса күрес жүргізу, гүлденуді бірге жоспарлау берік сенімін әйгіледі. Халықтық ауыс-түйіс екі жағалау қатынасының маңызды тірегі. Халық тілегінің тоғысуы бірлікке келіп аяқ алысын ілгерілетудің шешуші қозғаушы күші. Тайвань мен ауыс-түйісті ұдайландыру маркасы ретінде осы ретке қимыл назарды халықтық тоғысуға және жастардың ықпалдастығына шоғырландырып, Синьцзян мен Тайваньның экономика, сауда, мәдениет, саяхат, жастар ауыс-түйісі сияқты салаларда нақты селбестікті тереңдетуін ілгерілетті. Қалың тайвандық бауырластар Синьцзянның даму жетістіктерін нақты орында сезініп, танымдық қамалды талқандап, халық арасына ырықтылықпен тамыр тартып, туысқандық сүйіспеншілікті нығайтып, дербестендіруге қарсы тұрып, бірлікке келуді жебейтін халықтық күштерді ұйыстырды. Тау өзендерді бөлуге, отанды бөлшектеуге болмайды. Ұлы отанымыз мәңгі Тайваньдағы бірлікке келуді жақтайтын отаншыл күштердің берік тірегі. Синьцзян мен Тайваньның осы ретке ауыс-түйісі екі жағалаудың бір үйлі жандай етене болуының жанды әмілияты. Оның да маңыздысы ұлттың гүлденуі, мемлекеттің бірлікке келу жалпы жағдайының беталысы халықтың тілегі. Екі жағалаудағы бауырластар бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтаса күрес жүргізгенде ғана ортақ мекенді қорғап, ұлттың гүлденуінің жаңа жорығына бірге қадам тастай алады.
0: 15-5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 9-шы айдың 10-шы күні түстен кейін автономиялы районды қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 13-ші мәжілісі

0: өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзянның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрудағы маңызды шаралар мен даму нысаналары таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің хабарын тыңдаңыздар. 15-ші 5 жылдық мезгілі Синьцзянның бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруда мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіндегі шешуші мезгіл. Жоспар бойынша 2030 жылға барғанда Синьцзянның астық өнімі 52 миллиард чын айналасына жетіп, жылына орта есеппен Синьцзяннан 10 миллиард чыннан астам астық тасып шығарылады. Мақтаның өнім мөлшері 5 миллион 600 мың тонна айналасында орнықты болып, сапалы мақтаның салыстырмасы 50%-дан асады. Жеміс орманының өнім мөлшері 15 миллион 500 мың тонна шамасында орнықты болып, тауарлық жеміс мөлшері 86%-дан асып, жылына орта есеппен бүкіл ел базарын 10 миллион тонна шамасындағы өніммен қамдайды. Мал шаруашылық өнімдерінің ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, автономиялы район дәрежеден жоғары ауыл шаруашылық кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар 700-ден асып, негізгі ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәдеге жарату мөлшерін 76%-ға жеткізуге күш салады. Автономиялы райондық партком ауыл қыстақ қызмет кеңсесінің меңгерушісі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі партия басшылық группасының шу жиы Сейін жоу бұлай деді. Сапасы және көлемі сынды екі тетікті жіті қадағалап, құрылымды сапалландыру, бастамашы кәсіпорындарды жетілдіру, сапаны жоғарылату, марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салып, бүкіл елдегі маңызды сапалы астық, азықтық май өндіру қамдау базасын, сапалы жеміс-жидек өндіру қамдау базасын. Жасыл мал шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасы. Өңірлік ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру қамдау базасын жедел құрып, бүкіл елдегі сапалы мақта өндіру қамдау базасын бекемдеп және дәрежесін жоғарылатып, бүкіл елдегі ықпалды ауыл шаруашылық өнімдерімен жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын күш сала құрып, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз. Бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, ғылыми сумен қамдауды қамтамасыз етумен тығыз қатысты. Қазір автономиялы районның су игілігі тараулары су байлығының қазіргі жағдайына ұштастырып, Синьцзянның 15-ші 5 жылдық су қауіпсіздігін қамтамасыз ету жобасын жоғары сапамен жасап, су игілігі құрылғы құрылысын және су байлығын сапалы орналастыруды анағұрлым күшейтіп, су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу қызметтерін біртұтас жоспарлап ілгерілетті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Бау Чыңфың былай деді. Келелі су байлығын жайғастыру және су сақтау инженерия құрылысын күшейтіп, ірі орташа суармалы өңірлерді үздіксіз салуды, тұлғаландыруды және осы замандандырып жаңалауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы тоған жүйесін суармалы өңірдегі тіректі инженериялармен ұштастыруды күшейтеміз. Жергілікті жағдай қарай жаңа дәуірдегі кәріз суару үлгісін өрістетіп, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, жарға ағасында тамшылатып суару сияқты су үнемдеу технологияларын белсене жалпыластырып, бүкіл елдегі сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруда су қауіпсіздігін ойдағыдай қамтамасыз етеміз.
1: Биыл 1-ші айдан 8-шіге дейін бүкіл Синьцзянда ауыл қыстақ тас жолының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 8 миллиард 700 миллион юаннан асып, жаңадан салынған ауыл қыстақ тас жолы 4400 километрден асты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қашқар қаласы Пақтакыл ауылы Таушаңчуан қыстағында тегіс асфальт жол қыстақты кесіп өтіп, күріш атызы көрінісін, диқандар ауласын және ерекше халықтық қоналқыларды тұтастырған. Жол тұтасып, тамаша көрініс қалыптасып, саяхатшылар да іркес-тіркес келе бастады. Қыстақ жылына 100 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Таушаңчуан қыстағының тұрғыны Зүлқұмар Тұрсын таныстыра, жергілікті қыстақ тұрғындарының келіп тамақтануы тіпті қолайлы болып қана қалмастан, көптеген сырт жерлерден келген саяхатшылар да осы жолды бойлап келеді. Саудадан тапқан кірісімізде соған ілесе жоғарылады деді. Биыл районымыз ауыл қыстақ тас жол құрылысына 11 миллиард 200 миллион юан қаржы қосып, 7000 километр ауылықстақ таш жолын жаңадан өзгертіп салып, ауыл қалашық 3-ші дәрежелі таш жол, табиғи қыстақтардың асфальт жолы, қатерлі көпірлерді жаңалау, ауылықстақ жолаушы, жүк тасымал алаң, понкиттеріндегі зәриетті құрылғылар құрылысы сияқты нысандарды қатар ілгерілетіп, ауылықстақ жол торабының қатынау шарт жағдайы мен қызмет өту деңгейін жаппай жоғарылатуды жоспарлады. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі партикомының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Ваң Шинхуа, 9 ауыл қалашыққа 3-ші дәрежелі және одан жоғары дәрежелі тас жол тұтасты. Қатерлі көпірлерді жаңалау негізінен аяқтады. Ауылықстақ жолаушы жүк тасымал алаң пунктіне жаңадан 77 зәриетті құрылғысы қосылды. Межемен 11-ші айдың соңында жаппай салынып бітіп, пайдалануға беріледі деді.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шекара өткелінен кіріп шыққан автокөлік 130 мыңға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 40.95% артып, шекара өткелінің сыртқы есік ашу қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шекара өткелінің шекара аралық жүк тасымал саудасының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері орнықты көбейіп, ең жоғары болғанда бір күнде кеденнен өтетін автокөліктер 801-ге жетті. Синьцзян Фэйдян қамдау тізбегі чекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Тян Шуджуан, кеденнен өтуге жоғары өнімді қолайлы қызмет өту және үздіксіз сапалландырған кәсіпорындарға тиімділік әперетін шаралар қарастыр аяндағы сыртқы сауда кәсіпорындарының дамуына пәрменді өміршеңді күш қосты дегел бұлай деді. Қазір кеденнен өту қарқыны көрнекті тездеп, айналым өнімділігі не тәуір жоғарылады. Біз Орта Азия базарына үздіксіз терең тамыр тартып, жаңа жүк тасымал желісін кеңейтіп, кәсіпорынның бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатамыз. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті кеденнен өтуді қамтамасыз ету шараларын үздіксіз сапалландырып, сақшы күшін ғылыми орналастыру арқылы тексеру арнасын икемділікпен көбейтіп ашып, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру механизмін тиянақтандырып, түйінді сыртқы сауда заттарына жасыл арнашып, автокөліктердің жоғары өнімді қатынауына кепілдік етті. Алатау сағасы шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу 1-ші отрядының халық сақшысы Сүнмей Тең былай деді. Жуықтан бері кеденнен өтетін автокөліктердің мөлшері үздіксіз жоғарылады. Біз бірлесіп міндет өтеу, бірлесіп қимылдау үлгісін үздіксіз күшейтіп, қызмет тәртібін сапалландырып, жүк автокөліктерінің аялдау уақытын барынша қысқартып, сыртқы сауда кәсіпорындарының ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттыруға күш салдық.
1: Қазір районымызда егілген жүгерілер пісіп, жинау мезгіліне өтті. Жер-жер ору машиналары мен тасымал автокөліктерін ору жұмысын өрістетуге белсене ұйымдастырып, жүгерінің қамбаға түгелдей кіруіне кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Янджи ауданы Чигашин қалашығының жүгері атызында ірі тұрпатты жүгері жинау машиналары арлы-берлі қайшалысып, масақ үзу, араласпа заттарды тазалау, сабан топанды ұнтақтап сабағын тақтада қалдыру сияқты бір тұлғаланған жұмыс тәртібін жоғары өнімділікпен орындаса, тасымал автокөліктері артынан жаңа жүгеріні дереу машинаға тиеп, өткірмелеп тасымалдап, жүгері жинап алу сапасын ең зор дәрежеде қамтамасыздандырды. Екінші, Сүндемпхың биыл 1000 мудан астам жерге жүгері екті. Ол тілшіге өзінің жыл басында астық ептіру зауаты мен қамдау сату тапсырысына қол қойғандығын айта келе, сату жолы қамтамасыз етілген, бағасы лайықты. Бәрін машинамен жинаймыз, уақытта күште үнемделеді деді. Шиху қаласындағы 580 мың мұ жерге егілген жүгерді іркес-тіркес өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті орын жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын күш сала ілгерілетіп, бейду жер серігімен дәлме-дәл орын тұрақтандырып егу, жоғары тығыздықта егу, жоғары өнімді су үнемдеп тамшылап суару сияқты осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясын кеңінен қолданып, егудің өзіндік құнын өнімді төмендетіп, жүгерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Осы бірнеше күнде Ганхызы қалашығы Сәндау Чханзы қыстағының тұрғыны Чаң Юджудың

0: дәлме дәл тізгіндеу технологиясын күш сала жалпыластырып, жүгерінің бірлік өнімін өнімді арттырды. Күре қалашығындағы егінші Сүндиян отбасының 1830 му жеріндегі қорғалған жүгері майсасы му басына 7500-де 8500 түп болған. Ол тілшіге, осы технология арқылы егілген жүгері сабағы бітік өседі. Өнім мөлшері жоғары болады. Мөлшерге қарағанда биыл су құрамы 30% болған жүгерінің му басындық өнімі 1,5 тоннадан асып, су құрамы 14% өлшемді құрғақ жүгерімен толайластырғанда му басындық өнімі 1,2 тоннадан асады деді.
1: Мәдениет жұңғы сапары. Күшар қаласында Күсән Уйчин патшалықтары ескі жұрты мұражайымен, Күсән мұражайы ескі жұрт мәдени мұрағаттарымен цифрлы ғылым технологияны бірлестіру сынды жаңалғашу көрме үлгісі арқылы мың жылдық Күсән мәдениетін көруге, сезінуге мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күсән Уйчин патшалықтары ескі жұрты мұражайында саяхатшылар экскурсиялау жолында байырғы қабырлардың жұртын аралады. Сонымен бірге, цифрланған кескін технологиясы арқылы ескі жұрттың әуелгі бейнесімен онда қамтылған мәдениет ғұрып әдетін айқын түсіналады. Жаңсулық саяхатшы Шынши ерекше таң қалдым. Көру түйсігі өнімділігі ерекше күшті. Сол кезде құрылыс формасы мен тарихтың дамуын көрсетті деді. Мұражайдың түсіндірушісі Дилнигар Тәліп былай деді. Археологиялық ескі жұрт мен цифрландырып көрсетуді бірлестіру үлгісін қолдандық. Жер асты көрме залында Уи Чин Қан патшалықтары үлгісіндегі 9 керпіш үй қабыры толық сақталған. Тор экранды проекциялау толық кескінді театрғана, ықпалдастық экран сияқты технологиялар қолданылып, саяхатшылардың көп негізді бір тұлғалы тарихи мәнін терең түсінуіне мүмкіндік жасалды. Оның іргесіне салынған Күсән мұражайда мәдени мұрағаттарды көрме шкабынан шығаруға күш салып, цифрлы технологиялардан пайдаланып, мәдени мұрағаттарға тың тіршілік сыйлады. Мұражай толық кескінді цифрлы көрме шкабын тіке сездің үлгісіндегі айналмалы экранды кескін залын іске қосып, бір бөлім оңай сынатын бағалы Күсән мәдени мұрағаттарына бағыттай отырып, цифрлы кескін арқылы мәдени мұрағаттардың пайдалану көрінісін тарихи қайнарын толықтап өз қалпында бейнеледі. Мұражайдың Күшар көне тұрғындар тұрағы көрме аумағында цифрлы ықпалдастық толық кескінді кескін арқылы көне тұрғындар тұрағының аула жағдайы, ағаш ойма, дәліз дөдегесінің жай жапсары толық анық көрсетілді. Сол арада ықпалдастық бастан кешіру буындары орналастырылған. Саяхатшылар өзіне тән Күшар шағын үйін өз қолмен салалады. Юннандық саяхатшы Го Хонджин ықпалдастық сезімі ерекше күшті, адамға ішінде жүргендей әсер береді деді.
0: 9-шы айдың 9-шы күні Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудан үлгі көрсету базасын құрып, 100 жылдық 570 неше түп алмұрт ағашын қамсыздандыруға қатынастырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. 100 жылдық байырғы алмұрт ағашы аса құнды, жасыл тірі мәдени мұрағат. Осы рет жергілікті үкімет пен қамсыздандыру кәсіпорны селбесіп жаңалық ашып, жасыл финансты қорғау үлгісін алға қойып, 100 жылдық 570 неше түп байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыру кепілдігіне енгізді. Бұл жел апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерттер бездер мен зиянды жәндіктер кездейсоқ бүліну сияқты қауіп-қатерлерді жаппай қамтып, апат туылудан бұрын аралап тексеру, алдын алу, апат барысында тез бір жақты ету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін орнатып, байырғы ағаштарды шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару, қорғау жағындағы олқылықтар толықтады. Сол жерде екі жақ байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандыру стратегиялық селбесті келісіміне қол қойды. Бұл жергілікті байырғы ағаштарды қорғау қызметінің жүйелі, арнайы, ұзақ өнімді, финанстанған жаңа кезеңге өткендігін көрсетеді. Чунго Пинган малмұлық қамсыздандыру секторына серіктестігі Бүгір тармақ серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Хашай тілшіге былай деді. Біз Бүгір байырғы ағаштарын қорғаудың іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, арнаулы қамтамасыз ету қызмет

0: төтеуін арнайы белгілеп, жасыл финанстың экологиясын қорғауға қуат істеу ролын толық сәулелендірдік. Осыдан кейін біз тез арада төлем беру, тез тексеру, арнаулы құтқару қызмет өтеу тәртібін сапалыландырып, орман жайылым тарауларының байырғы ағаштардың қауіп-қатерін бір-бірлеп тексеру және күтімдеу, жетекшілік ету қызметін өрістетуіне ұдайландырып сәйкесіп, 100 жылдық байырғы ағаштардың мәңгі жасыл күйін сақтауын финанс күші арқылы қорғаймыз. Бүгір аудандық орман жайылым мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, 2-ші дәрежелі меңгеруші бөлім қызметкері Су Шалфи былай деді. Біз үлгі көрсету базасына сүйеніп басқару, қорғау, кінәраттарды бір-бірлеп тексеру, кәсіпті құтқару, финансты қамтамасыз ету сияқты байлықтарды біріктіріп көшіруге, жалпыластыруға болатын байырғы ағаштарды қорғау нұсқасын қалыптастырып, алмұрт байырғы ағаш байлығын қорғап, Бүгір ауданының ерекше жеміс орман мәдениетіне мұрагерлік етеміз.
1: Енді қысқаға бардыңдаңыздар. 9-шы айдың 10-шы күніне дейін Жүндің Ваннан оң теріс 1100 кило олттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясының 2026 жылы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асып, бүкіл елдегі ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясының алдыңғы қатарына өтіп, Шығыс Жүнгі өңірінің экономикалық қоғамдық дамуын энергиямен қамтамасыз ету негізін бекемдеді.
0: 9-шы айдың 9-шы күнінен 10-шы күніне дейін мамандар группасы нақ түсіміне қарай өлшегенде автономиялы райондық ауыл шаруашылық ғылым академиясы сұрыптап жетілдірген мемлекет тексерген жаздық бидай сорты Лянчэн 1758 шағын көлемдегі тәжірибе атызының орташа мол басымдық өнімі 852,73 килограммға 100 мулық үлгі көрсету атызымен 1000 мулық үлгі көрсету атызының орташа мол басымдық өнімі жеке-жеке 812,48 килограммға және 732,4 килограммға жетіп, бүкіл ел бойынша жаздық бидайдың шағын көлемінен, 100 мулық көлемінен, 1000 мулық көлемінен жоғары өнім алу рекордын бір жолата жаңалады.
1: Автономиялы районның 2026 жылдың соңғы жартысында қоғамнан іс орын қызметкерлерін түрге бөліп ашық қабылдау емтиқан жөндегі хабарландыруы, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесінің ресми торап бекетінде жарияланды. Осы ретке ашық қабылдауда жалпы 4069 қызмет орнына 4789 адам қабылданады. Тізімдел уақыты 9-шы айдың 14-ші күні түстен бұрын сағат 10:30-нан, 9-шы айдың 18-ші күні түстен кейін сағат 6:30-ға дейін.
0: Жүнгі мүгедектер көркемнер үйірмесі ала келген музыкалы би жыры «Арманым» 9-шы айдың 10-ші күні кеште Әлия театр ханасында қойылды. Нөмірде қол ишараты жыры, әмби ойыны, аспаптық музыканы жеке орындау сияқты көптүрлі көркемнер қамтылып, жаңа дәуірдегі мүгедектердің батылдық пен арманға құлаш сермеу, өз күшіне сүйеніп өзін әлбеттендіру рухани бет бейнесін әйгіледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18°C.
1: Алтайда күн ашық, температура 14°C.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 14°C.
1: Құлжада күн бұлттап барып ашылады, температура 15°C.
0: Қораторада күн ашық, температура 15°C.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 19°C.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14°C.
1: Шығызда күн ашық, температура 13°C.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 16°C.
1: Құмылда күн ашық, температура 13°C.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 23°C.
1: Көрлада күн ашық, температура 19°C.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16°C.
1: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 15°C.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 16°C.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17°C.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тұраққанұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нур

0: Болат Шойбұлы Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Бақыт Мерғазыұлының өлеңіне жазылған Айбын Ақатайұлының әні «Сәлем» әнімді тыңдаңыздар. Айбын мен Ерсін орындайды.

0: мұңғыл тілінде шырқалған «Сәлеметсіз бе» деген әнді Ауйу тудың орындауында тыңдаңыздар.
1: Сән бәні о?
2: Сән.
1: Бейт соқ терілмен

Бағдарламамыздың соңында Жахман Хахарманұлының өлеңіне жазылған Мағай Молдақанұлының «Морим» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сәния Өнерқанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайте клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды. Одан соң 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көгөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ауа алмастыруымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі сияқты бес тарау таяуда 15-ші 5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипақаналардың аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атақ

кәсіп және байлық абзалдылығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесінің қазіргі жағдайы, даму жобасы, аудан дәрежелі шипақаналардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай, сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипақаналардың қызмет өтеу қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипақаналар көмек қабылдаушы шипақаналардың қазіргі даму жағдайы мен аудан көлеміндегі емдеу қызмет өтеу қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлатуды жетекші етіп көмек қабылдаушы орнының сыртқа барып емдету мөлшері жоғары емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп аудан дәрежелі шипақаналардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжымды жетектеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шегара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. Жобада тағы сүйемелдеу формасын біртұтас жоспарлап, кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуді жеделдету, аудан дәрежелі шипақаналардың басқару деңгейін жоғарылату сияқтылар жөнінде белгілеме жасалды. Жоғарыда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалық көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау,
1: айдай лайлым,
0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қантты қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп қатерін ең төменгі чекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан атана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір атаналар қант жөнінде сөз болса түсөз көріп, барлық қант құрамды азықтардан түгел бас тартуды ойластырады. Мамандардың қарауынша, мұны да түсінуге болады екен. Қантты тым көп тұтынса, баланың тісіне қан құрт түсу, семіру және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың қосанжар аурулары қатер артады. Сондай ақ баланың дәм түйсігіне ықпал жасайды. Адамзат тұрмысынан тәтті дәмді жақсы көреді. Егер бөбектер тәтті тағамдарды тым ерте тұтынса, балаларда тәтті дәмге иек сүйеу себебінен кейін тамақ талғау мүмкіндігі күшейеді. 3 жастан бұрынғы кез дәм түйсігі ең сезгір мезгіл болып, қант құрамын тым көп тұтынса, баланың үлкен миындағы допаминнің деңгейі жоғарылып, қант құрамы жоғары азық-түліктерді таңдап жеуге құштар болады. Бұдан сырт, тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың туылу қатерін арттырады. Бәлкім ішінара ата-аналар тәтті азықтарды балаларға мүлдем жегізбесем бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша, бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсақ көзқарас екен. Қант құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты мысалы сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасы зиянынан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз, шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын бүлдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрнеу дұшпаннан тасалану оңай болғанымен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де қиын дегендей, тағы бір түрлі қантты ата-аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол болса көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жентегі, дәмі тіл үйретін ашытылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаған мәнерленген қосымша тағамдардың мысалы нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрау прәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант мысалы арпа шырыны желімі, жеміс, глюкоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстау жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұзғант сияқтылардан сырт қойылтылған жеміс шырыны, бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі еркін күйдегі қант. Сондай-ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Мұнда ең жақсы жемесе де болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. 3 жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қант құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мін тағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза. Мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып, алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жеміс жидек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса, үйлесімді болады. Мысалы, жарым тал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу керек.
Үшінші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қантты, сондай ақ оларды қамтыған азық түліктерді, мысалы кәмпит, шоколад, балгүлше, қант құрамы бар сусын, сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау тиіс. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті бүлдіруден басқа ешқандай хүректі құны жоқ дерлік. Базарда қант қосылған азық түліктер өте көп. Ата-аналар тәтті тағамдар жылу энергиясын толықтайды деп қате түсінеді. Бірақ мұндай азық түліктердің құрамында белок, витамин сияқты пайдалы хүректік заттар болмайды. Аз мөлшерде қант құрамы баланың ашығу сезімін толықтайды. Бұл баланы негізгі тағамдар мен ақаусыз азық материалдарын жегісі келмейтін жағдайға душар етіп, хүректік заттарды қабылдауына кедергілік жасайды. Мұның орнын ақаусыз болмаған хүректік тағамдар иелейді. Егер тәтті тағамдарды жегенде дереу 1-2 ұрттам қайнаған су ішсе, немесе аузын шайса болады. Егер шарт жағдай жар берсе, тәтті тағамдарды жеп болған соң тісін чөткілеу қажет. Бұдан сырт талшығы мол көкөністерді немесе қантсыз айранды қосып тұтынса да болады. Талшық тістің сыртқы бетіне үйкеліп, белок және қантпен араласып, асқазанның босау қарқынын төмендетіп, қандағы қант құрамының тез жоғарылауының алдын алады. Кейбір балалар көкөніс жегенді жақсы көрмейді. Сонымен ата-аналар қыруар жеміс жидекті соның орнына пайдаланады. Мұндай әдісті де қолданса болмайды. Жеміс жидекті тек екі уақ тамақтың арасында үстеме тамақ ретінде ғана тұтыну. Көкөністің орнына пайдаланбау қажет. Жасыл жапырақты көкөністердің талшығы жуан, жегенде қаттылау болатындықтан баланың қабылдау дәрежесі төмен болады. Сондықтан қосымша азықтарды берген алғашқы мезгілден бастап балаға ас-су әдетін жетілдіруді ұсыныс етеміз. Әдетте тамақ жасағанда мүмкіндіктің барынша көп түрлі азықты сәйкестіріп, тамақ жасау әдісін өзгертіп, баланың қабылдау дәрежесін жоғарылату керек. Бірақ балаға мүлде тамақ талдамауды талап етудің қажеті жоқ. Тамақ жеу ортасының көңілді болуына кепілдік ету тіпті де маңызды. Балалар тамақ ішкен кезде наразылық тудырмау үшін баланы белгілі бір көкөністі жеуге әсте зорламай, әр жолы тамақ жегенде қайшылық туылуынан сақтану керек. Отбасының ас-су әдеті балаға тікелей ықпал жасайды. Баланың еліктеу қабілеті өте күшті болатындықтан ата-аналар өздері өнеге болып, қант құрамы бар сусын, тәтті тағамдарды аз тұтынып, қатықсыз азықтану әдетін бірге жетілдіруі керек. Емханада шипагерлер үнемі мынадай ата-аналарға жолығып қалады. Олар балаларына Кока-Кола ішпеуді ескертеді, ал өздері күн құрғатпай ішеді. Мұндай талаптың мүлдем иландыру қуаты жоқ. Сондықтан ата-аналардың үлгілік ролі өте маңызды. Қантты тізгіндеу жөнінде ата-аналар көбінесе мынадай екі түрлі өрескел істейді. Жасы кішкентай бөбектердің ата-аналары жаппай қатты мазасызданып, баланың қантты қабылдау мөлшерін қатаң бақылайды. Бірақ бала бастауыш мектепке оқуға түскеннен кейін ата-аналардың баланың қантты тұтынуын тізгіндеу, дене салмағын басқару жағындағы танымы көрнекті әсіреп, баланың сүтті шай, қант құрамы бар сусындарды ішу жағдайы төтенше жалпыласып, ата-аналардың басқарып тежеуі қиындасады. Қантты тізгіндеуді тек нәресте кезеңінде ғана атқармай, оқу жасы, жас өспірім кезінде де баланың қантты қабылдауын үздіксіз басқарып, тежеу қажет. Балалар есейіп ержеткеннен кейін тәтті тағамдарды қалағанынша жеп, сусынды қалағанынша ішсе болады деген ойда болмау қажет. Жоғарыда 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көкөніс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ау алмастыруға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай, немесе тоңазытқышқа сала салмай, алдымен дорбаны ашып, көкөністі алып шығып, су буын таратып, онан соң реттеу керек. Көптеген адам көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаласты аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана он неше минутта пешеттелген сүлеу қалтада білінбейтін өзгерісті олады. Көкөніс жапырағындағы қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көкөністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сүлеу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көкөніс жапырағын дымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қуырмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып, тамыр бөлігі жабысып, шикі көгін солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минуттық көгініс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көгініс салған қалтаның аузын ашып, ауа өткізіп, көгініс жапырағындағы су буларын сейілтіп, онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көгіністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін шешуші мезет. Көгіністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқыш

бірнеше күн артық сақталатын болады. Көгін сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауылмастыру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ауқаттануына мүмкіндік жасағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында жемісарының тақтатас майын ашуда технологиялық қамал алып, 4000 метрлік терең қабаттан мұнай іздеуде тың ілгерілеушілікке қол жеткізгенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызының енешіппен көптеген әр ұлт бұқарасының кірісін арттыру арманын жалғаған жөнінде тоқталатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жүгіні тамаша жүзім чарабы жібек жолында тілектес болу тақырыбындағы 2026 жылғы Шинжаң жібек жолы жүзім чарабы мерекесі Санжы қаласында басталады. Тұңғыш кезекті жібек жолы жүзім чарабы мерекесі 2018 жылы басталған. Көп кезек сәтті өткізіліп, Шинжаңның жүзім чарабы кәсібін әйгілейтін маңызды текшеге айналды. Осы кезекті жүзім чарабы мерекесі тұңғыш рет халықаралық беделді жүзім чарабы құрылымының чарап сараптау кәсібі саласындағы мамандардың бағалауын өрістетіп, негізгі сату аумағындағы саудагерлерді арнаулы таныстыру және нысанға қол қоюға ұсыныс етті. Осы кезекті жүзім чарабы мерекесінде ашту жабдықтары, қораптау қосымша материалдары, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері сияқты арнаулы аумақтар құрылып, дәмді тағамдар, мәдениет саяхат мерекесі, күрінкей көрмесі және тұтынуды жебеу қимылы сәйкестіріліп, еш шартсыз жалпы халыққа ашық ұсталды. Сонымен бірге бұлттық терминал мен желден тысқары бірлескен үлгіні қолданып, тіке тарату арқылы зат сатуды бір уақытта өрістетті. Тяньшан, Богда көлі, Синжаң үлкен театрханасы сияқты түйінді мәдениет саяхат жер белгілерімен бірлесіп, жүзім бақшасын тамашалау, чарап қоржасын ішкерлей зерттеу, чарап аштуды сезіну, чарбат шараптарды бағалау сияқты көп негізді көріністерді қамтып, көптеген ерекше чарап қоржасы саяхатын сезіну линиясын жолға қойып, жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтарға Шинжаңның жүзім чарабының жергілікті мәдениеті мен кәсіп саласының кереметін терең сезіндірді. Қазір бүкіл Шинжаңда чарап аштатын жүзім егілген жер аумағы орнықты 200 мың му болып, ашылмаған чарап өндіру қуаты бүкіл еліміз бойынша бірінші орында тұрады. Жүзім чарабының жылдық өнім мөлшері 100 мың литрге таяйды. Чарап қоржасы мен өндіріс кәсіпорындары 134-ге жетіп, саны бүкіл еліміз бойынша екінші орында тұрады. Жергілікті орын 2023 жылдан бастап жүзім чарабы кәсібі арнаулы қаржысын құрады. 2026 жылы тағы да 7 түрлі сүйемелдеу саясатын алға қойып, база құрылысы, әйгілі марканы жетілдіру, базарды кеңейту сияқты көптеген бағыттарды арқау етіп, дәлме-дәл күш салып, кәсіп саласының жоғары сапалы дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетті.

алтын күз дәл мол өнім алатын мезгіл. Қағылға ауданындағы 642 мың мол жердегі жаңғақ арт-артынан үзу теру мезгіліне өтіп, тау қойнауындағы жаңғақ ағаштары мол жеміс беріп, диқандар орман арасын аралап, жаңғақ теріп қарбаластыққа түсті. Жергілікті орын электронды сауда арқылы тіке тарату, тапсырысты ауыл шаруашылығы сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, тәтті жаңғақты бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Биыл Қағылға ауданындағы жаңғақтың жалпы өнім мөлшері межемен 32 мың тоннаға жетіп, өнім құны 400 миллион юаннан асып, жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырудағы маңызды тіректі кәсіпке айналды. Көптеген бағбан биылғы сатып алу бағасының былтырғыдан біраз жоғарылағандығын, жеміс-жидек егу сенімдерінің де анағұрлым күшейе түскендігін білдірді.

Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның Қарасу шекара өткелінен импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 18 мыңға таяды. Шекарадан кіріп шыққандар 40 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 20%-ға жуық артты. Бір айда импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 3700-ден асып, екі түрлі санды мәлімет түгелдей тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Қарасу өткелі Джунгу мен Тәжікстанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Қашқар аймағы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының батыс солтүстігіне орналасқан. Шекара өткелінің шекарадан шығу арнасы әр күні 1-1.5 сағатқа дейін ұзартылды. Шекарадан кіру арнасы әр күні шамамен 2 сағат ұзартылды. Автокөліктерді келе сала тексеруді негізінен жүзеге асырып, тексеруді күту уақытын өнімді қысқартып, тұтас тұлғалық кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Шинжаңның шекаралық тексеру тараулары Тәжікстанның шекаралық тексеру тарауларымен тілдесуді. Селбесуді ырықтылықпен күшейтіп, шекара өткеліндегі бірлесіп тексеру орындармен бірлесіп, кәсіптік ұштасудың бүгіт түйіндерін ашып, шекара аттаған сауданың өртіс жоғарылауын жебеп, өңірлік экономиканың дамуына тың өміршеңдік күш қосты.

9 айдың 4-ші күні Хотаннан Алиға дейінгі әуе линиясында тұңғыш рет ұшақ сәтті қатынады. Бұл Хотанда ашылған Шизанға ұшатын тұңғыш әуе линиясы. Сяңпың авиациясының CL-9994 жүреткі кезекші ұшағы Алидың Күнча әуежайынан ұшып, Хотан Күнгаң әуежайына жетеді. Бұл үрімжі Али әуе линиясының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Бұл әуе линиясында әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ұшақ қатынап, үрімжі Хотан Али сынды үш жерді тұтастырып, уақыт пен кеңістік аралығын барынша қысқартып, саяхатшыларға күнлін Али үстірті саяхатының әуе дәлізін ашты. Қызмет өту сапасы жағында тиімді баға бөлмесіндегі жолаушылар ең жоғары болғанда 20 кг ақысыз жүк алып жүруден игіліктенеді. Кезекші ұшақтың тұтас линиясы барысында тағы ас сумен қамдайды. Осы әуе линиясы іске қосылғаннан кейін Хотан Күнгаң әуежайындағы әуе линиясының жалпы саны көбейіп 36-ға, қатынайтын қала көбейіп 34-ге жетті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының Онияр қалашығы Бөлікей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталамыз. Алтын күздің лебі есіп тұр. Құлжа ауданының Онияр қалашығы Бөлікей қыстағының Жібек жолы жеміс бақшасына барғанымызда кең көсілген атыздағы қырдаңдар арасында кең алқапқа тұтасқан Шаңфэй тасалмасы, Шинмей ағашы жасыл түске боялып, күлгін қызыл реңді толысқан жемістер ақық маржан іспетті бұтақтарды самсып тұрғанын көрдік. Күн нұры бұтақ пен жапырақ арасынан өтіп, самала сәулесін төгіп, бағбандар орман арасын тоқтамай аралап, шеберлікпен үзіп теріп, сұрыптап, жәшікке салып, тал-тал жас жеміс қайталай пайдаланылатын сандыққа орнықты түсіп, атыз басында мол өнім алған қарбалас көрініс жағдайы жарыққа шықты. Бөлікей қыстағының тұрғыны Ярмамет Ахмет бұрын бұл жердің қағырдалы екенін, чөпте өспейтінін, әр жылы құлазып жатқанын көріп, абыржып жүретіндіктерін, қазір әр күні өз үйлерінің жанында жұмыс істейтін болғанын, қарттар мен балаларға да қарайласа алатындықтарын, тұрмыстарының да жақсыра түскенін айта келіп, жеміс бағында 3 ай істедім. Айына 3000 юаннан артық еңбекақы аламын. Бір жылда 40000 юанға жуық кіріс кіргіземін деді. Мұндай өзгеріс

ауданның ауыл қыстақтағы бос қалған жерлерді керекке жаратып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем беруінің жанды ықшам көрінісі еді. Соңғы жылдардан бері Құлжа ауданы Синжан сыртындағы саудагерлерді ерекше жеміс орманы егіншілігін дамытуға белсене жетектеп енгізіп, кәсіпорын қыстақ коллективі, шаруалар отбасы бірлескен үлгі арқылы бос жатқан жердің қайтадан өміршеңдік күшке ие болуына мүмкіндік жасады. Оныяр қалашығының бөлекей қыстағында бір жөзяңдық саудагер бұл араның тамаша су, топырақ, күн нұры, жылу шарт жағдайына назар аударып, коллективтің бос тұрған 75 мың жерін жалғалып, өлшемденген ерекше жеміс бақшасын құрды. Осыдан бұрын бұл жер ұзақ уақыт бос тұрып, ешқандай пайда жаратпаған еді. Қазір қыстақ коллективі әр жылы орнықты жалақы алып, бос тұрған байлықтан өнімді пайдаланды. Жеміс бағынан мол өнім алу қыстақ тұрғындарына жақын маңда жұмыстану орайын ала келді. Өнім жинау маусымы кезінде жеміс бақшасы төңіректегі қыстақ тұрғындарынан 70-ші адамды жақын маңда жұмысқа қабылдап, күндік еңбек ақысы 120 юан болып, өнім жинаудың қауырт мезгілінде әр адам айына 3000 юаннан артық кіріс кіргізеді. Шаңфей тасалмасы, үлкен чи, шинмей сияқты ерекше жеміс ормандары ден қоя басқару қорғау арқылы жеміс өнімдерінің сапасын қамтамасыз етті. Оныяр қалашығы жібек жолы жеміс бақшасының жауаптысы Шүй Хай таныстыра келіп, іле өзен аңғарында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түнінің температура парқы зор, жемістің реңі жақсы, қант құрамы дәрежесі жоғары, сақтауға шыдамды. Синжанның сыртындағы базарлар да біршама күшті бәсекелік қуатқа ие. Биыл Шаңфей тасалмасы, үлкен чие, шинмей сынды үш түрлі жеміс өнімдерінің сатылым кірісі 300 мың юан болды. Кемелді сату арнасына сүйенгендіктен жеміс жидек өнімдері алыстағы Шанхай, Ухан, Чанша, Чыңду, Гуанчжу сияқты жерлерге сатылып, базардың аңысы жақсы болды деді. Оныяр қалашығының қатысты жауаптысы келесі қадамда біз егімшілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, жақсы жемістің жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасаймыз деді. Бос тұрған қағыр жерден халықты ауқаттандыру жеміс бақшасына дейін кәсіп саласын гүлдендіруді жетекші еткен ауыл қыстақ жерін керекке жарату әрекеті Құлжа ауданының тұтас өңірінде өрістетіліп, тіпті де көп қыстақ тұрғынының жақын маңда баю кесесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының Оныяр қалашығы Бөлекей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталдық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағының технологиядан қамал алғандығын тілге тиек етеміз. Күз басындағы Шинжаңның зеңгір аспанында бұлттар мамырлап, алашарбы бұлттар кең байтақ құба түздің аспанынан баяу көшіп жатты. Ташжол көкжиекке қарай созыла түсіп, электр жеткізетін темір мұнаралар тып-тыныш көк аспанға бой созып тұр. Қарамаққа қарапайым көрінетін осы құба түздің қойнауында қамал алуға тесті энергия қазынасы жасырынып жатыр.

бірі ашу қиындығы жатыр. Жемсары тақтатас майы типтік аралас жиналған тақтатас майына жатады. Жерасты запас қабаты бейне, күрделі жерасты тілсім сарайына ұқсайды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метрге таяйды. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы төтенше жұқа. Жер астындағы 4 километр тереңдіктегі жұқа қабатты тау жынысы қабатынан дәлме-дәл мұнай іздегенмен барабар. Барлап ашудың жаратылыстық қиындығы өте зор. Орталық кәсіпорындарының еңбек ұзаты Чи Чин мұнайлығы жұмыс аумағы парткомның мүшесі. Бас геологы Чен Йевей таныстыра келіп, осы қиын мәселені шешу үшін ұжымымыз 13 жылда бір күнді өткізіп, өндірістің бірінші шебінде тамыр тартып, геологиялық заңдылықтан бастап кірісіп, ең соңында тақтатас майының сапалы мұнай қабатын егжей-тегжейлі парықтаудағы дүниежүзілік қиын мәселені шешті деді. Қазір нысан технологиялық қамал алудың шешуші кезеңіне өтті. 8 айдың 30 күні бұрғылауға жауапты GWH-93-14 құдығының бұрғылау тереңдігі 4342 метрге жетіп, өңірлік тақтатас майын бұрғылау тереңдігі рекордын жаңалап, кейінгі көлімдендіріп ашуға берік негіз қаланды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метр болып, 440 қабатты ғимараттың биіктігімен барабар. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы әрең 1 метрден асады. Жер астындағы тілсім сарайда дәлме-дәл тесіп өтудің дәлдік талабы өте жоғары. Чен Йевей, біз жер сілкінісі құтқарушы технологиясымен бірлестіріп, жоғары дәлдіктегі модель орнатып, мұнай қабатының жер асты қабатындағы таралуының нақты жағдайын анық көрдік. Тұңғыш рет жасалған жұқа мұнай қабатына бастау технологиясы бұрғының жер астындағы 4000 метрден астам, тереңдіктегі 1 метрден астам, қалыңдықтағы мұнай қабатында дәлме-дәл тесіп өтуіне қолбасшылық етті. Бұл халықаралық сыңар жақты көзқарасты талқандап қана қоймай, жүнгөнің құрлықтық тақтатас майы саласындағы нәзәриясы мен технологиясының дүниежүзінің алдыңғы легіне жетіп, кейінгі көлемдендіріп ашуға сенімді технологиялық тірек әзірлегендігінде дәлелдеді деді. Ұжым өндіру, оқыту, зерттеу сәйкесті жаңалық ашу механизм арқылы терең қабаттағы тақтатас майын барлау ашусында көп түрлі технологиялық кедергілерді талқандады. Құрылысшылар жыл бойы құба төз шөл далада тұратындықтан жел соғып күнге қақталу қалыпты жағдай, бірақ көптеген барлау құдығының сәтті бұрғыланып, арт-артынан қамал алғандықтарын көргенде барлық жапа машақаттың татитынын сезінеді. Осы мұнайшылары құба түздің терең қойнауында үн-түнсіз табанды болып, технология арқылы қоршауды бұзып шығып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне жаңа қозғаушы күш қосып, жастық көктемі мен маңдай тер арқылы жаңа дәуірдегі мұнайшылардың жауапкершілігін жазды. Арындаған Шинжан айдарында жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағының технологиядан қамал алғандығын тілге тиек еттік.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен танысамыз. Ол оқытушы емес, бірақ 2800-ден астам егінші малшының жүрегіндегі ауқаттанудың ардақтысы. Ол қожайын емес, қайта ине жіппен жылдық өнім құны неше миллион юандық кесте кәсіпорнын тоқып шықты. Ол Секер Құсанқызы. Санжу облысының Мори ауданындағы қазақ кесте өнері бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Кесте Секер Құсанқызының балалық естемесі. Кішкене кезінде әжесі оған кесте тігуді үйретіп, оған кесте тігу сенің бұдан кейін жан бағатын өнерің, табандылықпен үйрен дейді.

1990 жылы 16 жастағы ол ысылған кесте тігу өнерімен Мори аудандық жүн тоқыма фабрикасына қабылданып, кесте тігуші болады. 2000 жылы ол 200 мың юан ақшасын алып, ауылы Мори ауданына қайтып, жергілікті орындағы әйелдерді кесте тігуге және өнім сатып алуға тәрбиелейді. Бір адамның ауқаттануы ауқаттанғандық есептелмейді. Ауылдағы әпеке сіңлілердің бірге ауқаттануына мүмкіндік жасау менің арманым, деді Секер. Ол кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу мектебін ашып, қысқа ғана бірнеше жылда 300-ден астам кестеші, аспаз, киім-кешек пішуші сияқты кәсіптік технологиялық дарындыларды тәрбиеледі. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Бастапқыда ол той жасаған кезде шешесі мен әжесінің оған берген жасаулық кездемесінен күрме тігіп, әдемі өрнектерді кестелеп, үй сайын аралап, малшылардың үйіне апарып сатады. Күрме сатып 700 юан ақша табады. Күйеуі екеуі қуанғаннан әр күні ақшасын алып шығып, 3-4 рет санайды. Кейін келе өндіріс көлемін кеңейту үшін күйеуі екеуі үйін сатып, Алтай аймағының Көктоғай ауданына барып, зауыт құрып, әр ұлт әйелдерін бастап ұлттық кесте бұйымдарын шығарады. 2017 жылы ол туған ауылы Жусанды қыстағында қазақ ұлтының дәстүрлі табиғи жасыл өнімі қолмен жасалған қарасабын мәнерлеу базасын құрып, архив тұрғызылып, карточкаланған 23 кедей тұрғынды жұмысқа қабылдап, кісі басындық жылдық кірісін 20 мың юанға жеткізеді. Сонымен бірге бүкіл аудандағы 8 ауыл қалашықта мәнерлеу түйіндерін құрып, 1400-ден астам егінші малшыны жақын маңда жұмыстану орайымен қамдайды. Қыстақ тұрғыны Садық Тебірене, Секер Құсанқызы. Менің өмірімдегі ардақты адам, үйде қарттарға балаларға қарайласа жүріп, тағда жақын маңда жұмыстанамын деп ойламаған екенмін, қазір отбасымыздағылардың тұрмысы жақсарды, деді. Секер Құсанқызы жаңалық ашуды ешқашан тоқтатқан емес. Ол қазақ кестешілік әдісін сужу кестелермен тоғыстырып, Моридің өңірлік ерекшелігіне ие кесте туындыларын жаратып, тораңғорманын материал етіп, кесте өнімдерін отбасында пайдаланылатын өнім түрінен мәдениет жасампаздық өнімдеріне қарай дамытты. Ол тағы ұжымды бастап, қазақтың байырғы қолмен жасалатын қара сабынының сыртқы көрінісі, иісі сияқты жақтарды да дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, базар қажетіне үйлестірді. Қазір серіктестік Мори қазақ ұлттық кесте мәдениет кәсіп ақшасына ірге тепті. 5 осы замандаған кесте өндіріс желісі бар. Жылдық өндіріс мөлшері 30 мың данадан асып, өнімдер алыстағы Өзбекстан, Түркия сияқты елдерге сатылады. Ол ұлттық кестешілік арнаулы курсынан 58 кезек ашып, кесте тіректілерінен 240 адамды тәрбиеледі. Аудан бойынша 6 мыңнан астам әр ұлт әйелі кесте тігуді кәсіп етіп, басым көп сандысы мемлекеттік кәсіптік өнерді сараптау орталығы таратқан куәлікке ие болды. Ине жіппен ауқаттану жолын кестелеп, бір ниет бір тілекте болып, ұлттар ынтымақ сүйіспеншілігін жеткізді. Секер Құсанқызы 20 неше жылдық табандылық арқылы бір тал иненің қанша адамның үмітін жалғай алатындығын, бір тал жіптің қанша мейір сүйіспеншілік жеткізетінін дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер сорты тұқым мен тамаша әдісті сәйкестіргендіктен Іле Қазақ автономиялы облысы Жүгеріден мол өнім алды. Күшар қаласындағы орман қорғаушы шөл даланың терең қойнауында тапжылмай, шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғады. Мемлекеттік түйе кәсібі саласындағы министр дәрежелі тұңғыш түйінді тәжірибе қана Синжанға іргетепті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

іле облысы шаруа отбасыларының жүгерінің жоғары өнімді сапалы тұқым таңдап егуге жетектеу арқылы тұтас басты машиналандырып ғылыми жиі егу дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығы технологиясын атқарды. Биыл жүгерінің өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болып мол өнім алынды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында іле облысының жерінің жүгеріден мол өнім алған жағдайын әңгімелейміз.

Мемлекет дәрежелі будандастырылған жүгері тұқымын өндіретін ірі аудан болған Құлжа ауданында 335 мың мұ жердегі сапалы жүгері өнім алу мезгілін өтті. Жергілікті орын жүгері егу барысында құрғақ сіңіріп

дымқыл шығару, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, топырақтың дымқылдығын зерделі бақылау сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, артқы текшедегі басқару сынақ түйінінде клетка ядросын аталық ұрықсыз будандастырып, тұқым жасау технологиясын қолданып, өнімді арттырды. Жаңатам қалашығы Бор шығыстағындағы Синьцзян Чжунмяо ауыл шаруашылығы серіктестігінің жүгері егу базасында Бейду жасанды сергімен жол нұсқайтын ірі тұрпатты комбайн атызды арлы-берлі шапқылап, жүгеріні жоғары өнімділікпен жинады.

Синьцзян Чжуңмяу ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің аумақ меңгерушісі Лиу Чхау: «Біз төртінші айдың бас шенінде тұқым сіңірдік. 116 күн өсірген соң ішінара жеміс масақтарының тізілу саны бұрынғы 16 қатардан 18 қатарға көбейді. Қазір өнім алынуда. Биыл да мол өнім жылы болды», деді. Қазір Құлжа ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы тұқым шаруашылығы кәсіп бақшасын құрып, ғылыми зерттеу, өндіру, кептіру, сұрыптау, қораптау бір тұғыланған ұлас пала жел қалыптастырды. Құлжа аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі тұқым шаруашылығын басқару бөлімінің бастығы Чен Йин: «Біз егін егуден сапалы тұқым жетілдіруге бұрылыс жасадық. Қазір іле тұқымы Орта Азия базарына кірді. Біз жоғары өлшемді егіс сатысы құрылысын және базаны зерделендіріп жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, іле тұқымының анағұрлым алысқа жетуіне мүмкіндік жасаймыз», деді.

Күнес аудандағы жүгері өндіретін негізгі район Үйфін қалашығы Аңдас қыстаңындағы жүгері сабақтарының өсуі біркелкі. Масағы жуан, дәні толық болып, асыз басынан мол өнім жағдай жарқа шықты. Жергілікті ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің ауыл шаруашылығы техниктері асызға барып, өнімді өлшеу қызметін өрістетіп, өнім мөлшерін ғылыми межеледі. Күнес ауданы Үйфін қалашығы Аңдас қыстағындағы егінші Чин Вэй биыл кең атызға жүгер егіп, құнттап баптадым. Техниктер бізге уағында орын бойынша жетекшілік етіп, нақты орында өлшеу арқылы биылғы жүгерінің өнім мөлшері былтырғыдан жоғарырақ болатынын межеледі деді. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыруға жауаптағы зерттеушісі Ин Ямей өнімді өлшеу нәтижесінен қарағанда биыл жүгерінің түйін тастау мөлшері біршама жоғары, сапасы да біршама жақсы. Жалпы өнім мөлшері бұрынғы жылдағы деңгейден жоғары болады. Біз күзгі жиын терін жұмысына технологиялық жақтан жетекшілік етуді үздіксіз жақсы істеп, шаруаларды дер кезінде оруға, ғылыми жолмен кептіруге жетектеп, күзгі астықтың бір түйіннің де қалмай қамбалануына бар күшпен шынайы кепілдік етеміз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз

0: үнемдіреді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-30-да сұлу шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-10 қосылған ұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Күз басындағы тарым мезенің жағасында тораңғылар жап жасыл болып жайқалып, жыңғыл, сексеуіл, жантақтар жер бетін жауып, шұғырсыз чөлдала қат-қабат жасыл желек жамылған. Күшар қаласы Тяньшань мемлекет меншігіндегі орман қорғау орталығы, сауқу экологиялық саздықты қорғау орталығының, Күшар қаласы тораңғы орманын қорғау орталығының қарастылығындағы басқару қорғау пункті осы бұта бүрген қаптап өскен шөлдаланың терең қойнауына жасырынған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті шөл даланың терең қойнауындағы жасылды қорғаушылардың әңгімесін тыңдауға бастаймыз.

Жасыл түстің астарында бір топ орман қорғаушылардың әр күнгі табандылығы жатыр. Олар отбасын осында орнықтырып, Тяньшан тауының оңтүстік бөктеріндегі экологиялық қалтқыны ден қоя қорғауда. Таяуда Күшар қаласы, Тарым қалашығы, Қарауат басқару қорғау пунктіне барғанымызда, Құба жүздегі жасылды қорғаушылардың қызметі мен тұрмысын жақын аралықтан сезіндік. Жаңадан жөнделген аула таза да ретті. Ауладағы жеміс-жидек көкөністердің өсуі адамды қуантады. Ас үйде тоңазытқыш, мұздатқыш, су қайнатқыш сияқтылардың барлығы толық. Жатақ терезесі тап-таза екен. Орман қорғаушы Керім тоқты, көгеннен бір қарбызды үзіп алып, жарып қонақтарды күтіп алды. Ол күліп тұрып, бұлара біздің үйіміз деді. Шөлдалаға тамыр тартқан осы алаңсыздық оңай оспақ қолға келген жоқ. Керім басқару қорғау пунктінде 20 жыл қызмет істеді. Оның есінде қалуынша сонау жылдары пунктте бірнеше ауыз көне жатаған үй ғана бар болып, жазда тымырсық ыстық, қыста бораны гуілдеп тұратын. Электрден пайдалануда бір шағын генераторға сүйенетін, электр кейде бар, кейде жоқ болып, тамақ істеп су қайнатқанда көмір жағатын еді. Боран соққан күндері ауыла шаң тозаң боп кететін. Ол сол кезде ас үйге табиғи газ жеткізілетіндігін, жатақта су қайнатқыш болатынын ойлауға да батылымыз бармайтын. Қазір пункт бүкілдей өзгерді деді.

Соңғы жылдардан бері Күшар қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі басқару қорғау шебінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Биылдың өзінде 2 миллион 800 миллион қаржы қосып, 13 басқару қорғау пунктін біртұтас өзгертті. Бірінші шепте

үйге орман қорғаушылар осыдан бастап сығылысып жататын. Шат жағдай қарапайым жатаққа қош айтып, шөл даланың терең қойнауында шын мәніндегі отбасына ие болды. Бұрын әлеуметтік аумақта қызмет істейтін Құрбан Қасым былтыр үшінші айда шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғау сенімін арқалап, негізгі затының орман қорғау қызметіне ырықтылықпен тізімделді. Қызметке кірген бір жылдан астам уақыттан бері ол жабайы хайуанаттардың ізін парықтау әдісін жетік игерді. Сондай ақ қызметтестеріне бұзауына дейін қоя су ішкізіп сүт береді, әрі жабайы хайуанаттарды құтқару пунктімен дер кезінде байланыс жасайды. Бұғы бұзауын жөткеп орналастырылғаннан кейін ол қайта қайта қадағалап, оның жарақаты жазылған соң табиғатқа қоя береміз, біздің осы орман өңірі оның үйі деді. Қатты бөлшектердің дәуір алмасып жаңалануы, қызмет тұрмыс ортасының үздіксіз сапалануы, Құшар қаласының басқару қорғау есебін өлшемдендіру, арнайландыру, ұдайландыру құрылысын ілгерілетуінің ықшам көрінісі. Қазір Құшар қаласында әлеуметтік игілік орман басқару қорғау пунктінен 36-сы, арнаулы өрт сөндіру өрттен сақтану бөлімше отрядынан 2-і құрылып, әрбір пунктте шарлау қорғау автокөліктері мен өрттен сақтану машина жабдықтары орнатылып, зерделі бақылау меңгеру біртіндеп орман өңірін қамтыды.

Керім, бұрын шарлап қорғағанда атқа мініп немесе жаяу жүретінбіз. Қазір шарлап қорғау автокөлігі және ұшу аппараты бар. Кейбір тосын жағдайларда фонкттегі бейне жазба орналастыру жинзал арқылы желіде бір жақты етуге болады. Шарт жағдай жақсарды. Шарлау қорғау жұмыстарда анағұрлым бекемделе түсті деді. Осыған ұқсас өзгеріс еңдая қорғау пунктінде де туылды. Бұл арада тұратын түрліше жастағы 6 орман қорғаушы 344.100 му келетін орман алабын қорғап келеді. Еркін Мұжит бала кезінен осы Құба түздегі Тораңғы өңірінде жеткен. Әкесі аға буын орман қорғаушы болатын. Ол әкесінің қызметін тапсырып алып 20 жылға жуық істеді. Тағы әйелін фонкетке алып келіп, отбасын осы жерге орналастырды. Оны ең мақтаныш сезіміне бөлейтіні 2016 жылы бір ретке шарлауда оның бір су қайнарын байқаған еді. Кейін қатысты тараулар барлап суды сынағаннан кейін осы су қайнарына сүйеніп су тегін орнатып, төңіректегі торан қорманын суаруда қиын мәселелерді шешумен бірге жақын маңдағы бұқараның өндірістік тұрмыстық судан пайдалануында қамтамасыз етті. Қазір әр жолы су тегінен өткенде еркін нөме тораңғы су іше алса, жұрттың көңілі де орнығады дейді.

күн құрғатпай жүрілетін басқару қорғау жасыл түсті қорғап, тіршілік тынысын сақтап келеді. Орманды өңірдегі шөптер мен ағаштар барған сайын қаулап өсіп, қайуанаттардың іздері де біртіндеп көбейді. Еркін, Құба дүзінің терең қойнауы менің мекенім. Орманды жақсы қорғағаным, отбасымды жақсы қорғағандық болмақ дейді.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылдың алғашқы жарымында Синжаңда 64 миллион 40 мың дана ауыл шаруашылығы өнімі жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 16.6% артып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнім құны 6 миллиард юаннан асып, сәйкес мезгілдегі Синжаңның пошта істері кәсібінің жеткізу кәсібінің арту қарқынан асып түсіп, кәсіп саласы қуат істейтін ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарлану өнімділігі көрнекті болды.

жүнің күрішімен ұны, құмылдың сиыр сүті сынды үш кәсіптің мөлшері 1 миллион данадан асатын Чолпан жеке бұйым түрін қалыптастырып, қатысты жедел жеткізу қызмет өтеуінің осы заманғы ауыл шаруашылығы нысанынан жиыны 76-сын жетілдірді. Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің әйгілі маркасы өздіксіз көрнектіленді. Мұның ішінде тек Байынғолин облысының бүгір ақөрігін жеткізу кәсібінің мөлшері екі еселенді. Кең көлемді жабдықтарды жаңалау, аудан көлеміндегі сауда жүйесі құрылысының саясаттық пайдасына сүйеніп, қала, аудан, ауыл сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы негізгі құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды белсене ілгерілетіп, жедел жолдама, жеткізудің тасымал өнімділігін барынша жоғарылатып, жеткізу зат айналымының өзіндік құнын төмендетті.

жеткізу жүйесі үздіксіз кемелденіп, қалың егінші отбасыларына шынайы тиімділік ала келді. Торпан қаласы Гаучаң районы Сәмбау ауылындағы егінші Сун Хунлин өлшемденген жеткізудің қамтамасыздандыру және әйгілі маркаларын жебеуінде отбасындағы жеміс-жидек өнімінің сатылу жолы тіпті де кеңейіп, тапсырыс бұрынғы жылдардағыдан да көп болды деді. Соңғы жарым жылда Синжаның пошта істерін басқару тараулары жедел жолдама арқылы осы заманғы ауыл шаруашылығына қызмет ету нысандарын үздіксіз күшейтіп, Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі маркасының өнімділігін арттырып, аудан, ауыл, қыстақ жеткізу торын үздіксіз кемелдендіріп, Синжаңның анағұрлым көп ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің Синжаңнан шығуын, шетелге шығуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берді.

Таяуда ауыл шаруашылығы ауылшылық министрлігінің түйесті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибе қанасына маңдайшалық беру салты Бурыл Тоғай ауданында өткізілді. Бұл бүкіл елдегі түйе кәсібі саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибе қананың Шинжанға ірге теуіп, Шинжанның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді. Осы түйінді тәжірибе қана назарда сауын түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді жетілдіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құн мен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымды қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келеді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурыл Тоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін ішкерлей ашып, ел ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің мал фермасында жедел тиянақтануын, кәсіпке қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымдылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин таныстыра келіп, тұғыр құрылғаннан кейін назарда түйе шаруашылығының шешуші өзекті технологиясынан қамал алуға үздіксіз шоғырландырып, кәсіп саласында ғылыми зерттеуіне олқылықтарды толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін жетілдіру жүйесін және жәндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелендіріп және кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы

ырмындануын жебейді. Синжаң Ваңюан биоғылым технология тобы серіктестігі тәжірибехана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдардан бері Синжаң Ваңюан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей зерттеп, район іш сыртында көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеулерді жүргізді. Топтың бас шорасы Чын Ганлиан кәсіпорын тұғыр құрылысы мен ғылыми зерттеуден қамыр алу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындар селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Синжаның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекшелікке ие мал шаруашылығы жарыс жолында үздіксіз бастамашы болуына дейін береді, деді.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синьцзяң бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық ұсынымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығы қамсыздандыруы бүкіл Синьцзяңның ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп қатерді қамтамасыздандыру сомасымен қамдады. Алтыншы айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Шонжы ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызға жел соғып, дерт дербез бен зиянды жәндіктер байқалды. Шонжы ауданы Жебеку қалашығы Сәншіқу қыстағының тұрғыны Сүй Хунбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылығы қамсыздандыруына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чунхуа бірлескен мал-мүлікті қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Шонжы аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыруға жауапты арнаулы басқарушысы Хау Юнцзяң дақылдардың өсу периоды апатқа ұшыраған мусаны нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқандардың жеке есебіне аударды.

қамсыздандыру серіктестігінің дер кезінде әрекеттенуі Ши Хунбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының көп бөлімін мемлекет көтерді. Біз диқандар 20% ғана арқалаймыз. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егін егу белсенділігі де біршама жоғары болып отыр деді. Биыл жыл басынан бері райырымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан жақты кең көлемді қамтыған, шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әр қайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгері сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. Алтыншы айдың соңына дейін бүкіл районымызда астық дақылдарын қамсыздандырудың қамтамасыздандырған сомасы 31 миллиард юаннан асты.

Бүгін күндізден ертең түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласының солтүстігінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жер өтінде, Алтай аймағының Ноқай жер өтінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін Қызылсу облысы және солтүстік Шинжаның батысында атаулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде атаулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде атаулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде атаулы өңірлер, Санжы облысының атаулы өңірлері, Қашқар аймағы, Хотан аймағының оңтүстігінде атаулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының атаулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиан қарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырин облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиан қарының шығысындағы таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғырин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Шекара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Үрімжіде 18-30 градусқа дейін ыстық болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлушыт интернетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, Балдәурен бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шат интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда 2026 жылғы «Мен Жоңхуаны сүйемін» атындағы көркемөнер картон фильм «Жерлес қимылының» «Мен ерте заманғы өлең жырларды сүйемін» тақырыбындағы Шанхай Қашқар сауытына таласу орта бастауыш мектептердің ерте заманғы өлең жырлар мүшайрасы Поскам ауданында басталды. Жарысқа қатынасқан оқушылар өлеңмен достасып, өлең жыр арқылы сүйіспеншілігін жеткізіп, жарыс барысында Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін сезінді. Сол күні Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектебінің жарыс алаңында жарысқа қатынасқан шеберлер байыппыда өзіне сенімді болып, ерте заманғы өлең жырларды есте сақтау, түсіну төңірегіндегі сұрауларға жауап берді. Жарыс барысында оқушылар сұрауларға тез әрі дұрыс жауап беріп, жайшылықта жинаған ерте заманғы өлең жырлар жағындағы негізімен әдеби сапасын әйгіледі. Көпшілік жарыс барысында өзара үйреніп, ауыс түйіс жасап, Поскам бастауыш мектеп оқушыларының құлшына үйреніп, белсене алға басқан рухани бет-бейнесін әйгілеп, алаңдағы оқытушы оқушылардың қызыл қол соққан алқауына бөленді. Мүшайра аяқтаған соң аға жүлдегерлікті, кіші жүлдегерлікті иеленген үш оқушы бағаланып шықты, әрі оларға мол сыйлық бұйымдар әзірледі. Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектеп 3-ші жылдық 5-ші класының оқушысы Чжао Цзямин: «Бірінші болғаныма қатты қуандым. Жайшылықта мен ерте заман өлең жырларды ерекше ұнатамын. Үйге қайтқаннан кейін де ерте заман өлең жырларды табандылықпен оқимын. Осы ретке жарыста мен де көптеген жаңа білімдерді үйрендім. Бұдан кейін классикалық шығармаларды көбірек оқып, тіпті де көп ерте заман өлең жырларды көкейімде сақтаймын», деді. Таныстыруға қарағанда осы ретке мүшәйрада аудан бойынша 600 бастауыш мектеп оқушысы нақты орынға келіп жарысқа қатынасқан. Тұтас мүшәйра 3 күнге жалғасып, мүшәйра ілгерінді кейінді Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектепте, 3-ші бастауыш мектепте және 1-ші бастауыш мектепте өткізіліп, тіпті де көп жастар мен өрендердің бәсеке барысында өлең, бәйт, классикалық шығармаларды оқуына, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыруына мүмкіндік жасалған. Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектептің оқытушысы Го Суй: «Мұнда ерте заманғы өлең жыр мүшайрасы ерекше мағыналы болып, балалардың ерте заманғы өлең жырларды үйрену белсенділігін барынша жұмылдырып, оқушыларды классикалық шығармаларды көбірек оқуға, классикалық шығармаларды дауыстап оқуға жетектейді. Сондай-ақ Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына шынайы енгізіп, балалардың жан дүниесін нәрлендіреді», деді.

Бұл реткім шайрам, мен Жұңханы сүйемін атындағы көркемнер картон фильм желілес қимылының маңызды қимылдарына жатады. Сондай ақ Шанхай Қашқар оқу-ағарту селбестігін тереңдетіп, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына енгізуді ілгерілетудің нақты әмәлият саналады. Шанхай мен Қашқардың селбестігіне сүйеніп, Поскам жастар мен өрендерінің мәдениет ауыс-түйіс текшесін құрып, мүшайыр арқылы күнделікті үйренуге жетекшілік етіп, жастар мен өрендердің отбасы отансүйіспеншілігін жетілдіріп, ерте заманғы өлең жырларды оқу, үйренудің әрқайсы мектептерде тыңғылықты өрістетілуіне мүмкіндік жасады. Шанхай қалалық картон фильм баспа медиа шекті серіктестігінің ерекше ұсыныс етілген маманы Чин Янлин жарыс арқылы Поскам аудандағы оқушылардың әдеби келбеті жан жақта игіленді. Осыдан кейін біз әрқайсы мектептермен бірлесіп, ерте заманғы өлең жырлардың AI ерекше сабағын мектеп ауласына енгізу қимылын өрістетіп, оқушылардың үйрену көзайасын одан ары кеңейтіп, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің шекара өңірдегі мектеп ауласында тамыр тартуына, балалардың жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасап, Шанхай мен Қашқар екі жердің мәдениет оқу-ағарту ауыс-түйісінің өнімділігін үздіксіз тереңдетеміз деді.

90-шы жылдардың түлегі болған азамат құрбандар қабірін қорғап, құрбандардың үйіне қайтар жолын іздестірді. Вэншаңцин, Ляоның өлкесі, Дәндун қаласы, Дженнан районы, Улыңбай қалашығы, Вэншан әлеуметтік аумағының мүшесі. 2014 жылы бір ретке автокөлік шырғалаңынан кейін Вэншаңциннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылдан бастап ол жасанды аяғы мен Джунго халық еріктілер армиясы құрбандарының қабірін ерікті қорғайды, әрі интернет сияқты текшелер арқылы құрбандардың туыс туғанын іздестіреді. Ол күні бүгінге дейін көптеген құрбанның туыстарын тапты. Бүгін біз Вэн ағайдың әңгімесін бірге тыңдайық. Қазіргі кезде Чэнань районы Улыңбай қалашығы, Вэншан әлеуметтік аумағында қызмет істейтін Вэншаңцин қызмет қарбаластығына түсті. Бірақ ол әр күні қабірге барып, аралап тексеру жүргізуге табанды болды. Сондай-ақ қалашықтағы жас кішкентай серіктерін құрбандар қабірін қорғау ерікті қимылына қатынасуға жетектейді. Мейлі қақаған аяз әлде шіліңгір ыстық болсын, Вэншаңцин әр күні таңертеңгі сағат 7 мөлшерінде құрбандар қабірына келеді. Тағдыры тазалық жүргізуден сырт оны қорғанның керпішін толықтап қалау, жаңадан өсіп шыққан шөптерді отау дегендей тағы көптеген жұмыс күтіп тұратын.

Бүкіл құрбандар қабірстанның ауданы 12 мың шаршы метрден асады. Ол әр күні бір айналып шығуға 1 сағаттан астам уақыт жұмсайды. Вэн Чанчин осы араға жерленген 858 еріктілер армиясы құрбандарының 600-ден астамы аты жөні жоқ құрбандар. Олардың кім екенін білмесем де, мен құрбандардың жанашыры болғым келеді. Олар ұмытылған жоқ деді. 2014 жылы ойламаған жерден автокөлік шырғалаң себебінен Вэн Чанчиннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылы үйінде күтімде болған Вэн Чанчин үкіметтің Улуңбай қалашығындағы Америкаға қарсы аттанып Чаушанға көмек беру құрбандар қабірстандығы басқарушысын қабылдайтынын естиді. Ол осы бүкілдей әлеуметтік игілік сипатты ешқандай кірісі жоқ қызмет істеуді ырықтылықпен өтініш етеді. Халық істері тарауларының басшылары 90 жылдардың түлегі болған осы жігіттің осыншама жас бола тұра не үшін қабір қорғаушысы болғысы келетінін сұрағанда Вэн Чанчин «Мен қаһармандарға табынамын, одан да маңызды қаһармандарды құрметтеймін. Сондықтан бұл қызметті жақсы көремін және қызыл сүйемін» деп жауап береді. Құрбандар қабірінің әрбір аумағы Вэн Чанчиннің миында ап-анық сайрап тұр. Бір күні түнде құрбандар қабірінің рашеткасы бүлінгендігін мәлімдеген бұқараның телефонын тапсырып алады. Вэн Чанчин дереу қабірстанға барып тексереді, әрі түнделетіп бүлінген рашетканы жөндейді. Әр күні қабірстанды аралап тексеруден сырт, ол ырықтылық пен құрбандардың туыс туғандарын іздестіреді. Кейде мен ондағы есімдерді көргенімде үнемі туыстарыма қарап тұрғандай сезінемін. Олар сөз жоқ рухының ата мекеніне оралуын, үнемі туыс туғандарының аза бұлдыруын үміт ететін шығар дейді. Вэн Чанчин реттеген құрбандардың есімдігін қатысты тараулардың жариялауына тапсырады. Жергілікті орында қосынан шегінген әскерилер істері тарауларда информацияны белсене іздестіріп, бұқараны терекпен қамдауға, құрбандардың туыс туғандармен байланыс жасауға жұмылдырады.

Яң Юйфу құрбан солардың бірі еді. 2020 жылы 12 айда Яң Юйфудың немере ұлы Яң Чингфу 2000 неше километр шалғайдағы Хынаннан көкесімен кезігуге келеді. Сол күні Яң Чингфу құлыптастың алдына барып, құлыптастағы шаң тозаңды ақырын сүртіп, өксіріп жылап, көке, мен ақыры сені таптым дейді. Уақыт зымырап өтуде. Яң Чингфуға сияқты адамдардың көбі жер ортасы жасқа келгендер еді. Туыс туғандарының талай жылдан бергі сағынышы мен үміті осы сәтте жаңғырып, бір үйлі жан ақыры бас қосты.

Төңкерістік құрбандардың қаһармандық рухын сәулелендіріп, отаншылық тәрбие базасының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін Вэн Чанцин үнемі әскери бөлімдер, мектептер, үкімет органдары, кәсіпорын сияқтылармен байланыс жасап, құрбандар қабырында еске алу, аза білдіру қимылдарын ұйымдастырады. Әскери бөлімдердегі командир, жауынгерлер мен мектептегі оқытушы оқушыларды қабырстанға келіп құрбандарға ескерткіш жазуын жазуға ұйымдастырады. Оларға мадақтауға татырлық қаһарман құрбандардың хикаясын баяндайды. Әділия тарауларының әлеуметтік аумақта түзету оңау қызметін өрістетуіне сәйкесі үшін Вэн Чанцин құрбандар қабырын әлеуметтік аумақтағы түзету оңау міндетін өтеп жатқандардың міндетті еңбек ету және идеясын өзгерту базасы етіп ашық ұстап, жаза мерзімі толып босатылғандар мен түрме сыртында жазасын өтеп жатқандарды құрбандар қабырына келіп міндетті еңбек істеуге ұйымдастырып, кінәсі жайлы толғанып, оны түзелуіне мүмкіндік жасайды.

Вэн Чанчиннің өзі де мүгедек. Сонымен қатар ол мүгедектерге көмектесетін адам. Ол аса бауырмал жан. Мейлі кез келген бір мүгедек жан қиыншылыққа тап болса, ол сонда барып көмек көрсетеді. Жайшылықта Вэн Чанчин құлшына үйренеді. Мүгедектерге қызмет ету қабілетін жетілдіру үшін ол заң ережелерді, компьютер технологиясын өздігінен үйреніп, үнемі мүгедектердің үйіне барып қал жайын сұрап, мүгедектердің қажетін ұқсады. Әрбір қыстақ группалардағы мүгедектердің жағдайын ол бес саусағындай біледі. Қарттар мен мүгедектер көмекке ерекше мұқтаж, ерекше қауым. Вэн Чанчин қалашық мүгедектер бірлестігінің мүгедектерге жауапты арнаулы мүшесі мен әлеуметтік аумақ тұрғындары комитетінің мүшесі қызметінде бір адамның қабілетінің шекті екенін терең танып жетті. Сондықтан ол басшының қолдауында Улуңбэй қалашығының мүгедектерге көмектесу еріктілер қызмет өтеу әтіретін құрады. Қазір бұл қызмет өтеу әтіретінің еріктілері 120 адамнан асты.

Қысқа аузымыздан шығатын ақ бу, су бу ма? Ол не үшін жазда көрінбейді? Балақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Қақаған аязда аузымызды ашсақ болғаны ақ түсті будың қалқып шыққанын көреміз. Бұл өте ғажайып құбылыс. Бірақ жаздың шілінгір ыстығында біз бар күшімізбен тыныстасақ та осы ақ түсті буды көре алмаймыз. Бұған көптеген балақайлар таңырқауы мүмкін. Қыста ғана көрінетін осы ақ бу, сірә біз тыныстаған кезде шығарған су бу ма? Бүгін біз осы жұмбақты бірге шешейік. Біз қыста көрген ақ бу ғажайып физикалық шағын өзгеріс болмақ. Біздің дене температурамыз бастан аяқ жылы болады. Тыныстап шығарған бу да көптеген жылы су бу болады. Қыста температура өте төмен. Жылы су бу ауыздан шыққаннан кейін кенет сырттағы суық ауаға жолыққанда дереу суып, сансыздаған ұсақ жапырлаған кішкентай су тамшыларына айналады. Ауада қалықтап жүрген осы ұсақ су тамшылары бір жерге жиналып, жай көзбен көруге болатын ақ түсті буды қалыптастырады. Ал жазғы орта бұған мүлде ұқсамайды. Жаз күндері күн шыжыған ыстық болады. Сыртқы ортаның температурасы мен біздің дене температурамыздың парқы өте кішкене болады. Біз тыныстап шығарған жылы су буы ауаға жайылғаннан кейін температурасы тез төмендетіп қатпайды. Әуелгі мөлдір қазгүйін сақтайды, сондықтан біз ақ буды мүлде көре алмаймыз. Қарапайымдастырып айтқанда, ақ будың пайда болуының тетігі температураның айырмашылығында. Температура парқы зор болса, ұсақ су тамшылар қатып, ақ буды қалыптастырады. Температура парқы кішкене болса, қатпайды, көзге де көрінбейді. Күнделікті тұрмыста су қайнатқанда аппақ бу шығады. Қыста әйнекте қырау пайда болады. Мұның бәрі де осы қағиданы түсіндіреді. Өте қызықты шығар, балақайлар. Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды. Онан соң 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ауа алмастыруымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақыналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі сияқты бес тарау таяуда 15-ші 5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипақханалардың аудан дәрежелі шипақханаларға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атақ алған зейнетке шыққан емдеу қызметкерлерін бағыттамалы көмектесу, сүйемелдеу, икемді орналастыру арқылы үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, қызмет өтеуге икемді орналастыруды қолдап, қарт шипагерлердің кәсіп және байлық абзалдылығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесінің қазіргі жағдайы даму жобасы, аудан дәрежелі шипақханалардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипақханалардың қызмет өтеу қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипақханалар көмек қабылдаушы шипақханалардың қазіргі даму жағдайы мен аудан көлеміндегі емдеу қызмет өтеу қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлатуды жетекші етіп көмек қабылдаушы орынның сыртқа барып емдету мөлшері жоғары емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп аудан дәрежелі шипақханалардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжым-ұжымды жетектеп,

етеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шегара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік

жоғарыда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалық көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

0: ама жайым,
1: ама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау,
1: айдай лайлым,
0: ама жайым,

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қантты қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп қатерін ең төменгі чекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан атана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір атаналар қант жөнінде сөз болса түс өзгеріп, барлық қант құрамды азықтардан түгел бас тартуды ойластырады. Мамандардың қарауынша, мұны да түсінуге болады екен. Қантты тым көп тұтынса, баланың тісіне қан құртысу, семіру және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың қосанжар аурулары қатер артады. Сондай ақ баланың дәм түйсігіне ықпал жасайды. Адамзат тұрмысынан тәтті дәмді жақсы көреді. Егер бөбектер тәтті тағамдарды тым ерте тұтынса, балаларда тәтті дәмге ексию себебінен кейін тамақ талғау мүмкіндігі күшейеді. 3 жастан бұрынғы кез дәм түйсігі ең сезгір мезгіл болып, қант құрамын тым көп тұтынса, баланың үлкен миындағы допаминнің деңгейі жоғарылып, қант құрамы жоғары

азық-түліктерді таңдап жеуге құштар болады. Бұдан сырт, тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың туылу қатерін арттырады. Бәлкім ішінара ата-аналар тәтті азықтарды балаларға мүлдем жегізбесем бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша, бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсық көзқарас екен. Қант құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты мысалы сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасы зиянынан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз, шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын бүлдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрнеу дұшпаннан тасалану оңай болғанымен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де қиын дегендей, тағы бір түрлі қантты ата-аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол болса көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жентегі, дәмі тіл үйіретін ашытылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаған мәнерленген қосымша тағамдардың мысалы нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрау прәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант мысалы арпа шырыны желімі, жеміс, глюкоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстау жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұзғант сияқтылардан сырт қойылтылған жеміс шырыны, бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі еркін күйдегі қант, сондай-ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Мұнда ең жақсы жемесе де болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. 3 жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қант құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мін тағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза. Мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып, алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жеміс жидек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса, үйлесімді болады. Мысалы, жарым тал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу керек. 3-ші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қантты, сондай-ақ оларды қамтыған азық-түліктерді, мысалы, кәмпит, шоколад, бал күлше, қант құрамы бар сусын. Сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау тиіс. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті бүлдіруден басқа ешқандай хүректі құны жоқ дерлік. Базарда қант қосылған азық-түліктер өте көп. Ата-аналар тәтті тағамдар жылу энергиясын толықтайды деп қате түсінеді. Бірақ мұндай азық-түліктердің құрамында белок, витамин сияқты пайдалы хүректік заттар болмайды. Аз мөлшерде қант құрамы баланың ашығу сезімін толықтайды. Бұл баланы негізгі тағамдар мен ақаусыз азық материалдарын жегісі келмейтін жағдайға душар етіп, хүректік заттарды қабылдауына кедергілік жасайды. Мұның орнын ақаусыз болмаған хүректік тағамдар иелейді. Егер тәтті тағамдарды жегенде дереу 1-2 ұрттам қайнаған су ішсе, немесе аузын шайса болады. Егер шарт жағдай жар берсе, тәтті тағамдарды жеп болған соң тісін чөткілеу қажет. Бұдан сырт талшығы мол көкөністерді немесе қантсыз айранды қосып тұтынса да болады.
талчық тістің сыртқы бетіне үйкеліп, белок және қантпен араласып, асқазанның босау қарқынын төмендетіп,

қандағы қант құрамының тез жоғарылауының алдын алады. Кейбір балалар көкөніс жегенді жақсы көрмейді. Сонымен ата-аналар қыруар жеміс жидекті соның орнына пайдаланады. Мұндай әдісті де қолданса болмайды. Жеміс жидекті тек екі уақ тамақтың арасында үстеме тамақ ретінде ғана тұтыну. Көкөністің орнына пайдаланбау қажет. Жасыл жапырақты көкөністердің талшығы жуан, жегенде қаттылау болатындықтан баланың қабылдау дәрежесі төмен болады. Сондықтан қосымша азықтарды берген алғашқы мезгілден бастап балаға ас-су әдетін жетілдіруді ұсыныс етеміз. Әдетте тамақ жасағанда мүмкіндіктің барынша көп түрлі азықты сәйкестіріп, тамақ жасау әдісін өзгертіп, баланың қабылдау дәрежесін жоғарылату керек. Бірақ балаға мүлде тамақ талындамауды талап етудің қажеті жоқ. Тамақ жеу ортасының көңілді болуына кепілдік ету тіпті де маңызды. Балалар тамақ ішкен кезде наразылық тудырмау үшін баланы белгілі бір көкөністі жеуге әсте зорламай, әр жолы тамақ жегенде қайшылық туылуынан сақтану керек. Отбасының ас-су әдеті балаға тікелей ықпал жасайды. Баланың еліктеу қабілеті өте күшті болатындықтан, ата-аналар өздері өнеге болып, қант құрамы бар сусын, тәтті тағымдарды аз тұтынып, қатықсыз азықтану әдетін бірге жетілдіру керек. Емханада шипагерлер үнемі мынадай ата-аналарға жолығып қалады. Олар балаларына Кока-Кола ішпеуді ескертеді, ал өздері күн құрғатпай ішеді. Мұндай талаптың мүлдем иландыру қуаты жоқ. Сондықтан ата-аналардың үлгілік ролі өте маңызды. Қантты тізгіндеу жөнінде ата-аналар көбінесе мынада екі түрлі өрескел істейді. Жасы кішкентай бөбектердің ата-аналары жаппай қатты мазасызданып, баланың қантты қабылдау мөлшерін қатаң бақылайды. Бірақ бала бастауыш мектепке оқуға түскеннен кейін ата-аналардың баланың қантты тұтынуын тізгіндеу, дене салмағын басқару жағындағы танымы көрнекті әсіреп, баланың сүтті чай, қант құрамы бар сусындарды ішу жағдайы төтенше жалпыласып, ата-аналардың басқарып тежеуі қиындасады. Қантты тізгіндеуді тек нәресте кезеңінде ғана атқармай, оқу жасы жасөспірім кезінде де баланың қантты қабылдауын үздіксіз басқарып, тежеу қажет. Балалар есейіп ержеткеннен кейін тәтті тағамдарды қалағанынша жеп, сусынды қалағанынша ішсе болады деген ойда болмау қажет. Жоғарыда 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көкөніс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ау алмастыруға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай, немесе тоңазытқышқа сала салмай, алдымен дорбаны ашып, көкөністі алып шығып, су буын таратып, онан соң реттеу керек. Көптеген адам көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаласты аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана он неше минутта пешеттелген сулеу қалтада білінбейтін өзгерісті олады. Көкөніс жапырағындағы қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көкөністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сүлеу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көкөніс жапырағын дымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қуырмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып, тамыр бөлігі жабысып, шикі көгін солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минуттық көгініс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көгініс салған қалтаның аузын ашып, ауа өткізіп, көгініс жапырағындағы су буларын сейілтіп, онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көгіністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін шешуші мезет. Көгіністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқышта бірнеше күн артық сақталатын болады. Көгініс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ау алмастыру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Бақыт Мерғазыұлының өлеңіне жазылған Айбын Ақатайұлының әні «Сәлем» әнімді тыңдаңыздар. Айбын мен Ерсін орындайды.

0: Мұңғыл тілінде шырқалған «Сәлеметсіз бе» деген әнді Ауйу тудың орындауында тыңдаңыздар.
1: Сән бәні о?
2: Сән.
1: Бейт соқ церілмент.

Бағдарламамыздың соңында Жахман Қаһарманұлының өлеңіне жазылған Мағай Молдақанұлының «Морьюм» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Сәния Өнерқанқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Пейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 12 күні, сенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғұрын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынары орындарында себезгі жаңбыр жауады. Қарамайлы қаласы, Шығызды қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынары өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Бүкіл Шинжанның басқа өңірлерінде күн ашық немесе бұлтты болады, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектендіріп, өндіріс қауіпсіздігін қазыналық басқару және халық тұрмысы саласындағы арзарман қызметін ілгерілетуді ақылдасты.
1: Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Уэй Хуа, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің

0: тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
1: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру, желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін өткізіп, Шинжанның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды.
0: Жүндің Вәннен оң теріс 1100 кило волттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төв жеткізу инженериясының 2026 жылғы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Районымыз қалағалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды жедел ілгерілетіп, қалағалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын бар күшпен жақсартты.
0: 2026 жылғы Джунго Тахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы аяқтады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 9 айдың 11 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шузиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шузи Си Цзиньпиннің Шандуңның Чиңдау қаласы Бэйхай кеме жасау заводындағы бір жүк кемесінде толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Бас шузи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, шырғалаңнан терең сабақ қабылдап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашында мықтап ширатып, түрлі қызмет шараларын ақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әрл бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Зәулім құрылыстар, адам шоғырланған орындар, еңбек күш шоғырланған кәсіп орындар, қарттарды күтімдеу құрылымдары, көп кәсіп күйіндегі сауда орындары, мақта сатып алу, өңдеу кәсіп орындар сияқты түйінді орын, түйінді алаң орындар және түйінді салаларға қадағылай назар аударып, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін тексеру, оңауды ішкерлей өрістетіп, қала ішіндегі қыстақтар, жекелер өздері салған үйлер, жалға берген үйлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерін оңау тебінін арттырып, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін адақтау арнаулы қимылын үздіксіз өрістетіп, ауыр, ерекше ауыр өрт апаты шырғалаңының тулуынан қатаң сақтану керек. Түйінді салалардағы заңға қайшы әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару, қылмыстық істер әділиясы және тәртіп тексеруді ұштастыру механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп біржақты етіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы берудің мығым біріккен күшін қалыптастыру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтердің басшылық жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия мен үкімет тең жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп бірге басқару, міндетін атқармағандардың жауапкершілігін қозастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарының туылмауының төменгі шегін мықтап сақтау керек.
1: Мәжіліс қазынаны ғылми басқару сынақ түйіні жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілістің орналастыруларын талаптарын ақылдасып, дәйектілендіріп, тиянақтандырып, бас шужи Си Цзиньпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, қазына басқарушы танымын берік орнатып, қазына реформасын күш сала тереңдетіп, қазына басқарудың жүйелену, егжей-тегжейлену, өлшемдену, заңмен басқарылу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы замандаған Шинжан құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және қамтамасыздандыру керек. Қазынаны ғылми басқаруды күшейтіп, қазына қайнарын, бажы қайнарын үздіксіз қорғап, қазына бажы кірісі қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай игеріп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін онан ары жоғарылатып, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін шешу қызметін бар күшпен ойдағыдай игеріп, қазынаның орнықты, ақаусыз айналымына кепілдік ету керек. Қазына экономика тәртібін берік сақтап, үшті қамтамасыз ету, меже есебінің бұлжымас тежемін күшейтіп, белгілемеге қайшылық жасап, көмескі қарызды тыңнан көбейтуді батыл тежеп, қазыналық арнаулы қаржыны иемденіп алу, басқаға жұмсау сияқты әрекеттерді батыл тию керек. Қазыналық ішке ену формасындағы бақылау басқару

0: түспейтінін, ақшаның қайдан келгендігін анықтап, ақша қапшығын, есеп дәптерін шын мәнінде ойдағыдай басқару керек. Мәжіліс халық тұрмысы саласы сияқты арыздарымен мәселелерін шоғырлы басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің халықтың арыздарымен қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, арыздарымен қызметі ережесін қатаң тиянақтандырып, арыздарымен қызметін қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына қызмет етудегі негіздік бұқаралық қызмет етуге табанды болып, арыздарымен басылып қалған дереуларды шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, басшы кадрлардың төменге барып, арыздарымен қабылдау механизмінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақ ету талап бойынша, түрлер бойынша шара қолданып, заң ереже бойынша мәндік шешуді ілгерілетіп, делоның шешілуін, істің шешім тауып, істі адамның көңілінің орнығуын жүзеге асыру керек. Арыздарманды алдыңғы басқаруды күшейтіп, негіздік, күнделікті, сақтық сипатта қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, баянды басқару механизмін ақаусыздандырып, арыздарман қызметінің тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның арыздарман айту арнасын іркілісі дендіріп, қайшылықтар мен даушарларды ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, негізгі сатыны басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімі мен разылығын күшейту керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы У Уэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын басқаруды күшейту, егістік жерді қорғау мен сапасын жоғарылату, саясаттың өнімділігін жоғарылату, сондай-ақ Жоңғар Халық Республикасының ауыл шаруашылығын машиналандыруды жебеу заңына өзгеріс енгізу қызметі сияқтылары жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Дэн Шиушин, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ комитетінің мүшесі У Пута, мемлекеттік халық құрылтайы ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ комитетінің мүшесі Хун Тян Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде тексеру зерттеу группасындағылар ілгерінді кейінді Шығыз қаласына, Манас ауданына, Шапшал Сібе автономиялы ауданына, Көкдала қаласына, Онсу ауданына, Арал қаласына барып, ауыл қалашық түән алаңдарын ішкерлей аралап, атызбасына, егімшілік базаларына және ауыл шаруашылық кооперативтеріне, ауыл шаруашылық машиналарын өндіретін кәсіпорындарға барып, дақылдардың өсу жағдайы, атыз баптау, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын өндіру, қолдану сияқты жағдайларды мұқият тексерді. Негізгі сатыдағы кәдір бұқарамен ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу қызметкерлерімен ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпорындардың жауаптыларымен ықыласты пікір ауыстырып, қатысты саясаттардың тиянақтану өнімділігін, тәжірибелерін, әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, пікір ұсыныстарды кеңінен тыңдады. У Уэй Хуа былай деп атап көрсетті. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің ірі ісі. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, назарды бидай, жүгері, соя бұршақ сияқты негізгі астық дақылдарына шоғырландырып, бірлік өнімнің кең көлемде жоғарылауын ілгерілету керек. Құнарлы егінжай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Құнарлы егінжайдың сапалы тұқым негізін бекемдеп, егістік жердің санын басқару меңгеруді, сапасын жоғарылатуды және жоғары өнімді пайдалануды біртұтас ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, нысан құрылысы қаржысын ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, құрылыс түйінін атызға салуға табанды болып, салынғаннан кейінгі басқару

0: қорғау механизмін кемелдендіріп, жоғары өлшемді егіс атызының даму көмескі үшін толық ашу керек. Тұқым шаруашылығы ғылым технологиясына қамал алуды күшейтіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды пайдалануды жеделдетіп, тіпті де көп сапалы тұқымның құнарлы далаға бет алуына, шаруа отбасыларына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Парасатты ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан жалпылық пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа қозғалтқышына айналдыру керек. Уйхуа былай деп баса дәріптеді. Заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы ауыл шаруашылығын машиналандырудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге табанды болып, ауыл шаруашылық машиналарының жабдық құрылымын үздіксіз сапалыландырып, озық, қолданылмалы ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластыруды, қолдануды жеделдетіп, ауыл шаруашылық машиналарын сатып алу және қолдану қосымша қаражаты, ауыл шаруашылық машина жабдықтарын керектен шығарып жаңалау қосымша қаражаты саясатын ойдағыдай тиянақтандырып, ауыл шаруашылық машина жабдықтарының деңгейін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары саудасына қызмет ету тұлғасын белсене жетілдіріп және зорайтып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет етуді күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет ету жүйесін ақаусыздандырып, диқандармен бірлесіп диқандарды жетектеуге қызмет ету үлгісін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық машиналары технологиясымен баулуды, жетекшілік етуді нақты игеріп, ауыл шаруашылық машиналарынан пайдалану өнімділігі мен қызмет өтеу сапасын жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары ғылым технология кәсіпорындарының шешуші, өзекті технологиялардан қамал алуын қолдап, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары кәсібінің жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға қарай тиіп жаңалауын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ауыл шаруашылығының осы заман дамуын жүзеге асыруға анағұрлым күшті қозғаушы күш қосу керек. Тілшат Қадырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 6-шы күнінен 11-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Чжэнву үйірме бастап, Шинжанға келіп, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін басқарып ашты, әрі заң шығару жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялық райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл қатысты қимылдарға қатынасты. Шинжаңдағы кезінде мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетіндегілер ілгерінді кейінді Әлиғазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы сияқты жерлерге барып, әділет жолында аянбау қызметінің өрістетілу жағдайын ішкерлей ұғысты. 8 өлке районын халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетін заң шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін ашуға ұйымдастырып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығаруды арқау етіп, зерттеу талқы өрістетіп, пікір ұсыныстарды тыңдап, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін арқау етіп, қызмет жетістіктерін қорытындылап, қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Әділет жолында аянбау рухы аса бағалы. Әділет жолында аянбау әрекетін жырлауға татиды. Әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру мемлекеттің бас тартуға болмайтын жауапкершілігі. Бүкіл қоғамның ортақ ісі. Пәрменді заңдық тіректі қажет етеді. Қазіргі заң жобасы қайта-қайта өңделіп, бірнеше рет түзетіліп, біршама жақсы негізге ие болды. Келесі қадамда ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды тиянақтандырып, жоғары сапалы, жоғары өнімді болуға табанды болып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын жедел шығару керек. Өлкелік, райондық, қалалық халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитеттерінің осы түрдегі заң шығару қызметіне үздіксіз көңіл бөліп, атсалысып, өзгеріс енгізу, кемелдендіру жөніндегі ұсыныс пікірлерді белсене алға қойып, ертерек мақұлданып, атқаруға күш салып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру, әділет жолында аянбау қызметін жебеу және арнаға түсіру үшін заңдық негіз әзірлеуін үміт етеміз. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді көрнектілендіруге табанды болып, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін біртұтас жоспарлап, жобалау және ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын тығыз арқау етіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысын тыңғылықты ілгерілету. халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын тығыз

0: арқау етіп, жалпыға тиімді сипатта, негіздік сипатта, ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын күшейту. Осы кезекті халық құрылтайының нысана міндеттерін, әсіресе көкейтестілігі күшті, мүмкіндігі зор нысандарды мықты игеріп, биылғы соңғы жарым жылдағы және келер жылғы қызметтерді алдын ала жоспарлап, бар күшпен ілгерілетіп, осы кезекті халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитетінің борышы мен міндетін табыспен орындауға кепілдік ету керек. Ұқсас мәселеге бірге жауап беруге табанды болып, әр дәрежелі халық құрылтайлары қоғамдық құрылыс комитеттерінің сәйкесуін бірлесіп қимылдауын үздіксіз күшейтіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысының жоғары сапалы дамуын бірге жебеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Ван Тиемин, Джо Йо Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Сун Я Джун қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 11-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас жузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қазынаны ғылыми басқару, өндіріс қауіпсіздігі және арзарма сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуді ақылдасты. Синьцзян Уйғур автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының атмосфераның ластануына сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас жузи Си Цзиньпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын тиянақтандырып, саяси деңгейді жоғарылатып, даму жалпы жағдайын көзде ұстап, қазына қызметінің деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Ырықтылық пен қазынаны молайтып, көрегендік, жетекшілік, бастамашылық сипатқа ие бір топ ірі нысандарды, жақсы нысандарды дәлме-дәл жоспарлап, келелі нысандардың сәтті жұмыс бастауын, ертерек өндіріске қосылуын ілгерілету керек. Қазына топтауды біртұтас жоспарлап, дәстүрлі бажы қайнарын орнықтырып, жаңадан гүлденген бажы қайнарын жетілдіріп, сорайтып, алуға тиістілерін түгел жиып алу, толық қамбаға кіргізу керек. Ғылыми түрде қазына бөліп, қазына қуатын аудан, қала, райондарға анағұрлым көп бейімдеу керек. Қазынадан дәлме-дәл пайдаланып, қазыналық шығыс құрылымын күш сала сапалыландырып, нөлдік межесеп реформасын тереңдету керек. Қазынаны орнықтыруды күшейтіп, жергілікті үкіметтердің көмескі қарыз қауіп-қатерін батыл жойып, белгілемеге қайшы түрде жаңадан артқан көмескі қарыз әрекеттерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, төменгі шегін батыл сақтау керек. Қазына басқаруды қатайтып, қазына тәртібін қатайтып, қазыналық қаржының жүйелі жоғары өнімді жұмсалуына кепілдік ету керек.
0: Мәжіліс Шинжан Уйғур автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Шинжан Уйғур автономиялы районының атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бентуанмен жергілікті орынның экологиялық ортасын қорғауды сәйкестіру қызмет механизмін ақаусыздандырып, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілету керек. Назарды түйінді салаларға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, арнаулы заң атқару әрекетін өрістетіп, әрекетті жазаны тәртіпті ұштастыруды күшейтіп, қоршаған ортаны ластайтын, экологияны бүлдіретін заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Заңмен басқару арқылы атмосфера ортасын оңау жүйесімен оңау қабілетінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіруге күш істеп, назарды энергия, өнеркәсіп, жылжымалы қайнар, шаң тозаң сияқты түйінді салаларға және Тияншаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры сияқтының өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, көп қабатты құрылыс, адам шоғырланған орындар, еңбек шоғырланған кәсіпорындар, қарттарды күтімде орны сияқтыларды жетті қадағалап, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді ішкерлей өрт

0: көрсетеді керек. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау аралап тексеру группасы аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң ойдағыдай игеріп, заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салаларда қауіпсіздікті бақылау басқарудың әсер ету күші мен дәлдігін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай қорғау керек. Мәжілісте былай деп талап етілді: арыз-арман қызметі ережесін мұқият тиянақтандырып, арыз-арман жағдай мен қайшылық қауіп-қатер бетасына тұжырым жасауды күшейтіп, күшті шоғырландыра отырып, маңдайшалық асып, қамал алып, мәндік шешуді заң ереже бойынша ілгерілету керек. Аудан дәрежелі кешенді басқару орталығы текшесінен толық ойдағыдай пайдаланып, арыз-арман кадрлары қосыны құрылысын күшейтіп, қайшылықтар мен даушарларды сол жердің өзінде шешу, қауіп-қатерден қайнарынан сақтану тізгіндеу сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Мәжілісте басқа да істерді ақылдасты.
1: 9 айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін ашып, Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Кауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком 10-ші құрылтайынан бері районымыз назарды жаңаша өнеркәсіптендірудің шешуші міндеттеріне шоғырландырып, өнеркәсіп экономикасының саны мен сапасының бірдей жоғарылауын ілгерілетіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіптердің қарыштап дамуын ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғысуын жеделдетіп, зерделігі өзгертіп, цифрлануға бұрылыс жасауды ілгерілетіп, сапалы кәсіпорындар сатылы күшейіп, жасыл дамудың өнімділігі көрнекті болды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының шоу жиі орынбасар меңгерме бастығы Джу Дайюнг былай деді: 5 жылдан бері барлық өнеркәсіптің артқан құнының GDP-дағы салыстырмасы 2020 жылғы 25.8%-дан 2025 жылғы 32%-ға жоғарылап, 6.2% point жоғарылап, 10 миллиард юандық келелі нысандардың тиянақтанып, жұмыс бастауын, салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, өнеркәсіпке қосылған қаржы жылына орта есеппен 23.7% артып, өнеркәсіптің артуын жебеу ролі үздіксіз көрнектіленді. Биыл 1 айдан 7 айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% point жоғары болып, бүкіл ел бойынша 6-шы орынды иеледі. Қатысты көрсеткіштер қатар жақсарып орнықты артты. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Шы Жуган: биыл жыл басынан бері электр, түсті металл, химия өнеркәсібі сынды үш ірі түйінді кәсіп саласы түгелдей біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асып, жебеу ролы көрнекті болды деп таныстыра келіп, түсті металл, химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел шығарылып, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үшінші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылап, пылпылдақ, титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшерінің артуы түгелдей 20%-дан асып, жел күші, күн энергиясы арқылы төк тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемденген өнеркәсіптен 6.4% point жоғары болды деді. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің екінші дәрежелі шарлаушысы Ян Жаңбин былай деді: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлік тоғысуын үздіксіз жебеп, жаңалық ашудың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырады. Өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды күшейтіп, көшбасшы кәсіпорындардың жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруына қолдау көрсетеді. Кәсіпорындардың технология орталығы, жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығы, аралық сынақ текшесі сияқты жаңалық ашу дәнекерлерін

0: күшейтіп, технологияны дәлелдеу, үлгі нұсқаны сынақ ретінде жасау, қасиетін тексеру, шағым мөлшерде сынақ ретінде өндіру сияқты инженериялық қызмет өтеу қуатын кемелдендіреді. Жаңаша ғылым технологияда қамал алу жүйесін ақаусыздандырып, жаңа сапалы өндіргіштерді жедел дамытып, көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудың тоғысуы арқылы жаңаша өнеркәсіптенудің жедел дамуына тірек болады.
1: 9 айдың 10-ші күні сағат 10-ға дейін Жөндің Ваннан оң теріс 1100 кило волттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясының 2026 жылы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асып, бүкіл елдегі ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясының ең алдыңғы қатарына өтіп, Шығыс Джунго өңірінің экономикалық қоғамдық дамуындағы энергиямен қамтамасыз ету негізін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жөндің Ваннан тұрақты төк жеткізу инженериясы дүние жүзіндегі кернеу дәрежесі ең жоғары, жеткізу сиымдылығы ең үлкен, жеткізу аралығы ең алыс, ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу инженериясы. Сондай-ақ Шинжаңның электрін сыртқа жеткізетін екінші ерекше жоғары кернеулі арна. Желінің жалпы ұзындығы 3293 километр болып, 6 өлке районды енде өтеді. Инженерия іске қосылғаннан бері үрдіс 5 жыл сыртқа электр жеткізу мөлшері бүкіл ел бойынша ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк инженериясында бірінші орынды еледі. Биыл жазда Аңхуй өлкесінің электрден пайдалану көтерімділігі артартынан тың өреге көтерілді. 8-ші айда бүкіл өлкенің электрден пайдалану көтерімділігі 2 рет 69 миллион киловатттан асты. Хэфэй, Шуанчэн, Мааншан сияқты 10 неше аймақ қаланың электрден пайдалану көтерімділігі тарихи рекордты жаңалады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Ванлун тілшіге. Электрден пайдаланудың қауырт кезіне қарата, Жөндің Ваннан тұрақты төк инженериясы районаралық электр жеткізу әбзалдылығын толық сәулелендіріп, шығыс-батыс бөліктердің электрден пайдалану уақыт парқынан пайдаланып, шығыс Джунгоның кешкі электрден пайдалану қауырт кезінде электрмен қамдауға өнімді тірек әзірледі дей келіп былай деді. Инженерияның ең жоғары жеткізу қуаты 11 миллион киловаттқа жетіп, Аңхуй электр торабының шамамен 6-дан біріндей келетін электрден пайдалану қауырт кезіндегі көтерімділігін арқалап отыр. Бұл 50 ваттық 200 миллион шамды жарықтандырғанмен барабар. Сыртқа жеткізу арнасының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін біз ұшу аппараты, зерделі құлтемір, адам күшімен шарлау тексеру өзара ұштастырылған эстриолды айналымды қорғау жүйесін орнатып, жабдықтардың жағдайын бақылау өлшеуді және электрлі тексеру өлшеуді күшейтіп, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру өзгерісі, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапаны сияқты маңызды жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде игердік. Биыл жазда бүкіл Шинжаңның ауа температурасы тарихтағы сәйкес мезгілдегі жоғары деңгейге жетті. Санжы айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру станциясы көбіретке 47 градустан жоғары температуралы ауа райында жабдықтардың жоғары қуатты айналымда қызу жағдайы жарыққа шығып, электр жеткізудің сенімділігіне біршама зор сынақтар әкелді. Лювенлун айналымды қорғаушылар көп түрлі шараны қатар қолданып, жабдықтардың орнықты айналымын қамтамасыз етті дей келіп, біз бір тұлғаланған санды мәліметтерге сүйеніп, жүйені бақылап тексеріп, жабдықтардың температура өзгерісін қадағалап, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапанының суыту жүйесін, өнеркәсіп су жүйесін шарлау тексеру жиілігін арттырып, су бүркіп температураны төмендету сияқты шараларды тиянақтандырып, жабдықтардың орнықты айналымына шынайы кепілдік еттік. Электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Жөндің Ваннан тұрақты төк инженериясының сыртқа шығарған жалпы электр мөлшері 20 миллиард киловатт сағаттан асты.
0: Биыл районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы реттеу оңауды жедел ілгерілетіп, назарды бұқараның аңысы күшті болған құбырлардың бітелуі, үйлерден су өту, қабырғалардың жарылуы, ыстық жолынан иіс таралу сияқты тұрғын үй сапасының жалпылық мәселесіне шоғырландырып, тұтас тізбекті жан жақты оңауды өрістетіп, қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын барушпен жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймагу районындағы Кендинфу екінші мерзімдік нысан құрылысының жұмыс басында 8 тұрғын үй ғимараты жедел салынуда. Межемен 2026 жылдың соңында төбесі түгелдей жабылады. Бұл нысанды Жұңғы құрылыс 3-ші мекемесі тобы Шинжан шекті серіктестігі үстін алып салған. Жалпы құрылыс аумағы 158,100 шаршы метр. Нысанның технологиялық бас технигі Хан Жин Чан тілшіге, ғимараттар түгелдей сапалы үй өлшемімен салынып, жаңа технология, жаңа материал қолданылған. Ыстық жолынан иіс таралу, үйден, тамның сыртынан су өту сияқты халықты мазалайтын мәселелер туу бастан шешіліп дейгеліп лайдеді. Мысалы, біз сыртқы тамның жылу сақтау қабатын негізгі тұлғалық құрылымымен бірге бір жолда төсеу технологиясы арқылы сыртқы тамның жылу сақтау қабатының түсіп қалуына сақтандық. Бұрын ыстық жолын салуда дайын түтін жолы екінші рет орнатылатында, оның төбесі мен астыңғы жағында кейде тығыз қабыспайтын жағдай жарыққа шығатын. Біз қазір ыстық жолымен негізгі тұлғалық құрылымды бетонмен құйған кезімізде бір тұлғаландырып қалыптастырып, ыстық қашу көмескі қатерін жойдық. Биыл 5-ші айда районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды бастап, назарды ас үй, тазалық бөлмесіндегі құбырлардың бітелуі, үй қабырғасы, тамның сырты, есік терезе, ас үй, тазалық бөлмесіне су ағу, там жарылу, ыстық жолынан иіс таралу, сондай-ақ тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженерия сапасына қатысты оңай туылатын мәселелерге шоғырландырып, тұрғын үй инженерияларының сапасын жоғарылату қызметін өрістетті. Қазірге дейін бүкіл районымызда салынып жатқан 251 инженерия нысаны түйінді ретте оңау көлеміне енгізіліп, 102 нысан шағын аумағында сақтану тізгіндеу жаңа технологиясы жалпыластырылып қолданылды. Қала қалашықтардағы тұрғындар көшіп кірген тұрғындар шағын аумағындағы бітелу, ағу, жарылу, сасық иіс шығу мәселесінен жиыны 7516 мәселе шешілді. Мұның ішінде қала қалашықтардағы көне шағын аумақтардағы жаңалау, қатерлі көнелерді жаңалау сияқтыларымен ұштастырылып, 4993 мәселе шешіліп, 71,000 отбасы игілікке кенелді.
1: Биыл Санжы облысы Санжы облысының қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапа жағында оңайтулатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жоғарылатудың 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, 28 нақты шараны алға қойып, нақты уақыт кестесін жол картасын жасады. Фукан қаласы қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауда ғимараттың төбесінен су өтуден сақтануды жаңалау түйінетіп, екі қабат судан сақтану орамы материалдарын жоғары өлшеммен жатқызып, сіңу ағу көмескі қатерін туыбастан түбегейлі оңады. Фукан қаласы Жөндің мұнай базасы бірінші аумағының тұрғыны Сун Шаужуан: «Бұрын біз ғимараттың ең жоғарғы қабатында отыратынбыз, жауын шашыннан алаңдайтынбыз. Далада қалың жаңбыр жауса, төбеден су ағатын, көне тұрғындар аумағы жаңаланып, тұтас ғимаратқа екі қабат су өтпейтін материал жатқызылғаннан кейін үйімізден су өтпейтін болды», деді. Санжу облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі партия басшылық группасының шузе, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші УДИ тілшіге: «Көне шағын аумақтарды жаңалау арқылы халық тұрмысында қиын түйіндерді нысаналы түрде шешіп, көне үйлерді де сапалы үйге өзгертіп, көне шағын аумақтардың жайлы тұраққа айналуына мүмкіндік жасадық», дей келіп, арнаулы жөнге салынғаннан бері көне шағын аумақтарды жаңалаумен ұштастырып, бітелу, ағу, жарылу, ыстық, сасық иіс таралу сияқты 189 мәселені өнімді шешіп, көмескі қатерлердің жабық айналымды реттеу түзету мөлшерін 100%-ға жеткіздік. Келесі қадамда біз реттеу оңаудың нәтижесін үздіксіз бекемдеп, үйдің тұтас пайдалану периодын басқарудың баянды түсімін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының қоныстанудағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылатамыз», деді.
0: Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңы шипаханасы халыққа қолайлы емдеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, уақыты ұзартылған емхананы 2-ші рет кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 8 үлкен ерекше пән тіректілері мамандарының науқас көруін тыңнан қосып, әрл пұқарасының денсаулығын қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Люкайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 10-шы күні кешкі сағат 8-де Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық чоңый шипаханасы уақыты ұзартылған емхана арнаулы аумағында шамдар жарқырап, жұмыстар тәртіпті жүрілуде. Күндізгі емханадағы адамдар қайшылысқан қарбаластықпен салыстырғанда, түнде уақыты ұзартылған емхананың емделу ортасы тіпті де тынысты болғандықтан, көптеген қызметкерлер жұмыстан түсіп, бос уақыттарынан пайдаланып келіп, емделіп, денсаулықтарын күтті. Шипахана жүрек ішкі аурулар 4-ші бөлімінің аға шипагері Джу Пыңчың науқастарға сабырлықпен егжей-тегжейлі тексеру жүргізіп, диагноз қойып, науқастардың қызмет демалысына, денсаулық жағдайына ұштастырып, даралық емдеу және күтіну жобасын жасады. Ол есік алдында күтіп тұрғандардың тең жартысы 40-тан 30-дан асқан адамдар. Қызметі қарбалас, тұрмыс ритмі тез, уағында емделіп, маусым бойынша күтінеді. Бұл ерекше маңызды. Шинжаңның өңірлік ерекшелігі болса, қыс маусымы ұзақ, жүрек ми қан тамыр ауруы жөнінен алғанда ең үлкен сайыс есептеледі. Жүрек ішкі аурулар бөлімінің уақыты ұзартылған емханасының осы маусымда іске қосылуы меніңше дәл болды. Осы күз маусымындағы күтіну ұғымын науқастарға жеткізіп, қыс маусымындағы науқасқа шалдығуын азайтуға болады деді. Автономиялы райондық чоңый шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы биыл 7-ші айда іске қосылғаннан бері қызметке шығушылардың, оқушылар қауымының күндіз емделудегі уақыт сәйкеспеуін өнімді шешіп, науқастардың емделудегі сезінулерін жақсартты. Сондай-ақ сапалы емдеу байлығының пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, қалың науқастардың жақсы бағасына ие болды. Шипахананың емдеу кеңсесі бөлімше емдеу группасының бастығы Жаули осы ретке кеңейту дәрежесін жоғарылату шипахананың уақыт ұзартылған емханасының алдыңғы мерзімдік айналымы негізінде бұқараның емделу қажеті мен әрқайсы арнаулы бөлімдердің іс жүзіндік жағдайымен толық ұштастыра отырып жүргізілген ауқымдық реттеу болып табылады деп таныстыра келе, осы кезекте тері аурулары бөлімі, ине мен емдеу бөлімі, уқалау бөлімі, ревматизм бөлімі, жүрек ішкі аурулар бөлімі, көк бауыр асқазан аурулар бөлімі, өкпе аурулар орталығы, қарттар аурулар бөлімі сияқты 8 пәннің тіректі мамандары тыңнан қосылды. Қызмет ету қамтымы онан ары кеңейіп, ескілікті аурулары, созылмалы аурулары барлар, мойын иық, бел аяғы ауыратын және денсаулығы әлсіз адамдардың қызметтен түскеннен кейін мамандар нөмірін алуына мүмкіндік жасалды деді.
1: Енді станциямыздың екінші ретке дәрежесін жоғарылату жағдайға анағұрлым үйлесіп, халықтың көңілінен тіпті шықты деген шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық чоңый шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы ашудан екінші рет кеңейтуге дейін, жайғына емдеу уақытын ұзартып, арнаулы мамандарды көбейтіп қана қоймай, қайта бір ретке егжей-тегжейлі халық тұрмысына қызмет өтеудегі дәрежесін жоғарылату болды. Осы ретке дәрежесін жоғарылату Шинжаңның өңірлік ерекшелігі мен маусымдық өзгерісін тығыз арқау етіп, чоңый шипагерліктің күзгі күтіну ұстанымын түнгі емдеумен тоғыстырып, қыс маусымында көп туылатын аурулардың алдын алып, сақтанып, чоңый шипагерлігінің аурудың алдын алу абзалдылығын әйгіледі. Ауру көрсетуге уақыт шығара алмау сынды көрінеу қиын мәселені шешуден мезгілге сәйкесіп, бұқараның денсаулығын алдын ала қорғауға дейін емдеу қызмет өтеу ой желісі анағұрлым егжей-тегжейлі бола түсті. Қамқорлық анағұрлым алдын ала орналастырылды. Түнгі емдеу бөлмесінің жанған шамы емдеу қызмет өтеуінің науқастың қажетін өзек ету мақсатына әйгіледі. Уақыты ұзартылған емхана үздіксіз сапаланып, кеңейіп, қажетке қарай арнаулы бөлім күштерін икемдірет деп, халыққа қолайлы шараларды егжей-тегжейлі нақты істеп, сапалы чоңый шипагерлік дәрігерлік қызмет өтеуін тоқтатпауға мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының емделудегі табыс сезімін шынайы жоғарылатты.
0: Қазір районымыздың жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерді жинау маусымы басталды. Дихандар жас жеміс-жидектерді жинаумен қарбаластанып, атызбасы мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Поскам ауданындағы 1500 му жердегі тас алма шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Поскам ауданы Ақтам ауылының бағбаны Тен Вэмбиннің тас алма бағында торсиып пысқан тас алмалар бұдақтарда самсып, жеміс-жидектің қош иісі аңқып, адамды өзіне баурайды. Жұмысшылар терумен, жәшікке тиеумен қарбалас болып, мол өнім жағдай жарыққа шықты. Тен Вэмбин тілшіге Қазір тасалма жемісін сату қызметі де жаппай өрістетілді. Мен 56

0: бұл жерге тасалма ектім, негізінен Шандун, шығыс солтүстік, тағы Куандун сияқты жерлерге жөнелтіледі деді. Джунго монақ жүзімі мекені деген тамаша аты бар Атыш қаласында монақ жүзімі шоғырлы пысып жетілу мезгіліне өтті. Бағбандар үзіп терумен, сұрыптап, қораптаумен қарбалас болып, суық тізбекті зат жеткізу арқылы бүкіл елдің жер-жеріндегі базарларға жөнелтті. Жүзім сатып алушы саудагер Мұстапа әбілет тілшіге жалпы 1500 тоннадан астам сатып алмақшымын. Монақ жүзімінің сапасы ерекше, базарда кең сатылады деді. Лопнур ауданы Хуилы ауыл шаруашылығы жеміс-жидек кәсіптік кооперативінің алмұрт егу базасында зілдей алмұрттар бұтақтарға ілініп, терушілер жеміс ағаштарының арасында алмұртты терумен, сұрыптаумен қарбалас. Кооперативтің жауаптысы Луи тілшіге, құнұттап бағып басқарудың арқасында биыл еккен алмұрттың жемісі біркелкі, орташа салмағы 150 грамм айналасында. Сапасы жақсы болып, көптеген сатып алушы саудагерлерді сатып алуға баурады дей келіп, алмұрт базамыздың елеген жер аумағы 500 му. Биыл му басындық өнім мөлшері 4 тоннадан асады. Му басындық тауарлық жеміс 3 тоннадан артық. Биыл сатып алушы саудагерлер де өте көп деді.
1: 9-шы айдың 11-ші күні 8 күндік қиян-кескі сайыстан кейін 2026 жылғы Джунго Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Құмыл қаласында табыспен аяқтап, жарыстың түрлі жарыс барысы сәтті тамамдалды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл ретгі жарыс 9-шы айдың 4-ші күні ресми басталған Құмыл Тұрпан қалаларын енді өтіп, Ярдан, Құбатөз, Құмдышөл сияқты Жібек жолының өзгеше жер бедерін енді өтті. Жалпаралығы 2500 километр, мұнда ерекше жарыс бөлігі 1300 километрге жетеді. Жарыс елші сыртындағы 35 мотоцикл командасындағы 126 үздік жарыс шеберін жарысқа қатынасуға баурып, жарыс жолында олар ерлікпен алғымтылды. 2026 жылғы Джунго Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысының мемлекеттік ұрпасында бірінші болған Кайюэ ралли мотоцикл командасының шебері Нейлис Тайлик тілшіге. Өте қуаныштамын, мен жөнінен алғанда ең тамаша жарыс болды, өйткені бұл жер, бұл өңір өте көркем екен, бұл нағыз ралли жарысы болды. Мотоцикл және шеберлер жөнінен аса зор сынақ келер жылы тағы кездесек деді. Құмыл қаласы түйінді түрде құрған мәдениетті, дене тәрбиені, саяхатты тоғыстырудың үлгі маркасы ретінде 2026 жылғы Джунго Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Жібек жолындағы өзгеше шөл дала байлығына сүйеніп, дене тәрбие бәсекесін, өңірлік мәдениетті, тұтас өңірлік саяхатты ішкерлей тоғыстырды. 2026 жылғы Джунго Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы мемлекеттік ұрпасының Оху Юан мотоцикл құрпасында бірінші болған Жэшин Чуанмей Чингсай Зайшен мотоцикл командасының шебері Закыр Яқып осы ретгі Дахайдау ралли жарысы өте жақсы өткізілді. Бұдан кейін Дахайдау ралли жарысының барған сайын көлемді өткізілуін үміт етемін. Жергілікті шебер жетінде бүкіл елдің жер-жеріндегі бүкіл дүние жүзіндегі далалық әуескерлерді біздің Дахайдауға келіп, Дахайдау ралли жарысына қатынасуға ұсыныс етемін деді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 18-30 градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 14-30 градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 14-32 градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 15-34 градус.
0: Бораторада күн ашық, температура 15-30 градус.
1: Қарамайдада күн ашық, температура 19-31 градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14-32 градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 13-33 градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 16-33 градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 13-32 градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 23-36 градус.
1: Құрлада күн ашық, температура 19-32 градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-28 градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 15-27 градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 16-29 градус.
1: Ходанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17-29 градус.
0: Тыңдарман достар,

0: Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Әлия Ағанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, Балдәурен бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушат интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда 2026 жылғы «Мен Чонхуаны сүйемін» атындағы көркемөнер картон фильм «Жерлес қимылының» «Мен ерте заманғы өлең жырларды сүйемін» тақырыбындағы Шанхай Қашқар сауытына таласу орта бастауыш мектептердің ерте заманғы өлең жырлар мүшәйрасы Поскам ауданында басталды. Жарысқа қатынасқан оқушылар өлеңмен достасып, өлең жыр арқылы сүйіспеншілігін жеткізіп, жарыс барысында Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін сезінді. Сол күні Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектебінің жарыс алаңында жарысқа қатынасқан шеберлер байыппыда өзіне сенімді болып, ерте заманғы өлең жырларды есте сақтау, түсіну төңірегіндегі сұрауларға жауап берді. Жарыс барысында оқушылар сұрауларға тез әрі дұрыс жауап беріп, жайшылықта жинаған ерте заманғы өлең жырлар жағындағы негізімен әдеби сапасын әйгіледі. Көпшілік жарыс барысында өзара үйреніп, ауысты іс жасап, Поскам бастауыш мектеп оқушыларының құлшына үйреніп, белсене алға басқан рухани бет-бейнесін әйгілеп, алаңдағы оқытушы оқушылардың қызыл қол соққан алқауына бөленді. Мүшәйра аяқтаған соң аға жүлдегерлікті, кіші жүлдегерлікті иеленген үш оқушы бағаланып шықты, әрі оларға мол сыйлық бұйымдар әзірледі. Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектеп 3-ші жылдық 5-ші класының оқушысы Чжао Цзямиң, бірінші болғаныма қатты қуандым. Жайшылықта мен ерте заманғы өлең жырларды ерекше ұнатамын. Үйге қайтқаннан кейін де ерте заманғы өлең жырларды табандылықпен оқимын. Осы ретке жарыста мен де көптеген жаңа білімдерді үйрендім. Бұдан кейін классикалық шығармаларды көбірек оқып, тіпті де көп ерте заманғы өлең жырларды көкейімде сақтаймын деді. Таныстыруға қарағанда осы ретке мүшәйрада аудан бойынша 600 бастауыш мектеп оқушысы нақты орынға келіп жарысқа қатынасқан. Тұтас мүшәйра 3 күнге жалғасып, мүшәйра ілгерінді кейінді Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектепте, 3-ші бастауыш мектепте және 1-ші бастауыш мектепте өткізіліп, тіпті де көп жастар мен өрендердің бәсеке барысында өлең, бәйт, классикалық шығармаларды оқуына, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыруына мүмкіндік жасалған. Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектептің оқытушысы Го Суй, мұндай ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы ерекше мағыналы болып, балалардың ерте заманғы өлең жырларды үйрену белсенділігін барынша жұмылдырып, оқушыларды классикалық шығармаларды көбірек оқуға, классикалық шығармаларды ауыстап оқуға жетектейді. Сондай-ақ Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына шынайы енгізіп, балалардың жан дүниесін нәрлендіреді деді.

Бұл реткім шәйрім, мен Чунхуаны сүйемін атындағы көркемнер картон фильм желілес қимылының маңызды қимылдарына жатады. Сондай ақ Шанхай, Қашқар оқу-ағарту селбестігін тереңдетіп, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына енгізуді ілгерілетудің нақты әмәлият саналады. Шанхай мен Қашқардың селбестігіне сүйеніп, Поскам жастар мен өрендерінің мәдениет ауыс-түйіс текшесін құрып, мүшәйір арқылы күнделікті үйренуге жетекшілік етіп, жастар мен өрендердің отбасы отан сүйіспеншілігін жетілдіріп, ерте заман көлең жылдарды оқу, үйренудің әрқайсы мектептерде тыңғылықты өрістетілуіне мүмкіндік жасады. Шанхай қалалық картон фильм баспа медиа серіктестігінің ерекше ұсыныс етілген маманы Чин Янлин жарыс арқылы Поскам аудандағы оқушылардың әдеби келбеті жан жақта игеленді. Осыдан кейін біз әрқайсы мектептермен бірлесіп, ерте заманғы өлең жырлардың AI ерекше сабағын мектеп ауласына енгізу қимылын өрістетіп, оқушылардың үйрену көзайасын одан ары кеңейтіп, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің шекара өңірдегі мектеп ауласында тамыр тартуына, балалардың жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасап, Шанхай мен Қашқар екі жердің мәдениет оқу-ағарту ауыс-түйісінің өнімділігін үздіксіз тереңдетеміз деді.

90-шы жылдардың түлегі болған азамат құрбандар қабірін қорғап, құрбандардың үйіне қайтар жолын іздестірді. Вэншаңчин, Ляоның өлкесі, Дандун қаласы, Жэнян районы, Улыңбай қалашығы, Вэншан әлеуметтік аумағының мүшесі. 2014 жылы бір реткі автокөлік шырғалаңынан кейін Вэншаңчиннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылдан бастап ол жасанды аяғы мен Жонго халық еріктілер армиясы құрбандарының қабірін ерікті қорғайды, әрі интернет сияқты текшелер арқылы құрбандардың туыс туғанын іздестіреді. Ол күні бүгінге дейін көптеген құрбанның туыстарын тапты. Бүгін біз Вэн ағайдың әңгімесін бірге тыңдайық. Қазіргі кезде Жэнян районы Улыңбай қалашығы Вэншан әлеуметтік аумағында қызмет істейтін Вэншаңчин қызмет қарбаластығына түсті. Бірақ ол әр күні қабірге барып, аралап тексеру жүргізуге табанды болды. Сондай-ақ қалашықтағы жас кішкентай серіктерін құрбандар қабірін қорғау ерікті қимылына қатынасуға жетектейді. Мейлі қақаған аяз

елде шіліңгір ыстық болсын. Вэн Чаңчинь әр күні таңертеңгі сағат 7 мөлшерінде құрбандар қабырына келеді. Тағдыры тазалық жүргізуден сырт оны қорғанның керпішін толықтап қалау, жаңадан өсіп шыққан шөптерді отау дегендей тағы көптеген жұмыс күтіп тұратын.

Бүкіл құрбандар қабірстанның ауданы 12 мың шаршы метрден асады. Ол әр күні бір айналып шығуға 1 сағаттан астам уақыт жұмсайды. Вэн Чанчин осы араға жерленген 858 еріктілер армиясы құрбандарының 600-ден астамы аты жөні жоқ құрбандар. Олардың кім екенін білмесем де, мен құрбандардың жанашыры болғым келеді. Олар ұмытылған жоқ деді. 2014 жылы ойламаған жерден автокөлік шырғалаң себебінен Вэн Чанчиннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылы үйінде күтімде болған Вэн Чанчин үкіметтің Улуңбей қалашығындағы Америкаға қарсы аттанып Чаушанға көмек беру құрбандар қабірстандығы басқарушысын қабылдайтынын естиді. Ол осы бүкілдей әлеуметтік игілік сипатты ешқандай кірісі жоқ қызмет істеуді ырықтылықпен өтініш етеді. Халық істері тарауларының басшылары 90 жылдардың түлегі болған осы жігіттің осыншама жас бола тұра не үшін қабір қорғаушысы болғысы келетінін сұрағанда Вэн Чанчин «Мен қаһармандарға табынамын, одан да маңызды қаһармандарды құрметтеймін. Сондықтан бұл қызметті жақсы көремін және қызыл сүйемін» деп жауап береді. Құрбандар қабірінің әрбір аумағы Вэн Чанчиннің миында ап-анық сайрап тұр. Бір күні түнде құрбандар қабірінің рашеткасы бүлінгендігін мәлімдеген бұқараның телефонын тапсырып алады. Вэн Чанчин дереу қабірстанға барып тексереді, әрі түнделетіп бүлінген рашетканы жөндейді. Әр күні қабірстанды аралап тексеруден сырт, ол ырықтылықпен құрбандардың туыс-туғандарын іздестіреді. Кейде мен ондағы есімдерді көргенімде үнемі туыстарыма қарап тұрғандай сезінемін. Олар сөз жоқ рухының атам мекеніне оралуын, үнемі туыс-туғандарының аза болдыруын үміт ететін шығар дейді. Вэн Чанчин реттеген құрбандардың есімдігін қатысты тараулардың жариялауына тапсырады. Жергілікті орында қосынан шегінген әскерилер істері тарауларда информацияны белсене іздестіріп, бұқараны терекпен қамдауға, құрбандардың туыс-туғандармен байланыс жасауға жұмылдырады.

Яң Юйфу құрбан солардың бірі еді. 2020 жылы 12 айда Яң Юйфудың немере ұлы Яң Чингфу 2000 неше километр шалғайдағы Хананнан көкесімен кезігуге келеді. Сол күні Яң Чингфу құлыптастың алдына барып, құлыптастағы шаң тозаңды ақырын сүртіп, өксіп жылап, көке, мен ақыры сені таптым дейді. Уақыт зымырап өтуде. Яң Чингфуға сияқты адамдардың көбі жер ортасы жасқа келгендер еді. Туыс туғандарының талай жылдан бергі сағынышы мен үміті осы сәтте жаңғырып, бір үйлі жан ақыры бас қосты.

Төңкерістік құрбандардың қаһармандық рухын сәулелендіріп, отаншылық тәрбие базасының рөлін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін Вэн Чанцин үнемі әскери бөлімдер, мектептер, үкімет органдары, кәсіпорын сияқтылармен байланыс жасап, құрбандар қабырында еске алу, аза білдіру қимылдарын ұйымдастырады. Әскери бөлімдердегі командир, жауынгерлер мен мектептегі оқушыларды қабырстанға келіп, құрбандарға ескерткіш жазуын жазуға ұйымдастырады. Оларға мадақтауға татырлық қаһарман құрбандардың хикаясын баяндайды. Әділет тарауларының әлеуметтік аумақта түзету оңау қызметін өрістетуіне сәйкесі үшін Вэн Чанцин құрбандар қабырын әлеуметтік аумақтағы түзету оңау міндетін өтеп жатқандардың міндетті еңбек ету және идеясын өзгерту базасы етіп ашық ұстап, жаза мерзімі толып босатылғандар мен түрме сыртында жазасын өтеп жатқандарды құрбандар қабырына келіп міндетті еңбек істеуге ұйымдастырып, кінәсі жайлы толғанып, оны түзелуіне мүмкіндік жасайды.

Вэн Чанчиннің өзі де мүгедек. Сонымен қатар ол мүгедектерге көмектесетін адам. Ол аса бауырмал жан. Мейлі кез келген бір мүгедек жан қиыншылыққа тап болса, ол сонда барып көмек көрсетеді. Жайшылықта Вэн Чанчин құлшына үйренеді. Мүгедектерге қызмет ету қабілетін жетілдіру үшін ол заң ережелерді, компьютер технологиясын өздігінен үйреніп, үнемі мүгедектердің үйіне барып қал жайын сұрап, мүгедектердің қажетін ұқсады. Әрбір қыстақ группалардағы мүгедектердің жағдайын ол бес саусағындай біледі. Қарттар мен мүгедектер көмекке ерекше мұқтаж, ерекше қауым. Вэн Чанчин қалашық мүгедектер бірлестігінің мүгедектерге жауапты арнаулы мүшесі мен әлеуметтік аумақ тұрғындары комитетінің мүшесі қызметінде бір адамның қабілетінің шекті екенін терең танып жетті. Сондықтан ол басшының қолдауында Улуңбэй қалашығының мүгедектерге көмектесу еріктілер қызмет өтеу әтіретін құрады. Қазір бұл қызмет өтеу әтіретінің еріктілері 120 адамнан асты.

0: Қыста аузымыздан шығатын ақ бу, су бу ма? Ол не үшін жазда көрінбейді? Балақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Қақаған аязда аузымызды ашсақ болғаны ақ түсті будың қалқып шыққанын көреміз. Бұл өте ғажайып құбылыс. Бірақ жаздың шілінгір ыстығында біз бар күшімізбен тыныстасақ та осы ақ түсті буды көре алмаймыз. Бұған көптеген балақайлар таңырқауы мүмкін. Қыста ғана көрінетін осы ақ бу, сірә біз тыныстаған кезде шығарған су бу ма? Бүгін біз осы жұмбақты бірге шешейік.
1: Онан ар кеңейтіп, импорт етуге дем беретін, қызмет өтеу тізімдігін жариялады. Еліміз өзіра тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелу бейнесімен, даму орайынан дүние жүзімен бірге игіліктенуде. Сауда істер министрінің орынбасары Ян Дун былай деді. Біз зерттеп ашу, жобалау, тексеру, ремонттау, қамдау тізбегіндегі зат айналымы сияқты жасау кәсібінің басымдылығына сүйенетін қызмет өтеу экспортын ілгерілетіп, қызмет өтеу саудасы мен жоғары деңгейлі жасау кәсібінің тоғыспалы дамуын жебейміз. Қызмет өтеу экспортының көмескөгішін ашып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саудасының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеп, қызмет өтеу саудасының артуындағы жаңа үлгі жөнінде ізденіс жасаймыз.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңлия Ли Чаң 9 айдың 11 күні Мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейту жөнінде шекерлей орналастыру жасалды. Есептеу торабы құрылысына қатысты қызметтері зерттелді. Көне ескі су қоймаларын жаңалауға, дәрежесін жоғарылатуға қатысты қызметтерді жаппай жүйелі ілгерілету зерттелді. Мемлекеттік оқу-ағарту мәжілісінің рухын дәйекті тиянақтандырып, оқу ағартуда қуатты ел құруды жеделдету жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалды. Қор қоғамын басқару ережесінің өзгеріс енгізілген жобасы қарап мақұлданды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Соңғы бір мезгілде кейбір жерлерде өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы көп туылып, ащы сабақ болды. Бас жүзі Си Цзиньпин талай рет маңызды нұсқау беріп бекіту жазды. Біз мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандыруымыз керек. Шырғалаңның туылу себебіне ішкерлей талдау жасап, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ереже тізімдердің тиянақтануы қатаң болмау, құрылысты сатылар бойынша өткірмелеп көтеруге беру, қауіпсіздікті бақылау басқарудың тиянақтанбауы сияқты мәселелерге бағыттай отырып, пәрменді шаралар қолданып, шынайы шешу керек. Қарасты жерлерді басқаруды қатайтып, үшті басқару, үшті сөз жоқ орындау талабын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін ана құрылым қатайтып нақтыландырып, түйінді кәсіп салаларына қадағалай назар аударып, қауіп қатерлерді, көмескі кінараттарды бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды ішкерлей өрістетіп, ұдайыланған бақылау басқаруды, заң атқаруды күшейтіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл жазалап, ауыр ереже ауыр шырғалаңдардың туылуын өнімді тежеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Үйлесімді орналастыруға, жүйелі тәртіпті болуға табанды болып, есептеу қуаты негізді құрылғыларын оның ары кемелдендіріп, шешуші техникалар мен жабдықтарды зерттеп ашуды, қолдануды белсене ілгерілетіп, көп сатылы тораптанған есептеу қуаты жүйесін орнату керек. Есептеу мен электрді сәйкестіруді, есептеу мен торапты тоғыстыруды ілгерілетіп, есептеу қуаты байлығын бақылау өлшеуді орналастыруды және тіректі оптикалық талшық торабы құрылысын күшейтіп, есептеу электр құрылғылары жобасын ұштастыруды күшейтіп, жасыл электрді тіке жалғау сияқты нысандардың тиянақтануын жеделдету керек. Кәсіпорындардың ғылым техникада жаңалық ашуын, байлықты біріктіруін және қолдануды жалпыластыруды өрістетуін қолдап, қамдау мен қажетсінудің ана құрылым ойдағыдай сәйкесуін жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Уақыт ерекшелігін ұштастыруға, төбірінен оңау мен тұлғасынан оңауды ұштастыруға, түрлер бойынша шара қолдануға табанды болып, көне ескі су қоймаларының қауіпсіздік қабілетін жаппай жоғарылату керек. Көне су қоймаларын жаңалаудың дәрежесін жоғарылатудың бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, жаңалау өлшемін ғылыми сапаландырып, бір қоймаға бір шара қолдану бойынша жаңалау жобасын жасап, инженерияның сапа өткелін қатаң игеріп, орналастыру, басқару, күнделік

0: ұлтты басқару, қорғау деңгейін қатар жоғарлату керек. Тараулардың сәйкесуі мен факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, ана ғұрлым көп қоғамдық қаржыны ат салысуға баурау керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Назарды оқу жасындағы жан санының өзгерісіне шоғырландырып, оқу-ағарту байлығын үйлесімді орналастырып, оқу санымен қамдау, оқытушыларды орналастыру, қаражатпен қамтамасыздандыру сияқты қызметтерді бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеу керек. Назарды мемлекеттің стратегиялық қажетіне шоғырландырып, үздік жасампаз дарындыларды баулу, пәндердің мамандықтардың орналасуын, оқулық жүйесі құрылысын және дарындыларды баулу үлгісін үздіксіз сапаландыру керек. Саламаттықты бірінші орынға қою сынды оқу-ағарту танымын тенақтандырып, ақыл-ақыл-ой, дене эстетика, еңбек сынды бес түрлі тәрбиені қатар жүргізуге, бес түрлі тәрбиені тоғыстыруға табанды болып, қалың оқушылардың денсаулығын ақаусыз есейе бер жетуін жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Қор қоғамының әлеуметтік сенімділік құрылысын шынайы күшейтіп, басқаруды анағұрлым арнаға түсіріп, төзімді кемелдендіріп, ішкі басқару механизмін ақаусыздандырып, түйінді салалардағы информацияларды жария ұстауды күшейтіп, көптараудың жалпылық бақылау басқару ролын сәулелендіріп, еліміздің әлеуметтік игілік мейір шапағат істерінің ақаусыз тәртіпті дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зонлие Ли Чаң таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, базар бақылау басқару орны ережесі жарияланды. Ереже 2026 жылы 11 айының 1 күнінен бастап атқарылады. Ережеде базар бақылау басқару орнының құрылысы мен басқаруын күшейту мақсат етіліп, мынадай мазмұндар белгіленді. 1. Базар бақылау басқару орнының қызметінде Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына халықты өзегетуге, әкімшілікті заң бойынша жүргізуге, қауіпсіздікті қамтамасыздандыруға, дамуға қызмет етуге табанды болу керек деп белгіленді. 2. Базар бақылау басқару орны аудан дәрежелі халық үкіметтерінің базар бақылау басқару тарауларының уәкілдік құрылымы екендігі айқындалып, Қарасты райондағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тізімдеу, азық-түлік өндіріс тижаратын күнделікті бақылау басқару, базар бақылау басқару саласындағы арыз-шағым әшкерелеуді біржақтылы ету және заңға қайшы әрекеттерді тексеріп біржақтылы ету сияқты міндеттерді атқарады. 3. Базар бақылау басқару орындарынан заң бойынша бақылау басқару қимылын өрістетіп, тижарат тұлғасының қалыпты өндіріс тижарат қимылына жасайтын ықпалдан сақтанып, немесе оны мүмкіндіктің барынша азайтып, қоғамның бақылауын қабылдау талап етілді. Базар бақылау басқару орындары қызмет өту танымын күшейтіп, іс бітіру тізімін жария ұстап, жүйелі, қолайлы, жоғары өнімді әкімшілік қызмет өтеуі керек деп белгіленді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 9 айдың 11 күні Бейжіңде халық сарайында Ангола халықтық парламентінің бастығы Диармеда мен кеңес өткізді. Жаулы Джи былай деді. Төраға Ши Джинпин мен Лоренсо Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу Ангола қатынасы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасқа көтерілді. Жұңғу Ангола мен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшем етіп, Жұңғу Ангола қатынасының үздіксіз дамуын жебеп, жаңа дәуірдегі Жұңғу Африка тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға ана құрылым зор үлес қосуды қалайды. Жаулы Джи мыналарды атап көрсетті. Жұңғу Анголаның ұзақ уақыттан бері бір жұңғу принципіне табанды болғандығына алғыс айтады. Анголаның мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауын үздіксіз батыл қолдайды. Екі жақ саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті кеңейтіп, ауыл шаруашылығы, балық шаруашылығы, энергия сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, жасанды зерттеу сияқты салаларда селбестіктің жаңа шарқын үндерін қалыптастыруы керек. Биылғы Жұңғу Африка гуманитарлық ауыз күйіс жылын орай етіп, мәдениет, жергілікті орындар сияқты жақтардағы селбестікті нығайту керек. Халықаралық селбестікті күшейтіп, төрт түрі әлемдік тәріптемені ойдағыдай тиянақтандырып, нағыз көп жақтылықты қол ұстаса әмәлиятты әйгілеу керек. Жаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мемлекеттік халық құрылтайы Ангола халықтық парламентімен бірге пікірлесуді ауыз күйісті күшейтіп, екі елдің өзара тиімді селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Ангола жақтың жұңғы мемлекетті халық құрылтайының Африка елдеріне

0: бағытталған парламент мүшелері зерттеу талқы курсына уәкіл жіберуін қарсы аламыз. Жауладжи Жунго мемлекеттік халық құрылтайының заң шығару қызмет жағдайын таныстырып былай деді. Екі жақ жасыл даму, қоғамдық басқару, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сияқтыларды арқау етіп, заң шығару тәжірибелерін ауыстыруына болады. Диар Меда былай деді. Жунго өзіндік дамумен бірге дүниежүзіндегі серіктерінің бірге дамуына дем берді. Ангола Жунгомен энергия, экономика, сауда, қаржы қосу сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігін тереңдетіп, көп жақтылықты бірге қорғауды қалайды. Ангола халықтық парламенті Жунго мемлекеттік халық құрылтайы мен ауыс-түйісті күшейтіп, екі елдің селбестік келісімінің тиянақтануын ілгерілету үшін заң шығару құрылымдарының заңды қамтамасыздандыру ролын белсене сәулелендіруді қалайды. Кеңестен кейін Жауладжи Диармедамен бірге Жунго мемлекеттік халық құрылтайы мен Ангола халықтық парламентінің түсіністік ескертпесіне қол қойды. Сайдафын жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымызды мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 9 айдың 11 күні Бейжіңде Ангола халықтық парламентінің бастығы Диармедамен кездесті. Уан Хунинг былай деді. 2024 жылы төраға Ши Цзиньпин Жунгоға сапарлай келген Лоренсо Зунтумен бірге Жунго Ангола қатынасын жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді жариялап, екі ел қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жунго Анголамен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, нақты селбестікті тереңдетіп, көп жақты сәйкесуді күшейтіп, Жунго Ангола қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі Жунго мен Анголаның осы замандануды іске асыруына белсене үлес қосуды қалайды. Диармеда былай деді. Ангола Жунгомен қатынасын дамытуға айрықша мән береді. Екі ел басшылары тығыз барыс келісті сақтап, әр саладағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Ангола Жунго алға қойған желілес әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жунгоның Анголаның экономикалық қоғамдық дамуына қолдау көрсеткендігіне алғыс айтады. Энергия, экономика, сауда, қатынас сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, халықаралық селбестікті күшейтіп, әділ үйлесімді әлемдік жөнге салуды жебеуді қалайды. Ху Чунхуа қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. 16-шы реткі Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы энергия министрлері мәжілісі 9-шы айдың 10-шы күні Бейжіңде ашылды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлиінің орынбасары Дин Шөсян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Дин Шөсян былай деп атап көрсетті. Төраға Ши Цзиньпиннің төрт төңкеріс бір селбестік энергия қауіпсіздігі жаңа стратегиясының жетекшілігінде Жунгоның энергиямен қамдау қуат үздіксіз күшейіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасау аяқ алысы ішкерлі ілгерілетіліп, жаңа энергия кәсібі жедел жетіліп, зорайып, энергияның жоғары сапалы дамуында тамаша өнімділікке қол жетті. Жунго Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы жүлгесінде энергия жағындағы нақты селбестік ішкерлей атсалысып, өңірлік энергияның дамуын пәрменді жебеп, әлемдік энергия қауіпсіздігін қорғауға маңызды үлес қосады. Дин Шөсян былай деді. Жунго бастан аяқ дүниежүзі энергия базарының орнықтылығын қорғаушы, дүниежүзінің жасыл, төмен көмір қышқыл газды типін өзгертуге үлес қосушы, халықаралық энергия селбестігінің іскері болады. Әр жақпен бірге дүниежүзінің энергия қауіпсіздігімен баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Ол мынадай үш түрлі ұсынысты алға қойды. Бірінші, жалпыға тиімді болуды, бірге ігіліктенуді күшейтіп, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының энергия қамтымдылығын жоғарылату дәріптемесін тиянақтандырып, жасыл энергия шағынары көркем нысандары селбестігін алдымен ілгерілетіп, орналасу түріндегі энергияның зарядтау негізді құрылғыларының дамуын зор күшпен жебеу. Екінші, жаңалық ашу селбестігін күшейтіп, тамаша жаңалық ашу экологиясын қол ұстаса қалыптастырып, жаңаша энергия сақтау, цифрлы электр торабы сияқты жаңадан гүлденген техникаларды зерттеп ашуды бірлесіп өрістетіп, кемелді техника мен қолданылмалы техникаларды жалпыластыру. Үшінші, селбесіп бірге жөнге салуды күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта егілеп,

0: Азия тынық мұқит өңірінің анағұрлым қауіпсіз жоғары өнімді баянды энергия жүнгі салу жүйесін орнату ілгерілетіп, энергия кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуына кепілдік етіп, өңірлік және әлемдік энергия базарының орнықты айналымын жебеу керек. Осы ретті мәжілістің негізгі тақырыбы жалпыға тиімді, жаңашыл, сәйкесімді Азия тынық мұхит энергия ортақ тұлғасын бірге құру. Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы экономикалық тұлғаларының энергия министрлері немесе уәкілдері қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары сияқтылардан 300-дей адам ашылу салтына қатынасты.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің шетелдермен байланыс жасау бөлімі мен ЖКП Шанши өлкелік комитеті бірлесіп ұйымдастырған Жунго коммунистік партиясының хикаясы, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жунгоша социализм идеясының Шаншидегі әмәлият атындағы арнаулы тақырыптық үгіттеу таныстыру мәжілісі 9 айының 10 күні Шанши өлкесінің Янан қаласында өткізілді. Осы ретке арнаулы үгіттеу таныстыру мәжілісі екімен шұтастыру арқылы Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолын ашуды негізгі тақырып, жаңа дәуірдегі Шаншиді дәнекер етіп, Жұңғы коммунистік партиясының Си Цзиньпин жолдасы ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, Янан рухын үздіксіз сәулелендіріп, Жұңғының экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілетуде орасан зор табыстарға қол жеткізген тартымды хикаясын жанды баяндады. 50-неше мемлекеттен келген 200-ден астам саяси партияның басшылары, және ақыл-парасат қоймасының оқымыстылары, өнеркәсіп сауда саласында қайраткерлер, ақпарат құралдарының уәкілдері мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтады. Жунго коммунистік партиясының Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап 100 жылдан бері қол жеткізген шұғылалы табыстарын жоғары бағалады. Жунго коммунистік партиясы мен ауыз күйіс өзара үлгі алуды күшейтіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуді қалайтындығын білдірді.
0: Өз хабарымыз. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы 9 айдың 11-ші күні жарияланды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль тұтас кәсіп тізбегіндегі басымдылығы анағұрлым бекемделіп, дүние жүзіндегі автомобиль кәсібі жағында еге елдер қатарына өтіп, автомобильді жүргізу қуатына ие автомобильдердің көлемді қолданылуы жүзеге асырылады. Зерделі тұраптасқан жаңа энергиялы автомобиль кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың басты беталысы. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда еліші базарындағы жаңа энергиялы автомобиль саудалық автомобильдердің өз салаларындағы жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшеріндегі салыстырмасы жеке-жеке 70% 40%-ке жетеді. Еліміздің мініс автомобильдерінің орташа жанар зат сарып ету мөлшері мен кілең электрлі мініс автомобильдерінің орташа электр энергиясының сарып болу мөлшері жеке-жеке әр 100 километрде 3.3 литр және әр 100 километрде 11.5 киловатт сағат айналасында болады. Жоғары қарқынды таш жол, қала тез қарқынды жолы, шынара қала жолы сияқты жолдарда жоғары дәрежеде автомобильді жүргізілетін өнімдердің қолданылуы жүзеге асырылады. Кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, 2030 жылға барғанда жалпы еңбек өнімділігі 2025 жылдағыдан 15% жоғарылап, әлемдік бәсекелі қуатқа ие автомобиль және ұсақ бөлшектер кәсіп орындарын жетілдіруге күш салынады.
1: Өз хабарымыз, Жаратылыстық байлық министрлігі жариялаған ең жаңа мәліметте көрсетілуінше, 14-ші 5 жылдықтың соңына дейін еліміздің сирек жер элементтері, волфрам, қалай сияқты 14 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша бірінші орында. Көмір, темір, марганец, титан сияқты 9 түрлі кен байлығы қоры дүние жүзі бойынша алдыңғы 4 орынды иелеген. Жұңғының 2026 жылғы кен байлығы мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің геологиялық барлауға қосқан қаржысы үртіс 5 жыл артып, мұнай, табиғи газ кен өнімдерін барлауда құрлық пен теңізде үртіс қамал алынған. Бүкіл ел бойынша мұнай мен табиғи газдан тыс кен орындарынан 200-ді жаңадан байқалды. Алтын кені, темір кені, көмір кені, марганец кені және литий кені сияқты кен түрлерін іздеуде маңызды табыс қолға келді. Жаратылыстық байлық министрлігі информация орталығының орынбасар меңгерушісі Ян Уйдун таныстырып былай деді.

0: 2025 жылы еліміздің 10 түрлі түсті металының өнім мөлшері үрдісі артты. Көмір, өңделмеген мұнай, табиғи газ сияқты энергия, кен өнімдерінің мөлшері жақсы артты. Энергия тұтыну құрылымы үрдісі сапаланды. 2025 жылдан бері дүниежүзі энергиясының типін өзгерту жедел ілгерілетіліп, шешуші кен өнімдері энергияның типін өзгерту мен жасыл дамуға тірек болатын маңызды байлығы ретінде сұранысы қауырт арту, қамдау тізбегі орнықсыз болудай көптеген сынсайысқа дөп келді. Дүниежүзінің 2026 жылғы кен кәсібін дамыту баяндамасын құрастыру группасының бастығы Зоу Шехуа былай деді. Еліміз 70 неше мемлекетпен кен саласында селбестік түсіністік ескертпесіне қол қойды. Шоферсіз кен жүк машинасы, кен үлкен моделі, қалдық кендерді байлыққа айналдырып кәдеге жаратудай техникалық жабдықтар бүкіл жер шары көлемінде тиянақтанды. Біз алға қойған жасыл кен халықаралық экономика сауда селбестігі дәріптемесіне 20 неше мемлекетпен халықаралық ұйым қатынасып, кен кәсібінің баянды ережесі жасалып, дүниежүзінде көлемі ең үлкен жасыл кен шоғыры құрылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 9 айдың 11 күні мынаны хабарландырды. Еліміз жергілікті өлшемді басқару түзімі реформасын ішкерлей ілгерілетіп, 31 өлкені жергілікті өлшемді адақтауды жаппай өрістету ұйымдастырды. 6 айдың соңына дейін 7400-ден астам жергілікті өлшем күшінен қалдырылды. Базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге кедергі болатын бөгеттерді аластау арнаулы қимылы биыл 5 айда өрістетілгеннен бері базарға әділ кіруге кедергілік жасау, тауар факторларының ағылуын шектеу, ішкі сыртқы жақтардың толымдылығын тұрақтандыруда парық сақталу, сенімділік бағалаудың үйлесімсіз болуы және мердігер шақыруда, мердігерлікке мәлімделуде тосқындыққа тап болудай 4 түрлі мәселе түйінді түрде шешілді. Базар бақылау басқару бас мекемесі бәсекені сәйкестіру меңгермесінің орынбасар бастығы Жау Чонлей былай деп таныстырды. Өлшемді адақтау жағында 31 өлке, автономиялы район, қала жергілікті өлшемді адақтауды жаппай өрістету ұйымдастырылып, қатынас зат айналымының өзіндік құнын төмендетіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру жебелді. Жау Чонлей былай деді. 6 айдың соңына дейін 7400-ден астам жергілікті өлшем күшінен қалдырылып, көп формалы ұласпалы тасымал талоны, кәсіп тәртібін арнаға түсіру сияқты көп түрлі мемлекеттік өлшем бекітілді және жарияланды. Сәйкесті бірлікке келген өлшем жүйесі жедел орнатылды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 9 айдың 11 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 8 айда Жұңғының электронды сауда зат айналымы көрсеткіші біршама жоғары деңгейге көтерілген. 9 көрсеткіштің 8 түрі алдыңғы айдағыдан жоғарылаған электрондық сауда зат айналымының өміршеңдік күші анағұрлым артқан.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 11 күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен ұлысуынша, еліміз санды мәлімет малмылык ұқығын тізімдеу тізімін ресми атқарған. Тізімгалу құрылымы түрлі формациядағы санды мәліметтерге куәлік беріп, ұқық қарастылығын айқындап, түрлі өндіріс тижарат қимылдарына анағұрлым ойдағыдай тірек болады. Мемлекеттік санды мәлімет малмылык ұқығын тізімгалуға қызмет өтеу жүйесі де 9 айдың 11 күні сынақ ретінде іске қосылды.
0: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда жасанды зерде пилос жұмсақ бөлшек арнаулы әрекетін атқару жобасын басып таратты. 2028 жылға барғанда жұмсақ бөлшек пен информация техникасы қызмет ету кәсібінің зерделену өресін жоғарылату ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда шешуші жұмсақ бөлшектер зерделенуді дәрежесін жоғарылатуды жаппай іске асырып, халықаралық ықпалға ие ашық санды мәлімет әлеуметтік аумағы мен кәсіп шоғыры құрылады.
1: Өз хабарымыз. 26-шы кезекті Жұңғу халықаралық қаржы қосу сауда кеңесі 9 айдың 11 күні Фуджиянның Шямын қаласында жабылды. 4 күндік қимыл кезінде 129 мемлекет пен районнан келген 100 мыңнан астам саудагер мәжіліске қатынасты. 4700-ден астам нысан жарияланды.
0: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясы 9 айдың 11 күні биылғы тұңғыш күзгі жиын терін, күзгі тұқым сіңіру кезінде ауа райы жөнінде қызмет ету мәліметін жариялады. Сонымен аталған қызмет ету ресми басталды. Қазір батыс оңтүстік район, Чанджан, Ханджан өңірі қатарлы жерлерде күзгі жиын терін қызметі арт-артынан өрістетілді. Бүкіл ел бойынша күзде жиылатын дақылдардың дені әлі пісіп жетілмеді. Ауа райы шарт жағдай жалпы тұлғалық жақтан күзгі дақылдардың өсуі мен өнім мөлшерін

0: қалыптасуына тиімді. Алдағы 10 күнде батыс солтүстік районының шығыс бөлігінде, батыс оңтүстік районының шығыс бөлігінде жауын-шашын көп болады.
1: Құрсаулауын күшінен қалдырғанға дейін Сауд Арабиясы жақтың Йеменде топталған әскерлеріне үздіксіз соққы береміз. АКШ медиасының хабарына қарағанда, АКШ-тың 100-ден астам әскери ағылшысы Сауд Арабиясына орналасқан. Йемендегі Құсай қаруларына соққы беру, әскери әрекетіне ақпар және нысана тұрақтандыру жағынан қолдау көрсетпекші.
0: Өз хабарымыз БРИКС елдерінің өнеркәсіп сауда талқысы 9 айдың 11-ші күні Индияның астанасы жаңа Делиде өткізілді. Қамдау тізбегінің серпінін күшейту, ауыл шаруашылығы өнімдері мен ауыл шаруашылығы ғылым техникасында жаңалық ашу, қызмет өтеу саудасы, цифрлы экономика сияқты кеңес тақырыптары түйінетіліп талқыланды.
1: Өз хабарымыз Ресей зунтуның ақпарат хатшысы Пескоп 9 айдың 11-ші күні былай деді. Кремль сарайы жақында Ресей, АКШ және Украина жақтарының кездесіп, жалғасты сұхбаттасатындықтарын межелейді. Хабарымыз аяқтады дейтурлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Алтын күзде Пекинде өткізілген 2026 жылғы Чунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел бәкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады.
0: Дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік заем кәсібі жауаптысы Роберт Тип былай деп қарады. Базар Америка құрама штаты қазына министрлігінің ұзақ мерзімді заемдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард Америка долларына жетеді деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуы әлемдік қызмет өтеу саудасының тың дамуын жебет деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Алтын күзде Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап тең игіліктену негізгі тақырыбына назар шоғырландырылды. Көп ел өкілдері, халықаралық құрылымдар және кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорындар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасын талқылады. Мәжіліске қатынасқан көптеген өкілдер мен шетелдік байқаушылар қызмет өтеу кәсібіндегі есік ашу селбестігі дамуды ілгерілетеді.

0: арасындағы бастамашы кәсіпорындардан келді. Биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде анағұрлым кең көлемдегі халықаралық қатынасу арқылы қызмет өтеу сауда селбестігінің тереңдеуі нақтылану ілгерілетіліп, әр ел қызмет өтеу кәсібінің даму орайынан бірге игіліктенді. Әзербайжан кибрид техника серіктігінің адам басқаруды жалпылық шешу жобасы биыл тұңғыш рет қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде бой көрсетті. Серіктіктің нысан бас бақылаушысы Сеймур Мамадов былай деді: «Біз жұңғоны халықаралық кәсіпті кеңейтудің маңызды базары деп қараймыз. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі арқылы жұңғо кәсіпорындармен байланыс орнатып, көмескі селбестік орайын қарастыруды үміт етеміз». Биыл қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне үшінші рет қатынасқан Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы және Караиб экономика комитеті халықаралық сауда меңгермесінің бастығы Морт қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің ашылу салтында тілшіге былай деді: «Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі мәдениет, саяхат, инженерия, бухгалтерлық, жұмсақ бөлшек сияқты қызмет өтеу сауда саласындағы селбестікті пәрменді жебеді. Мен соңғы жылдардан бергі қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің дамуына куә болдым. Мұны тамаша тұғыр деп қараймын». Кенияның экономисі Жамыс Хейкуати былай деді: «Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі дүние жүзіне жұңғоның қызмет өтеуін түсінуіне және пайдалануына мүмкіндік әперді. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде өткізілген сауда кеңесі сияқты қимылдар әлемдік сауданы тұтастыратын көпірлік рол атқаруда. Таяу жылдардан бері жұңғо бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен қызмет өтеу саудасы мен цифрлы сауда селбестігін тереңдетіп, түрлі байлық факторларының шекараттаған айналымын қолайландыруды жебеп, анағұрлым көп экономикалық селбестіктің арту түйіндерін жетілдіріп, қызмет өтеу селбестігі арқылы ықпалдастықты тоғысуды жебеді. Түркия Азия тынық мұхит зерттеу орталығының құрушы меңгерушісі Серчук Шолақұлы былай дейді: «Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі жаңа егжей-тегжейлі селбестік саласын үздіксіз алға қойып, әлемдік серіктестік қатынас торабын кеңейтіп, қызмет өтеу саудасының онан ары дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосты. Жаңалық ашуға қызмет өтеу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырды. Осы кезекте қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде жұңғо жаңалық ашу арқылы дамудың қозғаушы күшін жандандырып, базардың көмескі күшін ашу жетістіктерін үздіксіз әйгіледі. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесіне көп рет қатынасқан Гаутун серіктігі биыл 6 жи шешуші техникасын зерттеу және дәлелдеу жағындағы ең жаңа жетістіктерін көрмеге қойды. Гаутун серіктігінің жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Чан Кун былай деді: «Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде кәсіп серіктерімен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, жаңа техника, жаңа қолданылмалы өнім және жаңа кәсіп күйінің даму орайын бірге қарастырып, цифрлы экономика мен қызмет өтеу саудасының дамуына үздіксіз үлес қосуды үміт етеміз. Ірі санды мәлімет, AI сияқты техникалардың жедел дамуына байланысты, жұңғоның қызмет өтеу сауда құрылымы үздіксіз сапаланып, білім шоғырланған қызмет өтеу саудасы артуды сақтады. 2026 жылы 1 айдан 7 айға дейін білім шоғырланған қызмет өтеу импорт-экспорты 1 триллион 960 миллиард 620 миллион юан болып, оқсас кездегіден 6.6% артып, қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасының 44.1%-ін ұстады. Хонивер ғылым техника серіктігі үлкен Жұңқа районының төрағасы Үйфің былай деді: «Жұңғоның қызмет өтеу саудасы сапаны жоғарылату, дәрежесін жоғарылату кезеңіне өтті. Көлем басымдылығы, құн басымдылығы мен жаңалық ашу басымдылығына жедел айналуда. Бұл терең кәсіп негізінен тез дамыған цифрлы техникалық қабілеттен, сондай ақ үздіксіз ішкерлеген жоғары деңгейдегі есік ашудан бастау алады. Бұл әбзелділіктер жұңғоның қызмет өтеу саудасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетумен бірге кәсіпорындардың жаңалық ашу мен селбестігіне де тамаша орта жаратты».
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді ақшының ұзақ мерзімді мемлекет сыйымдарының пайда мөлшері жоғарылады деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Ақштың қазына министрлігі 9 айдың 9 күні жарияланған сайымдарды қайта сатып алу жұмыс жоспарында көрсетілуінше, қазына министрлігі 9 айдың 10 күні ең көп болғанда 6 миллиард Америка долларындық бірлігінің осыдан бұрынғы қайта сатып алу мөлшері жоғарғы шегінің 3 есесіндей. Алайда

0: қазір осы қайта сатылғының осыдан бұрынғы қайта сатып алу мөлшері жоғарғы шегінің 3 есесіндей. Алайда базар осы қайта сатып алу мөлшерінен әлі де үмітсізденіп, ақшының ұзақ мерзімді мемлекет сайымының пайда мөлшері тез жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, ақшының 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшері сол күні 5 негізгі түйін жоғарылап, 4.844%-ке жетіп, ең жоғары болғанда 4.859%-ке көтеріліп, 2023 жылдың 11 айының бас шенінен бергі ең жоғары өре жаратылған. Екінші айдың соңында орта шығыс өңірінде соғыс өрті тұтанғаннан бері ақштың 10 жылдық мемлекет сайымының пайда мөлшері жоғарылап, екінші айдың 27-ші күнгі соңғы бағадан жиыны 90-ға жоқ, негізгі түйін жоғарылады. PGIM дүниежүзілік қаржы қосуды басқару серіктігі тұрақты пайда тарауының дүниежүзілік зайым кәсібі жауапсы Роберт Тип былай деп қарады. Базар ақыш қазына министрлігінің ұзақ мерзімді зайымдарды қайта сатып алу мөлшері 6 миллиардта 10 миллиард америка долларына жетеді деп межелеген болатын. Іс жүзінде жарияланған мөлшер базар межесінен төмен болды. Осы себепті базардың аңсы ұнамсыз болып, ұзақ мерзімді зайымдар арзандатылды. Ақштың қазына министрлігі 8 айдың 19 күні 10 жылдық мерзімнен 20 жылдық мерзімге дейінгі және 20 жылдық мерзімнен 30 жылдық мерзімге дейінгі сайымдарды қайта сатып алу мөлшерін кемінде бір есе арттыруды жариялады. 9 айдың 9 күнінен бастап осы ұзақ мерзімді сайымдардың жек рет қайта сатып алыну мөлшері осыдан бұрынғы ең көп болғанда 2 миллиард америка долларынан ең аз болғанда 4 миллиард америка долларына көтеріледі. Базар былай деп қарады. Таяуда ақшының ұзақ мерзімдік зайымдарының пайда мөлшерінің артуы сауда қақтығысының орта шығыс өңіріндегі соғыстың ақшаны құнсыздандыру уайымының сондай ақ ақшының қарызының 40 триллион америка долларынан асуының ықпалына ұшырады. Мұнан сырт, сындырылымның толқуы мен өңірдің саяси жағдайына болған толғаныс басқа елдердің ақш сайымын азайту аяқ алсын шебеп ақш сайымы пайда мөлшерінің арту қысымын жоғарылатты. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Ақш сайымы пайда мөлшерінің жоғарылауына базардың негізгі жағдайы түрткілік етті. Ақшының қазына министрлігі мемлекет сайымын қайта сатып алудай осы жылжымалы басқару құралын кеңейту арқылы мемлекет сайымының пайда мөлшерін төмендетпекші болды. Алайда мұның болашағы жақсы емес. Ақштағы ЕФКО халықаралық стратегия және қаржы қосу тобының орынбасар бас шорасы Кришна Куха былай деді. Негізгі жақта анағұрлым зор өзгеріс болмаған жағдайда ақш қазына министрлігінің базарға келігінің ықпалы күмән қозғады. Жарайды қадірменді тыңдарман достары, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілқанұлы.

Шырқа Синьцзянь. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Адал достық. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы. Музыкасын жазған Жақсыбек Оралбекұлы. Орындаған Есбол Мұратжанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 12 күні, сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түнін ертең күндізге дейін Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғұрын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шылыңғыр ыстық болады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық немесе бұлтты болады, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектендіріп, өндіріс қауіпсіздігін қазыналық басқару және халық тұрмысы саласындағы арзарман қызметін ілгерілетуді ақылдасты.
0: Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Уэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Синьцзянға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
1: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру, желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін өткізіп, Синьцзянның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды.
0: Жүндің өннен оң теріс 1100 кило волттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төв жеткізу инженериясының 2026 жылғы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Районымыз қалағалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды жедел ілгерілетіп, қалағалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын бар күшпен жақсартты.
0: 2026 жылғы Джунго-Дахайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы аяқтады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 9 айдың 11 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның Шуджи Чэн Шаоян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас Шуджи Си Цзиньпиннің Шандуңның Чиңдау қаласы Бэйхай кеме жасау заводындағы бір жүк кемесінде толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баймдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, шырғалаңнан терең сабақ қабылдап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мықтап ширатып, түрлі қызмет шараларын ақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Зәулім құрылыстар, адам шоғырланған орындар, еңбек күш шоғырланған кәсіпорындар, қарттарды күтімдеу құрылымдары, көп кәсіп күйіндегі сауда орындары, мақта сатып алу, өңдеу кәсіпорындар сияқты түйінді орын, түйінді алаң орындар және түйінді салаларға қадағалай назар аударып, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін тексеру, оңауды ішкерлей өрістетіп, қала ішіндегі қыстақтар, жекелер өздері салған үйлер, жалға берген үйлер сияқты қауіпсіздік көмескі қатерін оңау тебінін арттырып, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін адақтау арнаулы қимылын үздіксіз өрістетіп, ауыр, ерекше ауыр өрт апаты шырғалаңының тулуынан қатаң сақтану керек. Түйінді салалардағы заңға қайшы әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқаруды біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару, қылмыстық істер әділиясы және тәртіп тексеруді ұштастыру механизмін ақаусыздандырып, кемелдендіріп, заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп біржақты етіп, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға қайшы қылмыстарға қатаң соққы берудің мығым біріккен күшін қалыптастыру керек. әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтердің басшылық жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия мен үкімет тең жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп бірге басқару, міндетін атқармағандардың жауапкершілігін қозастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарының туылмауының төменгі шегін мықтап сақтау керек.
1: Мәжіліс қазынаны ғылми басқару сынақ түйіні жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілістің орналастыруларын, талаптарын ақылдасып, дәйектендіріп, тиянақтандырып, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, қазына басқарушы танымын берік орнатып, қазына реформасын күш сала тереңдетіп, қазына басқарудың жүйелену, егжей-тегжейлену, өлшемдену, заңмен басқарылу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, социалистік осы заманданған Шинжан құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу және қамтамасыздандыру керек. Қазынаны ғылми басқаруды күшейтіп, қазына қайнарын, бажы қайнарын үздіксіз қорғап, қазына бажы кірісі қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай игеріп, қазына байлығын орналастыру өнімділігін онан ары жоғарылатып, жергілікті үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін шешу қызметін бар күшпен ойдағыдай игеріп, қазынаның орнықты, ақаусыз айналымына кепілдік ету керек. Қазына экономика тәртібін берік сақтап, үшті қамтамасыз ету, меже себінің бұл жұмас тежемін күшейтіп, белгілемеге қайшылық жасап, көмескі қарызды тыңнан көбейтуді батыл тежеп, қазыналық арнаулы қаржыны иемденіп алу, басқаға жұмсау сияқты әрекеттерді батыл тию керек. Қазыналық ішке ену формасындағы бақылау басқаруды күшейтіп, қазыналық бақылау тексерудің кадрларды бағалау, қызметті ілгерілету, қауіп-қатерден сақтану барысындағы маңызды ролын сәулелендіріп, әр дәрежелі басшы кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмілетті әйгілеуге жетектеу керек. Әр дәрежелі партия үкімет орындарындағы жауапты жолдастар қазына басқарушы жауапкершілігін тиянақтандырып, нысандарды жобалауда, саясат шығаруда, шығысты орналастыруда, сөз жоқ алдымен белгілемеге үйлесетін, үйлеспейтінін, ақшаның қайдан келгендігін анықтап, ақша қапшығын, есеп дәптерін шын мәнінде ойдағыдай басқару керек. Мәжіліс халық тұрмысы саласы сияқты арыздарман мәселелерін шоғырлы басқару қызметін ілгерлетуді ақылдасып, былай деп баса дәріптеді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің халықтың арыздарман қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, арыздарман қызметі ережесін қатаң тиянақтандырып, арыздарман қызметін қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына қызмет етудегі негіздік бұқаралық қызмет етуге табанды болып, арыздарман басылып қалған дереуларды шешуді тыңғылықты ілгерлетіп, басшы кадрлардың төменге барып, арыздарман қабылдау механизмінен үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақ ету талап бойынша, түрлер бойынша шара қолданып, заң ереже бойынша мәндік шешуді ілгерлетіп, дел оның шешілуін, істің шешім тауып, істі адамның көңілінің орнығуын

0: жүзеге асыру керек. Арзарманды алдыңғы басқаруды күшейтіп, негіздік, күнделікті, сақтық сипатта қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, баянды басқару механизмін ағаусыздандырып, арзарман қызметінің тәртібін арнаға түсіріп, бұқараның арзарман айту арнасын іркілісі дендіріп, қайшылықтар мен даушарларды ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, негізгі сатыны басқару қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезімі мен разылығын күшейту керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы У Уэй Хуа мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын басқаруды күшейту, егістік жерді қорғау мен сапасын жоғарылату, саясаттың өнімділігін жоғарылату, сондай-ақ Жоңғар Халық Республикасының ауыл шаруашылығын машиналандыруды жебеу заңына өзгеріс енгізу қызметі сияқтылары жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Дэн Шиушин, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі У Пута, мемлекеттік халық құрылтайы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Хун Тян Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде тексеру зерттеу группасындағылар ілгірінді кейінді Шығыз қаласына, Манас ауданына, Шапшал Сібе автономиялы ауданына, Көкдала қаласына, Онсу ауданына, Арал қаласына барып, ауыл қалашық төен алаңдарын ішкерлей аралап, атыз басына, егімшілік базаларына және ауыл шаруашылық кооперативтеріне, ауыл шаруашылық машиналарын өндіретін кәсіпорындарға барып, дақылдардың өсу жағдайы, атыз баптау, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын өндіру, қолдану сияқты жағдайларды мұқият тексерді. Негізгі сатыдағы кәдір бұқарамен ауыл шаруашылық ғылыми зерттеу қызметкерлерімен ауыл шаруашылығына қатысты кәсіпорындардың жауаптыларымен ықыласты пікір ауыстырып, қатысты саясаттардың тиянақтану өнімділігін, тәжірибелерін, әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, пікір ұсыныстарды кеңінен тыңдады. У Уэй Хуа былай деп атап көрсетті. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің ірі ісі. Бас Шузи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларының және мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, астық өндірісінде жерге сүйену, астық өндірісінде технологияға сүйенуге табанды болып, назарды бидай, жүгері, соя бұршақ сияқты негізгі астық дақылдарына шоғырландырып, бірлік өнімнің кең көлемде жоғарылауын ілгірлету керек. Құнарлы егінжай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылату керек. Құнарлы егінжайдың сапалы тұқым негізін бекемдеп, егістік жердің санын басқару меңгеруді, сапасын жоғарылатуды және жоғары өнімді пайдалануды біртұтас ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын жоғары сапамен ілгерілетіп, нысан құрылысы қаржысын ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, құрылыс түйінін атызға салуға табанды болып, салынғаннан кейінгі басқару қорғау механизмін кемелдендіріп, жоғары өлшемді егіс атызының даму көмескі үшін толық ашу керек. Тұқым шаруашылығы ғылым технологиясына қамал алуды күшейтіп, жетістіктерді кәдеге жаратуды пайдалануды жеделдетіп, тіпті де көп сапалы тұқымның құнарлы далаға бет алуына, шаруа отбасыларына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Парасатты ауыл шаруашылығын күш сала дамытып, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты технологиялардан жалпылық пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа қозғалтқышына айналдыру керек. У Уэй Хуа былай деп баса дәріптеді. Заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы ауыл шаруашылығын машиналандырудың жоғары сапалы дамуын ілгірілетуге табанды болып, ауыл шаруашылық машиналарының жабдық құрылымын үздіксіз сапалыландырып, озық, қолданылмалы ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластыруды, қолдануды жеделдетіп, ауыл шаруашылық машиналарын сатып алу және қолдану қосымша қаражаты, ауыл шаруашылық машина жабдықтарын керектен шығарып жаңалау қосымша қаражаты саясатын ойда

0: жағдай тиянақтандырып, ауыл шаруашылық машина жабдықтарының деңгейін жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары саудасына қызмет ету тұлғасын белсене жетілдіріп және зорайтып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет етуді күш сала дамытып, ауыл шаруашылығына қоғамданған қызмет ету жүйесін ақаусыздандырып, диқандармен бірлесіп, диқандарды жетектеуге қызмет ету үлгісін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық машиналары технологиясымен баулуды, жетекшілік етуді нақты игеріп, ауыл шаруашылық машиналарынан пайдалану өнімділігі мен қызмет өтеу сапасын жоғарылату керек. Ауыл шаруашылық машиналары ғылым технология кәсіпорындарының шешуші өзекті технологиялардан қамал алуын қолдап, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары кәсібінің жоғары деңгейге, зерделенуге, жасылдануға қарай тиіп жаңалауын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ауыл шаруашылығының осы заман дамуын жүзеге асыруға анағұрлым күшті қозғаушы күш қосу керек. Тілшат Қадырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 6-шы күнінен 11-шы күніне дейін мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің меңгеруші мүшесі Ян Чжэнву үйірме бастап, Шинжанға келіп, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін басқарып ашты, әрі заң шығару жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Автономиялық аяндық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл қатысты қимылдарға қатынасты. Шинжаңдағы кезінде мемлекеттік халық құрылтай қоғамдық құрылыс комитетіндегілер ілгерінді кейінді Әлиғазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы сияқты жерлерге барып, әділет жолында аянбау қызметінің өрістетілу жағдайын ішкерлей ұғысты. 8 өлке районын халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетін заң шығару жөнінде зерттеу талқы мәжілісін ашуға ұйымдастырып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын шығаруды арқау етіп, зерттеу талқы өрістетіп, пікір ұсыныстарды тыңдап, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін арқау етіп, қызмет жетістіктерін қорытындылап, қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Әділет жолында аянбау рухы аса бағалы. Әділет жолында аянбау әрекетін жырлауға татиды. Әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру мемлекеттің бас тартуға болмайтын жауапкершілігі. Бүкіл қоғамның ортақ ісі. Пәрменді заңдық тіректі қажет етеді. Қазіргі заң жобасы қайта-қайта өңделіп, бірнеше рет түзетіліп, біршама жақсы негізге ие болды. Келесі қадамда ғылыми заң шығаруды, демократиялы заң шығаруды, заң бойынша заң шығаруды тиянақтандырып, жоғары сапалы, жоғары өнімді болуға табанды болып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру заңын жедел шығару керек. Өлкелік, райондық, қалалық халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитеттерінің осы түрдегі заң шығару қызметіне үздіксіз көңіл бөліп, атсалысып, өзгеріс енгізу, кемелдендіру жөніндегі ұсыныс пікірлерді белсене алға қойып, ертерек мақұлданып, атқаруға күш салып, әділет жолында аянбағандарды сыйлау және қамтамасыздандыру, әділет жолында аянбау қызметін жебеу және арнаға түсіру үшін заңдық негіз әзірлеуін үміт етеміз. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді көрнектілендіруге табанды болып, халық құрылтайының қоғамдық құрылыс қызметін бір тұтас жоспарлап, жобалау және ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын тығыз арқау етіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысын тыңғылықты ілгерілету. Халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын тығыз арқау етіп, жалпыға тиімді сипатта, негіздік сипатта, ең төменгі шектен түсірмей, қамтамасыздандыру сипатты халық тұрмысы құрылысын күшейту. Осы кезекті халық құрылтайының нысана міндеттерін, әсіресе көкейтестілігі күшті, мүмкіндігі зор нысандарды мықты игеріп, биылғы соңғы жарым жылдағы және келер жылғы қызметтерді алдын ала жоспарлап, бар күшпен ілгерілетіп, осы кезекті халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің борышы мен міндетін табыспен орындауға кепілдік ету керек. Ұқсас мәселеге бірге жауап беруге табанды болып, әр дәрежелі халық құрылтайлары қоғамдық құрылыс комитеттерінің сәйкесуін бірлесіп қимылдауын үздіксіз күшейтіп, қоғамдық салалардағы заң мен басқару құрылысының жоғары сапалы дамуын бірге жебеп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетуге, ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Ван Тиемин, Джо Йо Юн қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Сонья жүн қатысты қимылдарға қатынасын.

0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 11 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қазынаны ғылыми басқару, өндіріс қауіпсіздігі және арзарма сияқты қызметтерді ойдағыдай істеуді ақылдасты. Синьцзян Уйғур автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің қазына қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қазынаны ғылыми басқаруды түйінде сынақ ету жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжілісінің рухын тиянақтандырып, саяси деңгейді жоғарылатып, даму жалпы жағдайын көзде ұстап, қазына қызметінің деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Ырықтылық пен қазынаны молайтып, көрегендік, жетекшілік, бастамашылық сипатқа ие бір топ ірі нысандарды, жақсы нысандарды дәлме-дәл жоспарлап, келелі нысандардың сәтті жұмыс бастауын, ертерек өндіріске қосылуын ілгерілету керек. Қазына топтауды біртұтас жоспарлап, дәстүрлі бажы қайнарын орнықтырып, жаңадан гүлденген бажы қайнарын жетілдіріп, сорайтып, алуға тиістілерін түгел жиып алу, толық қамбаға кіргізу керек. Ғылыми түрде қазына бөліп, қазына қуатын аудан, қала, райондарға анағұрлым көп бейімдеу керек. Қазынадан дәлме-дәл пайдаланып, қазыналық шығыс құрылымын күш сала сапалландырып, нөлдік меже есеп реформасын тереңдету керек. Қазынаны орнықтыруды күшейтіп, жергілікті үкіметтердің көмескі қарыз қауіп-қатерін батыл жойып, белгілемеге қайшы түрде жаңадан артқан көмескі қарыз әрекеттерін қатаң тексеріп бір жақты етіп, негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, төменгі шегін батыл сақтау керек. Қазына басқаруды қатайтып, қазына тәртібін қатайтып, қазыналық қаржының жүйелі жоғары өнімді жұмсалуына кепілдік ету керек.
1: Мәжіліс Синьцзян Уйғур автономиялы районының экологиялық ортаны қорғау ережесін жобасын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесін өзгеріс енгізілген нұсқасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бингтуанмен жергілікті орынның экологиялық ортасын қорғауды сәйкестіру қызмет механизмін ақаусыздандырып, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілету керек. Назарды түйінді салаларға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, арнаулы заңатқару әрекетін өрістетіп, әрекетті, жазаны, тәртіпті ұштастыруды күшейтіп, қоршаған ортан ластайтын, экологияны бүлдіретін, заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Заңмен басқару арқылы атмосфера ортасын оңау жүйесімен оңау қабілетінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін өсіруге күш істеп, назарды энергия, өнеркәсіп, жылжымалы қайнар, шаң-тозаң сияқты түйінді салаларға және Тияншаның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғыры сияқты түйінді өңірлерге шоғырландырып, бірлесіп сақтану, бірлесіп тізгіндеу механизмін кемелдендіріп, қарасты жер, тарау, кәсіпорын сынды үш жақтың жауапкершілігін анағұрлым нақтыландырып, қайнарынан басқару меңгеруді күшейтіп, тұтас районымыздың ауа сапасын үздіксіз жақсартып, бұқараның бақыт сезімі мен разылығын жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдаулары мен маңызды нұсқауларының рухын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ой жүгіртуді берік орнатып, көпқабатты құрылыс, адам шоғырланған орындар, еңбек шоғырланған кәсіпорындар, қарттарды күтімде орны сияқтыларды жетті қадағалап, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігі көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді ішкерлей өрістету керек. Орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау аралап тексеру группасы аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң ойдағыдай игеріп, заңсыз әрекеттерге соққы беру, заңға қайшы әрекеттерді басқарудың тегеурінді күйін сақтап, түйінді салаларда қауіпсіздікті бақылау басқарудың әсер ету күші мен дәлдігін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай қорғау керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Арызарман қызметі ережесін мұқият тиянақтандырып, арызарман жағдай мен қайшылық, қауіп-қатер

0: тасына тұжырым жасауды күшейтіп, күшті шоғырландыра отырып, маңдайшалық асып, қамал алып, мәндік шешуді заң ереже бойынша ілгерлету керек. Аудан дәрежелі кешенді басқару орталығы текшесінен толық ойдағыдай пайдаланып, арыз-арман кадрлары қосыны құрылысын күшейтіп, қайшылықтар мен даушарларды сол жердің өзінде шешу, қауіп-қатерден қайнарынан сақтану тізгіндеу сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Мәжілісте басқа да істерді ақылдасты.
1: 9-шы айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіру желілес негізгі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің бірінші кезегін ашып, Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілетуде қол жеткізген белсенді нәтижелерін таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық партком 10-шы құрылтайынан бері районымыз назарды жаңаша өнеркәсіптендірудің шешуші міндеттеріне шоғырландырып, өнеркәсіп экономикасының саны мен сапасының бірдей жоғарылауын ілгерілетіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіптердің қарыштап дамуын ілгерілетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғысуын жеделдетіп, зерделігі өзгертіп, цифрлануға бұрылыс жасауды ілгерілетіп, сапалы кәсіпорындар сатылы күшейіп, жасыл дамудың өнімділігі көрнекті болды. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының шоу жиі орынбасар меңгерме бастығы Чу Дайюнг былай деді. 5 жылдан бері барлық өнеркәсіптің артқан құнының GDP-дағы салыстырмасы 2020 жылғы 25.8%-дан 2025 жылғы 32%-ға жоғарылап, 6.2% point жоғарылап, 10 миллиард юандық келелі нысандардың тиянақтанып, жұмыс бастауын салынып болып өндіріске қосылуын ілгерілетіп, өнеркәсіпке қосылған қаржы жылына орта есеппен 23.7% артып, өнеркәсіптің артуын жебеу ролы үздіксіз көрнектіленді. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.7% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.4% point жоғары болып, бүкіл ел бойынша 6-шы орынды иеледі. Қатысты көрсеткіштер қатар жақсарып орнық тартты. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Шы Жуген биыл жыл басынан бері электр, түсті металл, химия өнеркәсібі сынды үшірі түйінді кәсіп саласы түгелдей біршама тез артып, өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 70%-дан асып, жебеу ролы көрнекті болды деп таныстыра келіп, түсті металл, химия өнеркәсіп өнімдерінің бағасы жоғары деңгейде айналымға түсіп, кәсіпорындардың өндіріс қуаты жедел шығарылып, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үшінші арнасының электр жеткізу қуаты үздіксіз жоғарылап, пылпылдақ, титан, көмір қышқыл литий, метанол, химиялық тыңайтқыш сияқты түйінді өнімдердің өнім мөлшерінің артуы түгелдей 20%-дан асып, жел күші, күн энергиясы арқылы төк тарату мөлшері 30%-дан асты. Өнеркәсіптің стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп саласының артқан құны ұқсас мезгілдегіден 14.1% артып, арту қарқыны көлемденген өнеркәсіптен 6.4% point жоғары болды деді. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінің екінші дәрежелі шарлаушысы Ян Жаңбин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебеп, жаңалық ашудың ішкі қозғаушы күшін үздіксіз жандандырады. Өндіру, оқыту, зерттеу селбестігінде жаңалық ашуды күшейтіп, көшбасшы кәсіпорындардың жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруына қолдау көрсетеді. Кәсіпорындардың технология орталығы, жасау кәсібінде жаңалық ашу орталығы, аралық сынақ текшесі сияқты жаңалық ашу дәнекерлерін күшейтіп, технологияны дәлелдеу, үлгі нұсқаны сынақ ретінде жасау, қасиетін тексеру, шағым мөлшерде сынақ ретінде өндіру сияқты инженериялық қызмет өтеу қуатын кемелдендіреді. Жаңаша ғылым технологияда қамал алу жүйесін ақаусыздандырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамытып, көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудың тоғысуы арқылы жаңаша өнеркәсіптенудің жедел дамуына тірек болады.
0: 9 айдың 10-ші күні сағат 10-ға дейін Жөндің Ваннан оң теріс 1100 кило волттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясының

0: 2026 жылы сыртқа жеткізген электр мөлшері 50 миллиард киловатт сағаттан асып, бүкіл елдегі ерекше жоғары кернеулі тұрақты ток инженериясының ең алдыңғы қатарына өтіп, шығыс Джунго өңірінің экономикалық қоғамдық дамуындағы энергиямен қамтамасыз ету негізін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жүндің ваннан тұрақты ток жеткізу инженериясы, дүние жүзіндегі кернеу дәрежесі ең жоғары, жеткізу сиымдылығы ең үлкен, жеткізу аралығы ең алыс, ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу инженериясы. Сондай-ақ, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізетін екінші ерекше жоғары кернеулі арна. Желінің жалпы ұзындығы 3293 километр болып, 6 өлке районда енді өтеді. Инженерия іске қосылғаннан бері үрдіс 5 жыл сыртқа электр жеткізу мөлшері бүкіл ел бойынша ерекше жоғары кернеулі тұрақты ток инженериясында бірінші орынды еледі. Биыл жазда Аңхуй өлкесінің электрден пайдалану көтерімділігі артартынан тың өреге көтерілді. 8-ші айда бүкіл өлкенің электрден пайдалану көтерімділігі 2 рет 69 миллион киловаттан асты. Хэфэй, Шуанчың, Мааншан сияқты 13 аймақ қаланың электрден пайдалану көтерімділігі тарихи рекордты жаңалады. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлун тілшіге. Электрден пайдаланудың қауырт кезіне қарата, Жүндің ваннан тұрақты ток инженериясы районаралық электр жеткізу абзалдылығын толық сәулелендіріп, шығыс-батыс бөліктердің электрден пайдалану уақыт парқынан пайдаланып, шығыс Джунгоның кешкі электрден пайдалану қауырт кезінде электрмен қамдауға өнімді тірек әзірледі дей келіп былай деді. Инженерияның ең жоғары жеткізу қуаты 11 миллион киловаттқа жетіп, Аңхуй электр торабының шамамен 6-дан біріндей келетін электрден пайдалану қауырт кезіндегі көтерімділігін арқалап отыр. Бұл 50 ваттық 200 миллион шамды жарықтандырғанмен барабар. Сыртқа жеткізу арнасының қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін біз ұшу аппараты, зерделі құлтемір, адам күшімен шарлау тексеру өзара ұштастырылған эстриолды айналымды қорғау жүйесін орнатып, жабдықтардың жағдайын бақылау өлшеуді және электрлі тексеру өлшеуді күшейтіп, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру өзгерісі, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапаны сияқты маңызды жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде игердік. Биыл жазда бүкіл Шинжаңның ауа температурасы тарихтағы сәйкес мезгілдегі жоғары деңгейге жетті. Санжы айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру станциясы көбіретке 47 градустан жоғары температуралы ауа райында жабдықтардың жоғары қуатты айналымда қызу жағдайы жарыққа шығып, электр жеткізудің сенімділігіне біршама зор сынақтар әкелді. Лювенлун айналымды қорғаушылар көп түрлі шараны қатар қолданып, жабдықтардың орнықты айналымын қамтамасыз етті дей келіп, біз бір тұлғаланған санды мәліметтерге сүйеніп, жүйені бақылап тексеріп, жабдықтардың температура өзгерісін қадағалап, айнымалы төкті тұрақты төкке ауыстыру клапанының суыту жүйесін, өнеркәсіп су жүйесін шарлау тексеру жиілігін арттырып, су бүркіп температураны төмендету сияқты шараларды тиянақтандырып, жабдықтардың орнықты айналымына шынайы кепілдік еттік. Электрден пайдаланудың жазғы қауырт мезгілінде Жүндің ваннан тұрақты ток инженериясының сыртқа шығарған жалпы электр мөлшері 20 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Биыл районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы ретте оңалды жедел ілгерілетіп, назарды бұқараның аңысы күшті болған құбырлардың бітелуі, үйлерден су өту, қабырғалардың жарылуы, ыстық жолынан иіс таралу сияқты тұрғын үй сапасының жалпылық мәселесіне шоғырландырып, тұтас тізбекті жан-жақты оңалды өрістетіп, қала қалашықтардағы тұрғын үй құрылысының сапасын барғышпен жоғырлатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде қабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Үрімжі қаласы Шуймагу районындағы Кендинфу екінші мерзімдік нысан құрылысының жұмыс басында 8 тұрғын үй ғимараты жедел салынуда. Межемен 2026 жылдың соңында төбесі түгелдей жабылады. Бұл нысанды Жүнго құрылыс 3-ші мекемесі тобы Шинжаң шект серіктестігі үстін алып салған. Жалпы құрылыс аумағы 158 100 шаршы метр. Нысанның технологиялық бас технигі Хан Жүн Чаң тілшіге Ғимараттар түгелдей сапалы үй өлшеммен салынып, жаңа технология, жаңа материал қолданылған. Ыстытек жолынан иіс таралу, үйден, тамның сыртынан су өту сияқты халықты мазалайтын мәселелер туу бастан шешіліп тегеліп лайдеді. Мысалы, біз сыртқы тамның жылу сақтау қабатын негізгі тұлғалық құрылымымен бірге бір жолда төсеу технологиясы арқылы сыртқы тамның жылу сақтау қабатының түсіп қалуына сақтандық. Бұрын ыстытек жолын салуда тайын түтін жолы екінші рет орнатылатында, оның төбесі мен астыңғы жағында кейде тығыз қабыспайтын жағдай жарыққа шығатын. Біз қазір ыстытек жолымен негізгі тұлғалық құрылымды бетонмен құйған кезімізде бір тұлғаландырып қалыптастырып, ыстытек қашу көмескі қатерін жойдық. Биыл 5-ші айда районымыз қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапасын арнаулы оңауды бастап, назарды ас үй, тазалық бөлмесіндегі құбырлардың бітелуі, үй қабырғасы, тамның сырты, есік терезе, ас үй, тазалық бөлмесіне су ағу, там жарылу, ыстытек жолынан иіс таралу, сондай-ақ тазалық бөлмесінен сасық иіс шығу сияқты инженерия сапасына қатысты оңай туылатын мәселелерге шоғырландырып, тұрғын үй инженерияларының сапасын жоғарылату қызметін өрістетті. Қазірге дейін бүкіл районымызда салынып жатқан 251 инженерия нысаны түйінді реттеп оңау көлеміне енгізіліп, 102 нысан шағын аумағында сақтану тізгіндеу жаңа технологиясы жалпыластырылып қолданылды. Қала қалашықтардағы тұрғындар көшіп кірген тұрғындар шағын аумағындағы бітелу, ағу, жарылу, сасық иіс шығу мәселесінен жиыны 7516 мәселе шешілді. Мұның ішінде қала қалашықтардағы көне шағын аумақтардағы жаңалау, қатерлі, көне үйлерді жаңалау сияқтыларымен ұштастырылып, 4993 мәселе шешіліп, 71000 отбасы игілікке кенелді.
0: Биыл Санжы облысы Санжы облысының қала қалашықтардағы тұрғын үй инженерияларының сапа жағында оңайтулатын мәселелерді арнаулы реттеу оңау және сапасын жоғарылатудың 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын шығарып, 28 нақты шараны алға қойып, нақты уақыт кестесін, жол картасын жасады. Фукан қаласы қала қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауда ғимараттың төбесінен су өтуден сақтануды жаңалау түйінетіп, екі қабат судан сақтану орамы материалдарын жоғары өлшеммен жатқызып, сіңу, ағу, көмескі қатерін туыбастан түбегейлі оңады. Фукан қаласы Жөндің мұнай базасы бірінші аумағының тұрғыны Сун Шаужуан: «Бұрын біз ғимараттың ең жоғарғы қабатында отыратынбыз, жауын шашыннан алаңдайтынбыз. Далада қалың жаңбыр жауса, төбеден су ағатын, көне тұрғындар аумағы жаңаланып, тұтас ғимаратқа екі қабат су өтпейтін материал жатқызылғаннан кейін үйімізден су өтпейтін болды», деді. Санжу облыстық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі партия басшылық группасының шузе, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеуші УДИ тілшіге: «Көне шағын аумақтарды жаңалау арқылы халық тұрмысында қиын түйіндерді нысаналы түрде шешіп, көне үйлерді де сапалы үйге өзгертіп, көне шағын аумақтардың жайлы тұраққа айналуына мүмкіндік жасадық», дей келіп, арнаулы жөнге салынғаннан бері көне шағын аумақтарды жаңалаумен ұштастырып, бітелу, ағу, жарылу, ыстүтек, сасық иіс таралу сияқты 189 мәселені өнімді шешіп, көмескі қатерлердің жабық айналымды реттеу түзету мөлшерін 100%-ға жеткіздік. Келесі қадамда біз реттеу оңаудың нәтижесін үздіксіз бекемдеп, үйдің тұтас пайдалану периодын басқарудың баянды түзімін ақаусыздандырып, әр ұлт бұқарасының қоныстанудағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылатамыз», деді.
1: Синжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңы шипаханасы халыққа қолайлы емдеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, уақыты ұзартылған емхананы екінші рет кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, 8 үлкен ерекше пән тіректілері мамандарының науқас көруін тыңнан қосып, әр ұлт бұқарасының денсаулығын қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 10-ші күні кешкі сағат 8-де Синжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңы шипаханасы уақыты ұзартылған емхана арнаулы аумағында шамдар жарқырап, жұмыстар тәртіпті жүрілуде. Күндізгі емханадағы адамдар қайшылысқан қарбаластықпен салыстырғанда түнде уақыты ұзартылған емхананың емделу ортасы тіпті де тынысты болғандықтан көптеген қызметкерлер жұмыстан түсіп, бос уақыттарынан пайдаланып келіп емделіп, денсаулықтарын күтті. Шипахана жүрек ішкі аурулар 4-ші бөлімінің аға шипагері Жу Пыңчың

0: еді. Автономиялы райондық жұмыс шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы биыл 7-ші айда іске қосылғаннан бері қызметке шығушылардың, оқушылар қауымының күндіз емделудегі уақыт сәйкеспеуін өнімді шешіп, науқастардың емделудегі сезінулерін жақсартты. Сондай-ақ сапалы емдеу байлығының пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, қалың науқастардың жақсы бағасына ие болды. Шипахананың емдеу кеңсесі бөлімше емдеу группасының бастығы Жаули, осы ретке кеңейту дәрежесін жоғарылату шипахананың уақыт ұзартылған емханасының алдыңғы мерзімдік айналымы негізінде бұқараның емделу қажеті мен әрқайсы арнаулы бөлімдердің іс жүзіндік жағдайымен толық ұштастыра отырып жүргізілген ауқымдық реттеу болып табылады деп таныстыра келе, осы кезекте тері аурулары бөлімі, ине мен емдеу бөлімі, уқалау бөлімі, ревматизм бөлімі, жүрек ішкі аурулар бөлімі, көкбауыр асқазан аурулар бөлімі, өкпе аурулар орталығы, қарттар аурулар бөлімі сияқты 8 пәннің тіректі мамандары тыңнан қосылды. Қызмет ету қамтымы онан ары кеңейіп, ескілікті аурулары, созылмалы аурулары барлар, мойын иық, бел аяғы ауыратын және денсаулығы әлсіз адамдардың қызметтен түскеннен кейін мамандар нөмірін алуына мүмкіндік жасалды деді.
1: Енді станциямыздың екінші ретке дәрежесін жоғарылату жағдайға анағұрлым үйлесіп, халықтың көңілінен тіпті шықты деген шолуын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық жұмыс шипаханасының уақыты ұзартылған емханасы ашудан екінші рет кеңейтуге дейін жайғына емдеу уақытын ұзартып, арнаулы мамандарды көбейтіп қана қоймай, қайта бір ретке егжей-тегжейлі халық тұрмысына қызмет өтеудегі дәрежесін жоғарылату болды. Осы ретке дәрежесін жоғарылату Шинжаңның өңірлік ерекшелігі мен маусымдық өзгерісін тығыз арқау етіп, жұңғи шипагерліктің күзгі күтіну ұстанымын түнгі емдеумен тоғыстырып, қыс маусымында көп туылатын аурулардың алдын алып, сақтанып, жұңғи шипагерлігінің аурудың алдын алу абзалдылығын әйгіледі. Ауру көрсетуге уақыт шығара алмау сынды көрінеу қиын мәселені шешуден мезгілге сәйкесіп, бұқараның денсаулығын алдын ала қорғауға дейін емдеу қызмет өтеу ой желісі анағұрлым егжей-тегжейлі бола түсті. Қамқорлық анағұрлым алдын ала орналастырылды. Түнгі емдеу бөлмесінің жанған шамы емдеу қызмет өтеуінің науқастың қажетін өзек ету мақсатына әйгіледі. Уақытты ұзартылған емхана үздіксіз сапаланып, кеңейіп, қажетке қарай арнаулы бөлім күштерін икемдіреді деп, халыққа қолайлы шараларды егжей-тегжейлі нақты істеп, сапалы жұңғи шипагерлік дәрігерлік қызмет өтеуін тоқтатпауға мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының емделудегі табыс сезімін шынайы жоғарылатты.
0: Қазір районымыздың жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерді жинау маусымы басталды. Диқандар жас жеміс-жидектерді жинаумен қарбаластанып, атызбасы мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Поскам ауданындағы 1500 му жердегі тас алма шоғырлы жинау мезгіліне өтті. Поскам ауданы Ақтам ауылының бағбаны Тенвенбиннің тас алма бағында торсиып пысқан тас алмалар бұдақтарда самысып, жеміс-жидектің қош иісі аңқып, адамды өзіне баурайды. Жұмысшылар терумен, жәшікке тиеумен қарбалас болып, мол өнім жағдай жарыққа шықты. Тенвенбин тілшіге, қазір тас алма жемісін сату қызметі де жаппай өрістетілді. Мен 56 му жерге тас алма ектім, негізінен Шандун, шығыс солтүстік, тағы Куандун сияқты жерлерге жөнелтіледі деді. Джунго монақ жүзімі мекені деген тамаша аты бар Атыш қаласында монақ жүзімі шоғырлы пысып жетілу мезгіліне өтті. Бағбандар үзіп терумен, сұрыптап, қораптаумен қарбалас болып, суық тізбекті зат жеткізу арқылы бүкіл елдің жер-жеріндегі базарларға жөнелтті. Жүзім сатып алушы саудагер Мұстапа әбілеттілшіге жалпы 1500 тоннадан астам сатып алмақшымын. Монақ жүзімінің сапасы ерекше, базарда кең сатылады деді. Лопнур ауданы Хойлы ауыл шаруашылығы жеміс-жидек кәсіптік кооперативінің алмұрт егу базасында зілдей алмұрттар бұтақтарға ілініп, терушілер жеміс ағаштарының арасында алмұртты терумен, сұрыптаумен қарбалас. Кооперативтің жауаптысы Луи тілшіге, құнұттап бағып басқарудың арқасында биыл еккен алмұрттың жемісі біркелкі, орташа салмағы 150 грамм айналасында. Сапасы жақсы болып, көптеген сатып алушы саудагерлерді сатып алуға баурады дей келіп, алмұрт базамыздың иелеген жер аумағы 500 му. Биыл му басындық өнім мөлшері 4 тоннадан асады. Му басындық тауарлық жеміс 3 тоннадан артық. Биыл сатып алушы саудагерлер де өте көп деді.
1: 9 айдың 11 күні 8 күндік қиян-кескі сайыстан кейін

0: 2026 жылғы Джунго Данхайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Құмыл қаласында табыспен аяқтап, жарыстың түрлі жарыс барысы сәтті тамамдалды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл реткі жарыс 9 айдың 4 күні ресми басталған Құмыл Тұрпан қалаларын енді өтіп, Ярдан, Құбатөз, Құмдышөл сияқты Жібек жолының өзгеше жер бедерін енді өтті. Жалпаралығы 2500 километр, мұнда ерекше жарыс бөлігі 1300 километрге жетеді. Жарыс елші сыртындағы 35 мотоцикл командасындағы 126 үздік жарыс шеберін жарысқа қатынасуға баурып, жарыс жолында олар ерлікпен алғымтылды. 2026 жылғы Джунго Данхайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысының мемлекеттік ұрпасында бірінші болған Кайюэ ралли мотоцикл командасының шебері Нейлис Тайлик тілшіге. Өте қуаныштамын, мен жөнінен алғанда ең тамаша жарыс болды, өйткені бұл жер, бұл өңір өте көркем екен, бұл нағыз ралли жарысы болды. Мотоцикл және шеберлер жөнінен аса зор сынақ, келер жылы тағы кездесейік деді. Құмыл қаласы түйінді түрде құрған мәдениетті, дене тәрбиені, саяхатты тоғыстырудың үлгі маркасы ретінде 2026 жылғы Джунго Данхайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы Жібек жолындағы өзгеше шөл дала байлығына сүйеніп, дене тәрбие бәсекесін өңірлік мәдениетті, тұтас өңірлік саяхатты ішкерлей тоғыстырды. 2026 жылғы Джунго Данхайдау халықаралық мотоцикл далалық ралли жарысы мемлекеттік ұрпасының Оху Юан мотоцикл құрпасында бірінші болған Жэшин Чуанмей Джинсай Зайшен мотоцикл командасының шебері Закыр Яқып осы ретке Данхайдау ралли жарысы өте жақсы өткізілді. Бұдан кейін Данхайдау ралли жарысының барған сайын көлемді өткізілуін үміт етемін. Жергілікті шебер ретінде бүкіл елдің жер-жеріндегі, бүкіл дүние жүзіндегі талалға өскерлерді біздің Данхайдауға келіп, Данхайдау ралли жарысына қатынасуға ұсыныс етемін деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алда тәуліктегі ауырайына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық. Температура 18°C.
0: Алтайда күн ашық. Температура 14°C.
1: Шәуешекте күн ашық. Температура 14°C.
0: Құлжада күн бұлттап барбашыла. Температура 15°C.
1: Боратырада күн ашық. Температура 15°C.
0: Қарамайдада күн ашық, температура 19°C.
1: Күйтінде күн ашық, температура 14°C.
0: Шығызда күн ашық, температура 13°C.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 16°C.
0: Құмылда күн ашық, температура 13°C.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 23°C.
0: Құрлада күн ашық, температура 19°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16°C.
0: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 15°C.
1: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 16°C.
0: Ходанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17°C.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ағанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытып, қыстақ тұрғындарының жақын маңда ауқаттануына мүмкіндік жасағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Синжаң айдарында жемісарының тақтатас майын ашуда технологиялық қамал алып, 4000 метрлік терең қабаттан мұнай іздеуде тың ілгерілеушілікке қол жеткізгенін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызының Енешпен көптеген әр ұлт бұқарасының кірісін арттыру арманын жалғаған жөнінде тоқталатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

тоғызыншы айдың 27-ші күні тамаша жүзім чарабы жібек жолында тілектес болу тақырыбындағы 2026 жылғы Шинжаң жібек жолы жүзім чарабы мерекесі Санжы қаласында басталады. Тұңғыш кезекті жібек жолы жүзім чарабы мерекесі 2018 жылы басталған. Көп кезек сәтті өткізіліп, Шинжаңның жүзім чарабы кәсібін әйгілейтін маңызды

ескерткішке айналды. Осы кезекті жүзім шарабы мерекесі тұңғыш рет халықаралық беделді жүзім шарабы құрылымының шарап сараптау кәсібі саласындағы мамандардың бағалауын өрістетіп, негізгі сату аумағындағы саудагерлерді арнаулы таныстыру және нысанға қол қоюға ұсыныс етті. Осы кезекті жүзім шарабы мерекесінде ашту жабдықтары, қораптау қосымша материалдары, ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері сияқты арнаулы аумақтар құрылып, дәмді тағамдар, мәдениет саяхат мерекесі, күрінкей көрмесі және тұтынуды жебеу қимылы сәйкестіріліп, еш шартсыз жалпы халыққа ашық ұсталды. Сонымен бірге бұлттық терминал мен желден тысқары бірлескен үлгіні қолданып, тіке тарату арқылы зат сатуды бір уақытта өрістетті. Тяньшан, Богда көлі, Синджан үлкен театрханасы сияқты түйінді мәдениет саяхат жер белгілерімен бірлесіп, жүзім бақшасын тамашалау, шарап қоржасын ішкерлей зерттеу, шарап аштуды сезіну, шарбат шараптарды бағалау сияқты көп негізді көріністерді қамтып, көптеген ерекше шарап қоржасы саяхатын сезіну линиясын жолға қойып, жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтарға Синджанның жүзім шарабының жергілікті мәдениеті мен кәсіп саласының кереметін терең сезіндірді. Қазір бүкіл Синджанда шарап ашытатын жүзім егілген жер аумағы орнықты 200 мың му болып, ашытылмаған шарап өндіру қуаты бүкіл еліміз бойынша бірінші орында тұрады. Жүзім шарабының жылдық өнім мөлшері 100 мың литрге таяйды. Шарап қоржасы мен өндіріс кәсіпорындары 134-ге жетіп, саны бүкіл еліміз бойынша екінші орында тұрады. Жергілікті орын 2023 жылдан бастап жүзім шарабы кәсібі арнаулы қаржысын құрады. 2026 жылы тағы да 7 түрлі сүйемелдеу саясатын алға қойып, база құрылысы, әйгілі марканы жетілдіру, базарды кеңейту сияқты көптеген бағыттарды арқау етіп, дәлме-дәл күш салып, кәсіп саласының жоғары сапалы дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетті.

алтын күз дәл мол өнім алатын мезгіл. Қағылға ауданындағы 642 мың мол жердегі жаңғақ арт-артынан үзу теру мезгіліне өтіп, тау қойнауындағы жаңғақ ағаштары мол жеміс беріп, диқандар орман арасын аралап, жаңғақ теріп қарбаластыққа түсті. Жергілікті орын электронды сауда арқылы тіке тарату, тапсырысты ауыл шаруашылығы сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, тәтті жаңғақты бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты. Биыл Қағылға ауданындағы жаңғақтың жалпы өнім мөлшері межемен 32 мың тоннаға жетіп, өнім құны 400 миллион юаннан асып, жергілікті орындағы шаруалардың кірісін арттырудағы маңызды тіректі кәсіпке айналды. Көптеген бағбан биылғы сатып алу бағасының былтырғыдан біраз жоғарылағандығын, жеміс-жидек егу сенімдерінің де анағұрлым күшейе түскендігін білдірді.

Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның Қарасу шекара өткелінен импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 18 мыңға таяды. Шекарадан кіріп шыққандар 40 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 20%-ға жуық артты. Бір айда импорт-экспорт етілген тауар автокөлік 3700-ден асып, екі түрлі санды мәлімет түгелдей тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Қарасу өткелі Джунгу мен Тәжікстанның бірден бір құрлық жолы өткелі. Қашқар аймағы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданының батыс солтүстігіне орналасқан. Шекара өткелінің шекарадан шығу арнасы әр күні 1-1.5 сағатқа дейін ұзартылды. Шекарадан кіру арнасы әр күні шамамен 2 сағат ұзартылды. Автокөліктерді келе сала тексеруді негізінен жүзеге асырып, тексеруді күту уақытын өнімді қысқартып, тұтас тұлғалық кеденнен өту өнімділігін барынша жоғарылатты. Шинжаңның шекаралық тексеру тараулары Тәжікстанның шекаралық тексеру тарауларымен тілдесуді. Селбесуді ырықтылықпен күшейтіп, шекара өткеліндегі бірлесіп тексеру орындармен бірлесіп, кәсіптік ұштасудың бөгет түйіндерін ашып, шекара

9 айдың 4-ші күні Хотаннан Алиға дейінгі әуе линиясында тұңғыш рет ұшақ сәтті қатынады. Бұл Хотанда ашылған Шизанға ұшатын тұңғыш әуе линиясы. Шяңпын авиациясының CL-9994 жүреткі кезекші ұшағы Алидың Күнча әуежайынан ұшып, Хотан Күнгаң әуежайына жетеді. Бұл үрімжі Али әуе линиясының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Бұл әуе линиясында әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ұшақ қатынап, үрімжі Хотан Али сынды үш жерді тұтастырып, уақыт пен кеңістік аралығын барынша қысқартып, саяхатшыларға күнлін Али үстірті саяхатының әуе дәлізін ашты. Қызмет өтеу сапасы жағында тиімді баға бөлмесіндегі жолаушылар ең жоғары болғанда 20 кг ақысыз жүк алып жүруден игіліктенеді. Кезекші ұшақтың тұтас линиясы барысында тағы ас сумен қамдайды. Осы әуе линиясы іске қосылғаннан кейін Хотан Күнгаң әуежайындағы әуе линиясының жалпы саны көбейіп 36-ға, қатынайтын қала көбейіп 34-ке жетті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының Онияр қалашығы Бөлікей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталамыз. Алтын күздің лебі есіп тұр. Құлжа ауданының Онияр қалашығы Бөлікей қыстағының Жібек жолы жеміс бақшасына барғанымызда кең көсілген атыздағы қырдаңдар арасында кең алқапқа тұтасқан Шаңфэй тасалмасы, Шинмей ағашы жасыл түске боялып, күлгін қызыл реңді толысқан жемістер ақық маржан іспетті бұтақтарды самсып тұрғанын көрдік. Күн нұры бұтақ пен жапырақ арасынан өтіп, самала сәулесін төгіп, бағбандар орман арасын тоқтамай аралап, шеберлікпен үзіп теріп, сұрыптап, жәшікке салып, тал-тал жас жеміс қайталай пайдаланылатын сандыққа орнықты түсіп, атыз басында мол өнім алған қарбалас көрініс жағдайы жарыққа шықты. Бөлікей қыстағының тұрғыны Ярмамет Ахмет бұрын бұл жердің қағырдалы екенін, чөпте өспейтінін, әр жылы құлазып жатқанын көріп, абыржып жүретіндіктерін, қазір әр күні өз үйлерінің жанында жұмыс істейтін болғанын, қарттар мен балаларға да қарайласа алатындықтарын, тұрмыстарының да жақсыра түскенін айта келіп, жеміс бағында 3 ай істедім. Айына 3000 юаннан артық еңбекақы аламын. Бір жылда 40000 юанға жуық кіріс кіргіземін деді. Мұндай өзгеріс Құлжа ауданының ауыл қыстақтағы бос қалған жерлерді керекке жаратып, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем беруінің жанды ықшам көрінісі еді. Соңғы жылдардан бері Құлжа ауданы Синжан сыртындағы саудагерлерді ерекше жеміс орманы егіншілігін дамытуға белсене жетектеп енгізіп, кәсіпорын қыстақ коллективі, шаруалар отбасы бірлескен, үлгі арқылы бос жатқан жердің қайтадан өміршеңдік күшке ие болуына мүмкіндік жасады. Онияр қалашығының Бөлікей қыстағында бір жөзяңдық саудагер бұл араның тамаша су, топырақ, күн нұры, жылу шарт жағдайына назар аударып, коллективтің бос тұрған 75 мың жерін жалғалып, өлшемденген ерекше жеміс бақшасын құрды. Осыдан бұрын бұл жер ұзақ уақыт бос тұрып, ешқандай пайда жаратпаған еді. Қазір қыстақ коллективі әр жылы орнықты жалақы алып, бос тұрған байлықтан өнімді пайдаланды. Жеміс бағынан мол өнім алу қыстақ тұрғындарына жақын маңда жұмыстану орайын ала келді. Өнім жинау маусымы кезінде жеміс бақшасы төңіректегі қыстақ тұрғындарынан 70-ші адамды жақын маңда жұмысқа қабылдап, күндік еңбек ақысы 120 юан болып, өнім жинаудың қауырт мезгілінде әр адам айына 3000 юаннан артық кіріс кіргізеді. Шаңфэй тасалмасы, үлкен чи, Шинмей сияқты ерекше жеміс ормандары ден қоя басқару қорғау арқылы жеміс өнімдерінің сапасын қамтамасыз етті. Онияр қалашығы Жібек жолы жеміс бақшасының жауаптысы Шүй Хай таныстыра келіп, іле өзен аңғарында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түнінің температура парқы зор, жемістің реңі жақсы, қант құрамы дәрежесі жоғары, сақтауға шыдамды, Синжанның сыртындағы базарлар да біршама күшті бәсекелі қуатқа ие. Биыл Шаңфэй тасалмасы, үлкен чие, Шинмей сынды үш түрлі жеміс өнімдерінің сатылым кірісі 300 мың юан болды. Кемелді сату арнасына сүйенгендіктен жеміс жидек өнімдері алыстағы Шанхай, Ухан, Чанша, Чыңду, Гуанчжу сияқты жерлерге сатылып, базардың аңысы жақсы болды деді. Онияр қалашығының қатысты жауаптысы келесі қадамда біз егімшілік көлемін үздіксіз кеңейтіп, суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын кемелдендіріп, жақсы жемістің жақсы бағада сатылуына мүмкіндік жасаймыз деді. Бос тұрған қағыр жерден халықты ауқаттандыру жеміс бақшасына дейін кәсіп саласын гүлдендіруді жетекшеткен ауыл қыстақ жерін керекке жарату әрекеті Құлжа ауданының тұтас өңірінде өрістетіліп, тіпті де көп қыстақ тұрғынының жақын маңда баю кесесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Атамекен жаңалықтар айдарында Құлжа ауданының Онияр қалашығы Бөлікей қыстағының бос тұрған жерді керекке жаратып, ерекше жеміс орманы кәсібін дамытқаны жөнінде тоқталдық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағының технологиядан қамал алғандығын тілге тиек етеміз. Күз басындағы Шинжаңның зеңгір аспанында бұлттар мамырлап, алашарбы бұлттар кең байтақ құба түздің аспанынан баяу көшіп жатты. Ташжол көкжиекке қарай созыла түсіп, электр жеткізетін темір мұнаралар тып-тыныш көк аспанға бой созып тұр. Қарамаққа қарапайым көрінетін осы құба түздің қойнауында қамал алуға тесті энергия қазынасы жасырынып жатыр. Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағында неше ұрпақ мұнай ғылыми зерттеу қызметкерлері чөл далаға бірінші чепке терең тамыр тартып, үздіксіз технологиялық қамал алу арқылы терең қабаттағы мұнай, табиғи газ ашудағы қиын мәселелерді шешті.

Тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағы. Ол Санжо облысының Жемсар ауданына орналасқан. Елеген жер ауданы 1278 шаршы километр. Байлық мөлшері 1 миллиард тоннадан асады. 2019 жылы 12 айда ресми құрылған. Мол байлық қорының астарында төтенше жоғары ашу қиындығы жатыр. Жемсары тақтатас майы типтік аралас жиналған тақтатас майына жатады. Жерасты запас қабаты бейне күрделі жерасты тілсім сарайына ұқсайды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метрге таяйды. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы төтенше жұқа. Жер астындағы 4 километр тереңдіктегі жұқа қабатты тау жынысы қабатынан дәлме-дәл мұнай іздегенмен барабар. Барлап ашудың жаратылыстық қиындығы өте зор. Орталық кәсіпорындарының еңбек ұзаты Чи Чин, мұнайлығы жұмыс аумағы парткомның мүшесі. Бас геологы Чен Йивей таныстыра келіп, осы қиын мәселені шешу үшін ұжымымыз 10 жылды бір күнде өткізіп, өндірістің бірінші шебінде тамыр тартып, геологиялық заңдылықтан бастап кірісіп, ең соңында тақтатас майының сапалы мұнай қабатын егжей-тегжейлі парықтаудағы дүниежүзілік қиын мәселені шешті деді. Қазір нысан технологиялық қамал алудың шешуші кезеңіне өтті. 8 айдың 30 күні бұрғылауға жауапты GWH-93-14 құдығының бұрғылау тереңдігі 4342 метрге жетіп, өңірлік тақтатас майын бұрғылау тереңдігі рекордын жаңалап, кейінгі көлімдендіріп ашуға берік негіз қаланды. Мұнай қабатының орташа көмілген тереңдігі 4000 метр болып, 440 қабатты ғимараттың биіктігімен барабар. Сапалы мұнай қабатының қалыңдығы әрең 1 метрден асады. Жер астындағы тілсім сарайда дәлме-дәл тесіп өтудің дәлдік талабы өте жоғары. Чен Йивей, біз жер сілкінісі құдық өлшеу технологиясымен бірлестіріп, жоғары дәлдіктегі модел орнатып, мұнай қабатының жер асты қабатындағы таралуының нақты жағдайын анық көрдік. Тұңғыш рет жасалған жұқа мұнай қабатына бастау технологиясы бұрғының жер астындағы 4000 метрден астам, тереңдіктегі 1 метрден астам қалыңдықтағы мұнай қабатында дәлме-дәл тесіп өтуіне қолбасшылық етті. Бұл халықаралық сыңар жақты көзқарасты талқандап қана қоймай, жүнгөнің құрлықтық тақтатас майы саласындағы нәзәриясы мен технологиясының дүние жүзінің алдыңғы легіне жетіп, кейінгі көлемдендіріп ашуға сенімді технологиялық тірек әзірлегендігінде дәлелдеді деді. Ұжым өндіру, оқыту, зерттеу сәйкесті жаңалық ашу механизм арқылы терең қабаттағы тақтатас майын барлау, ашу сынды көп түрлі технологиялық кедергілерді талқандады. Құрылысшылар жыл бойы құба төз, чөл далада тұратындықтан жел соғып күнге қақталу қалыпты жағдай, бірақ көптеген барлау құдығының сәтті бұрғыланып, арт-артынан қамал алғандықтарын көргенде барлық жапа машақаттың татитынын сезінеді. Осы мұнайшылары құба түздің терең қойнауында үн-түнсіз табанды болып, технология арқылы қоршауды бұзып шығып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігіне жаңа қозғаушы күш қосып, жастық көктемі мен маңдай тер арқылы жаңа дәуірдегі мұнайшылардың жауапкершілігін жазды. Арындаған Шинжан айдарында Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас майынан үлгі көрсету аумағының технологиядан қамал алғандығын тілге тиек еттік.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ.

сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсан қызымен танысамыз. Ол оқытушы емес.

бірақ 2800-ден астам егінші малшының жүрегіндегі ауқаттанудың ардақтысы. Ол қожайын емес, қайта ине жіппен жылдық өнім құны неше миллион юандық кесте кәсіпорнын тоқып шықты. Ол Секер Құсанқызы. Санжу облысының Мори ауданындағы қазақ кесте өнері бейзаттық мәдени мұрасының уәкілдік жалғастырушысы. Кесте Секер Құсанқызының балалық естемесі. Кішкене кезінде әжесі оған кесте тігуді үйретіп, оған кесте тігу сенің бұдан кейін жан бағатын өнерің, табандылықпен үйрен дейді. 1990 жылы 16 жастағы ол ысылған кесте тігу өнерімен Мори аудандық жүн тоқыма фабрикасына қабылданып, кесте тігуші болады. 2000 жылы ол 200 мың юан ақшасын алып, ауылы Мори ауданына қайтып, жергілікті орындағы әйелдерді кесте тігуге және өнім сатып алуға тәрбиелейді. Бір адамның ауқаттануы ауқаттанғандық есептелмейді. Ауылдағы әпеке сіңлілердің бірге ауқаттануына мүмкіндік жасау менің арманым, деді Секер. Ол кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу мектебін ашып, қысқа ғана бірнеше жылда 300-ден астам кестеші, аспаз, киім-кешек пішуші сияқты кәсіптік технологиялық дарындыларды тәрбиеледі. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Бастапқыда ол той жасаған кезде шешесі мен әжесінің оған берген жасаулық кездемесінен күрме тігіп, әдемі өрнектерді кестелеп, үй сайын аралап, малшылардың үйіне апарып сатады. Күрме сатып 700 юан ақша табады. Күйеуі екеуі қуанғаннан әр күні ақшасын алып шығып, 3-4 рет санайды. Кейін келе өндіріс көлемін кеңейту үшін күйеуі екеуі үйін сатып, Алтай аймағының Көктоғай ауданына барып, зауыт құрып, әр ұлт әйелдерін бастап ұлттық кесте бұйымдарын шығарады. 2017 жылы ол туған ауылы Жусанды қыстағында қазақ ұлтының дәстүрлі табиғи жасыл өнімі қолмен жасалған қарасабын мәнерлеу базасын құрып, архив тұрғызылып, карточкаланған 23 кедей тұрғынды жұмысқа қабылдап, кісі басындық жылдық кірісін 20 мың юанға жеткізеді. Сонымен бірге бүкіл аудандағы 8 ауыл қалашықта мәнерлеу түйіндерін құрып, 1400-ден астам егінші малшыны жақын маңда жұмыстан орайымен қамдайды. Қыстақ тұрғыны Садық Тебірене, Секер Құсанқызы. Менің өмірімдегі ардақты адам, үйде қарттарға, балаларға қарайласа жүріп, тағда жақын маңда жұмыстанамын деп ойламаған екенмін, қазір отбасымыздағылардың тұрмысы жақсарды, деді. Секер Құсанқызы жаңалық ашуды ешқашан тоқтатқан емес. Ол қазақ кестешілік әдісін сужу кестелермен тоғыстырып, Морийдің өңірлік ерекшелігіне ие кесте туындыларын жаратып, тораңғорманын материал етіп, кесте өнімдерін отбасында пайдаланылатын өнім түрінен мәдениет жасампаздық өнімдеріне қарай дамытты. Ол тағы ұжымды бастап, қазақтың байырғы қолмен жасалатын қара сабынының сыртқы көрінісі, иісі сияқты жақтарды да дәрежесін жоғарылатып, өзгертіп, базар қажетіне үйлестірді. Қазір серіктестік Мори қазақ ұлттық кесте мәдениет кәсіпбақшасына ірге тепті. 5 осы замандаған кесте өндіріс желісі бар. Жылдық өндіріс мөлшері 30 мың данадан асып, өнімдер алыстағы Өзбекстан, Түркия сияқты елдерге сатылады. Ол ұлттық кестешілік арнаулы курсынан 58 кезек ашып, кесте тіректілерінен 240 адамды тәрбиеледі. Аудан бойынша 6000-нан астам әр ұлт әйелі кесте тігуді кәсіп етіп, басым көп сандысы мемлекеттік кәсіптік өнерді сараптау орталығы таратқан куәлікке ие болды. Ине жіппен ауқаттану жолын кестелеп, бір ниет бір тілекте болып, ұлттар ынтымақ сүйіспеншілігін жеткізді. Секер Құсанқызы 20 неше жылдық табандылық арқылы бір тал иненің қанша адамның үмітін жалғай алатындығын, бір тал жіптің қанша мейір сүйіспеншілік жеткізетінін дәлелдеді. Жарқын есімдер айдарында Мори ауданындағы қазақ кестесінің жалғастырушысы Секер Құсанқызымен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньинь шоутинь.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды. Онан соң 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында көгіні сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауа алмастыруымыз қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл айдарда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі сияқты 5 тарау таяуда 15-ші 5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипақаналардың аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атақ алған зейнетке шыққан емдеу қызметкерлерін бағыттамалы көмектесу, сүйемелдеу, икемді орналастыру арқылы үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, қызмет өтеуге икемді орналастыруды қолдап, қарт шипагерлердің кәсіп және байлық абзалдылығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесінің қазіргі жағдайы даму жобасы, аудан дәрежелі шипақаналардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай, сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипақаналардың қызмет өтеу қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипақаналар көмек қабылдаушы шипақаналардың қазіргі даму жағдайы мен аудан көлеміндегі емдеу қызмет өтеу қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлатуды жетекші етіп көмек қабылдаушы орынның сыртқа барып емдету мөлшері жоғары емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп аудан дәрежелі шипақаналардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжымды жетектеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шегара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. Жобада тағы сүйемелдеу формасын біртұтас жоспарлап, кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуді жеделдету, аудан дәрежелі шипақаналардың басқару деңгейін жоғарылату сияқтылар жөнінде белгілеме жасалды. Жоғарыда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қантты қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп қатерін ең төменгі чекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан атана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір атаналар қант жөнінде сөз болса түсөз көріп, барлық қант құрамды азықтардан түгел бас тартуды ойластырады. Мамандардың қарауынша, мұны да түсінуге болады екен. Қантты тым көп тұтынса, баланың тісіне қан құрт түсу, семіру және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың қосанжар аурулары қатер артады. Сондай-ақ баланың дәм түйсігіне ықпал жасайды. Адамзат тұрмысынан тәтті дәмді жақсы көреді. Егер бөбектер тәтті тағамдарды тым ерте тұтынса, балаларда тәтті дәмге екі сүйеу себебінен кейін тамақ талғау мүмкіндігі күшейеді. 3 жастан бұрынғы кез дәм түйсігі ең сезгір мезгіл болып, қант құрамын тым көп тұтынса, баланың үлкен миындағы допаминнің деңгейі жоғарылып, қант құрамы жоғары азық-түліктерді таңдап жеуге құштар болады. Бұдан сырт, тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың туылу қатерін арттырады. Бәлкім ішінара ата-аналар тәтті азықтарды балаларға мүлдем жегізбесем бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша, бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсақ көзқарас екен. Қант құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты мысалы сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасы зиянынан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз, шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын бүлдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрінеу дұшпаннан тасалану оңай болғанымен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де

дегендей тағы бір түрлі қантты ата аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол болса көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жентегі, дәмі тіл үйретін аштылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаған мәнерленген қосымша тағамдардың мысалы нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрау прәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант, мысалы арпа шырыны желімі, жеміс, глюкоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстау жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұзғант сияқтылардан сырт қойылтылған жеміс шырыны, бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі еркін күйдегі қант. Сондай-ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Мұнда ең жақсы жемесе де болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. 3 жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қант құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мінтағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза. Мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып, алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жеміс жидек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса, үйлесімді болады. Мысалы, жарым тал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу керек. 3-ші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қантты, сондай-ақ оларды қамтыған азық-түліктерді, мысалы кәмпит, шоколад, балгүлше, қант құрамы бар сусын, сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау тиіс. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті бүлдіруден басқа ешқандай хүректі құны жоқ дерлік. Базарда қант қосылған азық-түліктер өте көп. Ата-аналар тәтті тағамдар жылу энергиясын толықтайды деп қате түсінеді. Бірақ мұндай азық-түліктердің құрамында белок, витамин сияқты пайдалы хүректік заттар болмайды. Аз мөлшерде қант құрамы баланың ашығу сезімін толықтайды. Бұл баланы негізгі тағамдар мен ақаусыз азық материалдарын жегісі келмейтін жағдайға душар етіп, хүректік заттарды қабылдауына кедергілік жасайды. Мұның орнын ақаусыз болмаған хүректік тағамдар иелейді. Егер тәтті тағамдарды жегенде дереу 1-2 ұрттам қайнаған су ішсе, немесе аузын шайса болады. Егер шарт жағдай жар берсе, тәтті тағамдарды жеп болған соң тісін чөткілеу қажет. Бұдан сырт талшығы мол көкөністерді немесе қантсыз айранды қосып тұтынса да болады. Талшық тістің сыртқы бетіне үйкеліп, белок және қантпен араласып, асқазанның босау қарқынын төмендетіп, қандағы қант құрамының тез жоғарылауының алдын алады. Кейбір балалар көкөніс жегенді жақсы көрмейді. Сонымен ата-аналар қыруар жеміс жидекті соның орнына пайдаланады. Мұндай әдісті де қолданса болмайды. Жеміс жидекті тек екі уақ тамақтың арасында үстеме тамақ ретінде ғана тұтыну, көкөністің орнына пайдаланбау қажет. Жасыл жапырақты көкөністердің талшығы жуан, жегенде қаттылау болатындықтан баланың қабылдау дәрежесі төмен болады. Сондықтан қосымша азықтарды берген алғашқы мезгілден бастап балаға ас-су әдетін жетілдіруді ұсыныс етеміз. Әдетте тамақ жасағанда мүмкіндіктің барынша көп түрлі азықты сәйкестіріп, тамақ жасау әдісін өзгертіп, баланың қабылдау дәрежесін жоғарылату керек. Бірақ балаға мүлде тамақ талдамауды талап етудің қажеті жоқ. Тамақ жеу ортасының көңілді болуына кепілдік ету тіпті де маңызды. Балалар тамақ ішкен кезде наразылық тудырмау үшін баланы белгілі бір көкөністі жеуге әсте зорламай, әр жолы тамақ жегенде қайшылық туылуынан сақтану керек. Отбасының ас су әдеті балаға тікелей ықпал жасайды.
Баланың еліктеу қабілеті өте күшті болады.

сондықтан ата аналар өздері өнеге болып қант құрамы бар сусын тәтті тағамдарды аз тұтынып қатықсыз азықтану әдетін бірге жетілдіруі керек. Емханада шипагерлер үнемі мынадай ата аналарға жолығып қалады. Олар балаларына кока-кола ішпеуді ескертеді, ал өздері күн құрғатпай ішеді. Мұндай талаптың мүлдем иландыру қуаты жоқ. Сондықтан ата аналардың үлгілік ролі өте маңызды. Қантты тізгіндеу жөнінде ата-аналар көбінесе мынадай екі түрлі өрескел істі істейді. Жасы кішкентай бөбектердің ата-аналары жаппай қатты мазасызданып, баланың қантты қабылдау мөлшерін қатаң бақылайды. Бірақ бала бастауыш мектепке оқуға түскеннен кейін ата-аналардың баланың қантты тұтынуын тізгіндеу, дене салмағын басқару жағындағы танымы көрнекті әсіреп, баланың сүтті шай, қант құрамы бар сусындарды ішу жағдайы төтенше жалпыласып, ата-аналардың басқарып тежеуі қиындасады. Қантты тізгіндеуді тек нәресте кезеңінде ғана атқармай, оқу жасы, жас өспірім кезінде де баланың қантты қабылдауын үздіксіз басқарып, тежеу қажет. Балалар есейіп ержеткеннен кейін тәтті тағамдарды қалағанынша жеп, сусынды қалағанынша ішсе болады деген ойда болмау қажет. Жоғарыда 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда көкөніс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ау алмастыруға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай немесе тоңазытқышқа сала салмай алдымен дорбаны ашып

көкөністі алып шығып, су буын таратып, онын соң реттеу керек. Көптеген адам көгөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаласты аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана 10-неше минутта пешеттелген сүлеу қалтада білінбейтін өзгеріс туылады. Көгөніс жапырағындағы қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көгөністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сүлеу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көгөніс жапырағын дымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қуырмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып, тамыр бөлігі жабысып, шикі көгін солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минутта көгініс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көгініс салған қалтаның аузын ашып, ауа өткізіп, көгініс жапырағындағы су буларын сейілтіп, онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көгіністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін чешуші мезет. Көгіністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқышта бірнеше күн артық сақталатын болады. Көгініс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауылмастыру қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер сорты тұқым мен тамаша әдісті сәйкестіргендіктен Іле Қазақ автономиялы облысы Жүгеріден мол өнім алды. Күшар қаласындағы орман қорғаушы шөл даланың терең қойнауында тапжылмай, шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғады. Мемлекеттік түйе кәсібі саласындағы министр дәрежелі тұңғыш түйінді тәжірибе қана Синжанға іргетепті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Іле облысы шаруа отбасыларының жүгерінің жоғары өнімді сапалы тұқым таңдап егуге жетектеу арқылы тұтас барысты машиналандырып ғылыми жиі егу дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығы технологиясын атқарды. Биыл жүгерінің өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болып мол өнім алынды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық қайдарында. Іле облысының жерінің жүгеріден мол өнім алған жағдайын әңгімелейміз.

Мемлекет дәрежелі будандастырылған жүгері тұқымын өндіретін ірі аудан болған Құлжа ауданында 335 мың мұ жердегі сапалы жүгері өнім алу мезгілін өтті. Жергілікті орын жүгері егу барысында құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, топырақтың дымқылдығын зерделі бақылау сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, артқы текшедегі басқару сынақ түйінінде клетка ядросын аталық рұқсыз будандастырып тұқым жасау технологиясын қолданып, өнімді арттырды. Жаңатам қалашығы Борчы қыстағындағы Синжаң, Чуңмяу ауыл шаруашылығы серіктестігінің жүгері егу базасында Бейду жасанды сергімен жол нұсқайтын ірі тұрпатты комбайн атызды арлы-берлі шапқылап, жүгеріні жоғары өнімділікпен жинады.

Синьцзян Чжунмяо ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің аумақ меңгерушісі Лиу Чхао: «Біз төртінші айдың бас жерінде тұқым сіңірдік. 116 күн өсірген соң ішінара жеміс масақтарының тізілу саны бұрынғы 16 қатардан 18 қатарға көбейді. Қазір өнім алынуда. Биыл да мол өнім жылы болды», деді. Қазір Құлжа ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы тұқым шаруашылығы кәсіп бақшасын құрып, ғылыми зерттеу, өндіру, кептіру, сұрыптау, қораптау бір тұлғаланған ұласпалы желі қалыптастырды. Құлжа аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі тұқым шаруашылығын басқару бөлімінің бастығы Чен Йинг: «Біз егін егуден сапалы тұқым жетілдіруге бұрылыс жасадық. Қазір іле тұқымы Орта Азия базарына кірді. Біз жоғары өлшемді егіс сатысы құрылысын және базаны зерделендіріп жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, іле тұқымының анағұрлым алысқа жетуіне мүмкіндік жасаймыз», деді.

Түнес аудандағы жүгері өндіретін негізгі район Үйфің қалашығы аңдас қыстаңындағы жүгері сабақтарының өсуі біркелкі. Масағы жуан, дәні толық болып, асыз басынан мол өнім жағдай жарқа шықты. Жергілікті ауыл шаруашылығы аулықстақ мекемесінің ауыл шаруашылығы техниктері асызға барып, өнімді өлшеу қызметін өрістетіп, өнім мөлшерін ғылыми межеледі. Күнес ауданы Үйфің қалашығы аңдас қыстағындағы егінші Чин Вэй биыл кең атызға жүгері егіп құнттап баптадым. Техниктер бізге уағында орын бойынша жетекшілік етіп, нақты орында өлшеу арқылы биылғы жүгерінің өнім мөлшері былтырғыдан жоғарырақ болатынын межеледі деді. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы аулықстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыруға жауаптағы зерттеушісі Ин Ямей өнімді өлшеу нәтижесінен қарағанда биыл жүгерінің түйін тастау мөлшері біршама жоғары, сапасы да біршама жақсы. Жалпы өнім мөлшері бұрынғы жылдағы деңгейден жоғары болады. Біз күзгі жиын терін жұмысына технологиялық жақтан жетекшілік етуді үздіксіз жақсы істеп, шаруаларды дер кезінде оруға, ғылыми жолмен кептіруге жетектеп, күзгі астықтың бір түйіннің де қалмай қамбалануына бар күшпен шынайы кепілдік етеміз деді.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

күз басындағы тарым өзенінің жағасында тораңғылар жап жасыл болып жайқалып, жыңғыл, сексеуіл, жантақтар жер бетін жауып, шұғырсыз шөл дала қат-қабат жасыл желек жамылған. Күшар қаласы Тянь-Шан мемлекет меншігіндегі орман қорғау орталығы, сауқу экологиялық саздықты қорғау орталығының, Күшар қаласы Тораңғы орманын қорғау орталығының қарастылығындағы басқару қорғау функті осы бұта бүрген қаптап өскен шөл даланың терең қойнауына жасырынған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті шөл даланың терең қойнауындағы жасылды қорғаушылардың әңгімесін тыңдауға бастаймыз.

Жасыл түстің астарында бір топ орман қорғаушылардың әр күнгі табандылығы жатыр. Олар отбасын осында орнықтырып, Тяньшан тауының оңтүстік бөктеріндегі экологиялық қалтқыны ден қоя қорғауда. Таяуда Күшар қаласы, Тарым қалашығы, Қарауат басқару қорғау пунктіне барғанымызда, Құба жүздегі жасылды қорғаушылардың қызметі мен тұрмысын жақын аралықтан сезіндік. Жаңадан жөнделген аула таза да ретті. Ауладағы жеміс жидек көкөністердің өсуі адамды қуантады. Ас үйде тоңазытқыш, мұздатқыш, су қайнатқыш сияқтылардың барлығы толық. Жатақ терезесі таптаз екен. Орман қорғаушы Керім тоқты, көгеннен бір қарбызды үзіп алып, жарып қонақтарды күтіп алды. Ол күліп тұрып, бұлара біздің үйіміз деді.

Шөл далаға тамыр тартқан осы алаңсыздық оңай оспақ қолға келген жоқ. Кейірім басқару қорғау фонкітінде 20 жыл қызмет істеді. Оның есінде қалуынша сонау жылдары фонкітте бірнеше ауыз көне жатаған үй ғана бар болып, жазда тымырсық ыстық, қыста бораны гуілдеп тұратын. Электрден пайдалануда бір шағын генераторға сүйенетін. Электр кейде бар, кейде жоқ болып, тамақ істеп су қайнатқанда көмір жағатын еді. Боран соққан күндері ауыл шаң тозаң боп кететін. Ол сол кезде ас үйге табиғи газ жеткізілетіндігін, жатақта су қайнатқыш болатынын ойлауға да батылымыз бармайтын. Қазір пункт бүкілдей өзгерді деді.

Соңғы жылдардан бері Күшар қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі басқару қорғау шебінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Биылдың өзінде 2 миллион 800 миллион қаржы қосып, 13 басқару қорғау функтін біртұтас өзгертті. Бірінші шептегі орман қорғаушылар осыдан бастап сығылысып жататын, шарт жағдай қарапайым жатаққа қошайтып, шөл даланың терең қойнауында шын мәніндегі отбасына ие болды. Бұрын әлеуметтік аумақта қызмет істейтін Құрбан Қасым былтыр үшінші айда шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғау сенімін арқалап, негізгі затының орман қорғау қызметіне ырықтылықпен тізімделді. Қызметке кірген бір жылдан астам уақыттан бері ол жабайы хайуанаттардың ізін парықтау әдісін жетік игерді. Сондай ақ қызметтестеріне ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды меңгеруді үнемі үйретеді.

Жуырда ғана құрбан бір ерекше құтқаруды бастан кешірді. Тарым қалашығы сақшы бөлімшесінің халық сақшылары шарлау жүргізгенде жараланып орнынан тұра алмай қалған бір бұғы бұзауын байқап, жақын маңдағы басқару қорғау пунктіне жеткізеді. Құрбан бұғы бұзауына ден қоя су ішкізіп сүт береді, әрі жабайы хайуанаттарды құтқару пунктімен дер кезінде байланыс жасайды. Бұғы бұзауын жөткеп орналастырылғаннан кейін ол қайта-қайта қадағалап, оның жарақаты жазылған соң табиғатқа қоя береміз. Біздің осы орман өңірі оның үйі деді. Қатты бөлшектердің дәуір алмасып жаңалануы, қызмет тұрмыс ортасының үздіксіз сапалануы, Құшар қаласының басқару қорғау есебін өлшемдендіру, арнайландыру, ұдайландыру құрылысын ілгерілетуінің ықшам көрінісі. Қазір Құшар қаласында әлеуметтік игілік орман басқару қорғау пунктінен 36-сы, арнаулы өрт сөндіру өрттен сақтану бөлімше отрядынан 2-і құрылып, әрбір пунктте шарлау қорғау автокөліктері мен өрттен сақтану машина жабдықтары орнатылып, зерделі бақылау меңгеру біртіндеп орман өңірін қамтыды.

Керім, бұрын шарлап қорғағанда атқа мініп немесе жаяу жүретінбіз. Қазір шарлап қорғау автокөлігі және ұшу аппараты бар. Кейбір тосын жағдайларда фонкттегі бейне жазба орналастыру жинзал арқылы желіде бір жақты етуге болады. Шарт жағдай жақсарды. Шарлау қорғау жұмыстарда анағұрлым бекемделе түсті деді. Осыған ұқсас өзгеріс еңдая қорғау фонктінде де туылды. Бұл арада тұратын түрліше жастағы 6 орман қорғаушы 344.100 му келетін орман алабын қорғап келеді. Еркін Мұжит бала кезінен осы Құба түздегі Тораңғы өңірінде ержеткен. Әкесі аға буын орман қорғаушы болатын. Ол әкесінің қызметін тапсырып алып 20 жылға жуық істеді. Тағы әйелін фонктке алып келіп, отбасын осы жерге орналастырды. Оны ең мақтаныш сезіміне бөлейтіні 2016 жылы бір реткі шарлауда оның бір су қайнарын байқаған еді. Кейін қатысты тараулар барлап суды сынағаннан кейін осы су қайнарына сүйеніп су тиегін орнатып, төңіректегі торан қорманын суаруда қиын мәселелерді шешумен бірге жақын маңдағы бұқараның өндірістік тұрмыстық судан пайдалануында қамтамасыз етті. Қазір әр жолы су тегінен өткенде еркін нөме тораңғы су іше алса, жұрттың көңілі де орнығады дейді.

күн құрғатпай жүрілетін басқару қорғау жасыл түсті қорғап, тіршілік тынысын сақтап келеді. Орманды өңірдегі шөптер мен ағаштар барған сайын қаулап өсіп, қайуанаттардың іздері де біртіндеп көбейді. Еркін, Құба дүзінің терең қойнауы менің мекенім. Орманды жақсы қорғағаным, отбасымды жақсы қорғағандық болмақ дейді.